0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că limba neînfrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
3: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
2: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Radio Vocea Speranței.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Într-un sondaj realizat cu părinți și profesori referitor la calitățile dorite pentru copii, încrederea în sine era pe locul 2, imediat sub respectul față de celălalt, considerând că încrederea în sine este esențială pentru echilibrul psihoemoțional și pentru evoluția personală a copilului, în ciuda dificultăților pe care le va avea de întâmpinat în viață. Însă, dacă dialogurile deschise privind nevoile și emoțiile nu au loc în copilărie, este inutil să speri că vor avea loc în adolescență. O adolescentă rănită de lipsa de afecțiune pe care a suferit-o în copilărie se exprima cu privire la mama sa. Degeaba vrea să fie acum afectuoasă, simt că nu i-a păsat. Unde a fost până acum? În această etapă a vieții, adolescentul, mai ales dacă se confruntă cu dificultăți mai grave decât atunci când era mic, are o capacitate redusă de a se încrede în dumneavoastră și de a vi se dezvălui. Dacă vă decideți să-l ajutați pe copilul dumneavoastră să-și consolideze stima de sine, să-și cunoască valoarea, încercați totodată să evitați excesele. Echilibrul este dezirabil. Nu vă arătați prea intruziv, căutând să fiți prezent în fiecare din problemele sale. Este normal ca el să se confrunte singur cu o serie de dificultăți. Fiți vigilenți și observați ca problemele să fie pe măsura puterii lui. Nu interveniți decât dacă este în mod evident depășit sau angoasat. Nu forțați nota încercând să cunoașteți stările sufletești ale copilului dacă el se arată reticent. Este destructiv să vă exprimați cu duritate. Știu că ești rău cu noi pentru că ești nefericit. Forțând accesul la îndoielile asupra stimei de sine a copilului, puteți amplifica dorința sa de a nu vă spune nimic. Riscați chiar să-i diminuați stima pe care și-o poartă, sentimentul integrității și autonomiei psihice. Pentru un copil există 4 surse principale de judecăți semnificative, deci 4 surse ale stimei de sine. Părinții, profesorii, camarazii, colegii de clasă sau de școală și prietenii apropiați. Când funcționează împreună aceste 4 surse de aprovizionare, permit plenitudinea și soliditatea stimei de sine. Dacă una sau alta este deficitară, celelalte o pot suplini. Suportă mai bine o neînțelegere cu o profesoară sau cu un coleg dacă se știe apreciat de părinții și de prietenii lui. Importanța corespunzătoare a acestor diferite surse de întărire a stimei de sine variază în funcție de vârstă. La copiii foarte mici, părerea care are cea mai mare greutate este cea a părinților. Așadar, valorificați la maximum acest timp, exprimându-vă iubirea, aprecierea și folosindu-vă influența. În adolescență, mișcarea care face să scadă ponderea părinților ca furnizori principali ai stimei de sine se accentuează progresiv în favoarea persoanelor exterioare cercului familial. Știu că este greu pentru părinți, dar acceptați că aceasta este normalitatea. Deci copilul dumneavoastră crește și se dezvoltă sănătos.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Bun regăsit, prieteni! Astăzi vorbim despre flori de nu mă uita sau miosotis. Este o floare gingașă care se adaptează ușor atât în sol cât și în ghiveci. Această floare preferă zonele cu umbră, cu umiditate ridicată și trebuie udată în mod regulat atunci când temperaturile sunt mari. Înflorește la începutul primăverii, iar petalele au nuanțe puternice de albastru și galben la bază. Floarea de nu mă uita este o prezență delicată pentru orice grădină, fiind încărcată de emoție și de o simbolistică aparte. Originară din Noua Zeelandă, floarea de nu mă uita a luat cu asalt Europa, Asia, dar și America de Nord, tivind peisajele de pe aceste continente cu un albastru profund. Mediul propice florii de nu mă uita este reprezentat de păduri, zonele muntoase, dar mai ales zonele cu soluri umede, planta dezvoltându-se armonios la altitudini cuprinse între 700 și 2800 de metri. Cu toate acestea, floarea de nu mă uita se adaptează ușor în grădina, reprezentând un decor floral inedit pentru borduri și spațiile cu pietre. Pe lângă frumoasa nuanță de albastru care a adus popularitate florii de nu mă uita, merită să știi că există și flori de nu mă uita roz sau albe. Înainte de a afla cum se plantează floarea de nu mă uita în grădină, merită să știi câteva detalii despre simbolistica acesteia și să înțelegi de ce este atât de specială. Denumirea științifică a acestei flori este miosotis și provine din greacă. În traducere, miosotis înseamnă urechea șoricelului, denumire pe care botaniștii au considerat-o potrivită datorită frunzulițelor de dimensiuni mici așezate de tulpina plantei. În Europa a circulat sensul de nu mă uita, popularizat printr-o legendă germanică de pe la începutul secolului al XV-lea. Dar legenda este doar legendă. Însă, pornind de la ea, îndrăgostiții și-au format obiceiul de a purta prinsă în piept o floare de nu mă uita, al cărei rol era să le amintească în permanență de persoana iubită. Se mai crede că bunicii obișnuiau să planteze miosotis în grădină pentru a-și păstra via amintirea în memoria nepoților. Astăzi, floarea de nu mă uita a devenit simbolul oficial al Zilei Internaționale a Bunicilor, sărbătorită pe 1 octombrie. Dacă simbolistica bogată a acestei flori te-a convins că merită să o ai în grădină, iată regulile de bază de care trebuie să ții cont pentru plantarea corectă a florii de miosotis. În primul rând, este foarte important să alegi o zonă de plantare prielnică dezvoltării și înfloririi acestei flori deosebite. Florile de nu mă uita preferă zonele umbrite, deși fac față și în locuri mai însorite. Un alt aspect de care trebuie să ții cont este solul care favorizează dezvoltarea florilor de nu mă uita. Ele preferă întotdeauna un sol fertil cu un drenaj bun. O altă calitate pe care solul ales trebuie să o îndeplinească este umiditatea. Din fericire, această condiție poate fi îndeplinită artificial prin menținerea solului umed. De asemenea, instrucțiunile de plantare menționate pe ambalajul semințelor cumpărate trebuie respectate cu strictețe. De regulă, floarea de nu mă uita se plantează la o distanță cuprinsă între 12 și 20 de centimetri, iar adâncimea de plantare este de 30 de centimetri. Perioada potrivită de plantare vizează intervalul mai-august. Temperatura ideală pentru ca semințele să germineze trebuie să atingă aproximativ 21 de grade Celsius. Odată înflorită, îți vei da seama că floarea de nu mă uita nu este deloc pretențioasă. În general, ea înflorește la sfârșitul lunii mai și pe tot parcursul verii. Este esențial să uzi planta moderat și să te asiguri că solul este în permanență umed, dar fără să boltească. Pentru a conferi grădinii tale un aspect de invidiat, poți alterna floarea de nu mă uita de un albastru profund cu floarea de nu mă uita albă sau roz pal. Sperăm că aceste sfaturi despre cum se plantează floarea de nu mă uita în grădină ți se par ușor de pus în aplicare și îți vor transforma grădina într-un paradis colorat.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
4: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Faptul că cel mai rău dintre toate viciile se poate strecura fraudulos chiar în centrul vieții noastre religioase este îngrozitor. Este lesne de înțeles de ce. Celelalte vicii, mai puțin rele, vin de la diavol, care lucrează asupra noastră prin intermediul naturii noastre animale. Dar trufia nu vine de fel din natura noastră animală, ci vine direct din iad. Este un viciu pur spiritual și, ca urmare, mult mai subtil și ucigător. Din acest motiv, mândria poate fi deseori folosită pentru a combate viciile mai simple. De fapt, învățătorul face de multe ori apel la mândria unui băiat sau la respectul de sine, cum îi spune el, pentru a-l face să se poarte cum trebuie. Mulți oameni au reușit să-și învingă lașitatea, țâfna sau desfrâul, convingându-se că acestea sunt sub demnitatea lor, așadar folosindu-se de mândrie. Diavolul se veselește, este cât se poate de mulțumit să vadă că tu devii cast, viteaz sau stăpân pe tine, cu condiția ca el să poată să dea în tine dictatura mândriei. Tot atât de mulțumit cum ar fi dacă ar putea să te îmbolnăvească de cancer în schimbul vindecării unor degerături. Căci mândria este cancerul sufletului, pentru că distruge însăși posibilitatea de a iubi, de a găsi mulțumirea și chiar de a judeca sănătos. Citatul îi aparține lui C.S. Lewis. Așadar, o schimbare sănătoasă nu se face de dragul imaginii sau pentru a câștiga puncte în plus în viața socială. O schimbare motivată de mândrie va produce frustrare și neîmplinire pe termen lung. Adevărata schimbare este întotdeauna motivată de iubire. Iubirea nu va pieri niciodată. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului.
1: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă,

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ieremia, capitolul al 49-lea. Asupra copiilor lui Amon. Așa vorbește Domnul. N-are Israel fii? Și n-are moștenitori? Atunci pentru ce stăpânește Malcom Gadul și locuiește poporul lui în cetățile lui? De aceea, iată că vin zile, zice Domnul, când voi face să răsune strigătul de război împotriva Rabei, copiilor lui Amon. Ea va ajunge un morman de dărâmături și satele sale vor fi arse de foc. Atunci Israel va izgoni pe cei ce-l izgoniseră, zice Domnul. Gemi, Hezbonule, căci Ai este pustiit. Strigați, fiicele Rabei, îmbrăcați-vă cu saci și bociți-vă, alergând încoace și încolo de-a lungul zidurilor. Căci Malcom se duce în robie cu preoții și căpetenile sale. Ce te lauzi cu văile? Valea ta se scurge, fică răzvrătită, care te încredeai în visteriile tale și ziceai, cine va veni împotriva mea? Iată, voi aduce groază peste tine, zice Domnul oștirilor. Ea va veni din toate împrejurimile tale. Fiecare dintre voi va fi izgonit drept înainte și nimeni nu-i va strânge pe fugari. Dar după aceea voi aduce înapoi pe prinșii de război ai copiilor lui Amon, zice Domnul. Asupra Edomului. Așa vorbește Domnul oștirilor. Nu mai ai înțelepciune în Teman? A pierit chibzuința de la oamenii pricepuți? S-a dus înțelepciunea lor? Fugiți, dați dosul! Plecați în peșteri, locuitori ai Dedanului, căci voi aduce nenorocirea peste Esau la vremea când îl voi pedepsi. Oare dacă ar veni niște culegători de struguri la tine, nu ți-ar lăsa nimic de cules pe urma culegătorilor? Dacă ar veni niște hoți noaptea, n-ar pustii decât până s-ar sătura. Dar eu însumi voi despuia pe Esau, îi voi pedepsi ascunzătorile și nu va mai putea să se ascundă. Copiii lui, frații lui, vecinii lui vor pieri și el nu va mai fi. Lasă pe orfanii tăi. Eu îi voi ține în viață și văduvile tale să se încreadă în mine. Căci așa vorbește Domnul. Iată că cei care nu trebuiau să bea potirul, totuși îl vor bea. Și tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci îl vei bea și tu. Căci pe mine însumi jur, zice Domnul, că Boțăra va fi dată pradă pustiirii, ocării, nimicirii și blestemului, și toate cetățile ei se vor preface niște dărâmături veșnice. Am auzit o veste de la Domnul și un sol a fost trimis printre neamuri. Strângeți-vă și porniți împotriva ei, sculați-vă pentru război, căci iată, te voi face mic printre neamuri, disprețuit printre oameni. Înfumurarea ta, îngânfarea inimii tale te-a rătăcit. Pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și care stai pe vârful dealurilor. Dar chiar dacă ți-ai așeza cuibul tot atât de sus ca al vulturului, și de acolo te voi prăbuși, zice Domnul. Edomul va fi pustit, toți cei care vor trece pe lângă el se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. Ca și Sodoma și Gomora și cetățile vecine care au fost nimicite, zice Domnul, nici el nu va mai fi locuit și nimeni nu se va mai așeza acolo. Iată, vrăjmașul se suie ca un leu de pe malurile îngânfate ale Iordanului împotriva locuinței tale tare. Deodată voi face Edomul să fugă de acolo și voi pune peste el pe acela pe care l-am ales. Căci cine este ca mine? Cine-mi va porunci? Cine-mi va sta împotrivă? De aceea, ascultați hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Edomului și planurile pe care le-a făcut împotriva locuitorilor din Teman. Cu adevărat îi voi târâ ca pe niște oi slabe. Cu adevărat li se va posti locuința. De vuietul căderii lor se cutremură pământul. Strigătul lor se aude până la Marea Roșie. Iată, ca vulturul înaintează vrăjmașul și zboară, își întinde aripile peste Boțra. Și în ziua aceea, inima vitejilor Edomului este ca inima unei femei în durerile nașterii. Asupra Damascului. Hamatul și Arpadul sunt roșii de rușine, căci au auzit o veste rea și tremură. Frica lor este ca o mare înfuriată care nu se poate potoli. Damascul este topit, se întoarce în fugă, îl ia groaza, îl apucă neliniștea și durerile, ca pe o femeie în durerile nașterii. Ah, cum nu este cruțată cetatea slăvită, cetatea bucuriei mele! De aceea, tinerii ei vor cădea pe ulițe și toți bărbații ei de război vor pieri în ziua aceea, zice Domnul oștirilor. Voi pune foc zidurilor Damascului și va mistui casele împărăteștii din Bet-Hadad. Asupra Chedarului și împăraților Hațorului pe care le-a bătut Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Așa vorbește Domnul. Sculați-vă, suiți-vă împotriva Chedarului și nimiciți-i pe fiii răsăritului. Le vor lua corturile și turmele, le vor ridica pânzele, tot ca la balâcul și cămilele, și le vor striga, spaimă de jur împrejur. Fugiți, fugiți, fugiți din toate puterile voastre. Căutați o locuință deoparte, locuitorei Hațorului, zice Domnul, căci Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a luat o hotărâre împotriva voastră, a făcut un plan împotriva voastră. Sculați-vă, suiți-vă împotriva unui neam liniștit care locuiește fără teamă, zice Domnul. N-are nici porți, nici zăvoare și locuiește singur. Cămilele lor vor fi de jaf și mulțimea turmelor lor va fi o pradă. Voi risipi în toate vânturile pe cei care își rad colțurile bărbii și le voi aduce pieirea din toate părțile, zice Domnul. Hațorul va fi astfel vizuina șacalilor, un pustiu pe vecie. Nimeni nu va locui în el și niciun om nu va ședea în el. Cuvântul Domnului care a fost spus prorocului Ieremia asupra Elamului, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi sfărâma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie. Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi, de la cele patru margini ale cerului. Îi voi risipi în toate vânturile acestea. Și nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugari din Elam. Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor care vor să-i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, mânia mea aprinsă, zice Domnul, și îi voi urmări cu sabia până ce-i voi nimici. Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam și voi nimici împăratul și căpeteniile, zice Domnul. Dar în zilele de apoi voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Elamului, zice Domnul. Ieremia, capitolul al 50-lea. Iată cuvântul rostit de Domnul asupra Babilonului, asupra țării haldeilor, prin prorocul Ieremia. Dați de știre printre neamuri, dați de veste și înălțați un steag. Vestiți, n-ascundeți nimic, spuneți, Babilonul este luat, Bel este acoperit de rușine, Merodac este zdrobit. Idolii lui sunt acoperiți de rușine. Idolii lui sunt sfărâmați, căci împotriva lui se suie un neam de la miază noapte care îi va preface țara într-un pustiu și nu va mai fi la olaltă. Atât oamenii cât și dobitoacele fug și se duc. În zilele acelea, în vremurile acelea, zice Domnul, copiii lui Israel și copiii lui Iuda se vor întoarce împreună, vor merge plângând și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor. Vor întreba de drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre el și vor zice, veniți să ne alipim de Domnul printr-un legământ veșnic care să nu fie uitat niciodată. Poporul meu era o turmă de oi pierdute. Păstorii lor îi rătăceau, îi făceau să cutreiere munții, treceau de pe munți pe dealuri, uitându-și staulul. Toți cei care îi găseau îi mâncau și vrășmașii lor ziceau, noi nu suntem vinovați, fiindcă au păcătuit împotriva Domnului. Locașul neprihănirii, împotriva Domnului, nădejdea părinților lor. Fugiți din Babilon, ieșiți din țara haldeilor și mergeți ca niște țapi în fruntea turmei. Căci iată, că voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulțime de neamuri mari din țara de la miază noapte. Se vor înșirui în șiruri de bătaie împotriva lui și vor pune stăpânire pe el. Săgețile lor sunt ca ale unui războinic escusit care nu se întoarce cu mâinile goale. Astfel va fi dată pradă jafului Haldeea și toți cei care o vor jefui se vor sătura de jaf, zice Domnul. Căci voi v-ați bucurat și v-ați veselit când mi-ați jefuit moștenirea mea. Da, săreați ca o juncană în iarbă, nechezați ca niște armăsari focoși. Mama voastră este acoperită de rușine, cea care v-a născut roșește de rușine. Iată, ea este coada neamurilor, este un pustiu, un pământ uscat și fără apă. Din pricina mâniei Domnului nu va mai fi locuită și va fi o pustietate. Toți cei care vor trece pe lângă Babilon se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. Înșiruiți-vă de bătaie împrejurul Babilonului, voi toți arcașii. Trageți împotriva lui, nu faceți economie de săgeți, căci a păcătuit împotriva Domnului. Scoateți din toate părțile un strigăt de război împotriva lui. El întinde mâinile, temeliile se prăbușesc, zidurile se surpă, căci este răzbunarea Domnului. Răzbunați-vă pe el, faceți-i cum a făcut și el. Nimiciți cu desăvârșire din Babilon pe cel care seamănă și pe cel care mânuiește secera la vremea secerișului. Înaintea sabiei nimicitorului, fiecare să se întoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre țara lui. Israel este o oaie rătăcită pe care au gonit-o leii. Împăratul Asiriei a mâncat-o cel din tâi și acesta din urmă i-a zdrobit oasele, acest Nebucadnețar, împăratul Babilonului. De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel. Iată, îl voi pedepsi pe împăratul Babilonului și voi pedepsi țara cum am pedepsit pe împăratul Asiriei. Voi aduce înapoi pe Israel în pășunea lui, va paște pe Carmel și pe Basan și își va potoli foamea pe muntele lui Efraim și în Galaad. În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va căuta nelegiuirea lui Israel și nu va mai fi, și păcatul lui Iuda și nu se va mai găsi, căci voi ierta rămășița pe care o voi lăsa. Suiete împotriva țării de două ori răzvrătită, împotriva locuitorilor ei și pedepsește-i. Urmărește, măcelărește, nimicește-i, zice Domnul, și împlinește în totul poruncile mele. Strigăte de război răsună în țară și prăpădul este mare. Cum s-a rupt și s-a sfărâmat ciocanul întregului pământ? Babilonul este nimicit în mijlocul neamurilor. Ți-am întins o cursă și ai fost prins, Babilonule, fără să te aștepți. Ai fost ajuns, apucat, pentru că ai luptat împotriva Domnului. Domnul și-a deschis casa de arme și-a scos din ea armele mâniei lui, căci aceasta este o lucrare a Domnului Dumnezeului oștirilor în țara haldeilor. Pătrundeți din toate părțile în Babilon, deschideți grânarile, faceți-le niște mormane ca niște grămezi de snopi, și nimiciți-le, nimic să nu mai rămână din el. Ucideți-i toți taurii și înjunghiații. Vai de ei, căci le-a venit ziua, vremea pedepsirii lor. Ascultați strigătele fugarilor, ale celor ce scapă din țara Babilonului, ca să vestească în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea pentru templul său. Chemați împotriva Babilonului pe arcași, voi toți care încordați arcul, tăbărâți în jurul lui ca nimeni să nu scape. Răsplătiți-i după faptele lui, faceți-i întocmai cum a făcut și el. Căci s-a semețit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel. De aceea, tinerii lui vor cădea pe ulițe și toți oamenii lui de război vor pieri în ziua aceea, zice Domnul. Iată, am necaz pe tine, îngânfatule, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, căci ți-a sosit ziua, vremea pedepsirii tale. Îngânfatul acela se va poticni și va cădea și nimeni nu-l va ridica. Voi pune foc cetăților lui și va mistui toate împrejurimile. Așa vorbește Domnul oștirilor. Copiii lui Israel și copiii lui Iuda sunt apăsați împreună. Toți cei care i-au dus robi îi opresc și nu vor să le dea drumul. Dar puternic este răzbunătorul lor, el, a cărui nume este Domnul oștirilor. El le va apăra pricina ca să dea odihnă țării și să facă pe locuitorii Babilonului să tremure. Sabia împotriva haldeilor, zice Domnul, împotriva locuitorilor Babilonului, împotriva căpetenilor și a înțelepților lui. Sabia împotriva prorocilor minciunii ca să ajungă niște oameni fără minte. Sabia împotriva vitejilor lui, ca să rămână încremeniți. Sabia împotriva cailor și carelor lui, împotriva oamenilor de tot felul care sunt în mijlocul lui, ca să ajungă ca femeile. Sabia împotriva visteriilor lui, ca să fie jefuite. seceta peste apele lui ca să sece, căci este o țară de idoli și au înnebunit cu idolii lor. De aceea, fiarele pustiului se vor așeza acolo împreună cu șacalii și struții vor locui acolo. Nu va mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămâne nelocuit. Ca și Sodoma și Gomora și cetățile vecine pe care le-a nimicit Dumnezeu, zice Domnul, așa nu va mai fi locuit nici el și nimeni nu se va mai așeza acolo. Iată, vine un popor de la miază noapte și un neam mare și niște împărați puternici se ridică de la marginile pământului. Poartă arc și suliță, sunt necruțători și fără milă. Glasul le mugește ca marea. Sunt călare pe cai, ca un om gata de luptă, împotriva ta, fica Babilonului. Împăratul Babilonului aude vestea, mâinile i se slăbesc și îl apucă groaza ca durerea pe o femeie care naște. Iată, vrăjmașul se suie ca un leu de pe malurile îngânfate ale Iordanului, împotriva locuinței tale tari. Deodată îi voi izgoni de acolo și voi pune peste ei pe acela pe care l-am ales. Căci cine este ca mine? Cine îmi va porunci? Și care căpetenie îmi va sta împotrivă? De aceea, ascultați hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Babilonului și planurile pe care le-a făcut el împotriva țării haldeilor. Cu adevărat îi voi târâ ca pe niște oi slabe, cu adevărat le voi pustii locuința. De strigătul luării Babilonului se cutremură pământul și se aude un strigăt de durere printre neamuri.

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
2: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12 la versetul 16. Bun găsit, dragi ascultători! Ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu, suntem binecuvântați, descoperind acea comoară de preț care este în Iisus Hristos și ce poate aduce prezența Lui în inima și viața fiecăruia dintre noi. Apostolul Pavel era conștient de faptul că atunci când cuvântul lui Hristos locuiește din belșug în inima unui om, acesta va aduce o schimbare totală a vieții. Cuvântul lui Hristos este Evanghelia, vestea bună, care se găsește mai întâi în inimă, supunând gândurile voii lui Dumnezeu și aducând transpunerea în fapte pline de iubire. Toți aceia care l-au primit pe Hristos în inimă, a căror viață este în acord cu principiile împărăției cerurilor, vor fi considerați aleși ai lui Dumnezeu. Dar ce anume îi face deosebiți? Acea inimă plină de îndurare, miloasă, care este un semn distinctiv al creștinului autentic. Acea bunătate care îl face să acționeze pentru nevoile semenului său. Acea blândețe și acel duh liniștit care sunt de preț înaintea cerului. Cuvântul lui Hristos în viața noastră de zi cu zi aduce răbdarea, toleranța și iertarea față de cel greșit. A trece cu vederea peste greșelile sau slăbiciunile celor

locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea? În ocazia de față, parte din rubrica Jurnal de rugăciune este experiența domnului Marin, urmăritor fidel al programelor Trustului Media Speranța, pe care l-am întâlnit de curând, telefonic solicitându-ne o Biblie. Mi-a mărturisit că Biblia pentru el reprezintă un tot, acea istorie în care este descrisă povestea de iubire a lui Dumnezeu, de la creație și până la revenirea lui Iisus Hristos, începând cu Geneza până la Apocalipsa. A spus că simte în inima lui iubirea lui Iisus, că își dorește să fie un creștin autentic, având la bază cuvântul lui Dumnezeu și să nu fie un creștin de fațadă. La întrebarea mea de unde izvorăște această dragoste autentică de Dumnezeu, mi-a relatat că l-a căutat pe Dumnezeu de copil. Își amintește cum părinții lui pentru o perioadă de timp, cu mulți ani în urmă, luau Biblia sub braț și mergeau la biserică. Până într-o zi, când batjocura oamenilor din sat i-a condus să se îndepărteze de Dumnezeu. Mi-a mărturisit că nu a încetat de-a lungul vieții să-L caute niciodată pe Dumnezeu și să poarte în suflet Sfânta Scriptură, care i-a adus înțelepciune și sens. Dragi ascultători, la Dumnezeu nu se pierde nimic. Iată, o amintire din copilărie în care părinții l-au căutat pe Dumnezeu, un îndemn din partea unei persoane necunoscute ca să citești zilnic măcar un capitol din Biblie, așa cum mi-a mărturisit domnul Marin. Emisiunile de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței și mai presus de toate, dragostea lui Iisus, care rămasă în inimă, aduce o schimbare. Nimic nu este la întâmplare, dragul meu. Fiecare dintre noi avem o poveste aparte în care putem descoperi faptul că suntem cunoscuți, iubiți și purtați de Dumnezeu prin urcușurile și coborâșurile vieții. Nu uita nicio clipă că ești prețuit de Dumnezeu și că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, schimbă vieți. Fiecare dintre noi putem fi un candidat la împărăția cerurilor. Vă invit să ne rugăm și în ocazia de față să aducem înaintea lui Dumnezeu fiecare ascultător și fiecare persoană trecută în acest jurnal de rugăciune, cunoscut pe deplin de Iisus. Doamne Iisuse, te invităm în inimă ca să fii prietenul și mântuitorul fiecărui ascultător în parte. Fă ca să locuiască din belșug în fiecare persoană trecută în acest jurnal de rugăciune înțelepciunea ta, venită de sus pentru a înțelege Sfânta Scriptură. Aceasta să călăuzească viața, să așeze priorități, să producă acea schimbare care să dovedească că cu toții suntem copiii tăi, purtând în inimă bunătatea, mila, blândețea, iertarea, pacea și mai presus de toate, dragostea ta. Fiecare nevoie și strigăt să fie auzit de tine și să primească răspuns în rămânerea voii și a planului tău. În numele lui Iisus, amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Lumina a venit la sanatoriu. În psalmul 36 cu versetul 9 stă scris: La tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. A venit la tratament pentru o problemă medicală, dar nu știa unde vine. Doar că avea nevoie de sănătate și de liniște. A observat că terapeuții de la sanatoriul Codlea obișnuiesc să se roage și au înclinații religioase, lucruri cu care nu era obișnuită, provenind dintr-o confesiune tradițională, și i-a chestionat pe rând pentru a afla detalii despre neașteptatul interes pentru mântuire al unor tineri. A înțeles că este mai mult decât un centru de sănătate fizică și și-a mai dorit încă un sejur, dar cu accent pe partea spirituală de data aceasta. Ba, chiar a început să vină la momentele de închinare de dimineață ale echipei de lucrători. Ne-am bucurat pentru interesul ei pentru cuvânt. Am văzut puterea cercetătoare a Duhului Sfânt și în faptul că singură a renunțat la vestimentația lumii pentru a-L onora pe Dumnezeu. Schimbarea minții era în plin proces. La sfârșitul sejurului i-am dăruit o Biblie, spune autorul, pentru un început în studiul cuvântului lui Dumnezeu. Aici providența i-a scos în cale un suflet cald de care s-a lipit ca de o mamă și prin care marele medic a început lucrarea de vindecare a sufletului ei. Ca și cum nu ar fi fost suficient, s-a înscris la cursul medical misionar, fiind o prezență consistentă și relevantă pentru această lucrare din zilele noastre și o motivare atât pentru colegii de serie, cât și pentru terapeuți. Și bineînțeles că, schimbându-și viața și fiind călăuzită astfel, și-a predat inima Domnului botezându-se după modelul biblic la maturitate. Înzestrată cu diversi talanți, s-a simțit atrasă de chemarea misionară de a lucra pentru binele semenilor, punându-se la dispoziția Duhului Sfânt și acoperind multiple nevoi din câmpul misionar. A înțeles că El, Dumnezeu, este izvorul vieții și al sănătății, fiindcă marele medic s-a îngrijit de problemele sale medicale și astfel a descoperit lumina prețioasă din cuvânt care i-a schimbat viața pentru veșnicie.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Rugăciunea omului este primită oricând. Tu când te rogi, poate vei râde la imaginea următoare pe care o voi folosi, dar este purul adevăr. Era o reclamă la un produs minune de care aveai nevoie când era chiuveta înfundată. Omul nostru era distrus că nu mai curgea apa. În felul acesta urma să facă inundație. Iar când a găsit soluția, a sărit de bucurie. Rugăciunea este ca substanța care face posibilă curățarea canalizării. Doar că rugăciunea se ocupă de ziua noastră, nu de obiectele casnice. E adresată binefacerii inimii noastre, nu gospodăriei. De ce să ne rugăm dimineața? Pentru că tocmai pornim la drum, conștientizăm ce avem de făcut, atât ca activitate, cât și relațional. Este de parcă am face un program al zilei, dar consultându-ne cu Dumnezeu, nu singuri. Apoi, unii dintre noi știm cât de dificile sunt coșmarurile. Când ne trezim, suntem mai obosiți decât atunci când am adormit. Așa că rugăciunea ne îndepărtează spaima ce se instalează când se îndreaptă o gheară amenințătoare peste noi. Și nu în ultimul rând, chiar și pentru cei puternici și odihniți. Pentru cei ce sunt siguri pe ei, tot e mai bine să se roage dimineața, pentru a îndeplini planul lui Dumnezeu pentru ei în acea zi, nu alte lucruri care să-i bucure pe moment, dar să nu aibă consecințe pozitive pe termen lung.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă sesiune de înscrieri pentru programul Rabla Auto 2026, dedicat persoanelor fizice, începe astăzi la ora 10. Noi discuții la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor, o reformă care este jalon în PNRR și care ar trebui votată de Parlament în această săptămână pentru a se evita pierderea de fonduri europene. Cod galben de caniculă în capitală și în 8 județe din sudul și vestul țării, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade. Nu vor lipsi nici ploile după amiază. Acum la București sunt 19 grade. Președintele Nicu Șordan are astăzi o nouă discuție despre legea salarizării bugetarilor cu liderii partidelor din fosta coaliție. Scopul consultărilor este de a ajunge la un acord politic asupra acestei reforme, care este jalon în PNRR și de care depinde acordarea peste 770 de milioane de euro. Termenul pentru adoptarea legii în Parlament este sfârșitul lunii august, dar nu s-a ajuns la un consens, iar sindicatele au respins ultima formă a documentului. Oana Bâlă relatează.
2: Președintele PSD Sorin Grindeanu crede că sunt foarte puține șanse ca actul normativ să poată fi adoptat până pe 31 august, în condițiile în care nu există un punct de vedere comun între Ministerele Muncii, Sănătății și Educației.
3: România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, să fie echitabilă această lege. Mi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poi mâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi în Senat, care să treacă și peste cele 24-48 de ore de posibile contestări la Curtea Constituțională și dacă se trece și de acest lucru să ajungă să fie promulgată, sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit.
2: Până acum doar PNL și USR au anunțat că vor susține proiectul, UDMR și PSD vor ca veniturile să nu scadă, iar cele cinci mari confederații sindicale au făcut front comun și resping categoric ultima variantă a documentului. Actul normativ prezentat zilele trecute a venit cu schimbări în educație și sănătate față de variantele anterioare. Sunt schimbări și în administrație, diplomație și cultură, fiind introduse noi funcții, dar și grade suplimentare.
1: O nouă sesiune de înscrieri pentru programul Rabla Auto 2026, dedicat persoanelor fizice, începe astăzi la ora 10. Suma disponibilă este de peste 93 de milioane de lei. Pot solicita ecotichete pentru cumpărarea unei mașini noi, doar cei care nu au reușit să obțină finanțare în sesiunea anterioară. Daniela Vasilescu.
4: Înscrierea se face tot prin aplicația online a Administrației Fondului pentru Mediu, iar valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de autovehicul achiziționat și se acordă inclusiv pentru cumpărarea unei motociclete electrice. Cel mai mare ecotichet de 18.500 de lei este dat pentru cumpărarea unui autovehicul nou pur electric. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat la postul nostru de radio că banii alocați acestei sesiuni provin din sumele rezervate anterior.
5: Avem în momentul de față bugetele cheltuite. Se face o redistribuire practic a banilor care au fost antamați. O să mai fie o sumă care a rămas rest practic din beneficiari care au aplicat și care nu s-au ținut de calendar. Practic vor pierde banii respectivi și vor fi redistribuiți.
4: La încheierea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehicului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat prin intermediul aplicației.
1: Senatul a aprobat ieri proiectul de lege care vizează integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi. Acest document completează cadrul legal pentru promovarea energiei verzi, iar legea hidrogenului figurează pe lista reformelor restante necesare pentru aprobarea cererii de plată din PNRR. Totodată, senatorii au respins cererea de reexaminare trimisă de președintele Nicu Șordan referitor referitoare la legea care permite modificarea limitelor unor arii protejate pentru realizarea de proiecte hidroenergetice. Alina Stănuță are detalii.
6: Senatorii au respins cererea președintelui Nicu Șordan și au arătat, printre altele, că documentul vizează, pe lângă producția de energie electrică, prevenirea inundațiilor prin lacuri de acumulare sau aprovizionarea cu apă a populației. Liderul de grup al senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
7: Amenajările hidroenergetice începute încă dinainte ca ariile protejate să fie desemnate, vor putea fi continuate execuția lor. Este un lucru pe care trebuia să-l facem de multă vreme și pe care acum avem ocazia să-l facem.
6: Pe de altă parte, senatoarea USR, Sintia Păun, a criticat forma adoptată în plen.
8: Așa se pierde un parc natural. Nu dintr-o dată, ci hectar cu hectar, semnătură cu semnătură, până când nu mai rămâne nimic de protejat. Aceeași lege scoate de sub evaluarea de mediu orice lucrare de retehnologizare la orice capacitate energetică din orice arie protejată.
6: De asemenea, Senatul a aprobat ieri cu 67 de voturi pentru și 41 împotrivă desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru Constituționalitate, care să analizeze întâlnirea pe care premierul interimar Ilie Bolojan a avut-o cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea Pace Întâi România, Nadia Cerva.
9: Ancheta parlamentară are drept scop și obiective analizarea și clarificarea cu privire la împrejurările în care a avut loc întâlnirea, la natura și scopul acesteia, la motivul pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului.
6: Senatul a mai adoptat în plen, ca primă cameră sesizată, proiectul de lege care vizează integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi. Legea hidrogenului figurează pe lista reformelor restante necesare pentru aprobarea cererii de plată numărul 5 din PNRR.
1: 8 județe din sud și vest, dar și capitala, au parte astăzi de un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Este vorba mai exact de Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade. Nu vor lipsi însă nici ploile, în condițiile în care este în vigoare și o informare meteo valabilă până joi. Pentru astăzi, aceasta se referă la zonele montane, sud-vest, centru, iar spre seară și la noapte și la restul teritoriului. Pot fi și descărcări electrice, vânt, vijelii și posibil grindină. În paralel, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, mai arată prognoza ANM. Debitul Dunării va crește în următoarele zile, ajungând la 1600 de metri cubi pe secundă la Bazia și potrivit Institutului Național de Hidrologie. Valoarea rămâne însă mult sub media lunii august de 3900 de metri cubi pe secundă. Specialiștii estimează creșteri ale debitelor și în aval de porțile de fier pe anumite sectoare. Pe râurile din țară, debitele vor fi în general stabile, însă ploile abundente din următoarele zile pot provoca viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și depășiri ale cotelor de atenție pe unele râuri mici în zonele de deal și de munte. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:08. Două ținte aeriene au fost detectate aseară de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale la 25 de kilometri de insula Șerpilor. Acestea se îndreptau spre frontiera României, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost ridicate pentru a monitoriza situația. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonelul Daniel Nistor.
10: Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj alert fiind transmis la ora 22:55 de minute. Contactele au dispărut de pe radar la ora 22:58 de minute, fiind raportate explozii pe partea ucraineană. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.
1: Statele Unite vor impune Iranului o nouă serie de sancțiuni care vor fi îndreptate împotriva sectoarelor vitale, inclusiv aurul, activele digitale și transportul maritim, a anunțat secretarul american al trezoreriei Scott Bessent. El a avertizat asupra unor acțiuni accelerate care vor fi impuse și altor țări care vor mai face tranzacții comerciale cu Iranul. Adriana Leu cu mai multe informații.
4: Statele care vor permite entităților să faciliteze spălarea de bani în numele Iranului vor fi expulzate din sistemul dolarului, a anunțat Scott Bessent, adăugând că numărătoarea inversă a început. El a amenințat țările care nu vor participa la sancțiunile americane că vor împărtăși izolarea Iranului. În esență, Washingtonul urmărește să taie toate resursele economice care mențin în viață regimul islamic de la Teheran. Întrebat dacă și China ar putea fi afectată, secretarul trezoreriei a susținut că nimeni nu va fi la adăpost de raza de acțiune a sancțiunilor americane. China, un partener economic strategic al Iranului, a criticat strategia Washingtonului, avertizând că astfel de presiuni nu vor rezolva conflictul din Orientul Mijlociu. Confruntat acum cu un război tot mai nepopular în Statele Unite, cu apropierea alegerilor intermediare și cu scăderea stocului de arme de precizie ale armatei americane după atacurile împotriva Iranului, președintele Trump prioritizează războiul economic în detrimentul bombardamentelor asupra Iranului. El speră să forțeze în acest mod Iranul să redeschidă strâmtoarea Urmuz și să accepte un acord de pace în termenii doriți de Statele Unite. Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a recunoscut că țara sa se confruntă deja cu numeroase dificultăți economice în urma deceniilor de sancțiuni americane și internaționale.
1: Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, chiar caniculară în sud și sud-vest. Nu vor lipsi însă ploile în partea a doua zilei la munte, dar și în Banat, pe arii restrânse, în Oltenia, Crișana și Transilvania și pe spații mici în restul teritoriului. Vor fi cel mult 26 de grade în nordul Moldovei și 37 de grade în sud-vestul Munteniei. La această oră se înregistrează în țară 16 grade la Suceava, 17 la Timișoara, 24 la Constanța. Vreme călduroasă și în capitală astăzi, cu o maximă de 34-35 de grade, sunt 19 grade acum la București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu, bună dimineața!
11: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În al doilea meci de la campionatul european de volei feminin, ieri seară Naționala României a fost învinsă de azi.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
12: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
13: Bună dimineața! Florentina a observat că furnica este una dintre cele mai harnice viețuitoare. Deși este atât de mică, nu pierde vremea și își pregătește din timp cele necesare.
14: Da, Edisa, nu întâmplător Biblia dă furnica drept exemplu. În Proverbele, capitolul 6, versetul 6, citim: du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te.
13: Da, este o lecție frumoasă, Florentina, despre responsabilitate. Nu trebuie să facem lucrurile în grabă, ci cu multă consecvență.
14: Și mai este ceva. Fiecare pas mic, într-adevăr, contează. O furnică nu mută un munte, dragi ascultători, dintr-o dată. Dar prin perseverență, o furnică își poate îndeplini scopul ei.
13: Astăzi, dragii noștri, nu vă descurajați dacă drumul pare lung.
14: Dumnezeu oferă binecuvântare celui credincios în lucrurile mici, iar aceste lucruri mici devin temelia celor mari.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
3: Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Celebrul artist William Hunt le-a spus odată prietenilor săi că intenționează să picteze un tablou cu Isus. Prietenii lui au protestat, insistând că o astfel de sarcină este cu totul imposibilă. Un artist adevărat nu poate picta decât ceva ce poate vedea, au spus ei. Deci, evident, nu poți picta un portret al lui Hristos pentru că nu l-ai văzut niciodată. Nu înțelegeți, a răspuns Hunt. Mă duc să-l văd. Voi lucra alături de el în tâmplărie. Voi merge cu el peste dealurile Galilei. Voi merge cu el printre săraci, orbi, goi, leproși. Voi călători cu el la Golgota și voi urca cu el pe cruce, până când îl voi vedea și îl voi cunoaște. Apoi îl voi picta. Hunt a găsit o modalitate de a-l vedea pe Isus atunci când el nu era prezent fizic, studiindu-i viața în cuvintele Scripturii. Astăzi, milioane de oameni continuă să-l vadă pe Isus în cuvintele Evanghelilor. Dar cum rămâne cu oamenii care au trăit mii de ani înainte de viața și slujirea lui Hristos? Cum l-ar vedea cineva ca Avram pe Isus? Creștinii moderni privesc înapoi la ceea ce Hristos a realizat la cruce, acceptând prin credință că sacrificiul său de la Calvar

și mai detaliate. Chiar și astăzi, când privim înapoi la sistemul de jertfe și la detaliile incredibile ale templului, putem găsi nuanțe în planul mântuirii care fac povestea crucii cu atât mai profundă.

0: Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Există un obicei care poate schimba atmosfera unei case. De pildă, să ne salutăm cu bucurie și să ne binecuvântăm unii pe alții.
1: Da, Edisa, cuvintele, dragi ascultători, au putere. Cuvintele pot aduce liniște sau neliniște, speranță sau descurajare.
0: De aceea îmi place foarte mult îndemnul din Coloseni, de la capitolul 4, versetul 6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare.
1: Cu alte cuvinte, să alegem cu grijă ceea ce spunem. Uneori, un cum te simți, spus cu multă sinceritate, valorează mai mult decât o conversație lungă și plictisitoare.
0: Exact, Florentina. Astăzi, dragii noștri, fiți oamenii care aduc lumină prin cuvintele pe care le folosiți.
1: Pentru că o inimă apropiată de Dumnezeu se vede și în felul în care noi vorbim.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Corect, incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Unora le place să se exprime prețios, să-și impresioneze ascultătorii cu termeni mai aleși, mai rari, ca să-l captiveze pe interlocutor. Astfel de termeni sunt în general neologisme din lexicul latinesc, franțuzesc sau englezesc. Vorbitorii la care mă refer însă îi folosesc cu sensuri deviate, improprii, neadmise de normele noastre lexicale. Așa este, spre exemplu, verbul a adjudeca, folosit cu sensul de a câștiga sau a obține. Răsfoiesc internetul atât de bogat în exemple și, în câteva minute, dau peste o mulțime de titluri care cuprind verbul a adjudeca. O publicație sportivă scrie: Steaua încheie sezonul cu 3 trofee și a adjudecat și Cupa României. Un ziar online din Timișoara anunță: Polonicul de argint a fost adjudecat la noaptea bucătarilor de o echipă de italieni. O altă publicație sportivă mi-atrage de asemenea atenția cu un titlu în care tronează ne la locul lui verbul a adjudeca. Cosmin Olăroiu și-a adjudecat al 11-lea trofeu în golf. S-a impus în Supercupa Emiratelor. Un titlu din ziarul financiar online spune și el: Francezul Jean Tirol, de 61 de ani, și-a adjudecat premiul Nobel pentru economie. Desigur, găsesc și alte titluri. Marele tur al Sibiului a fost câștigat tot de un italian, sau marele premiu la concursul național Penelul Fermecat a fost câștigat de o fetiță de numai 4 ani de la o grădiniță din Suceava, sau în 2013 premiul Nobel pentru literatură a fost atribuit scriitoarei Alice Morrow din Canada, considerată un maestru al prozei scurte contemporane. Nici nu e nevoie să cauți prea mult. Dar după toate aceste exemple, se naște firesc întrebarea: de ce unii și-au adjudecat un premiu sau un trofeu și altora le-a fost atribuit sau l-au câștigat? Foarte simplu. Ca în atâtea alte situații, necunoașterea etimologiei duce la devierea sensului termenului. Dar vorbitorul și-a atins țelul, sau cel puțin așa crede. L-a impresionat pe ascultător cu vorbe alese. Oricine poate să spună că cineva a câștigat un premiu sau că i-a fost atribuit, dar nu oricine poate spune că premiul a fost adjudecat. În ce constă greșeala? Verbul a adjudeca provine din limba latină, adjudicare. Este un termen juridic și înseamnă a atribui, prin hotărâre judecătorească, un bun scos la licitație persoanei care oferă prețul cel mai mare. Premiile, trofeele și rezultatele sportive de excepție nu fac obiectul licitației. Ele se acordă sau se câștigă de către cei care și-au dat toată silința să atingă performanța. Ia gândiți-vă cum ar suna dacă un absolvent de liceu, după ce ia examenul de bacalaureat, ar spune că și-a adjudecat bacul cu notă maximă. Sau dacă o gospodină lăudată pentru tarta cu fructe ar spune că și-a adjudecat stima soțului. Sau cum ar suna dacă tatăl miresei i-ar spune mirelui că îi adjudecă mâna fiicei sale. Nu e așa că ar suna bizar? Uneori dorința de a vorbi elegant, în termeni aleși, atrage exact opusul. Sluțește limba și o îmbracă cu haine meschine.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială. Vatican și Roma cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie. Excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi-autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Florentina, am în minte o întâmplare. Un băiețel și-a întrebat bunicul: cum știi, bunicule, că Dumnezeu este cu tine?
1: Și care este răspunsul, Edisa?
0: Iată ce a răspuns bunicul: pentru că de fiecare dată când privesc în urmă, văd cum m-a purtat chiar și atunci când eu credeam că sunt singur.
1: Ce răspuns frumos și cât de adevărat! De multe ori înțelegem purtarea de grijă a lui Dumnezeu abia după ce trece o încercare.
0: Mergem din nou la Biblie, deschidem Scriptura în Psalm la capitolul 121 și citim versetul 2. Găsim această mărturisire: ajutorul meu vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul.
1: Dragi ascultători, dacă astăzi treceți printr-un moment dificil, nu uitați că Dumnezeu vede ceea ce noi încă nu putem vedea.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
1: Iubita mea, sigur că spun! Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
0: Da, povestiri

0: Dorin și Rick erau în parc și deodată au luat-o la fugă. Rick, băiețelul de 8 ani, își dorea să facă puțină mișcare, așa că Dorin s-a supus, dar nu oricum, ci forțându-i puțin piciorul. Când se spune că forțezi mâna cuiva, te referi la faptul că determini pe cineva să facă ce vrei tu. Forțându-i piciorul, Dorin l-a determinat pe Rick să alerge ca un adolescent de 16 ani cât avea el, nu ca un copilaș de 8, cum era Rick. Cel mic n-a mai putut și s-a oprit lângă un chioșc plin cu bunătăți.
1: Nu trebuia să faci asta!
0: Dorin a încercat să-i mute atenția lui Rick de la faptul că abia mai avea suflare.
2: Rick, lasă-o, uite-te în față, asta e o mașină, o minune a tehnologiei. Și în cazul mașinii de față s-a folosit o tehnologie care era nouă acum 10 ani. Mă întreb dacă știe șoferul că are o problemă la evacuare.
1: Ce? Tu te pricepi și la mașini?
2: Eu? Nu, da, un mecanic, da. Știi tu, un mecanic, cel care bagă mâna sub capotă și miroase mereu a benzină.
1: Aș vrea să fiu ca tine, Dorin, așa te ștevi ești.
2: Da, tocmai ți-am spus că nu mă pricep la mașini, iar tu zici că vrei să fii ca mine, deștept? Dacă îți spuneam că mă pricep, trebuia să mă admiri.
1: În fine, eu știu ce am vrut să zic. De ce ai spus că mașina are probleme dacă nu te pricepi?
2: Ca să-ți distrag atenția, decât să te plângi că te dor picioarele, mai bine vorbim despre meseria de mecanic.
1: Mecanicul este un doctor pentru mașini, nu? Așa zice tati. Dar cum lucrează mecanicul auto?
2: La atelier, adică la locul lui de muncă. Acolo face tot felul de combinații. La început, ca un doctor, că tot i-ai spus tu așa, pune un diagnostic. Este un detectiv care se folosește de diferite unelte, de exemplu computere, care citesc erorile mașinii.
1: De parcă i-ar citi gândurile?
2: Mai degrabă aș zice bolile, apoi repară ce apare și ce să mai, el îmbină munca fizică și cunoștințele de fizică și electronică.
1: Știe exact cum funcționează fiecare piesă din motor?
2: Și nu numai asta, știe și cum să o înlocuiască perfect. Apoi se ocupă și de prevenirea problemelor, ca șoferul să nu ajungă să miroasă el la benzină. Așadar, un mecanic trebuie să fie și prevăzător.
0: Rick se așează brusc în genunchi pe trotuar și începe să scoată sunete ciudate de motor. Apoi un șuierat, ca și cum ar fi o supapă stricată.
2: Ce faci, Rick? Ești bine?
1: Sunt eu... Sunt o mașină a viitorului, o mașină care vorbește, dar cred că am o problemă. Fac un zgomot ciudat la motorul 5, adică aici, la genunchi.
2: Hai să vedem. Mașina Rick din seria Prichindel de 8 ani. Ia să vedem. Ai un defect de suspensie la partea dreaptă față și după sunet pare că uleiul de la cutia de viteze e cam învechit.
1: Bip, bip, bip. Nu, nu, domnule mecanic, nu vreau ulei vechi. Vreau ulei de titan și roți care zboară. Meseria de mecanic auto mi se pare plictisitoare în viitor, pentru că mașinile nu cred că se vor mai strica niciodată.
2: Ehe, măi băiete, aici te înșeli. Mașinile se vor strica mereu, ele devin doar mai complicate. Însă, într-adevăr, mecanicul viitorului va fi ca un IT-ist de azi. Va repara software-ul și inteligența artificială a mașinii tale, nu doar fierul.
1: Deci chiar și mașina viitorului are nevoie de cineva ca să o repare? E ca și cum îi spune că și supereroi au nevoie de mama lor ca să le coasă costumul.
2: Exact. Indiferent cât de inteligent ar fi o mașină, tot are nevoie de un om deștept, un mecanic. Doar el o va face să meargă. Meseria asta cere gândire logică, îndemânare și o pasiune pentru a face lucrurile să funcționeze.
0: În timp ce Rick își masează genunchiul, acel motor 5 de copil, Dorin ia de jos o frunză.
1: Ce e asta?
2: piesă de schimb pentru tine, mașină umană.
1: Ah, mulțumesc.

0: observat, Florentina, cât de bine ne simțim după ce facem un bine fără să așteptăm ceva în schimb?
1: Da, Edisa, pentru că Dumnezeu ne-a creat să iubim și să slujim. Bucuria adevărată nu vine doar din ceea ce primim, ci și din ceea ce oferim.
0: Poate fi un telefon, o vizită, un pachet pregătit cu drag sau pur și simplu câteva minute oferite cuiva care are nevoie să fie ascultat.
1: În Noul Testament, în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 35, citim: este mai ferice să dai decât să primești.
0: Așa este, Florentina. Așadar, dragii noștri, căutați astăzi un prilej pentru a face un bine.
1: S-ar putea, Edisa, dragi ascultători, ca Dumnezeu să răspundă rugăciunii cuiva chiar prin gestul nostru de bine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că, fără credință, este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitați din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
1: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Încheiem dimineața cu o întrebare simplă. Când ai privit ultima dată apusul sau răsăritul fără să te grăbești?
1: Frumusețea creației ne invită să încetinim și să ne amintim că lumea aceasta nu este doar un loc în care muncim, ci este un loc în care putem admira lucrarea lui Dumnezeu.
0: În Psalm, la capitolul 8, începând cu versetul 3, David spune: când privesc cerurile, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el?
1: Și totuși Dumnezeu se gândește la fiecare dintre noi. Ne cunoaște pe nume și ne poartă de grijă.
0: Fie ca această dimineață să vă ofere, dragii noștri, să vă ridicați privirea spre cer, spre Dumnezeu.
1: Și să ne amintim că speranța noastră are întotdeauna un nume, Iisus Hristos.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noi discuții la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor, o reformă care ar trebui votată de Parlament în această săptămână pentru a se evita pierderea de fonduri europene. O nouă sesiune de înscrieri pentru programul Rabla Auto 2026 începe la această oră. Cod galben de caniculă în capitală și în 8 județe din sudul și vestul țării, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade, după amiază nu vor lipsi ploile, acum la București sunt 21 de grade. Persoanele fizice pot solicita de la această oră finanțare prin programul Rabla Auto 2026. Bugetul alocat acestei sesiuni este de peste 93 de milioane de lei și pot aplica doar cei care nu au reușit să se înscrie în etapa anterioară. Administrația Fondului pentru Mediu precizează că înscrierea se face online prin intermediul aplicației dedicate. Valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de autovehicul achiziționat. Cel mai mare este în valoare de 18.500 de lei și este acordat pentru cumpărarea unui autovehicul nou, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Președintele Nicușor Dan mediază astăzi o nouă rundă de discuții cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema legii salarizării unitare. Consultările au loc în contextul în care România riscă să piardă peste 770 de milioane de euro din PNRR dacă nu adoptă proiectul până la sfârșitul lunii. În timp ce liberalii au anunțat că vor susține documentul dacă se ajunge la un acord politic, PSD respinge ultima variantă a proiectului și consideră nerealist calendarul actual. Oana Bălă are detalii.
4: Președintele PSD Sorin Grindeanu crede că sunt foarte puține șanse ca actul normativ să poată fi adoptat până pe 31 august, în condițiile în care nu există un punct de vedere comun între Ministerele Muncii, Sănătății și Educației.
5: România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, să fie echitabilă această lege. Mi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi în Senat, care să treacă și peste cele 24-48 de ore de posibile contestări la Curtea Constituțională și dacă se trece și de acest lucru să ajungă să fie promulgată, sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit.
4: Până acum doar PNL și USR au anunțat că vor susține proiectul, UDMR și PSD vor ca veniturile să nu scadă, iar cele cinci mari confederații sindicale au făcut front comun și resping categoric ultima variantă a documentului. Actul normativ prezentat zilele trecute a venit cu schimbări în educație și sănătate față de variantele anterioare. Sunt schimbări și în administrație, diplomație și cultură, fiind introduse noi funcții, dar și grade suplimentare.
3: Șantierul naval din Mangalia ajunge la a treia licitație. Aceasta este programată pentru vineri, după ce la precedentele nu s-a prezentat nimeni. 12 creditori așteaptă să-și recupereze banii, 1 milion de lei fiecare. Aflat în faliment, șantierul din Mangalia mai are acum, din peste 1000 de angajați, doar 100 în activitate, pentru pază și lucrări de întreținere. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, vicepreședintele sindicatului Liber Navalistu, Eugen Arsene, a declarat că nu crede că de data aceasta se va prezenta cineva la licitație, însă oamenii speră că vor fi salvați săptămâna viitoare de o decizie a Tribunalului Constanța.
6: Șansele angajaților de a-și recupera banii sunt ca licitația să se desfășoare conform codului de procedură civilă, prima licitație la preț maxim, după aia în scădere, iar cei doi investitori care sunt interesați să vină să preia șantierul din Mangalia, respectiv Rheinmetall și MSC, se vor prezenta la licitație, dar nu la prețul de piață. 184 de milioane. Noi sperăm ca pe 4 septembrie judecătorul sindic să constate un blocaj. Dacă hotărăște să vândă conform codului de procedură civilă, noi credem că în maxim o lună treburile s-ar clarifica la Mangalia. Plătind banii, toți cei care sunt înscriși la masa credală, salariați, ANAF, datoriile către bugetul statului, se vor achita din banii pe care îi încasează la cei doi investitori.
3: 8 județe din sud și vest, dar și capitala, au parte astăzi de un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Este vorba mai exact de Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade. Nu vor lipsi însă nici ploile cu descărcări electrice și vânt în condițiile în care este în vigoare și o informare meteo valabilă până joi. Pentru astăzi, aceasta se referă la zonele montane, sud-vest, centru, iar spre seară și la noapte și la restul teritoriului. O furtună a avut loc azi noapte în județul Giurgiu. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unui stâlp de electricitate căzut peste o locuință. De asemenea, mai mulți copaci au căzut peste fire de electricitate și pe carosabil, în urma vântului puternic care s-a manifestat în localitățile Cămineasca, Ghimpați și Copaciu, a anunțat ISU Giurgiu. Iranul anunță că este pe deplin pregătit să contracareze sancțiunile Statelor Unite îndreptate împotriva țărilor care mențin legături cu Teheranul, după ce Statele Unite au anunțat o blocadă economică care va afecta sectoarele vitale ale economiei iraniene, inclusiv aurul, activele digitale și transportul maritim. Secretarul american al trezoreriei, Scott Bresent, a avertizat asupra unor acțiuni accelerate care vor fi impuse și altor țări care vor mai face tranzacții comerciale cu Iranul. Adriana Leu cu mai multe informații.
7: Statele care vor permite entităților să faciliteze spălarea de bani în numele Iranului vor fi expulzate din sistemul dolarului, a anunțat Scott Bessent, adăugând că numărătoarea inversă a început. El a amenințat țările care nu vor participa la sancțiunile americane că vor împărtăși izolarea Iranului. În esență, Washingtonul urmărește să taie toate resursele economice care mențin în viață regimul islamic de la Teheran. Întrebat dacă și China ar putea fi afectată, secretarul trezoreriei a susținut că nimeni nu va fi la adăpost de raza de acțiune a sancțiunilor americane. China, un partener economic strategic al Iranului, a criticat strategia Washingtonului, avertizând că astfel de presiuni nu vor rezolva conflictul din Orientul Mijlociu. Confruntat acum cu un război tot mai nepopular în Statele Unite, cu apropierea alegerilor intermediare și cu scăderea stocului de arme de precizie ale armatei americane după atacurile împotriva Iranului, președintele Trump prioritizează războiul economic în detrimentul bombardamentelor asupra Iranului. El speră să forțeze în acest mod Iranul să redeschidă strâmtoarea Urmuz și să accepte un acord de pace în termenii doriți de Statele Unite. Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a recunoscut că țara sa se confruntă deja cu numeroase dificultăți economice, în urma deceniilor de sancțiuni americane și internaționale.
3: 41 de persoane au fost rănite, dintre care 15 au fost spitalizate după ce o tornadă a devastat localitatea Pomas, situată în sud-vestul Franței, transmite France Press. 300 de locuințe au fost serios avariate, iar două centre de cazare au fost deschise pentru victime pe timpul nopții. Potrivit France Press, au fost înregistrate rafale de vânt de până la 117 km pe oră. Autoritățile franceze au emis o alertă portocalie de furtuni pentru zone extinse din sud-vestul țării, regiuni care au fost deja afectate de pene de curent și perturbări ale transportului. Zi călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor, chiar canicular în sud și sud-vest. În a doua parte a zilei sunt anunțate ploi la munte și în Banat și pe arii restrânse în Oltenia, Crișana și Transilvania. Vor fi cel mult 26 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și 37 de grade în sud-vestul Munteniei. Vreme călduroasă și în capitală, cu o maximă de 34-35 de grade, 21 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
8: Bun găsit tuturor! În al doilea meci de la campionatul european de volei feminin, ieri seara...
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Life cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Live cu sens. Ne bucurăm tare mult să fim și astăzi alături de dumneavoastră, Paula Florea și Alberto a Sofiei. Astăzi vă invităm să ne gândim la un lucru pe care poate îl uităm prea des, și anume, de ce oamenii își amintesc mai mult cum i-am făcut să se simtă decât ceea ce le-am cumpărat sau ceea ce le-am spus. Alberto, te salut și pe tine. Am spus pe scurt titlul ediției de astăzi, dar abia aștept să vorbim mai multe despre acestea, pentru că eu zic că este un subiect foarte bun.
2: Sigur că da. Te salut și pe tine, Paula, și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Sigur că e un subiect foarte bun, pentru că ne scoate în evidență un adevăr, și anume faptul că emoțiile ne impactează mult mai mult decât lucrurile materiale sau, știu eu, vorbele pe care le-am auzit la un moment dat. Deși aici la vorbe poate fi discutabil, pentru că unele vorbe stârnesc anumite emoții în noi și acelea ulterior ne impactează. Însă clar este că oamenii își amintesc mai mult cum s-au simțit într-o anumită situație decât ceea ce au primit într-un anume context, și lucrul acesta vrem să-l dezbatem mai pe larg astăzi. Așadar, doamnelor și domnilor, vă invităm ca împreună să ne gândim la un lucru pe care poate îl uităm prea des, și anume acele sentimente, acele momente pe care poate le-am trecut cu vederea. Nu știu dacă v-aș întreba ce cadou ați primit acum 5 ani de ziua dumneavoastră, s-ar putea să stați puțin pe gânduri, dar dacă v-aș întreba cine a fost omul care v-a fost alături într-un moment greu și dificil din viață, probabil răspunsul ar veni destul de rapid. La fel se întâmplă și cu ceea ce am mâncat aseară, nu? Puțin dintre noi ne amintim ce am servit la cină în ocazia precedentă.
1: Dar îți poți aduce aminte cu drag discuția pe care o ai cu
2: partenerul
1: tău.
2: Și cu cine ai stat la masă.
1: Cu copilul. Da, e o diferență între ceea ce faci și ceea ce zici. Și există ceva foarte interesant în felul în care funcționează inima omului. Nu ține minte doar cuvintele și nici valoarea cadourilor, ci mai ales emoțiile. Își amintește cine l-a făcut să se simtă iubit, ascultat, respectat sau, din contră, cine l-a făcut să se simte neimportant.
2: Asta voiam să zic, că merge și pe partea cealaltă.
1: Da, și ăsta este unul dintre cele mai mari adevăruri despre relațiile dintre oameni. Ceea ce rămâne nu este întotdeauna ceea ce am oferit, ci felul în care am făcut pe cineva să se simtă.
2: Și să știi că Biblia la acest capitol are nu doar unul, ci mai multe îndemnuri frumoase. Noi am ales așa doar unul pentru această ediție, care se află în Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Acolo ni se spune așa: fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. E bine, când cineva te iartă, Paula, sau s-a purtat foarte bine cu tine, n-ai cum să uiți. Da. E adevărat, uităm ce am mâncat seara trecută, uităm ce cadou am primit la aniversarea noastră de nu știu câți ani, dar aceste momente importante din viața noastră care au fost marcate prin emoții puternice, nu le vom uita niciodată, ci le purtăm cu noi pe mai departe. Sunt unele dintre ele momente frumoase, altele momente mai puțin frumoase, însă cred că această iertare are și o altă însemnătate în contextul discuției noastre de astăzi, și anume ne scapă de acele episoade negative pe care sau peste care nu am putut trece la un moment dat în viață. E bine, doamnelor și domnilor, cu gândul la toate lucrurile acestea vom continua subiectul nostru, însă după o scurtă pauză care va fi plină de muzică de calitate pentru dumneavoastră. Așadar, haideți să ne bucurăm cu toții de următoarele piese muzicale. Așadar, vă spunem tuturor audiție plăcută în continuare.
3: Radio Vocea Speranței.

De câte ori nu ni s-a întâmplat să uităm o conversație aproape în întregime, dar să ne amintim perfect cum ne-am simțit după ea. Uneori plecăm de lângă un om mai încrezători, mai liniștiți și mai împăcați, alteori plecăm cu sufletul greu, fără să știm exact de ce. Asta ne arată că oamenii au nevoie nu doar de informații, ci și de căldură sufletească. O vorbă spusă cu blândețe care poate vindeca mai mult decât 1000 de argumente rostite pe un ton mai rece. Ne străduim adesea să găsim cadoul perfect pentru cei dragi și este un gest frumos și spune ceva despre grija noastră față de celălalt, dar dacă suntem sinceri, cele mai frumoase amintiri nu sunt despre obiecte, ci despre momentele petrecute împreună. Timpul este unul dintre cele mai valoroase daruri pe care le putem oferi și atunci când îi dăruiești cuiva atenția ta, îi transmiți un mesaj mult mai simplu și mai profund: pentru mine, tu contezi. Există oameni care au darul de a te face să te simți important chiar și într-o conversație de câteva minute. Te ascultă fără să se uite la telefon, te privesc în ochi și sunt cu adevărat prezenți. Într-o lume în care toți vor să fie ascultați, poate cea mai mare dovadă de iubire este să înveți să asculți, pentru că ascultarea sinceră este un dar care nu costă nimic, dar valorează enorm. Dragi prieteni, vorbim în această ocazie aici la Life cu Sens despre de ce oamenii își amintesc mai mult cum i-ai făcut să se simtă decât ceea ce le-ai cumpărat sau spus. Este un subiect important, profund și vă invităm și pe dumneavoastră să vă gândiți la acesta și să rămâneți, bineînțeles, în continuare alături de noi aici la Radio Vocea Speranței, iar pentru minutele ce urmează noi vă spunem audiție plăcută tuturor, pentru că vor urma câteva piese muzicale frumoase.

0: Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să ne strângem din nou în jurul mesei pe care așezăm mâncăruri și gustoase și sănătoase. Este o provocare și pentru mine să caut rețete hrănitoare pe care să le împărtășesc cu voi și împreună să facem încă un pas către o viață mai energică și mai calitativă. Azi vă invit la o salată caldă cu soia, legume și ciuperci. Ca de obicei, ne concentrăm atenția în mod special pe acele preparate care se pregătesc ușor și nu ne iau prea mult din timpul nostru prețios. Bifăm și azi condiția aceasta. Vom avea nevoie de un pachet de soia texturată, de oricare aveți, un zucchini mediu tăiat cu bulețe, 2 ardei capia mari, o ceapă tăiată peștișori, 250 de grame de ciuperci pleurotus proaspete, feliate, sau ciuperci shiitake deshidratate, o mână de leurdă sau un cățel de usturoi, 3 linguri de ulei de măsline, sare și piper. Începem prin a fierbe texturatul în apă cu sare, o frunză de dafin și o ceapă mică pentru mai mult gust. Va avea nevoie de 15-20 de minute pentru gătire. Între timp ne ocupăm de legume. Punem ardeii la copt, iar după ce sunt gata și s-au răcit puțin, îi curățăm. Dacă folosiți ciuperci deshidratate, le puneți la înmuiat în apă fiartă în timpul în care vă ocupați de restul ingredientelor. Probabil că soia va fi la acest moment fiartă. O scurgem bine într-o strecurătoare și o presărăm ușor ca să eliminăm umezeala în exces. Iar acum continuăm cu îmbinarea ingredientelor. Călim ceapa în ulei de măsline și un praf de sare. Dacă folosiți usturoi în loc de leurdă, acum e momentul să-l adăugați și pe el. După ce ceapa se înmoaie și devine translucidă, adăugăm zucchini și îl lăsăm să se înăbușească sub capac 2 minute. Adăugăm ciupercile, amestecăm și le lăsăm la gătit și pe ele sub capac încă 2 minute. În continuare, adăugăm ardeii copți tăiați în felii, odată cu soia fiartă. Presărăm sare și piper, amestecăm și mai lăsăm totul să fiarbă 2-3 minute sub capac. Procesul de gătire este gata. Rămâne să adăugăm leurda tocată și să punem salata caldă deoparte. La această salată merge bine și un dressing compus din 2 linguri de ulei de măsline, 4 linguri de oțet balsamic, o linguriță de miere de albine, o linguriță de muștar Dijon, sare și piper bătute foarte bine cu furculița. Apoi turnăm acest sos în tigaia unde se odihnește salata caldă. În acest moment, salata noastră este pregătită pentru servit. O așezăm pe farfurii și o presărăm cu verdețuri sau ceapă verde, cu sau fără pâine. Este excelentă oricum. Vă doresc poftă bună și vă invit să încercați cât mai multe rețete adaptate la propriul gust pentru a vă bucura de o alimentație diversă și echilibrată. Să ne reauzim cu bine! Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

speranțe după ce te-au întâlnit. Poate că una dintre cele mai frumoase întrebări pe care ni le putem pune în această ocazie este următoarea, și anume: cum se simt oamenii după ce petrec timp cu mine? Pleacă mai liniștiți, mai încrezători, mai iubiți, sau pleacă obosiți și descurajați? Nu putem controla tot ce se întâmplă în jurul nostru, sigur, nu putem mulțumi pe toată lumea, știți și dumneavoastră deja asta, dar putem alege atmosfera pe care o creăm în relațiile noastre. Dumnezeu nu ne iubește doar prin cuvinte, ci și prin prezența Lui, și ar trebui să preluăm din acest model și să-L replicăm pe cât de mult posibil în viața noastră, pentru că de multe ori, în cele mai grele momente ale vieții, oamenii nu-și amintesc o predică sau știu eu ce discurs, ce sfaturi ale unui prieten apropiat, ci mai degrabă faptul că au simțit că nu sunt singuri. Și poate că și noi suntem chemați să fim astfel de oameni, prezențe care aduc liniște și speranță acolo unde ajung. La sfârșitul unei zile, puțini își vor aminti exact ce haine ai purtat sau ce telefon aveai, deși poate mai sunt unii oameni atenți și la astfel de detalii, dar își vor aminti cu siguranță dacă i-ai respectat, dacă i-ai ascultat și dacă i-ai tratat cu demnitate. Poate că aceasta este adevărata noastră moștenire, felul în care i-am făcut pe oameni să se simtă atunci când drumurile noastre s-au întâlnit. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mai avem performanță, asta nu înseamnă că nu trebuie să avem echilibru în toate aspectele vieții și să ne concentrăm doar pe aceste lucruri pe care oamenii le țin minte, însă cu siguranță acestea sunt importante și ar trebui să reprezinte o prioritate pentru noi. E bine, doamnelor și domnilor, sunt convins că pe măsură ce tot discutăm despre lucrurile acestea, fiecare dintre noi ne gândim la tot felul de lucruri din viața noastră, ne analizăm, facem așa o analiză retrospectivă, dacă vreți, și vedem dacă am fost în parametrii sau nu. Cu siguranță mai avem multe de îmbunătățit, însă până mai analizăm noi trecutul nostru, dar poate chiar și prezentul, și de ce nu proiectăm viitorul cu speranță mai departe, vă propun să mai luăm o pauză, una presărată, așa cum v-am obișnuit, cu multe piese muzicale, piese, multe dintre ele, mult îndrăgite de dumneavoastră.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială. Vatican și Roma cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie. Excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie. Călătorim în Iordania. Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie. Pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie. Revelion în Regatul Timpului. Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi-autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dragi ascultători, am ajuns la încheierea ediției de astăzi. Am vorbit în această ocazie despre acele lucruri pe care le lăsăm în urma noastră, dar mai ales în viața oamenilor și mai ales despre cum i-am făcut să se simtă, nu doar ce le-am oferit cadou sau cine știe ce. Într-o lume în care suntem așa preocupați de lucrurile pe care le cumpărăm sau le oferim, merită să ne amintim că cel mai valoros dar rămâne felul în care îi tratăm pe oameni. O inimă caldă, un cuvânt bun și mai ales o prezență sinceră pot schimba o zi, poate chiar viața unei persoane. Alberto, ne spuneai tu într-o ediție trecută că o povestioară așa, că o persoană a vrut, din păcate, să își pună capăt vieții și înainte de asta și-a spus că are nevoie de un zâmbet. Deci, uite cât poate face un zâmbet, cât de important este. Pentru astăzi să nu uităm aceste gânduri, să nu uităm să oferim măcar un zâmbet cuiva și nu doar celor apropiați, ci și celor străini, pentru că un zâmbet poate face o schimbare în viața unui om.
1: Poate schimba complet parcursul unei vieți și asta ar trebui să ne responsabilizeze și să ne ajute să trăim și noi mai mult, poate cu zâmbetul pe buze și mai relaxați, chiar dacă contextul în care ne aflăm e destul de provocator. Doamnelor și domnilor, astăzi încercați să faceți, nu știu, măcar un om să plece din prezența dumneavoastră, poate mai liniștit, mai împăcat cu viața lui, mai încurajat, de ce nu, sau mai bucuros decât era înainte să vă cunoască sau să vă întâlnească. S-ar putea să uitați conversația peste câteva zile sau poate chiar în ziua respectivă ați și uitat-o deja, dar omul respectiv nu o să uite niciodată cum l-ați făcut să se simtă în momentul respectiv. Așadar, suntem oarecum responsabili și de felul în care cei din jurul nostru ajung să se simtă în anumite momente. Cu alte cuvinte, dacă putem face un bine, de ce să nu-l facem? Putem să-i ajutăm și cu mare drag și cu deschidere ar trebui să o facem. Dar pentru asta ar trebui să fim atenți la câteva detalii și să înțelegem acest adevăr despre care am tot discutat astăzi, și anume că oamenii își amintesc mai mult cum s-au simțit într-un anume context decât ceea ce au primit, nu știu, la o aniversare sau la un moment de celebrare a ceva. Sau, bineînțeles, cuvintele care le-au fost rostite în anumite momente. Emoția ne impactează și ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Astăzi, ghidați-vă viața după această realitate, după acest adevăr și acceptați provocarea noastră, aceea de a face măcar un simplu om cu care v-ați întâlnit să fie mai bun, mai liniștit, mai încurajat decât a fost înainte. Cu aceste gânduri, doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, însă ne dăm întâlnire într-o ocazie viitoare care sperăm să fie cât mai curând. Până atunci, toate cele bune!
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. O nouă ediție ne stă în față, o nouă ediție în care încercăm să răspundem întrebărilor dumneavoastră. De aceea vă încurajăm încă de la început ca din frământările dumneavoastră, din studiul personal, să scoateți în evidență și să ne trimiteți în ocazia aceasta întrebările dumneavoastră, astfel încât noi să le putem oferi un răspuns. 0753 400 200 este numărul de contact unde ne puteți scrie. Așadar, așteptăm pe parcursul emisiunii întrebări din partea dumneavoastră, întrebări la care de data aceasta ne va oferi un răspuns pastorul Valeriu Petrescu. Bun regăsit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor.
2: Bine, ne reîntâlnim. Beneficiez de lipsa motivată a titularului. Da.
1: Da, e o bucurie oricum de fiecare dată, nu de altă, dar să știți că atunci când primim feedback și impresiile ascultătorilor, sunt tot felul de preferințe și afinități și diversitatea face bine în fiecare context și în fiecare emisiune, inclusiv în cea de față.
2: Asta întotdeauna și e normal să fie așa.
1: Așa că vă mulțumim mult că sunteți astăzi alături de noi. Începem cu o primă întrebare la care am rămas dator data trecută. Cum ar trebui să reacționeze un creștin la nedreptate și persecuție? Și se aduce în discuție textul din Matei, capitolul 5, versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc.
2: Păi răspunsul e gata și dincolo de răspunsul ăsta pe care îl dă Mântuitorul, n-avem ce să inventăm. Totuși sunt niște nuanțe care trebuie menționate. Niciodată creștinul nu trebuie să accepte nedreptatea ca idee și ca manifestare. Asta nu înseamnă că va porni o revoluție împotriva nedreptății ori de câte ori aceasta se manifestă, pentru că situațiile sunt extrem de diverse. Atitudinea aceasta de a suporta efectele nedreptății, a injustiției, face parte din învățătura paradoxală a Mântuitorului și definește profilul unui creștin adevărat. Repet însă, a-ți cere drepturile este legitim. A milita pentru dreptate este legitim. A-i ajuta mai ales pe cei care suportă nedreptatea este de dorit. Însă, niciodată Mântuitorul n-a propovăduit revoluția sau implicarea politică în intenția de a îndrepta ceea ce este nedrept. Pentru că el spunea un lucru care este definitor. Vine stăpânitorul veacului acestuia și ceea ce face diferența între un creștin și altcineva este ceea ce continua să spună Mântuitorul. Dar în mine, acest stăpânitor al veacului acestuia, care este Satana, nu găsește nimic. Adică dacă el este nedrept, în mine nu găsește nedreptate. Dacă el este răzbunător, în mine nu găsește răzbunare. Eu... linie clară trasată de Mântuitorul între regulile și cetățenia împărăției lui Dumnezeu, despre care el spunea că a și venit, și regulile și cetățenia împărăției veacului acestuia, așa cum o definește Scriptura.
3: În continuare, un ascultător ne întreabă dacă minunile făcute de apostoli mai sunt valabile și astăzi.
2: Ce anume?
3: Minunile apostolilor.
2: Ele sunt valabile pentru că s-au întâmplat. Probabil că întrebarea vrea să spună dacă astăzi se mai pot petrece minuni așa cum au fost cele făptuite de apostoli. Și răspunsul este da, întotdeauna Dumnezeu are aceeași putere, pentru că minunea este lucrarea lui Dumnezeu, nu a unuia prin care se înfăptuiește acea minune. Când Mântuitorul i-a trimis pe ucenici în lume, le-a spus, vă dau putere să vindecați boli, să înviați morți, să scoateți demoni. Nu era puterea lor, nu le aparținea, n-avea să le aparțină niciodată. Nu era parte intrinsecă din natura lor, ci era un dar primit din partea lui Dumnezeu pentru a fi folosit așa cum știm. Puterea aceasta există, e puterea lui Dumnezeu. Și el o folosește când consideră că este benefic și prin cine socotește el că o poate folosi cel mai bine. Pentru că este o mare problemă, știți, și ucenicii când se întorc, revin la istoria asta cu ucenicii, sunt foarte bucuroși, spun, Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Și Mântuitorul le spune ceva, nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, alte lucruri sunt esențiale. Ați făcut un lucru pentru care eu v-am dat putere să faceți foarte bine. Dar nu uitați că lucrul cel mai important este ceea ce deveniți voi înșivă și ceea ce ajutați pe oameni să devină.
1: Ne întoarcem puțin în Evanghelia după Matei cu următoarea întrebare. De data aceasta e vorba de capitolul 25, versetul 46. Cineva ne întreabă dacă iadul este un loc literal sau unul simbolic.
2: Biblia vorbește despre sfârșitul vieții oamenilor, despre moarte, ca fiind sfârșitul definitiv, adică ruperea definitivă de realitate. Și apoi vorbește despre înviere. Între acestea două, Biblia nu spune că ar exista o stare intermediară, implicit niște locuri intermediare unde eventualele suflete care, despre care Biblia spune că nu există, ca niște entități separate, să meargă. Deci, nu există iad în sensul unui loc care acum și de-a lungul timpului ar funcționa pentru ceea ce cultura populară spune, că acolo păcătoșii sunt trimeși și se chine. De foarte interesant că acolo merg duhurile păcătoșilor, dar cazanele cu smoală sunt foarte palpabile în mitologia populară. Deci nu există un iad. Există o distrugere totală a păcatului și a păcătoșilor, despre care Biblia vorbește, despre moartea a doua, așa este numită, dar aceea nu are o durată veșnică, ci este un moment când se pune capăt păcatului.
3: Uh-huh. Altcineva ne întreabă dacă Dumnezeu a creat totul foarte bun, de unde a apărut răul, de unde a apărut păcatul?
2: E, dacă știu eu asta, aș fi cel mai deștept om de pe lumea asta. Dar e o taină și Dumnezeu nu ne-a descoperit-o. În Scriptură doar ni se descrie apariția răului, mai întâi în ceruri, când Lucifer s-a răzvrătit, și apoi pe pământ, când Eva și Adam n-au ascultat, și apoi păcatul s-a extins. Nu ni se explică nicăieri și nici cum de-a apărut în niște creaturi perfecte, fiindcă așa au fost făcute creaturile lui Dumnezeu, dacă vorbim de îngeri sau de oameni, același lucru. E o taină. Așa cum taina bunătății și iubirii lui Dumnezeu nu poate fi explicată, cum un Dumnezeu drept poate fi atât de iubitor încât el însuși să-și dea viața pentru păcătoși. Și spun, și o să repet mereu, noi oamenii trebuie să avem buna cuviință de a ne accepta limitele și de a ști că nu știm totul. Și doar când vorbim despre Dumnezeu și despre lucrurile esențiale ale existenței, cunoaștem doar atât cât Dumnezeu ne-a făcut cunoscut, adică ceea ce găsim în Scriptură.
1: Și trebuie să acceptăm și să fim mulțumiți cu nivelul acesta. Continuăm cu o întrebare foarte interesantă. Cineva ne spune așa, cum explicăm existența dinozaurilor din perspectivă biblică? Și aici sunt multe lucruri de nuanțat, dacă vorbim de câteva mii sau câteva milioane de ani, dacă vorbim de o existență reală a acestor animale și multe altele.
2: Știu că există în America un institut adventist de geoștiință care se ocupă cu răspunsul la acest gen de întrebări. Nefiind o specialist în zona asta, pot să spun doar atât. Este un cataclism universal pe care Biblia îl descrie, potopul, care a rupt continuitatea vieții pe pământ și a modificat-o fundamental. Atunci când generația potopului a fost distrusă, asta înseamnă oameni și viețuitoare, evident cele marine nu, că ele au dus-o bine, este posibil și este credibil, dar încă o dată nu sunt specialist ca să dau elemente științifice, este posibil și credibil că o serie de specii de animale au pierit odată cu potopul și nu au mai avut continuitate după potop. descrierea biblică, așa simplă cum pare, că Dumnezeu este Dumnezeu, se fac o corabie și că la terminarea corabiei au venit animalele perec-perec și au intrat în corabie, ținând cont de dimensiunea respectivei corabii, este evident că în acea corabie n-au putut intra animale de dimensiunile presupuse ale dinozaurilor. Spun presupuse fiindcă și aici este o zonă foarte cețoasă așa și foarte neclară. Circulă o mulțime de glume cu suport adevărat despre cum dintr-un nosicior se face un ditaie animal și pe urmă se constată că osul ăla a fost greșit datat și că nu se potrivește și așa mai departe. Dar încă o dată, asta e zona specialiștilor.
3: Pentru că tot vorbim despre Noe, cineva chiar ne scrie dacă chivotul lui Noe este doar o poveste simbolică sau un eveniment istoric real.
2: În Biblie se operează cu următoarele tipuri de narațiuni. Narațiuni istorice care descriu evenimente, fapte, oameni, biografii. Narațiuni profetice care operează în general cu simboluri, care arată către niște realități și este și zona de poezie și cea de înțelepciune sapiențială. Cam astea sunt genurile literare din Biblie. Relatarea despre potop este narațiune istorică. Atenție! Nu orice narațiune istorică dă și amănuntele tehnico-științifice referitoare la întâmplările, obiectele, evenimentele timpului. Adică nu ni se explică cum deodată s-a pornit ploaia și cum deodată s-au deschis, așa cum e exprimarea biblică, izvoarele adâncului și a ieșit apă și din pământ. Pur și simplu e ca și cum naratorul stă, se uită și consemnează. Sigur că el nu e contemporan cu potopul, e Moise cel care a scris cărțile astea și le-a scris prin inspirație, dar asta îi se descoperă, asta povestește. Simbolistica corabiei sau arcei sau a chivotului, cum mai este numită corabia lui Noe, este evidentă, e un mijloc de salvare dintr-o catastrofă universală și irreversibilă, că asta a fost potopul, și este folosită legitim pentru a vorbi despre posibilitatea salvării în orice generație, inclusiv în generația noastră, și de multe ori biserica, de exemplu, este comparată cu arca lui Noe, ca un mijloc pe care Dumnezeu l-a rânduit, pentru ca prin intermediul lumea să fie salvată. Atenție! Corabia lui Noe n-avea nimic mistic, te atingeai de lemnul corabiei și erai salvat. Era pur și simplu un mijloc, la fel cum biserica n-are nimic mistic, ci este pur și simplu un mijloc pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru a apropia pe oameni de Dumnezeu.
1: E un detaliu important și mă bucur că intrăm în profunzimea lucrurilor. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că ne puteți trimite în continuare pe parcursul emisiunii întrebări la 0753 400 200, cu orice frământare pe care o aveți, cu orice nelămurire sau orice pasaj biblic care vă dă de furcă.
3: Cineva insistă cu Noe și vrea să afle mai multe informații despre acesta, pentru că ne întreabă cum de a reușit Noe să rămână credincios într-o lume complet coruptă.
2: Asta este o întrebare foarte importantă, nu atât pentru Noe, care a rămas credincios și a rămas și ca exemplu, cât pentru noi. E și foarte apropiat ca sunet, Noe și noi, doar o vocală diferită. Pentru noi cei care trăim într-o vreme la fel de tulbure ca și cea lui Noe, de altfel Mântuitorul însuși spune, acum era pe vremea lui Noe, că oamenii făceau, drăgeau și avem toată istoria acolo. Apropo, într-o mică paranteză, raportul despre lumea lui Noe este unul copy-paste cu ceea ce ar putea fi descrierea lumii noastre. Zice așa că întocmirile gândurilor inimilor, preocupările, erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Asta e rezumatul care descrie societatea de dinainte de potop. Exact ce se întâmplă astăzi. Cum putem noi să rămânem credincioși, așa cum a rămas noi pe vremuri? mă gândeam odată, domnule, cum e să construiești 120 de ani o corabie fără să uiți de ce construiești corabia aia? Că intri într-o oarecare rutină, nu? Te scoli, te duci, mai tai niște lemne, mai le fasonezi, mai le pui la locul lor, ai planul corabiei ce l-a dat Dumnezeu și zi de zi și copiii și 120 de ani.
1: Dezvolți automatism.
2: Cum să faci să nu devină un automatism, să nu devină o formalitate, să nu devină o rutină care să te facă să pierzi din vedere scopul. De ce faci corabia aia? E, lucrul ăsta se poate realiza numai rămânând în legătură cu Dumnezeu și asta a făcut și Noe. Numai vorbind cu Dumnezeu și asta a făcut Noe. Cum să vorbești cu Dumnezeu? Simplu, prin rugăciune, cercetând Scriptura și împlinind voia Lui. Ne pierzând din vedere scopul pentru care planul acela de salvare ți-a fost dat.
1: Continuăm cu întrebările și frământările celor care ne ascultă în aceste momente. O ascultătoare, doamnă din Apeicu, ne spune așa: bună ziua, referitor la plăgile care vor veni peste cei nelegiuiți, am nevoie de o clarificare. Pe cei credincioși îi va afecta? Știu că plaga a șaptea nu îi va atinge, dar celelalte doresc o lămurire. Noi avem făgăduința din Psalmul 91. 1000 să cadă lângă tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va atinge. Pentru că a spus cineva că și cei credincioși vor trece prin cele 6 plăgi. Doresc o lămurire. Mulțumesc.
2: Dacă ne uităm spre comparațiile al plăgilor din Egipt, avem un răspuns acolo. Că poporul Israel a fost protejat de plăgi, dar a trecut prin cele 10 plăgi de atunci. Adică niște consecințe i-au afectat, dar ei au fost ocrotiți și au trecut cu bine perioada plăgilor. Același lucru se va întâmpla la sfârșit. Niște consecințe îi vor afecta și pe cei credincioși, dar ei vor străbate cu bine perioada aceasta și vor ieși nevătămați la capătul celălalt. Asta e rezumatul răspunsului pe care îl găsim în Scriptură.
3: Chiar acum, doamna Elena ne întreabă de unde au luat evreii piele de vițel de mare pentru cort.
1: Din mare.
2: Pe vremea aceea, să nu credeți că în pustiul pe care îl străbăteau evreii nu mai trecea nimeni. Comerțul își dădea de drumul lui, gândiți-vă, 40 de ani. Pe de-o parte Egiptul, în partea cealaltă Canaanul și toate țările și tot Orientul îndepărtat și pe acolo trec încă și astăzi niște drumuri comerciale. Așa că e de crezut, deși nu este menționat undeva, dar se dă de înțeles că au existat posibilități de felul acesta de aprovizionare cu astfel de, cum să spun, obiecte de lux, de firmă. Da. Pâinea și apa le-a asigurat tot Dumnezeu, că a fost vorba de cantități imense pe care nimeni n-ar fi putut să le transporte pentru 2 milioane de oameni. Dar când e vorba de lucruri de felul ăsta, pot să cred, ținând cont de realitățile timpului, că era posibil să se facă rost. Contra cost, bănesc.
1: Sigur. Știm că sunt afacerești bune evrei.
2: Da.
3: Un alt mesaj, cineva ne scrie și ne întreabă de ce în Vechiul Testament Dumnezeu pare mai aspru, iar în Noul Testament pare mai blând.
2: Păi, aș spune ascultătorului nostru că singur a menționat răspunsul în cuprinsul întrebării. Cuvântul cheie este pare. Biblia ne spune că Dumnezeu este același ieri și azi și în veci. Adică Dumnezeu nu se schimbă și când se spune că nu se schimbă, e vorba de caracterul său, de manifestările sale, de ceea ce este El. Așa cum menționează Ioan, că Dumnezeu este dragoste, așa cum ni se arată că Dumnezeu este dreptate și așa cum Mântuitorul se denumește pe sine însuși, calea, adevărul, viața și așa mai departe, lumina lumii și multe metafore folosite. Ceea ce vedem în Vechiul Testament, pentru noi, oamenii moderni, pare oarecum șocant, pentru că e vorba de executarea unor sentințe pe care numai Dumnezeu le poate da cu privire la cei care și-au epuizat toate șansele pe care Dumnezeu le-a oferit pentru salvare. Și atunci când omul ajunge în starea asta, și asta va fi și soarta de la sfârșit a omenirii, Dumnezeu execută sentința pe care a dat-o de mult, ce anume că plata păcatului este moartea. E drept că formele alea uneori violente de aplicare a pedepsei șochează, pentru că e vorba de un număr mare. Dar uite că pe noi nu ne mai șochează azi, că mor atâția în fiecare zi, ba în război nu știu care, ba executați pentru tot felul de crime, de infracțiuni și așa mai departe. E vorba doar de o percepție. Dumnezeu este același și dacă ne uităm și citim, luând o mică distanță față de sensibilitățile noastre, vom observa acest caracter uniform al lui Dumnezeu.
1: Continuăm studiul Scripturii, ajungem în cartea Apocalipsa, ultima din Biblie. O ascultătoare ne spune că are o întrebare legată de capitolul 3 din Apocalipsa, mai exact versetul 10 din acest capitol, și îl citesc chiar acum. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. La ce face referire?
2: Aici este o parte din scrisoarea adresată bisericii din Filadelfia, după o interpretare care este credibilă a Apocalipsei, aceste biserici, dincolo de faptul că au existat ca niște biserici locale reale în timpul lui Ioan, sunt și simbol pentru perioade ale istoriei creștinismului. Deci, e vorba de o parte din mesajul adresat bisericii din Filadelfia, care este una lăudată. Este poate cea mai apreciată dintre cele șapte. Și o făgăduință din partea lui Dumnezeu, o făgăduință de reciprocitate, am putea să-i spunem. Cum se zice acum în americanească românească, win-win. Adică trebuie să câștige ambele părți. Și Dumnezeu chiar așa se exprimă aici. Fiindcă tu ai făcut, ai păzit cuvântul răbdării mele, adică ai ascultat de mine, despre asta e vorba, și eu o să te păzesc de necazurile care vor veni, de încercările care vor veni peste lumea aceasta. Așa că ideea de bază, trecând dincolo de Filadelfia, dincolo de perioada istorică pe care o reprezintă. Ideea este că ai numai de câștigat, poate părea egoist așa sau egocentric să mă exprim astfel, dar ai de câștigat ascultându-L pe Dumnezeu. În general noi zicem, aoleu, ce mai vrea Dumnezeu, și pe aia să o fac și pe alealtă să nu o fac, și aoleu, și să ții și postul, apropo că e perioada
1: da,
2: postului pentru mulți creștini, și să fac și aia, e prea greu, Domnule, eu nu pot asta. E o prostie, evident, pentru că ceea ce ne cere Dumnezeu nu este să facem ceva pentru El, să facem ceva pentru noi, și anume să ne așezăm sub ocrotirea Sa. Să ne așezăm, așa cum poetic se exprimă Biblia, sub aripile lui ocrotitoare, ca să putem fi protejați de toate nenorocirile care oricum vin și care vor veni din ce în ce mai mult.
3: În continuare le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot trimite întrebările pe care le au, 0753 400 200. Doamna Lili ne scrie și ar vrea să știe ce simbol are numărul 40 în Biblie, pentru că sunt 40 de zile și nopții de ploaie la potop, 40 de zile a stat Moise pe munte, 40 de zile de post ale Domnului Iisus, 40 de ani de peregrinaj al poporului în deșert, 40 de zile ale Domnului Iisus pe acest pământ înainte să se înalțe la cer. Dacă apare de mai mult de 100 de ori menționat, ar avea o semnificație importantă, dar eu nu știu ce simbol ar avea numărul 40.
2: Simbolistica este mai extinsă decât doar un singur lucru, și dacă ar fi să adunăm așa, să facem un soi de rezumat al mențiunilor referitoare la cifra asta 40, am putea observa că cele mai multe dintre ele se referă la perioade de încercare, la perioade speciale, Chiar și perioada când Domnul Hristos a fost aici pe pământ a fost o perioadă de încercare, de, nu doar de cele 40 de zile din pustie când a fost ispitit de Satana. Dar nu se poate găsi o semnificație și doar una referitoare la această perioadă. Și foarte bine, așa că după aia ne-am apucat să adăugăm tot felul de idei referitoare la, dacă vrei să se întâmple așa, atunci 40 de secunde, zile, ani, trebuie să faci nu știu ce. Nu avem astfel de referire în Biblie.
1: Mai avem întrebări, lumea ne scrie și asta ne bucură, dar ne și responsabilizează totodată și sperăm să avem timp să răspundem la toate întrebările care vor veni.
2: Eu zic să nu ne grăbim, că și săptămâna viitoare.
1: Sigur că da.

0: morale. Din ceea ce se amintește foarte puțin, extrem de puțin în Biblie, cu semnificație pardon, cu semnificație pentru această întrebare, putem trage concluzia că Dumnezeu nu va considera că persoane care suferă de o afecțiune de tipul acesta au greșit cu ceva pentru că n-au făcut alegerea pe care persoane pe deplin responsabile au făcut. Pentru că n-au avut capacitatea asta. Și din ceea ce spune Biblia, că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, mai pomenește despre faptul copiii, pruncii, vor fi mântuiți datorită mamelor, părinților, putem trage concluzia că Dumnezeu va oferi darul său și acestora, care dacă ar fi fost, și asta numai Dumnezeu știe, dar El știe, dacă ar fi fost într-o stare de sănătate normală, ar fi făcut alegerea corectă.
1: Continuăm cu întrebările, care nu sunt neapărat din ce în ce mai ușoare, ci poate din contră. Ce înseamnă că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Vorbim de aspecte fizice, vorbim de aspecte morale, intelectuale sau de altă natură?
0: Cât privește aspectul fizic, îmi este greu să mă pronunț pentru că nu avem descoperire în Scriptură. Ni se vorbește foarte puțin despre cum arată Dumnezeu. Da, Domnul Hristos devenind om, știm. Dar cum arată Dumnezeu? Ceea ce văd profeții în diverse viziuni sunt niște imagini simbolice. Și când se vorbește de un îmbătrânit de zile și când se vorbește despre cel care stătea pe tronul de domnii și așa mai departe, sunt mai degrabă imagini simbolice adaptate înțelegerii timpului și a oamenilor. Azi cred că s-ar vorbi dacă un profet ar primi o astfel de descoperire despre un președinte, despre... Limbajul este adaptat capacității de înțelegere. Așadar, dacă omul a fost creat și fizic după chipul lui Dumnezeu, nu știu să răspund. În orice caz, natura fizică a omului este limitată. Da? Noi nu putem să ne deplasăm oricum, nu putem să fim în două locuri deodată și o mulțime de lucruri pe care Dumnezeu le are. În privința capacităților intelectuale, iarăși este o diferență de calitate între ceea ce este Dumnezeu și ceea ce este omul, creatura sa. Dumnezeu e tot știutor, noi
1: prea puțin
0: mai
1: știutori.
0: Mai și prin grot de știutori ce suntem. Și așa mai departe. Ceea ce pare să fie asemănarea fundamentală care își merită consemnarea asta că l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, este asemănarea morală. Asemănarea în calitățile morale ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste și pe noi ne-a creat capacitatea de iubi. Dumnezeu este milostiv și pe noi ne-a creat cu capacitatea de a fi milostiv. Și putem lua toate acele calități pe care Pavel, de exemplu, le descrie ca fiind roada Duhului Sfânt și pe care le găsim enumerate în epistolele sale. Mai mult de atât, vom descoperi când vom fi împreună cu El. Adică cei mântuiți vor avea ocazia să vadă ce și cum.
2: Într-o ediție anterioară am mai vorbit despre Sodoma și Gomora, dar mai devreme a venit din nou o întrebare despre Sodoma. De ce a fost păcatul Sodomei atât de grav încât cetatea a fost distrusă?
0: Pentru că în conformitate cu normele lui Dumnezeu, ca să vorbesc așa în limbaj juridic, infracțiunile săvârșite de cetate, adică respectiv de cetățenii de acolo, erau condamnabile cu pedeapsa la moarte. Și asta a și făcut Dumnezeu. Extinzând răspunsul și ieșind din limbajul ăsta juridic, atunci când oamenii păcătuiesc și nu contează ce păcate sunt

0: adunate acolo, când oamenii păcătuiesc, când sunt avertizați de Dumnezeu, când ni se dă timp de îndreptare, când sunt mustrați, când sunt din nou rugați. Aduceți-vă aminte de Iona care îi trimis la Ninive și du-te și zile, 40 de zile încă le mai dau har. Și aia s-au pocăit. Ăștia din Sodoma și Gomora nicicum. Atunci Dumnezeu va rosti sentința definitivă și o va și executa când și cum găsește el cu cale.
1: Și pentru că tot am deschis subiectul acesta, cineva mai plusează cu o întrebare în același context, ne întreabă cum ar trebui să-L înțelegem, să-L privim pe Dumnezeu și ce ne spune despre caracterul Său momentul în care Avram negociază cu Dumnezeu pentru această cetate Sodoma.
0: Din partea lui Dumnezeu, discuția asta cu Avram este o manifestare drăgăstoasă de condescendență. Dumnezeul Universului permite lui Avram să se târguie cu el, evident nu la modul egoist, Avram nu cer nimic pentru el, ci pentru locuitorii de acolo. Și Dumnezeu ține cont de capacitățile noastre și se coboară să vorbească prelimba noastră în așa fel încât să nu avem așa vreun fel de reticență și să spunem, dacă m-ar fi lăsat să spun și eu ceva, dacă mi-ar fi dat și mie voie să mijlocesc, poate că s-ar fi răzgândit. Primul rând că Dumnezeu nu se răzgândește, deși El schimbă deciziile sale, pentru că multe dintre ele sunt condiționate. Iar aici ai îngăduri lui Avram să-și manifeste bunăvoința și împreună simțire cu cei din cetățile condamnate la moarte, vrând să-i arate prin aceasta și lui Avram că așa procedează și el, Dumnezeu. Doar că atunci când se atinge o limită de netrecut,
1: acolo se opresc lucrurile.
0: Acolo trebuie executată sentința.
2: Și cum împăcăm ideea unui Dumnezeu al iubirii cu poruncile de nimicire a unor popoare, ne întreabă cineva?
0: Dumnezeul iubirii este un Dumnezeu al dreptății. Iar poruncile de nimicire ale acelor popoare și pentru mine când aud întrebarea aceasta, întotdeauna gândul mă duce bine, de acord, nimicirea acelor popoare, dar de ce nu întrebăm cum va fi cu nimicirea finală, că nu un popor sau un trib sau nu știu cât, ci întreaga omenire care n-a răspuns chemării lui Dumnezeu va fi nimicită. Aia nu întrebăm? Ambele sunt caracteristici ale lui Dumnezeu, pentru că iubirea nu poate fi iubire fără dreptate. Iar dreptatea nu poate fi dreptate fără iubire. Și astea două numai în Dumnezeu se îngemânează perfect. Noi oameni avem mari dificultăți să le așezăm una lângă alta și să le lăsăm să funcționeze după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
1: Cineva ne scrie, apropo de Avram, de ce i-a cerut Dumnezeu să-l aducă jertfă pe Isaac?
0: Tocmai pentru că Dumnezeu avea de gând să nu ia viața lui Isaac. Și tocmai pentru că Avram avea nevoie de această experiență, nu Dumnezeu, că Dumnezeu știe înainte ce avea să se întâmple. Avram însuși avea nevoie de această experiență a ascultării depline de Dumnezeu, pentru că această ascultare deplină de Dumnezeu să-i întărească credința în Dumnezeu și să nu mai fie nevoit Avram să mintă ca să se protejeze, cum a făcut de două ori, și să învețe că orice ar fi să se întâmple, corect este să crezi și să asculți de Dumnezeu. A fost o încercare pentru Avram, dar nu o încercare, ia să văd, treci sau nu treci testul ăsta, nu. Ci o încercare care să-l întărească și să-l facă mai puternic în credința lui.
1: Plusez cu o întrebare. E posibil ca în zilele noastre să primim astfel de provocări din partea lui Dumnezeu și atunci când primim o astfel de provocare, nu e legitimă întrebarea personală, oare e un gând din partea lui Dumnezeu sau e de la cel rău?
0: Încercările, sunt subiectiv percepute de noi. Pentru mine, nu știu ce lucru, poate să fie o încercare de nesuportat. Pentru altul, ceva mult mai greu, poate să fie o încercare pe care o poate depăși. încercări identice cu cea pe care a primit-o Avram, nu cred că astăzi Dumnezeu cere, ar putea cere așa ceva, pentru că e în afara contextului epocii. La vremea aia, jertfirea copiilor către zei, așa, era o obișnuință. Nu era nimic ciudat. Ciudat a fost că Dumnezeu a cerut lui Avram să facă asta, deși interzisese astfel de jertfe. Deci, nu cred că azi Dumnezeu în genul acesta ar testa pe cineva, dar da, este absolut normal să ne punem întrebarea când suntem încercați, dacă încercarea asta vine de la Dumnezeu sau e doar o răutate a satanei. Apropo, dacă azi cineva ar fi încercat cu încercat de tipul celor la care a fost supus Iov, ce s-ar întreba? Vin de la Dumnezeu? Sau știind precedentul cu Iov, ar zice, aha, satan a cerut voie să mă chinui. Întotdeauna trebuie să ne rugăm și să încercăm să descoperim și Dumnezeu nu ne va lăsa în dubiu. Chiar dacă va lăsa să treacă puțin timp, ca în cazul lui Iov, și după aceea ne va răspunde întrebărilor noastre, întotdeauna ne va clarifica.
1: Ați intuit foarte bine următoarea întrebare, care e chiar despre Iov și despre încercări și are sens cumva în contextul discuției începute de noi. Ce ne spune viața lui Iov despre suferința celui neprihănit?
0: Viața lui Iov ne spune că trăim într-o lume în care stăpân este vrășmașul lui Dumnezeu. El este stăpân fiindcă el și-a luat cu de la sine putere această stăpânire. Iar Dumnezeu l-a lăsat. Însuși Mântuitorul, mai spunem mai devreme, a spus, vine stăpânitorul lumii acesteia. Încercările la care suntem supuși, mai grele sau mai ușoare, nu cred, n-am auzit, poate, ca cineva să fie supus unei avalanșe de încercări, cum a fost Iov și de o gravitate comparabilă, dar încercările la care suntem supuși fac parte din, o să zic un cuvânt ciudat, din normalitatea vieții afectată de păcat de pe pământ. Trăim într-o lume vrăjmașă. Suntem parte dintr-un război. Un război fără cruțare între Dumnezeu și Satan. Un război în care sunt întotdeauna răniți, în care vrășmașul folosește tot felul de, hai să folosesc terminologie de asta militară, tot felul de arme interzise. Știți că în primul război mondial au fost, după aia au fost interzise gazele toxice pe câmpul de luptă, acum mai nou armele atomice sunt proscrise, minele antipersonal și fel de fel. Și totuși ele sunt folosite de unii sau de alții. Asta face și satana. Și la un moment dat domnul așa parcă exasperat îi se adresează satan, îi spun, domnul să te mustre satan, că depășești limita, adică nu așa ne-a fost vorba și pentru asta vei fi pedepsit, iar eu voi avea grijă să-i ocrotesc pe cei pe care tu îi ataci cu astfel de arme interzise.
1: Alte întrebări pe care le-am primit fac referire la ideea unui popor privilegiat, cu referire, bineînțeles, la poporul Israel. De ce a ales Dumnezeu un popor anume, în speță poporul Israel, și nu a lucrat la fel cu toate popoarele?
0: Aici e o chestiune de interpretare, dacă Israelul a fost privilegiat sau dimpotrivă. Israelul a fost ales pentru o misiune specială. Deci a fost ales să facă o treabă grea. Să fie reprezentantul lui Dumnezeu aici pe pământ, să trăiască în așa fel încât să fie extrem de diferit de restul lumii, pentru ca oamenii să aibă un exemplu despre modul cum Dumnezeu ar dori să trăiască toți oamenii. Nu știu cât e un privilegiu și cât e o povară. Ia imaginați-vă oricare dintre dumneavoastră, ca să fie ales așa să deveniți prototipul de român perfect. Și ați primi o dita ei listă cu cerințe, cum să vă îmbrăcați, cum să vă comportați, ce cuvinte să rostiți, care trebuie să fie mimica feței, gesturile, ce serviciu să aveți și așa mai departe. Ar fi o infinitate de cerințe. Ar fi asta un privilegiu? Unii așa superficial ar putea avem, da, domnule, să fie românul prototipul autentic, mare, mare istorie, da? Numai că după vreo 3 zile cred că te-ai săturat și te-ai lepădat foarte repede de privilegiul ăsta, constatând că este de fapt o povară. Israelul a fost privilegiat prin faptul că Dumnezeu l-a ales să facă lucrarea sa într-o lume care avea nevoie de modele. Dar pentru el ca popor, avantajele, să vorbim și despre latura asta, avantajele care au decurs din această alegere nu erau arbitrare. Orice popor din prejur care ar fi adoptat stilul de viață al poporului Israel ar fi beneficiat exact de aceleași avantaje, ceea ce s-a și întâmplat. Nu la voia întâmplării, puteai deveni evreu conform unui ritual anume. Și atunci te beneficiai de toate avantajele unui evreu născut evreu. Atunci când Dumnezeu cheamă un popor, un individ, un grup de oameni la o lucrare specială, nu le face, cum să spun, favoare le face, dar nu... nu îi discriminează pozitiv, nu le creează niște avantaje arbitrare, ci dimpotrivă le cere o lucrare specială.
2: La începutul ediției am avut o întrebare despre minunile pe care le-au făcut ucenicii. Avem acum o altă întrebare despre aceștia. Ne întreabă cineva cum se explică faptul că Iisus a ales ucenici simpli, pescari și oameni fără educație religioasă.
0: Se explică foarte simplu. Există o notare în Evanghelie care spune avem la Isai și așa nu l-au primit. Învățații timpului, teologii, sinedriu, conducătorii au avut o atitudine refractară de la bun început cu privire la Domnul Hristos. De ce? Pentru că era altfel decât ei. Și ei nu doreau să se schimbe. L-ar fi schimbat pe el și l-ar fi adoptat foarte repede, l-ar fi... băgat în rândul înțelepților, dacă el ar fi acceptat să devină ca ei. Dacă ei să se schimbe, asta nu. Aduceți-vă aminte de discuția Mântuitorului cu unul dintre ei, cu Nicodim, într-o noapte. Și Nicodim vine și spune, învățătorule, știm că ești... Lasă asta, Nicodime. Trebuie să te naști din nou. Ce îi spune Mântuitorul? Voi, dacă vreți să beneficiați de promisiunile lui Dumnezeu, trebuie să mă acceptați pe mine și să deveniți ca mine. Bun, ei nu erau dispuși să primească asta. De aceea Dumnezeu a ales oameni obișnuiți care și aceia au fost selectați. A ales oameni obișnuiți care au acceptat această schimbare. Au fost 70, au rămas 12. Au fost mai mulți, au plecat. Au fost mulțimi care l-au urmat și apoi au strigat răstignește-l. Și atunci, ca și acum, Dumnezeu cheamă pe mulți, zice Scriptura, mulți chemați,
1: puțini aleși.
0: Dar nu aleși de Dumnezeu puțin, ci puțin care se califică datorită alegerii lor proprii de a intra în această lucrare de schimbare, de transformare. Fiindcă ce a zis Dumnezeu lui Nicodem, trebuie să te naști din nou, e valabil pentru oricare dintre noi.
1: Se spune deseori și auzim lucrul acesta că suntem datori să vorbim despre acest mântuitor personal, despre Domnul Iisus Hristos, să spunem în stânga și în dreapta. Însă, privind în Biblie, ne pune cineva, ne plasează în contextul acesta, uneori sunt situații în care Domnul Iisus spune să nu spuneți nimănui. Face minuni, dar în același timp le transmitea oamenilor mesajul că să țină lucrul acesta secret, să fie discret, să nu spună nimănui.
0: Da. E o chestiune de oportunitate. Nu spuneți acum, va veni timpul, apropo, Biblia spune, când lucrurile spuse acum la ureche se vor rosti de pe acoperișul caselor. E doar o simplă chestiune de oportunitate. Dacă cei vindecați atunci s-ar fi dus să spună, s-ar fi stârnit împotrivire și în felul acesta s-ar fi pierdut ocazii în care Domnul Hristos să facă bine și altora.
1: Lucru ce s-a și întâmplat. Unii da, n-au ascultat și...
3: Da.
1: Da, mergem mai departe cu întrebările noastre. Ce s-a întâmplat cu ceilalți apostoli după ce se termină relatarea din Biblie?
0: Au murit. Rând pe rând, și istoria Bisericii Creștine menționează, rând pe rând au murit și cei mai mulți au fost martirizați. Doar Ioan, care e ultimul dintre ei,
1: a fost exilat.
0: Apocalipsei, a murit de moarte bună, cum s-ar zice, dar restul, inclusiv Pavel, care e din rândul celor 12 rămași după eliminarea lui Iuda, și el a avut parte de aceeași moarte. Și au murit și, cum zice poetul român, și morți sunt cei muriți. Adică nu s-au dus în cer, că n-au cum. Biblia spune clar ce se întâmplă cu oricine moare și așteaptă ca toți cei care l-au ascultat pe Dumnezeu, așteaptă învierea celor drepți.
2: Cum știau oamenii din vechime că un profet vorbește cu adevărat din partea lui Dumnezeu, ne întreabă un ascultător.
0: Biblia ne dă o listă de verificare a autenticității unui profet, dar cel mai simplu era că dacă ce spunea se împlinea, era un profet care vorbea din partea Domnului. Mai ales dacă spune niște lucruri care nu puteau să fie previzibile, aproximate, prevăzute, lucruri de neașteptat. Când Iona se duce la Ninive și spune încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, el e supărat că nu se întâmplă așa, dar acolo intervenția lui Dumnezeu răspuns la pocăința lor. Dar sunt o mulțime de profeții care se împlinesc instant. Sunt și profeții care au împlinire în viitor, în timp, dar în general profeții puteau fi verificați foarte ușor după acest criteriu. Ca să nu mai spun că e și criteriul că după faptele lor veți cunoaște, ca să nu mai spun că este și criteriul ca ceea ce spune ei să potrivească cu ceea ce au spus înaintașii, alți profeți din alte timpuri, de ceea ce este scris în Biblie și așa mai departe.
1: Un îndemn bun, așa ca de final și pentru această emisiune și pentru această discuție pe care o avem aici în fiecare marți, nu de alta, dar s-ar putea ca unii dintre ascultătorii noștri să aibă dubii sau poate chiar îndoiele despre felul în care oferim noi răspunsuri, dar ăsta e un motiv în plus pentru a cerceta și, așa cum spuneați mai devreme, să verifice dacă roadele, dacă informațiile sunt în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu.
0: Absolut, adevărul este unul singur și este în cuvântul lui Dumnezeu.
1: Și e la îndemâna noastră a tuturor, cel puțin în contextul de față. Vă mulțumim mult, frate pastor, că ați fost și în ocazia aceasta alături de noi.
0: Cu plăcere.
1: Și vă mai așteptăm, pentru că mai sunt multe întrebări de răspuns.
0: Eu îi doresc totuși titularului emisiunii să fie cât mai mult prezent la emisiune.
1: Sigur, păstrăm totuși un echilibru, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă mulțumim că vă implicați în studierea Cuvântului lui Dumnezeu și pentru noi asta e o mare bucurie. Ne dăm întâlnire marțea viitoare. Până atunci, stați alături de Dumnezeu, studiați Cuvântul Său și învățați să-L cunoașteți cât mai bine, spunând și altora despre acest Dumnezeu minunat despre care vorbim. Până data viitoare, toate cele bune!
4: Radio Vocea Speranței.

0: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Protest în fața Ministerului Muncii, sindicaliștii reclamă blocaje în negocierea contractelor colective din mediul privat. Noi discuții la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor, o reformă care ar trebui votată de Parlament în această săptămână pentru a se evita pierderea de fonduri europene. Cod galben de caniculă în capitală și în 8 județe din sudul și vestul țării, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade. După amiază nu vor lipsi ploile, acum la București sunt 28 de grade. Discuții decisive la această oră pentru deblocarea legii salarizării bugetarilor, asupra căreia partidele nu reușesc să ajungă la un acord, iar sindicatele o contestă vehement. Președintele Nicușor Dan se consultă din nou cu liderii formațiunilor din fosta coaliție guvernamentală în încercarea de a ajunge la un consens pentru adoptarea urgentă a proiectului, jalon în PNRR, de care depinde acordarea unei sume importante din bani europeni. Oana Bâlă urmărește discuțiile și relatează acum în direct. Bună ziua, Oana! Te ascultăm!
1: Bună ziua! O nouă întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție începe chiar acum. De data aceasta în format videoconferință și este o ultimă încercare de deblocare a situației pentru a se ajunge la un acord în ceea ce privește legea salarizării unitare. Discuțiile sunt purtate sub presiunea timpului pentru că proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat de președinte până la 31 august. În caz contrar, România riscă să nu îndeplinească jalonul din PNRR și să piardă 770 de milioane de euro. Discuții tehnice coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete au avut loc și ieri la Cotroceni, însă tot fără rezultat. Ultima formă a actului normativ a venit cu schimbări în educație și sănătate față de variantele anterioare. Sunt schimbări și în administrație, diplomație și cultură, fiind introduse noi funcții, dar și grade suplimentare. Până acum doar PNL și USR au anunțat că vor susține proiectul. UDMR vrea ca veniturile să nu scadă, în timp ce PSD dorește o lege a salarizării echitabilă. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat că este greu ca proiectul să fie adoptat la timp, pentru că sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit. În ceea ce privește sindicatele, acestea au făcut front comun și resping categoric ultima variantă a documentului.
0: Mulțumim, a fost Oana Bâlă. Mai multe federații sindicale au protestat astăzi în fața Ministerului Muncii. Oamenii sunt nemulțumiți de mai multe aspecte și cer, printre altele, creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027, dar și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu, care s-a de vorbă cu mai mulți protestatari.
2: Toate băncile din România erau obligate să aplice CCM-ul pe care eu îl negociez cu Consiliul Patronal al Băncilor. Anul acesta au găsit de cuvință să se retragă și n-au rămas decât două bănci. Să nu uităm că în toate băncile din România lucrează salariați români. Dacă nu reușim să ridicăm un semn de întrebare statului să joace rolul de facilitator, vor merge la Parlamentul European.
0: Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa afirmă într-un comunicat că cele două revendicări sunt legate direct. Un salariu minim adecvat nu poate fi construit doar prin decizii administrative, ci prin contracte colective care le crește peste minimul legal, iar blocarea negocierilor colective transformă salariul minim în singurul reper de salarizare pentru sute de mii de oameni. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, i-a invitat la discuții pe reprezentanții sindicaliștilor din comerț, IT și bănci. El a precizat că în acest moment nu există o bornă care să permită luarea unei decizii legate de salariul minim.
3: Legat de salariu minim, termenul conform hotărârii de guvern este de 20 octombrie pentru a prezenta raportul bazat pe datele de la INS și de la Comisia Națională de Prognoză, care să ducă la fundamentarea, evident, în buget. Pentru negocieri la nivel național nu avem un cadru de reprezentare, cel puțin la nivelul patronatelor, deci nu putem avea contracte colective naționale. Pentru contractele sectoriale sunt câteva care sunt deja adoptate, evident. Înțelegem faptul că sindicatele își doresc mai multe contracte colective sectoriale.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Un cod galben de temperaturi ridicate este activ la această oră în 9 județe din sud și vest, dar și în capitală. Este vorba mai exact de Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, și municipiul București. Maximele în aceste regiuni se vor încadra între 34 și 37 de grade. De la ora 16, mai bine de jumătate din țară va avea parte de un cod galben de vreme instabilă. Zonele afectate vor fi sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureșul, jumătatea de nord a Moldovei. Și hidrologii au emis un cod galben de viituri tot de la ora 16 până la miezul nopții pentru râuri din nordul, nord-estul și vestul țării, dar și nord-vestul Munteniei. La Comisia de Apărare din Senat au loc audieri pe tema securității la Marea Neagră după incidentele recente în care au fost implicate drone marine. Parlamentarii vor să afle de la responsabilii din domeniu cât de pregătite sunt autoritățile pentru a face față acestui tip de amenințare și ce modificări legislative sunt necesare în acest sens. Mai multe detalii ne oferă acum în direct redactorul nostru Alina Stănuță. Bună ziua, Alina, te ascultăm!
4: Bună ziua! Audierile din Comisia pentru Apărare din Senat pleacă de la ideea de a identifica în arhitectura instituțională acele lipsuri, astfel încât în situații similare să știm exact ce este de făcut și să se cunoască lanțul concret de reacție al statului român, spunea președinta Comisiei pentru Apărare, senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc. Aceasta arăta că discuția pleacă de la situația concretă din portul Constanța din 5 iunie, când un obiect plutitor a fost observat nu de un radar sau de un senzor, ci de un angajat din port. 4 ore mai târziu, acel obiect plutitor a explodat la câteva zeci de metri de o clădire, fără victime. Întrebarea este, spunea Nicoleta Pauliuc, cât din acest rezultat bun s-a datorat sistemului și cât s-a datorat norocului, pentru că un stat serios nu își poate construi apărarea pe noroc. Sunt 6 întrebări la care instituțiile trebuie să răspundă în lanțul de reacție, printre care cine depistează, cine identifică și clasifică dronele, cine coordonează, cine urmărește și cine distruge drona respectivă și cu ce mijloace. În fața senatorilor, viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, arăta că în ceea ce privește situația de securitate din Marea Neagră, din zona României, până în acest moment s-au identificat 159 de mine care pluteau în derivă și care au fost distruse, 9 dintre ele de forțele navale române. Totodată au fost identificate 129 de drone sau fragmente de drone căzute în zona de responsabilitate a României, în delta Dunării sau Marea Neagră, dintre care 11 au fost distruse de forțele române. Discuțiile continuă aici la Senat, vom reveni.
0: Mulțumim, Alina Stănuță. Numărul mesajelor RoAlert transmise în primele 7 luni ale acestui an de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Populației din județul Tulcea, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, este apropiat de cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeași cauză în perioada 2023-2025. Ultimul mesaj a fost emis chiar în această dimineață, cu detalii corespondenta noastră, Luisa Rosetti.
5: De la începutul acestui an, populația din județul Tulcea a primit peste 60 de mesaje RoAlert pe fundul atacurilor cu drone ale Rusiei asupra porturilor ucrainene, depășindu-l astfel pe cel al alertelor extreme transmise în perioada 2023-2025 în județele Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea. Primele mesaje prin care autoritățile române au îndemnat populația să se adăpostească în locuri sigure au fost emise pentru județele Tulcea și Galați pe data de 13 septembrie 2023, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat identificarea unor resturi de drone în satul Plauru, comuna Ceatalchioi, județul Tulcea. O analiză simplă a mesajelor de alertă extremă arată că Rusia nu mai atacă preponderent în timpul nopții. De anul trecut, mesajele, chiar și 3 în mai puțin de 24 de ore, fiind transmise inclusiv în plină zi. Rusia atacă infrastructura portuară fluvială din Ucraina în condițiile în care aceasta reprezintă singura cale pentru ca producțiile agricole din țara vecină să ajungă în condiții sigure la destinații.
0: Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României Nicușor Dan și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky să participe joi 27 august la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova, informează Radio Chișinău. În piața Marii Adunări Naționale și în alte locuri din Chișinău vor fi organizate mai multe evenimente. Este programată și o paradă militară la care sunt așteptați peste 2000 de militari. Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991. Deputatul român Claudiu Năsui a fost propus de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, pentru funcția de ministru al economiei în guvernul de la Chișinău. Parlamentarul USR, care între timp a obținut și cetățenia țării vecine, a anunțat că a acceptat propunerea premierului moldovean. De la Chișinău are detalii Elena Cășlaru.
6: Fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021, Claudiu Năsui are experiență în sectorul privat, în politică și în realizarea reformelor guvernamentale, a scris Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook. Potrivit premierului moldovean, prioritățile lui Claudiu Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Într-un mesaj postat pe aceeași rețea, Claudiu Năsui, care a obținut și cetățenia Republicii Moldova potrivit unui decret prezidențial publicat astăzi, susține că acceptă propunerea premierului de la Chișinău de a veni la conducerea Ministerului Economiei. Am ales să răspund invitației de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României și să-mi dedic experiența unui nou efort reformator, a scris Claudiu Năsui pe pagina sa de Facebook.
0: Vreme caniculară în sudul și sud-vestul țării. În a doua parte a zilei sunt anunțate ploi la munte și în Banat și pe arii restrânse în Oltenia, Crișana și Transilvania. Vor fi cel mult 26 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și 37 de grade în sud-vestul Munteniei. La această oră se înregistrează în țară 24 de grade la Iași, 26 la Constanța, 27 la Brașov, 30 la Craiova și 31 la Arad. Cald și în capitală, maxima va fi de 34-35 de grade, 28 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
7: Bună ziua! La campionatul european de volei feminin, echipa națională va juca de la ora 14:30 împotriva Belgiei la Baku. În primele două meciuri, România a pierdut scor 2-3, sâmbătă împotriva Olandei și ieri contra gazdei Azerbaijan. O ascultăm pe Diana Vereș.
8: Ne pare foarte rău că am pierdut. Avem speranțe, mai ales că am revenit de la 2-0. Cred că am început foarte rău setul 5. Pur și simplu ne-am pierdut concentrarea și asta a fost. Și noi avem jucătoare cu experiență și nu pot spune că acolo s-a făcut diferent. E greu, dar am încredere că putem să facem meciuri și mai bune.
7: România se află pe poziția a patra, în timp ce Belgia este a doua după 3-2 cu Spania și 3-0 contra Portugaliei. La finalul celor 5 etape, primele 4 clasate vor avansa în faza optimilor de finală. În Superliga de fotbal s-a încheiat etapa a 6. La Galați, Oțelul a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 1-0. Golul a fost înscris de portughezul João Lameira în minutul 50, din centrarea lui Andrei Cioban.
9: O partidă, spun eu, frumoasă. Am luptat pentru că FC Argeș este o echipă de luptă, o echipă foarte bună. Am început mai bine, cred că ne-au surprins puțin cu acest joc direct, minge lungă și pe bătaie mai mult. Au avut niște auturi periculoase în prima repriză, dar după spun eu că am echilibrat și cred eu că a doua repriză i-am dominat de minutul 45 până la final.
7: Oțelul a urcat pe poziția 9, în timp ce FC Argeș a rămas pe 5. Tot ieri, victorie cu 1-0 pe teren propriu pentru FC Botoșani împotriva ultimei clasate Csíkszeredo. Golgheterul Superligii Andrei Dumiter a ajuns la 5 reușite în acest sezon pentru echipa antrenată de Marius Croitoru.
10: Am dat gol pe care l-a anulat, m-au luat roșu. Cred că a fost un meci controlat cap-coadă de echipa noastră. Practic nu ne-au pus niciun fel de probleme din punctul meu de vedere, decât mici lungi, pe Apple, deviere, un joc foarte simplu, un joc controlat cap-coadă de băieți. N-am avut nevoie decât de răbdare și, bineînțeles, de această descătușare, de confirmare până la urmă a valorii pe care au jucătorii, o victorie, pentru că până la urmă este singurul lucru care contează.
7: Cu prima victorie a sezonului, FC Botoșani a urcat pe 13, în timp ce formația din Miercurea Ciuc are un singur punct. Lider este Dinamo cu 2 puncte peste FCSB și Rapid. În Serie A s-a încheiat prima etapă. AS Roma este pe prima poziție după 4-0 cu Fiorentina. Pentru oaspeți, stoperul Radu Drăgușin a fost integralist. Tot ieri, Bologna-Lazio 0-1. Final de rundă inaugurală și în Premier League cu victoria lui Chelsea 3-2 pe terenul lui Fulham. În La Liga, etapa a doua s-a încheiat cu două rezultate de egalitate. Osasuna Levante 0-0 și Malaga Deportivo a Coruña 1-1. Astăzi o restanță din prima etapă, Valencia Betis de la ora 22.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. A fost protest în fața Ministerului Muncii, sindicaliștii reclamă blocaje în negocierea contractelor colective din mediul privat și sunt noi discuții la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor, o reformă care ar trebui votată de Parlament în această săptămână pentru a se evita

0: dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții Biblice. Sunt Cosmin Cocea și mă bucur că putem să fim împreună, pentru că subiectul pe care vreau să îl abordăm împreună este cât se poate de important, zic eu, pentru viața de credință sau viața unui creștin. Și vă provoc să rămâneți până la final, indiferent că ne urmăriți pe TV sau ne ascultați la radio sau sunteți pe social media. Vreau să vă prezint, înainte de a vă pune în față o statistică, un studiu, vreau să vă prezint și invitații cu care voi discuta în ocazia aceasta. Și dați-mi voie să le spun bun venit celor doi colegi ai mei, pastori în Biserica Adventistă. Bun venit, Daniel Daniluc.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Mă bucur că suntem împreună. Bun venit, Alexandru Mihaila.
3: Mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că suntem în formula aceasta. Și subiectul pe care vi-l propun este foarte interesant, și anume, este biserica opțională sau nu? Cât de des merg credincioșii la biserică? De ce nu mai este biserica atât de frecventată astăzi? Sigur, într-o intensitate mai mare sau mai mică. Da? Vorbim de creștinismul în general în țara noastră. Și vreau să vă prezint, am găsit un studiu interesant pe site-ul revistacultura.ro. Da? Puteți să căutați și dumneavoastră, cei care vedeți sau cei care auziți acum, cât de religioși sunt românii sau care cred că ar fi dezirabil să fie. Da? Este întrebare, este un articol din vara anului 2025. 85% dintre români se consideră persoane religioase, conform InScop Research. Cu toate acestea, spune articolul, 51,6% dintre români se declară nepracticanți. Ce înseamnă asta, o să discutăm. Spun că merg la biserică doar la marile sărbători. Da? Sau foarte rar, sau niciodată. Vă provoc să citiți, dacă aveți posibilitatea, acest articol. La final undeva, vorbind de religiozitate, uitați cum este împărțit aici în ceea ce înseamnă cei care practică. 7,6% dintre respondenți declară că merg la biserică de mai multe ori pe săptămână. Cât? 7,6% din 85%. Da? 23% spun că merg o dată pe săptămână. 17,1% cel puțin o dată pe lună. 25,4% dintre cei chestionați spun că merg la biserică doar la marile sărbători. 19,4% merg foarte rar și 6,8% niciodată. Este poate doar o imagine statistică sau poate că este o imagine reală până la urmă. Și vreau să discutăm până la urmă dacă mai este biserica importantă sau nu. Este opțională sau un creștin ar trebui să o frecventeze sau nu ar trebui să o frecventeze. Și vreau să vă întreb și începem dezbaterea, discuția. Cum explicăm faptul că majoritatea dintre oamenii țării noastre, 85%, se declară credincioși, creștini, dar doar o minoritate frecventează biserica? Este aceasta o problemă de credință sau care ar fi problema?
2: Trebuie să definim și în prima dată să înțelegem foarte clar ce înseamnă biserica din perspectiva credinței.
1: Ok.
2: Datorită multor situații prin care a trecut omenirea de-a lungul secolelor, să știți că oamenii s-au schimbat sau portarea la biserică s-a schimbat foarte mult și biserica în același timp s-a schimbat datorită multor situații prin care a trecut. Ce reprezintă biserica astăzi pentru mine? Pentru că oamenii, dacă întreb pe 10 oameni, cred că 9 îți vor răspunde diferit.
1: Așa este.
2: Ce înseamnă biserica? E o clădire.
1: E o instituție.
2: E o instituție. Este o afacere. Este doar un loc de a face, eu știu, turism, e o atracție turistică, e un loc în care să mă simt bine, e un loc în care să nu mă simt bine. Deci sunt foarte multe raportări cu privire la biserică. Ce înseamnă pentru mine biserica? În Sfânta Scriptură, dacă vedem evoluția bisericii, vom vedea biserica în diferite etape și în diferite aspecte. Nu întotdeauna biserica a însemnat, eu știu, o clădire în care mă duc și mă închin. Da, nu întotdeauna. Da. Deci au fost diferite evoluții și diferite situații. Astăzi, biserica nu mai este ceea ce a fost poate odată, cu siguranță. Și atunci oamenii pur și simplu trăiesc poate o confuzie. O ceață, când vine vorba despre biserică. Și mai ales când vine vorba de biserică ca instituție, ca lideri, în societatea noastră vedem că foarte multe lucruri au dezamăgit și dezamăgesc în continuare populația. Și atunci, da, eu mă pot declara un creștin, dar când vine vorba despre biserică, lucrurile
1: se schimbă.
2: O întărsătură de 180 de grade.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, mulțumim.
3: Da. Biblia vorbește despre biserică și o numește trupul lui Hristos.
1: Da.
3: Adică ceva care este viu, ceva care este activ, ceva care mișcă, dacă doriți, să avem imaginea aceasta. Și asta schimbă cumva, sau ar trebui să schimbe, perspectiva noastră despre biserică. Nu sunt oamenii cei care definesc ceea ce este biserica, așa cum a spus și Daniel foarte... foarte bine, biserica a purtat, da, de-a lungul anilor tot felul de fațete sau definiții în funcție de modul în care oamenii s-au raportat la biserică. Dar în esența ei, în adevăratul sens al cuvântului, biserica este trupul lui Hristos, zidită pe temelia care este Hristos și un loc care este alcătuit din pietrele vii, adică credincioșii. Și cred că astăzi, poate mai mult decât oricând, ajungem să uităm aspectul acesta. Să tratăm biserica ca pe o simplă clădire, ca pe un loc în care poate am fost dezamăgiți, ca pe un loc în care ne este greu să lucrăm cu ceilalți, sau ca pe un loc de părtășie, da? Un loc în care ne adunăm și ne simțim bine împreună. Dar în toată această diversitate, este greu să ne scape din minte ideea aceasta subtilă că poate și-a pierdut din identitatea ei biserica. Da, și sunt de acord cu ce a spus Daniel, că e un loc foarte divers, au ajuns un loc foarte divers, motiv pentru care încercăm chiar și acum să definim și să privim biserica dintr-o perspectivă cât se poate de biblică.
1: Bun, deci biserica din perspectiva biblică este locul acela unde Dumnezeu se întâlnește cu omul. Asta este dorința lui Dumnezeu. Am zis să faceți un loc, așa spune Biblia, unde să mă întâlnesc cu poporul. Așa s-a ajuns ca o clădire să fie cumva locul în care merg credincioșii, vorbesc despre Dumnezeu, se închină, au un loc special în relația cu Dumnezeu. Acum, haideți să mergem puțin și la cealaltă fațetă. E adevărat, foarte puțin oameni merg la biserică. Am vreau să vă întreb, este mersul la biserică dovada că ești credincios?
2: Trebuie să fim atenți ca să nu dăm într-o extremă.
1: Da, da, da.
2: În ideea de a spune eu dacă merg la biserică și unii merg cu ideea asta, dacă eu merg la biserică, sunt credincios. Tu dacă nu mergi...
1: Și unii merg constant. Asta da, e realitatea, da.
2: Și orice ar fi, eu merg la biserică și prin aceasta cumva mi-am bifat.
1: O prezență.
2: O prezență.
1: Ca la școală.
2: Da. N-am auzit, m-am dus acolo. Alții merg la biserică pentru că au o experiență reală.
1: Mm.
2: Și în diversitatea asta e foarte ușor să aluneci, să ajungi la o concluzie mai degrabă negativă, în sensul că să nu mă duc la biserică. E foarte ușor să găsești un argument să nu mai mergi la biserică în ziua de astăzi. Și nu neapărat să judeci pe cineva, ci pur și simplu tu
4: personal simți că poate ești mai confortabil de acasă, da? Să te conectezi cu biserica prin alte metode. Însă, așa cum s-a spus mai înainte, noi trebuie să fim întotdeauna atenți la exemplul nostru care este Iisus Hristos. Pentru că El s-a raportat mereu la biserică într-un anumit fel. Și în Luca, capitolul 2, ne aducem aminte de prima călătorie a Domnului Iisus la templu, la biserică. Biserica era la data aceea. Mă rog, dincolo de ce era biserica, și că și atunci biserica era o provocare, templu, la data aceea, unii mergeau să facă afaceri, unii mergeau să facă business, unii mergeau acolo să profite, mă rog, erau mai multe, dar erau și oameni care mergeau să se închine. Ok, se duce Domnul Iisus la templu și Maria și Iosif sunt și ei acolo cuprinși, dar trece momentul și ei pleacă acasă. Dar Iisus rămâne acolo. Și după ce îl găsesc, cumva ei sunt așa supărați pe el, dar Iisus face o declarație care răzbate, uite, după 2000 de ani. Și zice, păi, ce ai făcut? Ne-am îngrijorat. Și atunci Iisus face o declarație și spune, nu știați
1: că eu
4: trebuie să fiu în casa Tatălui. Adică asta ne face să înțelegem că Iisus are o declarație și pentru noi. Că chiar dacă templul acesta a fost părăsit și a fost dărâmat, totuși ceea ce vrea să spună Domnul Iisus referitor la biserică este o chestiune care contează în relația dintre om și Dumnezeu. Că ai spus că ne întâlnim cu Dumnezeu.
1: Da.
4: Da.
1: Da.
4: Acum poate ar fi bine să discutăm forma sau fondul, pentru că aici este poate mai mult de discutat, dar să nu uităm că biserica nu este un loc pe care l-a făcut omul. Ne-am gândit noi să facem o biserică, ci este locul unde Dumnezeu ne cheamă. Și atunci, hai să văd, contează lucrul ăsta pentru mine? Sau îi propun eu lui Dumnezeu unde să mă întâlnesc și în ce mod și așa mai departe.
1: Foarte interesant. Mulțumim.
3: Atunci când vorbim despre dovada credincioșiei sau spiritualității unui om, Biblia vorbește destul de clar și declară, după roadele lor îi veți cunoaște.
1: Da.
3: Acum, mersul la biserică, să zicem că poate fi un indicator al credincioșiei, dar de asemenea este un indicator care poate fi foarte ușor falsificat. De asemenea. Și atunci, mersul la biserică a devenit poate un subiect destul de controversat, în sensul în care unii pot folosi imaginea aceasta a omului care merge la biserică, chiar și imaginea aceasta culturală, și care îi conferă oarecare imagine, poate, în fața celorlalți, dar nu l-aș privi ca pe un indicator, da, onest al credincioșiei.
1: Ok, bun. Să știți că nu o să avem timpul necesar, poate în vreo două, trei ocazii să abordăm subiectul acesta, dar îl vom mai aborda. Vreau să vă întreb acum, este posibil să ai credință personală și totuși să te rupi de... Ai amintit foarte frumos biblic de trupul acesta lui Hristos, de biserică, adică eu sunt creștin nepracticant. Ce înseamnă lucrul acesta e ca și cum ai spune, poate exagerez în comparație, eu sunt român nevorbitor de limba română. Da? Adică unii oameni spun, da, eu am credință în inimă, n-am nevoie de biserică, mă rog acasă. Îl chem eu pe Dumnezeu la mine, nu mă duc eu la Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, cum e posibil să spui că ai credință personală, tu trăiești creștinismul, tu îl cunoști pe Dumnezeu, dar tu nu vrei să ai de-a face cu biserica.
4: Domnul Iisus Hristos folosește o figură de stil, o metaforă, vorbind despre biserică ca un trup.
1: Da.
4: Și nu un trup a oricui.
1: Da.
4: Și chiar trupul lui Hristos, spune Apostolul Pavel. Și atunci, mergând mai departe, el spune, voi sunteți mădulare unii altora. Aici înțelegem, bun, pentru ce mă duc la biserică?
1: Da.
4: Adică, și noi suntem obișnuiți în era noastră să mergem într-un loc unde ne simțim bine, unde asistăm, unde stăm și vedem ce se întâmplă, dar nu mă implic. De câte ori n-aud expresia asta în bisericile, așa zise, active, frate, eu de acum stau deoparte și mă uit.
1: Adică în bisericile protestante?
4: Da, da. Unde trebuie să fii activ,
1: da.
4: Datorită darurilor, pentru că Hristos a dat daruri.
1: În biserică.
4: În biserică, oamenilor prin care ei să slujească. Așa a format Domnul Iisus Hristos biserica aceasta. Și datorită provocării acesta de a fi comod, da? Ui, eu stau și
1: mă uit,
4: privesc. Da? Nu eu. Puneți pe altul sau găsiți pe altcineva. Nu. Hai să ne gândim ce a vrut să împlinească Domnul Iisus Hristos prin ceea ce reprezintă biserica. Uh-huh. Păi, în biserică, până la urmă, noi mulți spun că biserica este un spital în care vii să te vindeci.
1: Așa e.
4: Ori nouă ne este din ce în ce mai greu să ne putem deschide, să ne putem vindeca și să înțelegem că biserica nu este un loc în care eu neapărat trebuie să mă simt bine, ci este un loc în care vin să-mi descarc poverile, grijile, într-o compasiune și într-un consimțământ cu celălalt. Pentru că și Alex are nevoie de biserică și tu și celălalt și celălalt. Și atunci venim la biserică să ne simțim bine. Da, eu am o problemă, poate. Am un necaz. Ce bine e când cineva se roagă pentru mine. Cineva mă înțelege. Ei, noi aici de multe ori cădem testul acesta pentru că fie se nasc prejudecăți, fie critici.
1: Dezamăgire.
4: Și atunci este și aceasta un motiv, acesta un motiv pentru care oamenii nu mai merg la biserică. Pentru că nu-i mai înțeleg sensul. El nu se mai simte împlinit în partea aceea spirituală. Și atunci zice, mai bine ascult pe internet o predică, o muzică, o slujbă.
1: Și așa devin creștin cumva nepracticant.
4: Da, și...
1: Ca să nu spun nepracticant, poate, în care nu mai văd biserica importantă în viața mea.
4: Da, necesară. Nu mai necesară. Reprezintă pentru mine o prioritate.
1: O prioritate.
4: Spirituală.
1: Da. Ok.
3: Da, mi se pare o imagine foarte ironică aceasta, chiar paradoxală, a fi creștin și a nu practica creștinismul, sau a fi de acord întru totul cu ceea ce spune Hristos și a nu practica ceea ce crezi.
1: Da.
3: E o relație foarte disfuncțională. Și așa cum spunea și Daniel, biserica nu este acel loc perfect în care sfinții se adună, ci este un loc în care putem să fim sinceri unii cu alții, putem să ne spunem greșelile, păcatele noastre, putem să ne mărturisim unii altora greșelile și este un loc în care ajungem să, pe de o parte, să cunoaștem slăbiciunile sau slăbiciunea naturii noastre umane și nevoia noastră după Dumnezeu, după Hristos, da? Este locul în care, în siguranță, putem să ne deschidem în fața celorlalți, în fața unor oameni care sunt la fel de căzuți ca și noi și să avem libertatea aceasta de a nu fi judecați sau priviți altfel sau vorbiți mai departe, pe la spate. Este locul pe care Hristos l-a intenționat pentru credincioși ca ei să crească împreună, să se dezvolte, să-L cunoască pe Dumnezeu, să afle care este voia lui Dumnezeu și să trăiască într-o unitate condusă de dragostea pentru Dumnezeu.
1: Ok. Voi sunteți pastori. Activați în biserică, slujiți în biserică, știți, cunoașteți importanța bisericii atât pentru credincioși, cât aș extinde eu chiar pentru societate. Acum, ce rol are biserica în viața unui om? Spune ceva Biblia cu privire la lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos. Găsim în prioritățile Domnului Iisus Hristos și elemente care ne sugerează că El ne-a spus sau ne-a lăsat ceva cu privire la mersul la biserică? Vă rog. Poate că sunt mai multe întrebări în buchetul acesta.
4: Hai să vedem, Iisus Hristos
1: da,
4: mergea
1: da.
4: La biserică? Sau,
1: da, da.
4: Deși atunci era o varietate de biserici, de credințe, chiar dacă era un singur popor.
1: Exact, exact.
4: Spune după obiceiul său, spune evangheliștii, Iisus mergea la biserică. Da? Mergea la biserică. Dumnezeu ne-a creat ființe sociale. Adică nu stai acasă și vrei să comunici cu alții. Nu, asta este din sfera spirituală.
1: Da.
4: Biserica, după ce a fost înființată de Domnul Iisus Hristos, unul dintre marii apostoli, apostolul Pavel, primul lucru pe care îl făcea, vizita o biserică, iar de acolo căuta să înființeze noi
1: biserici
4: unde darurile pe care Dumnezeu le dădea prin Duhul Sfânt să poată să fie dezvoltate. Atât de mult, îmi spune în Cartea Faptele Apostolilor, autorul, doctorul Luca, atât de mult ei au înțeles rolul acesta, încât spune că uneori erau nelipsiți
1: de la
4: templu. Adică acolo mâncau, acolo stăteau de vorbă, acolo până la urmă împărtășeau averea. Era o chestiune atât de matur înțeleasă spiritual, încât își dădeau seama că viața reală de credință consta în unitatea de a fi acolo. Și Pavel a înființat atâtea și atâtea biserici cu ce scop? Cu ce rol? Când, gândiți-vă cât de ușor ar fi, așa cum ai zis, să ai o credință acasă. Nu mă cer cu Alex, nu avem nicio problemă, eu mă simt bine, tu te simți bine.
1: Dar nici nu interacționez cu alții. Da?
4: Nu, stau și îmi trăiesc viața de credință singur. Nu, e un paradox lucrul ăsta. Nu, nu,
1: un fel de ascetism, da, dar în confortul casei mele.
4: Exact. Nu se poate. Iisus nu a gândit biserica sa niciodată în felul acesta. Și apoi îmi place un verset din Efeseni. Apostolul Pavel vorbește despre un rol foarte important, despre care spune el, pentru ca domniile și stăpânile din locurile ceresc să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Dumnezeu. Eu personal merg la biserică și slujesc, da, țin slujbe, uneori în timpul săptămânii, uneori în ziua de sabat, adică mai tot timpul, fiecare sabat. Ideea este următoarea. Mă uit la oameni. Îi vezi pe unii triști, pe unii vezi îngândurați. Unii au probleme. Unii poate sunt bine dispuși. Este o varietate de atitudini. Ei, tu ești așteptat ca unul care ai pentru fiecare un leac, un medicament. Uh-huh. Să știți că uneori plec, de cele mai multe ori plec de la biserică încărcat, datorită oamenilor acestora. Chiar dacă rolul meu este ca eu să-i încurajez prin predicare, sunt discuții. Sigur, nu sunt totdeauna cele dorite. Uneori poate sunt și provocări, sunt și probleme. Dar înțeleg mai bine biserica și ceea ce Dumnezeu caută să împlinească prin slujire.
1: Ok.
3: Da, este foarte tentant izolaționismul acesta. Da, o credință trăită doar în casa mea sau o credință trăită doar personal pentru mine. Este ușor să fii iubitor, răbdător, da, milos, atunci când doar tu ești obiectul acestor virtuți și acțiuni. Cred că este necesar să subliniez și un aspect poate mai puțin plăcut al, pe nedrept spus, bisericii, dar modul în care se exprimă unii oameni fiind profund dezamăgiți de biserică, da?
1: Da.
3: Și când spun biserică, mă refer la persoane diverse care, în urma unor experiențe neplăcute cu alți frați sau chiar și cu cei din conducerea bisericii, au ajuns să catalogheze biserica ca fiind ceva
1: neconform, necorespunzător.
3: Sau ceva nepotrivit. Sau așa cum este catalogată biserica drept o simplă instituție sau o afacere și așa mai departe. Pe nedrept a primit aceste catalogări, având în vedere că dacă mergem la rădăcina bisericii, la temelia ei, îl găsim acolo pe Hristos, da? Și principiile enunțate de El. Și atunci, ce facem cu acele persoane care aleg să își trăiască credința într-un mod personal, da? De multe ori poate invocând exemplul tâlharului de pe cruce, care n-a fost nici botezat, n-a mers nici la biserică, n-a participat nici la Sfânta Cină, da? Ce pur și simplu a privit la Hristos, da? Și l-a recunoscut ca Domn și Mântuitor. Și atunci, foarte ușor putem să spunem, eu de ce nu pot să fac asta? De ce trebuie să trec prin tot dezastrul ăsta, prin toate suferințele acestea cu oameni care mă dezamăgesc din nou și din nou și din nou? Ei bine, cred că persoanele acestea ratează poate modul în care Dumnezeu a intenționat ca biserica să fie acel loc în care să învățăm să fim iubitori. Și atunci, cum putem să învățăm să fim iubitori dacă toate lucrurile sunt perfecte, dacă toți ne iubesc, dacă nimeni nu are un cuvânt greu de spus la adresa noastră? Cred că este tocmai această școală, dacă doriți, în care învățăm, suntem testați, suntem încercați, da? Și singurul care poate să ne țină bărbia sus este Hristos, da? Doar privind la El, putem să trecem peste momentele acestea împreună, da? Uh-huh. Este locul în care, într-un mod sigur, putem să ne deschidem unii față de alții și putem să depășim momentele acestea. Conștienți fiind că biserica este formată din oameni care, la rândul lor, sunt imperfecți. La rândul lor, au nevoie de schimbare. Și sunt în procesul acesta de desfințire.
1: Ce se schimbă atunci în viziunea mea când eu văd biserica nu ca pe o obligație, ci ca pe o necesitate?
4: Înțelegerea lui Dumnezeu. Biserica are un rol de a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu prin slujire, compasiune și așa mai departe.
1: Ok, foarte important. Mulțumim. Mm-hmm.
3: Da, așa cum a spus și Daniel, cred că doar slujind putem să înțelegem cu adevărat rolul bisericii. Atunci când înțelegem că Dumnezeu a considerat ca fiecare credincios, fără excepție, să aibă un rol, da? Să fie o rotiță, dacă doriți, în tot mecanismul acesta uriaș. Fiecare să aibă un loc al lui în care să slujească. Domnul Hristos spune ucenicilor înainte să se înalțe la ceruri, mă duc să vă pregătesc un loc. Da? Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc în ceruri, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Așa cum Domnul Hristos a pregătit un loc în ceruri pentru noi, cred că avem fiecare dintre noi un loc aici pe pământ unde să lucrăm. Și cred că dacă găsim acel loc și privim spre Dumnezeu, vom merge în direcția corectă.
1: Dragi colegi, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.
3: Mulțumim și
1: Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți. Și de ce nu să ne mai întâlnim în a dezbate subiecte de felul acesta. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, spune acolo Mântuitorul, despre Mântuitorul, că după obiceiul lui, în ziua de sabat, se ducea la templu. Obiceiul acesta îl doresc și în dreptul meu și vi-l doresc și dumneavoastră. Să avem obiceiul acesta de a ne întâlni cu Dumnezeu în casa lui de închinare, în biserica lui. Și lucrul acesta să ne ajute să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual. Mulțumesc mult pentru că ați rămas cu noi până la final. Mulțumesc că ne-ați ascultat, ne-ați urmărit fie prin social media, fie prin TV. Până data viitoare, nu uitați că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Vreau să mulțumesc și colegilor din regie. Această emisiune este filmată de la Proiectem din Bacău. Până data viitoare, să rămânem alături de Dumnezeu. La revedere!

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascult

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Am bucur să vă spun bun venit din nou la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință și să spun de asemenea bun regăsit și invitatul meu de astăzi, domnul Nicolae Becherescu. Bun venit!
2: Vă mulțumesc pentru invitație, o plăcere ca de fiecare dată.
1: Însă este doctor în fizică și pasionat de tot ceea ce înseamnă creaționism, apariția vieții pe pământ, știință, domenii pe care cred că unora dintre noi ne e teamă să le încercăm prea mult, iar altora ne este suficient doar să-i auzim pe alții cum ne vorbesc despre ele. Așa că întâlnirea noastră nu este doar o ocazie în care noi vă împărtășim ceea ce credem, ceea ce am ajuns să înțelegem, ci în același timp și o invitație la descoperire, o invitație la cunoaștere, o invitație la căutare a adevărului. Indiferent ce convingere aveți, adevărul nu își pierde valoarea dacă este testat. Minciuna însă se dă repede de gol. Așadar, bun venit din nou și vă invit să discutăm astăzi despre cât de științific este creaționismul biblic. Una dintre cele mai comune critici care se aduc creaționismului biblic este cea legată de vârsta pământului. Creaționiștii văd un pământ destul de tânăr, spre deosebire de cei care îmbrățișează teoria evoluționistă și care văd un pământ destul de bătrân, ca să spunem așa, o istorie destul de veche a vieții pe pământ. Iar unul dintre argumentele pe care creaționiștii le aduc de multe ori în favoarea acestei idei a unui pământ tânăr este și potopul. Haideți să le luăm așa un pic pe rând și să vedem cât de științific este potopul și ce putem spune despre vârsta pământului.
2: Sunt multe de despachetat aici referitor la vârsta pământului, pentru că eu, sincer să fiu, nici nu știu dacă mai sunt la zi cu ultimele cifre. Atât de des s-a modificat, atât de multe cifre am auzit în ceea ce privește vârsta pământului, încât e greu să fii la zi. Dar să începem cu partea de povestea potopului. Și mi se pare că este nedrept să o numesc așa. Se numește istoria potopului, se numește povestea potopului, pentru că acest lucru s-a întâmplat și avem dovezi multiple. În primul rând, din punct de vedere istoric, sunt foarte multe texte foarte vechi literare cunoscute care vorbesc despre un potop. Vorbim despre epopeea lui Gilgamesh, acolo, mă rog, protagonistul este un altul, este un ins pe nume Utnapishtim, dacă nu mă înșel, care construiește o corabie și salvează animalele, se regăsește și tematica prin care trimite o pasăre, se află dacă apele s-au retras sau nu. Este aproape identică cu narațiunea biblică, mai există iarăși un mit foarte vechi mesopotamian care relatează un potop devastator pentru a pedepsi omenirea. Iarăși apare ideea de arcă. Sunt istorii care fac trimitere către un potop. Există dovezi arheologice care atestă niște inundații catastrofale regionale. Sunt ipoteze și de o parte și de alta. Vedem foarte multe dovezi geologice. Știu că a existat la un moment dat, dacă nu mă știu, chiar o lucrare emisă de undeva din Universitatea din Columbia, o teorie care sugera că undeva în jurul anului 5600 înainte de Hristos, creșterea nivelului mării mediterane ar fi spart bariera naturală de la Bosfor, inundând tot bazinul Mării Negre, care atunci era un lac de apă dulce. Tot felul de semne ale unor inundații catastrofale au existat. Din punctul ăsta de vedere, putem să avem suficiente dovezi încât să concluzionăm că potopul a avut loc. Cam asta ar fi de spus în dreptul potopului. Nu avem dovezi incontestabile, nu putem să spunem cu certitudine când, unde a avut loc, unde este arca și așa mai departe, dar dovezi ale unui potop există.
1: Un cataclism.
2: Întocmai, da. Întocmai. Referitor la vârsta pământului, cum spuneam puțin mai devreme, sunt foarte multe cifre care au fost aruncate. Problema este că discutăm despre vârsta pământului, discutăm despre probabilitate, discutăm despre evoluție, și toate aceste cifre ar trebui cumva ca să se îmbine armonios, lucru care nu o fac. Spre exemplu, în accepțiunea prezentă, să zic așa, vârsta Pământului este undeva la un 4,5-4,6 miliarde de ani pe acolo. Dar Dilema este următoarea, dacă este să ne gândim că doar în ultimii 2000 de ani, presupunând că vârsta Pământului este cea de 4,5 miliarde de ani, dacă ținem cont de faptul că în ultimii 2000 de ani au fost evidențiate foarte, foarte, foarte, foarte multe exemple de microevoluție sau evoluție în cadrul acelei specii, vom realiza faptul că, dacă mergem la o algebră simplă, dacă luăm în calcul cât spune teoria evoluționistă că durează o astfel de mutație și care este vârsta Pământului, vom realiza faptul că avem nevoie de mult mai mult timp. Pământul trebuie să fie mult mai vechi, asta vreau să spun. Pământul trebuie să fie mult mai vechi de 4,5 miliarde de ani pentru ca întreaga biodiversitate a Terei să ajungă la stadiul actual. Exact. Iar matematica asta simplă nu prea dă. Sunt circa 8,5-8,7 milioane de specii, motiv pentru care, dacă am fi să ne gândim că, să luăm un calcul simplu, avem 8,7 milioane de specii, iar pentru ca o specie să evolueze, să treacă la o treaptă de evoluție superioară, ne trebuie 1 milion de ani. Deci dacă avem 1 milion de ani înmulțit cu 8,7 milioane de specii, vom realiza că nu reușim să ajungem la o vârstă a Pământului de 4,5. Este o inconsecvență aici și nu există un răspuns ferm. Pur și simplu, există teorii care vin și peticesc această algebră și spune, da, domnule, dar au fost niște salturi evolutive, ok? A fost o perioadă de tăcere, după au apărut mii de specii, după aceea și a fost o perioadă de tăcere. De ce s-a întâmplat chestia asta? Pentru că s-a întâmplat.
1: Tot o formă de credință.
2: Automat, automat. Adică dacă datele nu corespund cu teoria, schimb teoria. Și dacă datele nu corespund nici cu a doua teorie, păi schimb datele.
1: Unul dintre subiectele sensibile atunci când vine vorba de evoluție este așa numitele fosile de tranziție sau forme intermediare. Știu că unele dintre acestea au fost și fabricate la un moment dat.
2: Da, din păcate, cam asta s-a întâmplat. Lipsa acestor organisme intermediare a fost o întrebare și este o întrebare pe care oamenii de știință, evoluționiști, sincer, încă și-o pun. Se credea că e doar nevoie de timp pentru a ajunge la aceste fosile, e doar nevoie de, nu știu, site-uri arheologice mai multe cercetare, dar cu certitudine se vor găsi la un moment dat. Timpul a trecut, slavă Domnului, site-urile arheologice sunt peste tot, o groază de etape din acestea de tranziție lipsesc cu desăvârșire. La un moment dat, disperarea a fost atât de mare și seta de, că și oamenii de știință sunt tot oameni, seta de afirmare pe măsură, încât au fost situații în care s-au manufacturat. Din Ipsos, dacă mi-aduc bine aminte, au fost făcute câteva cranii care, culmea, cum a fost descoperită că erau falsificate, erau atât de bine făcute și atât de fidel reprezentau tranziția de la un stadiu de dezvoltare la un altul, încât a zis, doamne, este un exemplar extraordinar, adică un singur exemplar l-am găsit și este atât de grăitor, este atât de exact. Nu se poate aduce nimic în plâng, nimic în plâng. Simetrie, tot. Și până la urmă s-a demonstrat că nu este nimic. Adică, ce vreau să spun este ideea de fosile lipsă sau etape de tranziție neidentificate a fost și există. E o problemă constantă. Nu s-a rezolvat și nici nu se întrevăd zorii unei rezolvări în direcția asta.
1: Știu că sunteți pasionat de fizica cuantică. Găsim și acolo dovezi în sprijinul Bibliei și a unui creator care creează totul din nimic?
2: Sunt aspecte în dreptul cărora putem să tragem paralele. De foarte multe ori oamenii de știință operează cu lucruri abstracte. Și aici ne gândim la cele mai, cum să zic, uzuale lucruri abstracte, în sensul că operăm cu noțiunea de infinit. Operăm cu noțiunea de infinit mare, infinit mai mic. La un moment dat era un joc de gândire, să zic așa, în care aveai hotelul lui Hilbert, aveai un număr infinit de camere și aveai un număr infinit de persoane care stăteau în camerele. Unde mai bagi o persoană? Păi foarte simplu, muți fiecare persoană în următoarea cameră, că e un număr infinit de camere, și mai aveai un loc. Ceea ce înseamnă că într-un hotel infinit în care toate camerele sunt ocupate de un infinit de număr de persoane, poți să mai adaugi încă un infinit de număr de persoane. Chestia asta n-are nicio logică, nu poți să o prinzi. Adică e greu să poți să-i dai o însemnătate, dar operăm în matematică, operăm în fizică cu astfel de ipoteze. Teoria fizicii cuantice. Sunt multe aspecte care ne duc cu gândul la atributele lui Dumnezeu. Spre exemplu, partea de superpoziție. Cum o particulă poate să fie în același timp în două locuri? Sau cum poate să existe un transfer de informație, să zicem, din punctul A în punctul B, la o viteză, de fapt nici nu putem să vorbim de termenul de viteză, cum poate să există, indiferent de distanță, Haideți să luăm un exemplu. Avem două particule, una în punctul A, una în punctul B. Ele sunt la o distanță infinită una de cealaltă, imensă, incomensurabilă. Există transfer de informații în aceste două, să numim, entități, instantanee. Deci violează tot ce înseamnă de teoria luminii și așa mai departe. Toate aceste concepte, repet, foarte abstracte, sunt lucruri care în fizica cuantică le luăm ca atare. Deci da, există informație schimbată între aceste două entități, indiferent de distanța dintre ele. Există posibilitatea ca același obiect să fie în două locuri din punct de vedere fizic în același timp. Lucrul ăsta ne face să ne gândim la atributele lui Dumnezeu de omniprezență. Omniprezență, exact acesta era termenul care îl căutam. Și inevitabil, vrei nu vrei, face această paralelă.
1: Cred că uneori frumosul e în ochii privitorului, cum se spune. Unii privesc la ADN-ul uman și spun aici este degetul lui Dumnezeu. Alții privesc la ADN-ul uman și spun, da, uite că sunt succesiunii de secvențe de ADN pe care le găsim la toate făpturile vii. Da? Asta înseamnă că au cumva o sursă comună din care au plecat, din care au evoluat. Același ADN-ul. Pentru unii e dovada că Dumnezeu le-a pus acolo și nu se poate trece peste anumite limite, da? Iar pentru alții, același ADN-ul e dovada că nu le-a pus Dumnezeu acolo și că a evoluat.
2: Foarte bine ați articulat că frumusețea este în ochii privitorului, cred că așa este și cu adevărul. Adică dacă se duce cineva la o galerie de artă și vede pe un coridor, este un Rembrandt lângă alt Rembrandt, lângă alt Rembrandt, vede că au ceva în comun. Adică își dă seama, băi, asta e un Rembrandt, ok, asta nu e altceva. Dacă avem mai multe tablouri ale acelui așa artist, putem să găsim similitudinile, putem să vedem că este același creator al acelor tablouri. Nu-s doi, e unul singur. Motiv pentru care are o anumită marcă, are o anumită semnătură intrinsecă. Acum, pot să spun că tabloul A a evoluat din tabloul B? Sau că tabloul B a evoluat și a ajuns tabloul C? Nu, nu spun chestia asta. Spun, doamne, toate aceste opere de artă poartă semnătura aceleași creator. Și același argument care este adus în dreptul evoluției poate fi adus în dreptul creaționismului. E normal ca toate lucrurile să fie similare la un anumit nivel. Pentru că a fost același creator. Nu spune că Dumnezeu le-a creat pe toate. Ok, bun, atunci toate trebuie să aibă semnătura lui Dumnezeu. Omul este diferit? Da, este. De ce este diferit? Este singurul care are în sine chipul lui Dumnezeu. Mai ștăr sau mai pregnant. Deci, poți să o dai cum îți convine, pe românește. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu reprezintă un argument nici într-o parte, nici într-alta. De ce neutru?
1: Și atunci, de ce să crezi?
2: De ce să crezi? Asta e...
1: De ce să crezi în Dumnezeu?
2: E o întrebare profundă.
1: De ce să crezi în Dumnezeu?
2: Cred că este o nevoie a omului de a face sens din lucruri și de tot ce se întâmplă lângă noi. Dacă te gândești la moralitate, din punctul meu de vedere nu poate să existe moralitate în afara unui dătător al legilor morale. Dacă nu există un adevăr absolut, dacă nu există un reper unanim valabil, nu poți să vorbești despre moralitate, pentru că n-ai cum să o definești altfel, nu? Dacă definim moralitatea ca, nu știu, accepțiunea maselor, atunci înseamnă că părerea celor mulți dictează ceea ce este moral sau ceea ce este imoral, ceea ce este fals. Știm bine că unul singur, dacă are dreptate, celălalt poate să fie în eroare. E nevoie să crezi pentru că e nevoie să-ți construiești o filozofie de viață. E nevoie să-ți construiești o filozofie de viață pentru că altfel nu ai sens. Din acest motiv, oamenii, indiferent de tabără, aleg să creadă în ceva, aleg să-și creeze o interpretare a realității, pentru că simt nevoia să facă sens din toate lucrurile astea. Altfel ar fi fără culoare, fără gust, insipid.
1: În textul ăsta, cum ar trebui să se raporteze creștinul la știință?
2: Creștinul ar trebui să înțeleagă dovezile care susțin și dovezile care atacă fundamentul creștin. Ar trebui să le investigheze și pe unele și pe altele cu acea sârguință, să încerce să privească lucrurile cât se poate de echidistant și să judece. Cred că un text biblic care spune foarte, foarte multe în direcția asta, zice, cercetați-vă pe voi înșivă, veți scăpa de cercetare. Ce poate să fie mai frumos? Deci dacă voi în dreptul vostru vă chestionați, vă cercetați, veți ajunge la anumite concluzii. Ei, acele concluzii la care ați ajuns, luați-le pe acela ca și adevăr. Pentru că eu cred cu toată sinceritatea că nu există un om care să citească Scriptura, să nu înțeleagă, la un nivel mai profund sau mai puțin profund, să nu înțeleagă ceea ce Dumnezeu vrea să-i transmită lui atunci și acum. Nu cred că Dumnezeu tace atunci când un om caută cu sinceritate răspunsuri.
1: Discutam într-una dintre emisiunile noastre anterioare de faptul că oamenii credinței au fost cei care au pus bazele cumva științei moderne și mă gândeam de ce n-ar fi oamenii credinței de astăzi cei care se ducă știința mai departe, mai ales că ei leagă această știință și de un fundament etic profund în care cred și care îi determină să facă tot ceea ce fac. Și cumva cred că această unire dintre credință, știință și etica creștină poate duce știința mai departe.
2: De multe ori folosim termenii ca și moralitate și etică, îi folosim interschimbabil, crezând că reprezintă același lucru. În schimb, ele au nuanțe diferite în sensurile lor, mai ales în context academic sau filozofic. Spre exemplu, una este ceva moral, alta este ceva etic. Ce vreau să spun cu chestia asta? Moralitatea este ceva intrinsec, ce implică noțiuni despre bine și rău, corect și incorrect, este moralitatea profund înrădăcinată în convingerile și valorile personale, socioculturale. Unii merg atât de departe încât să spună că moralitatea este scrisă chiar în ADN-ul nostru și într-un fel este. Cu toate acestea, de multe ori o vedem că este subiectivă, poate varia semnificativ între indivizi și mighty high variază și în dreptul acelui individ în timp. Etica, pe de altă parte, se ocupă cu studierea și analiza principiilor morale și a sistemelor morale. Adesea este asociată, spre exemplu, cu standarde de comportament acceptate de grup sau de anumită profesie. Ce spuneam puțin mai devreme, accepțiunea maselor. În timp ce moralitatea este adesea personală și posibil subiectivă, etica se referă la normele externe, care guvernează comportamentul unor mase mai mari de oameni într-un anumit context. Desigur, sunt niște, cum să zic, niște diferențe subtile care în viața de zi cu zi se șterg. Totuși, când vorbim despre concepte într-un cadru academic sau într-un context de analiză profundă, înțelegem distințiile între acești doi termeni și realizăm că ele sunt chiar esențiale. Acum, ca să
1: cum le aplicăm la știință?
2: Să vorbim puțin mai clar. Moralitatea este înnăscută, nu știm de ce apare, nu cunoaștem mecanismul formării ei, iar etica este urmarea educației. Sunt oameni care n-au avut parte de o educație, nu sunt erudiți în niciun fel de domeniu, dar totuși sunt de o moralitate de invidiat. Și sunt oameni extrem de etici, a căror moralitate este chestionabilă. Cu alte cuvinte, ne conformăm legilor actuale cu scrâșnire din dinți. Din păcate, a fi moral devine o chestie personală. Devine o chestie care se rezumă la individ. Și, cum spuneam și în alte ocazii, moralitatea mea este moralitatea mea, moralitatea ta este a ta, amândouă sunt la fel de valabile, chiar dacă în punctele esențiale le se lovesc și se bat ca în cap, totuși amândouă au aceeași valabilitate, pentru că moralitatea mea merge în sfera mea de acțiune, moralitatea ta în sfera ta de acțiune, dacă atâta timp când nu interacționăm este absolut ok. Ceea ce este fals, nu poți să construiești un sistem funcțional pe chestia asta. Da, din păcate e greu să...
1: Și aici intervine perspectiva creștină care dă cumva un sens idei de moralitate, idei de etică, idei de comportare, idei de știință, idei de cunoaștere. Cumva creștinismul cred că ne așează pe o bază solidă care ne ajută să privim, zic eu, echilibrat prezentul și viitorul.
2: Atâta timp cât nu avem un reper exterior nouă la care să ne raportăm, nu putem vorbi de cei mai nu trivial, dar cei mai de bază termeni. Adică când vine vorba de adevăr, când vine vorba de moralitate, când vine vorba de bine-rău, când vine vorba de a trage o linie de demarcație, această acțiune, acțiunea X, este ok sau nu este ok? A, păi este ok în Europa, dar nu este acceptabilă în Asia. Stai o secundă, cum vine asta? E ok sau nu este ok? Este ok geografic restricționat sau este ok un an invalabil? Cred că este absolut nevoie ca o entitate în afara noastră să stabilească aceste norme și asta este ceea ce face Dumnezeu și ceea ce înțelegem noi ca și creștini prin conduită morală.
1: Dragii mei, pentru astăzi ne oprim aici. Adrian Negu de la microfon împreună cu Nicolae Becherescu, invitatul meu de astăzi, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Ne bucurăm că ați fost cu noi. Vă spunem la revedere și vă dorim convingeri puternice care să vă facă fericiți și să vă dea un sens corect vieții. Pe curând!
3: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeian.
2: Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeianu și am bucuria să vă anunț că în acest moment sunt în studioul postului de radio Vocea Speranței din Constanța. De aici voi realiza câteva ediții ale acestei emisiuni, nu pentru că m-am mutat la Constanța, deși este un loc foarte frumos, ci pentru că aici este invitata mea, doamna Anca Zarcada, care este alături de mine acum la microfon. Bun venit la Nu ești singur, Anca!
3: Bun venit la Constanța și mă bucur de prezența ta aici la noi.
2: Mulțumesc mult, Anca! Chiar mă bucur că am venit astăzi. Am plecat din București pe ceață, dar am găsit la Constanța soare.
3: Așa
2: că sper să fie și îmi doresc lucrul acesta și noi să aducem soare și speranța ascultătorilor noștri, iar povestea ta, chiar dacă este povestea unei persoane căreia îi lipsește lumina ochilor, este totuși o poveste de speranță și de lumină sufletească extraordinară și cred că vom compensa.
3: Dumnezeu are grijă întotdeauna, întotdeauna, că acolo unde ne lipsește ceva, ne dă un plus în altă parte. El compensează, doar noi să fim mereu ancorați la cer.
2: Frumos! Promitem ascultătorilor noștri câteva întâlniri foarte interesante în care vom povesti pe larg nu doar povestea ta de viață și cum ai ajuns să fii o persoană cu dizabilități, pentru că nu ai avut probleme de genul acesta până la o anumită vârstă. Și dincolo de lucrul acesta, aș vrea să vorbim despre cum este să trăiești în mod constant cu Dumnezeu.
3: Dacă o luăm în serios, este foarte confortabil. Dacă o luăm în serios, este foarte confortabil, pentru că ai în cine să te încrezi, ai un sprijin. Chiar, știi, este o vorbă: e greu să crezi în ce nu vezi, dar bucuria va fi mare când vei vedea în ce ai crezut.
2: Anca, hai să începem povestea noastră.
3: Da, de unde să începem?
2: Păi uite, să începem. Și de unde începem, Anca?
3: De unde?
2: Dinainte de a fi tu persoană cu dizabilități. Oh. Spune-mi, te rog, ce pasiune aveai, cu ce te ocupai, aveai familie, n-aveai familie. Povestește-ne cine era Anca Zarcada înainte de, spune-mi, anul.
3: 2002.
2: Ei bine, povestește-mi despre Anca dinainte de anul 2002 sau 2003.
3: Anca a fost o tânără veselă, optimistă, întotdeauna am fost optimistă, am fost activă, chiar am făcut sport mult până la 20 de ani, am făcut școala sanitară post-liceală și am terminat ca asistentă pediatră.
2: Și ai făcut sport?
3: Am făcut înainte, da.
2: Ai făcut sport? Ce sport ai făcut?
3: Am făcut sport, da, am făcut... Cât am fost mai mică, am făcut gimnastică, dar după aceea am crescut puțin cam înaltă și nu intram în lotul de performant. Și atunci m-am dus spre handbal. Și am făcut handbal.

0: până la 20 de ani.
1: Oh.
0: Dar la 21 de ani am terminat sanitara.
1: Adică ai făcut post-liceala de asistent sanitar, asistent medical, cum este astăzi.
0: Asistent pediatră.
1: Uh-huh. Și deci la vremea aceea era specializare pe pediatrie.
0: Era peste tot, adică toate, da. Pediatrie, obstetrică, ginecologie. Eu am lucrat, de la început am primit repartiție în spitalul județean, neonatologie. Uh-huh. Am lucrat tot timpul în sala de nașteri și de operații. Ca pediatră luam copii în primire din nașteri. Acolo, deci, era și reanimarea. Am avut așa o bucurie mare în meseria mea, pentru că primele sunete de viață copiilor, plânse de țipete, era destul de greu, pentru că trebuia să echilibrăm acești copii, nu numai inima și respirația, ci întregul lor corp, pentru că ei pierdeau prin această lipsă de oxigen, intrau în hipoxie, în aciditate, trebuia echilibrat electrolitic, trebuia echilibrat să aibă reflexe, culoare. Din punctul acesta de vedere primeau acești copii nota la naștere, Apgarul. Uh-huh. Și atunci era destul de greu. Dacă copiii rămâneau în hipoxie mai mult de 10 minute, un sfert de oră, atunci rămâneau cu probleme neurologice. Vreau să spun că acești copii cu probleme neurologice i-am reîntâlnit.
1: Peste ani?
0: I-am reîntâlnit pe stradă, i-am reîntâlnit mult mai târziu, când vom vorbi despre alte lucruri frumoase din viața mea.
1: Mă bucur că te gândești la ele ca la niște lucruri frumoase. Poate că alte persoane s-ar gândi că de-abia atunci a început drama. Tu vezi lucrurile diferit. Anca, vreau să te întreb, înainte de a ajunge să vorbim și despre acele lucruri, tu ai ales pediatrie sau ai ales pentru că așa s-a creat cadrul atunci când ai terminat școala?
0: Eu
1: ai ales intenționat?
0: Intenționat.
1: De ce?
0: Pentru că eu am avut o mătușă asistentă pediatră și îmi plăcea ce făcea ea. Și ea îmi povestea că adulții știu să ceară, știu să spună, știu să vorbească. Pot să spună ce-i doare, unde-i doare copiii, nu? Și atunci, pentru copii trebuia să înveți cum țipă, cum plânge. Fiecare țipă și plâns are o tonalitate care îți spune. Plângi de foame, de disconfort neurologic. Sunt diferite forme de țipă și de plâns pe care tu trebuie să le știi. Și îmi plăcea mult. Îmi plăcea mult să descoper.
1: Deci te-ai îndrăgostit de această profesie încă
0: foarte
1: de
0: mult.
1: Mică. Atunci când o vedeai pe mătușa ta, de fapt.
0: Da.
1: Ce frumos. Da, este frumos să stai în preajma copiilor, mai ales când gângură, când sunt sănătoși, însă așa cum spuneai tu, nu întotdeauna povestea era una frumoasă, uneori erau și povești tragice.
0: Da, și mame suferinde la ușa mea la reanimare veneau și întrebau, Doamnă, copilul meu, și când nu era bine, ce puteai să faci decât să o mângâi și să-i spui, o să fie bine, ai răbdare sau roagă-te sau... De multe ori erau discuții interminabile ca să le poți liniști și să fie liniștită, că lor, dacă intră în depresie postpartum, pierd laptele, pierd conștiința normală, nu știu să-și mai iubească copiii și atunci...
1: Trebuiau și ele să fie asigurate,
0: da,
1: ceea ce
0: asigurate
1: privește confortul psihic.
0: Confortul emoțional, da, trebuia să le iubim, da. Aveam chiar acum, de unde să spunestez de aceasta, aveam niște întâlniri cu mamele într-o sală specială, unde vorbeam despre copiilor, unde le spuneam, le învățam pe cele tinere mai ales, cum să-și iubească copiii, cum să... Și nu trebuie să-i strângi în brațe și să-i pupi ca să iubești. Trebuie să respecti niște reguli. Trebuie să respecti niște reguli. De la spălat, de la igienă, până la un orar precis, până la luarea în brațe, chiar luat în brațe, lipit de pielea ta. Copilul se liniștește foarte repede când simte pielea mamei, sânul mamei. Le spuneam că dragostea cea mai mare a mamei către copil este să știe să-l țină în brațe.
1: Mm-hmm.
0: Să-l țină aproape.
1: Și făceați lucrul acesta?
0: Da, le învățam să spele pe mâini și pe sâni. Le învățam să poarte mască când își alăptează copiii.
1: Dar că spune-mi, în ce ani era lucrul acesta? În ce ani se desfășurau aceste activități? Erau înainte de Revoluție?
0: Înainte
1: după?
0: Mult, mult înainte. Așa. De Revoluție.
1: Câți ani ai fost asistent pediatru?
0: 23 de ani.
1: 23 de ani până te-ai îmbolnăvit.
0: Până m-am îmbolnăvit și am ieșit prin incapacitate de muncă.
1: 23 de ani.
0: Numai reanimare n-au născuți.
1: Dur, greu.
0: Dur, greu și frumos. În același timp frumos când
1: în perioada aceea, spuneai, roagă-te. Avea loc Dumnezeu în perioada comunistă? Sau sau în locul
0: personal,
1: acela de
0: personal,
1: drama?
0: Personal, da. Personal, da. Nu trăgeai clopote. Nu făceai excese.
1: Încurajai oamenii.
0: Doar încurajai oamenii, sigur.
1: Îți aduce aminte de, uite, din perioada aceea, de un lucru dramatic, de o situație, de cazul cuiva care ți-a rămas așa în minte deosebit?
0: Aș vrea să vorbesc despre mine. Eu, după ce m-am căsătorit, 10 ani, nu am putut avea copii.
1: Mm-hmm.
0: Și o fetiță a fost părăsită.
1: Acolo, în spital.
0: În spital, după ce a născut, mama a fugit.
1: Deci un nou născut. Se întâmpla des lucrul acesta.
0: Foarte des, foarte des. Aveam un salon întreg cu acești copii părăsiți. Și mi-a plăcut mie această fetiță. Și chiar am fost eu la registratură și am pus numele. Și am numit-o Mihaela. Nu știu de ce mi-a plăcut numele ăsta. Mi-a plăcut atunci, în momentul ăla. Și Mihaela a rămas într-o rezervă cu acceptul doctoriții mele, șefe, cu care lucrăm. Am primit acceptul să-mi dea o rezervă. Și am adus un pat de copil mai mare, nu coșuleț. Că fetița a stat 7 luni acolo.
1: Mm-hmm.
0: Am vrut-o pentru mine.
1: Ai fi putut să o ai?
0: Aș fi putut să o am dacă n-ar fi găsit-o pe mamă.
1: Am înțeles. Deci între timp s-a răzgândit mama?
0: Nu s-a răzgândit. Au găsit-o undeva în țară, furând în tren. Uh-huh. Au prins-o și pentru a nu face pușcărie, a declarat că are un copil la Constanța. Și când am întâlnit-o eu, directorul din spital în momentul acela era fostul meu profesor de pediatrie din sanitară. Și cu ajutorul lui și cu doctorița mea șefă, am fost la această mamă și am rugat-o să dea semnătura.
1: Hmm.
0: Și nu a vrut.
1: De ce?
0: Pentru că ar fi trebuit să facă pușcărie, pentru că era recidivistă.
1: Mm-hmm.
0: Și am suferit atât de mult atunci.
1: Ce s-a întâmplat cu copilul?
0: Am mers la Leagăn și am mai urmărit-o vreo 2 ani la Leagăn, pe fetiță.
1: Deci la orfelinat.
0: Da, da.
1: Și n-ai fi putut să o adopți din orfelinat?
0: N-am putut, pentru că mama trăia și nu-și dădea acceptul. Pe vremea aceea, adică și acum cred că...
1: Mm-hmm.
0: Da. Și am renunțat, încet m-am desumflat. Dar mi-amintesc cum în timpul liber mergeam la spital la 3-4 ore și duceam și suc de morcovi. Îi cumpăram și pijamale și premergător și mă jucam cu ea. Și familia mea n-a spus nimic niciodată. M-a lăsat. Asta este întâmplarea. Asta mi-a marcat așa cumva viața în acea perioadă.
1: Și începutul de profesie, de fapt, nu? Era la început?
0: Nu la început.
1: Pe la jumătate?
0: Pe la jumătate. Okay. Deja mă căsătorisem. Și după 3 ani am rămas însărcinată, așa, fără să mai avem vreo speranță, fără să mai avem
1: Pentru că Dumnezeu are planurile Lui.
0: Sigur, m-am învățat să fiu mamă, să iubesc
1: Te-ai pregătit?
0: M-a pregătit foarte mult, foarte mult.
1: Dar dacă ai fi putut, ai fi luat și acea fetiță.
0: Aș fi luat-o. Era foarte frumoasă și avea ochi mari.
1: Și ai pierdut urma.
0: I-am pierdut urma, da. Pentru că după aceea s-au reorganizat aceste centre. Copiii, după o vârstă, merg în alte centre de copii mai mari, de preșcolari, de... Și i-am pierdut urma. Bine, nici eu n-am mai insistat. Dar această experiență mi-a arătat că Dumnezeu nu m-a lăsat. Nu m-a lăsat singură. Și m-a învățat să apreciez, să apreciez acești copii. Mai târziu mi-a folosit foarte mult.
1: Ți-a folosit foarte mult în viața de părinte sau în alte contexte?
0: Și în viața de părinte, dar în viața de părinte mai vine și fiziologia, mai vin sentimentele, emoțiile. Este al tău. Mie mi-a folosit foarte mult după aceea în această lucrare pe care o fac și acum.
1: Cine s-ar fi gândit, nu?
0: Pentru că Dumnezeu le așează la locul lor. Exact. Acolo, cărămidă cu cărămidă.
1: Noi oamenii nu ne gândim, așa este.
0: Nu.
1: Dar Dumnezeu pregătește lucrurile de-a lungul vieții noastre și spunea cineva că atunci când lucrurile parcă se destramă și nu-și mai au vreun sens și numai lucruri rele se întâmplă în jur, în realitate, de multe ori, prin destrămarea aceasta, de fapt, lucrurile se așează în sfârșit pe un făgaș așa cum ar trebui să fie.
0: Corect.
1: Tocmai invers de cum vedem și ne așteptăm noi oamenii.
0: Da, nici nu visăm cât de mult se așează lucrurile și cum le așează Dumnezeu acolo, la locul lor.
1: Spune-mi, te rog, dacă înainte să ai propriul tău copil, erai un asistent medical sensibil.
0: Foarte, foarte. Pentru că cu acești copii, chiar dacă nu ești sensibil, chiar dacă nu ești empatic, acești copii îți cer acest lucru, pentru că ei sunt atât de gingași, atât de plăpânzi, atât... Deci, abia... Și vreau să spun că procesul de reanimare este foarte sever, riguros, dar în această rigoare trebuie să fii tare sensibil și gingaș mâinile pe copii, să îi ocrotești, să-i atingi, să nu îi brutalizezi, să nu... Deci, reanimarea e un lucru foarte serios, foarte riguros, foarte atent, îți cere și îndemânare, dar și cap, organizare în cap, ce urmează, reguli, aspirație, oxigen, perfuzie, toate și medicamentele au un rol și un ritm în care le administrezi, nu le administrezi grămadă, fiecare medicament are rolul lui și de aceea trebuie să ai un cap foarte riguros.
1: Spune-mi, te rog, după ce ai avut propriul tău copil, cum ai perceput copiii care se nășteau? Te-ai mai, cum să zic, obișnuit?
0: În, la serviciu era același lucru.
1: La fel de empatică?
0: Da.
1: Nu te-ai vindecat de empatie?
0: Nici acum. Eu de câte ori vorbesc de copii, plâng, să știți. Da, sunt dragi. Am o poveste foarte, foarte ciudată și specială și nici nu știu...
1: Legată de copii?
0: Legată de copii, da.
1: Așa.
0: Pentru că am să spun puțin mai târziu că parcă povestea se repetă cu băiatul meu. Băiatul meu, soția lui nu poate avea copii.
1: Oh, și ne-am ajuns în prezent.
0: Și am ajuns în prezent. Și este o suferință mare. Dar eu aștept ca Dumnezeu să aducă echilibru și aici. Avem făcut un dosar pentru adopție.
1: Da?
0: Și așteptăm. Da.
1: Deci este o decizie deja luată în sensul acesta.
0: Da, da, da.
1: Mie mi se pare o decizie curajoasă să adopți un copil.
0: Curajul a fost al lor.
1: Nu e influențat.
0: Absolut deloc. Bucuria este și a mea, într-adevăr, că vă aștept. Dar curajul a fost al lor.
1: Frumos, foarte frumos. Am avut la Speranța și la radio câteva emisiuni în trecut despre adopție și invitatul meu vorbea exact despre lucrul acesta, că dacă ar fi mai mulți români care ar veni să adopte copii, sunt de adoptat.
0: Sunt, într-adevăr.
1: Da. Acum, hai să mergem mai departe, pentru că mă uit și la ceas și... Și să știi că am ajuns la minutul 21 și nu știu când am ajuns la minutul acesta. Iar emisiunea Nu ești singur are 28 de minute și în curând va trebui să ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri, dar cu promisiunea că revenim, pentru că am promis că, pentru că am spus că va fi o poveste mai lungă.
0: Da.
1: Fiindcă și povestea ta de viață este una într-adevăr lungă și o poveste din care oamenii pot să învețe. Eu sunt convinsă de lucrul acesta, mai ales că am avut eu însă mi ocazia să te cunosc și am auzit și alte persoane care te-au cunoscut și au interacționat cu tine,
0: da,
1: că ți-au reținut atitudinea și că ai fost o influență pentru ei. Și atunci am spus, de ce nu, să ducem mai departe influența și către ascultătorii noștri.
0: Da.
1: Iar pe pagina de Facebook, așa, după ce terminăm noi emisiunea, o să facem și o fotografie și pe pagina de Facebook a emisiunii Nu ești singur, o să lăsăm acolo o fotografie pentru ascultători.
0: Mare bucurie!
1: Și sigur, pe canalul nostru, Radio Vocea Speranței,
0: da,
1: lăsăm o poză să, la momentul difuzării, să vadă ascultătorii. Știi că la radio doar auzim. Uneori încercăm să mai și vedem puțin. Bun.
0: Da.
1: Anca, ai continuat să lucrezi în pediatrie... Într-un context, înțeleg, echilibrat, ok, cu colegii de treabă, cel puțin nu mi-ai povestit că ar fi fost vreo tensiune acolo, ci că ați fost frumoși cu toții.
0: Acolo, în sala de nașteri, este...
1: Nu aveai timp să te cerți unul cu celălalt? Este contra cronometru viața?
0: Nu. Acolo este un... cum să-i spun, un echilibru. Deci întâlnesc două secții. Obstetrica,
1: așa,
0: ginecologia se întâlnește cu neonatologia. Noi, pediatrii, stăm în sala de nașteri până iese copilul. Să-l vedem la prima, în expulzie. Și obstetricienii aveau mare teamă de noi. Nu aveau voie să precipite sau să grăbească nașterea. Trebuia să fie totul fiziologic, așa cum a lăsat Dumnezeu. Mulți făceau imprudent greșeli și atunci noi aveam mult de muncit. Și asta era singurul conflict. Doamnă, domnule, eu sunt aici, vă văd. Vă rog, copilul este al meu.
1: Și erați acolo împăzitor pentru copil, voi, pediatria, nu?
0: Corect, da. Era și distractiv, era și dureros uneori. Era o viață. Și stăteam acolo și așteptam o mică viață să iasă. Și era frumos. Era foarte frumos.
1: Vreau să te întreb un lucru, fiindcă mă uit și la timp și nu mai avem foarte mult timp din această ediție, și aș vrea să te întreb dacă perioada și în ce măsură perioada pe care ai petrecut-o în pediatrie în calitate de asistent, așa cum spuneai tu, pe terapie intensivă, nu?
0: Da.
1: Reanimare și...
0: Deci, asta era STI-ul sau ATI-ul.
1: ATI-ul de astăzi, de azi. Bun, da, deci acolo unde se întâmplă lucrurile...
0: Terapia intensivă, da.
1: Spune-mi dacă perioada aceea consider că te-a format pentru omul care ești astăzi. Sau i-a fost doar o perioadă în viața ta prin care ai trecut?
0: Da, păi nu degeaba ești de atâta timp. Știi să pui întrebările. Da, sigur că
1: a
0: da.
1: A contribuit?
0: Foarte mult. Foarte mult.
1: Ne spui în ce măsură?
0: Păi,
1: pentru că avem impresia că, mă gândesc că în ATI sau în terapie intensivă nu ți-a fost ușor.
0: Nu e ușor, pentru că trebuie să urmărești, să monitorizezi fiecare bebeluș. Păi aveam câte 10 incubatoare în care era câte un bebeluș care era monitorizat, respirator, cardiologic, reflexe, colorație, tot. Și trebuia să-i vezi pe toți. Și între timp trebuia să mai particip și la o naștere. În perioada aceea, înainte de Revoluție, nu? Să-i spună, erau foarte multe nașteri. Erau și 15-20 de nașteri pe tură.
1: Da?
0: Da.
1: Pe tură?
0: Pe tură de 12 ore.
1: Timp să respirați.
0: Da.
1: Aveați mai multe săli de naștere
0: aveam,
1: în paralel?
0: Îmi pare rău că n-aveam atunci ceasul ăla cu pași.
1: Da, chiar, da. Cum este astăzi, cum este azi, numărătoarea da. Pașilor.
0: Da.
1: Probabil și... că făceați cât? Da. Zeci de mii de pași?
0: Exact, da. Țaca, țaca.
1: Da, și aveați mai multe săli de naștere?
0: Deci aveam, da.
1: Adică nășteam mai multe femei în paralel?
0: Se putea, da. Uh-huh. Bine, eu... lucram cu o infirmieră care, în cazul în care copilul se năștea bine, așa, ea știa să-l primească, să-l spele, să-l măsoare, să-l cântărească, să-l...
1: Tu spui împătrească. Infirmieră. Noi când spunem astăzi infirmieră, ne referim la, sau infirmierie, la personalul care face curățenie?
0: Nu, nu. Acelea erau femeile de serviciu. Infirmiera era mâna ta.
1: Dacă, de asistentă?
0: Da, nu ne
1: formam. Avea pregătire medicală?
0: Nu. Dar noi ne formam. Ne formam infirmierele. Le formam ochiul, le formam să știe, să-mi dea la mână întotdeauna. Eu reanimam cu mânuși. Eu lucram steril. Ea știa să-mi desfacă o fiolă. Ce fiolă să-mi desfacă? Să-mi tragă în seringă? Noi ne păstram infirmierele. Era așa o tradiție.
1: Păi și tu, în calitate de asistent de pediatrie, ajutai la naștere sau efectiv nu, asistai?
0: Nu, nu ajutam la naștere, eu doar preluam copilul și îl inspectam.
1: Am înțeles, din că creștet, era pe obstetrică, ok.
0: Da, din creștet, din fontanel, maxilare, clavicule, să fie totul întreg, coloana să fie întreagă, manevre care îmi spunea că copilul este ok. Cântărit, dar copilul trebuia spălat, trebuia... Îi se puneau niște picături în ochi pentru a preveni toate infecțiile, că el trecea printr-o filieră vaginală a mamei, nu? Trebuiau puse niște picături în ochi, trebuia...
1: Mult. Ei bine, și toată această activitate, că acum mă uit și la ceas și gata, deja da. Ceasul se strâmbă la mine.
0: Da.
1: Toată această activitate, în mai puțin de un minut, spune-mi, în ce măsură te-a format pentru omul care ești astăzi? Mă refer la principii, la caracter, la răbdare, nu știu.
0: Da, în primul rând, răbdarea, rigoarea, atenție distributivă, să fii un om organizat. Toate trebuie luate, nu numai acolo, și în viața noastră toate trebuie luate în ordine, a priorităților. Ce este cel mai important? Și am învățat că cel mai important este să iubești și să te raportezi la cer. Cel mai important. De acolo îți vine toată ordinea, toată organizarea, tot ce este mai important.
1: Și mai frumos.
0: Și mai frumos.
1: Tanta, mulțumesc mult de tot pentru astăzi. Aici ne oprim la această ediție emisiunii Nu Ești Singur, dar promitem ascultătorilor că revenim. Să știi că îmi place drumul spre Constanța, așa că mă întorc la tine.
0: Bucur!
1: Și oricum, fiecare întâlnire cu tine îmi face plăcere deosebită, pentru că mă îmbogățesc și eu. Uite, eu sunt prima care beneficiază de efectele poveștilor tale. Mă înainte bucur, să ajungă la ascultători, acum gata, știu și ascultătorii. Dar înainte să începem să registrăm, mai povestim. Mulțumesc mult, Anca, pentru disponibilitatea ta.
0: Și eu îți mulțumesc că te-ai plecat la problemele, nevoile și toată bucuria mea.
1: Cred că ultima parte, pe aceea am ținut-o minte, bucuria ta și speranța. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței. Iar până atunci au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie, Dana Bordeanu la microfon și alături de mine doamna Anca Zarcada. Îmi spuneam, sunt în Constanța la Radio Vocea Speranței, aici cu deosebită plăcere înregistrăm în acest studio special și avem și o vedere plăcută direct spre apă, spre mare. Am văzut așa printre construcții de parte, am văzut și marea. Și sperăm noi să transmitem toată speranța către ascultătorii noștri, toată speranța pe care o putem exprima noi. Doamnelor și domnilor, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. La revedere!

0: Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar pe chirurgie vasculară. Bine ați venit la noua ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Astăzi abordăm un subiect care ne privește pe toți, dar pe care de obicei, de cele mai multe ori, îl tratăm cu superficialitate. Și anume somnul și igiena somnului. Oboseala constantă, sfărăitul sau senzația că nu ne odihnim suficient sunt adesea puse pe seama unui stil de viață agitat. În realitate, însă, aceste semne pot ascunde tulburări serioase cu impact direct asupra inimii, creierului și calității vieții. Vom încerca în această ediție să înțelegem ce este normal și ce nu în timpul somnului, când ar trebui să ne îngrijorăm și mai ales ce putem face concret pentru a preveni sau trata aceste probleme. Pentru a ne ghida în această discuție avem alături de noi un invitat deosebit și anume pe doamna profesor dr. Doina Todea, medic primar pneumolog, șef disciplină pneumologie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie lui Hațegan, Cluj-Napoca. Doamna profesor, vă mulțumim că ați acceptat invitația și că sunteți astăzi alături de noi.
2: Bună ziua, vă spun și eu și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Mă bucur că abordăm acest subiect de actualitate, atât de mult discutat și dezbătut de medici, și un subiect ce impactează, spunem noi, pozitiv viața pacienților în momentul în care aceștia se simt înțeleși, cineva recunoaște problema lor și îi ajută. Aș vrea să vorbim pentru început cât de important

0: este să avem o igienă a somnului. Pentru că se vorbește foarte mult despre igiena dentară, despre, eu știu, curățenie și așa mai departe, dar prea puțin poate despre igiena somnului. Ce înseamnă lucrul acesta?
1: Așa este și vedeți, peste tot în lume se discută din ce în ce mai mult despre somn. Pentru că dacă ne uităm puțin în spate, în urmă cu câțiva ani nu prea se discuta despre acest subiect, dar din ce în ce mai mult și acum aș putea spune chiar și în luna martie, în 13 martie, chiar a fost Ziua Mondială a Somnului. Deci cumva vedeți toate aceste lucruri, practic așează pe un piedestal acest somn, această stare fiziologică, pentru că este normal să dormim, să ne odihnim. Și de aceea spun, este foarte important acest lucru și de ce se vorbește, pentru că aici e o mare problemă, de ce se vorbește așa de mult despre somn în ultimul timp, pentru că toată lumea a înțeles cât ce înseamnă, important. Cât de important este somnul odihnitor, un somn fiziologic, un somn reconfortant, un somn care să ne permită să facem fața a doua zi atâtor provocări, pentru că într-adevăr sunt multe provocări cotidiene, pentru că toate societățile științifice au înțeles până la urmă ce important este somnul și nu în ultimul rând, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, consecințele unui somn neodihnitor, noi spunem privarea de somn, are atâtea consecințe, atâtea boli care asociază și care până la urmă costă, sunt costisitoare pe sistemul de sănătate și practic pe întreaga societate, de fapt.
0: Prin prisma bolilor pe care lipsa de somn le trage după sine.
1: Exact, sau le atrage după sine, așa cum spuneți. Mai mult sau mai puțin bolile cardiovasculare, bolile metabolice. Cât de importante sunt. De aceea, cumva, toată lumea se întreabă ce este somnul, ce înseamnă un somn sănătos, că acolo este problema.
0: Mai ales în contextul în care societatea s-a dezvoltat în ultimii ani exponențial, nu mai trăim ca bunicii sau străbunicii noștri care petreceau foarte mult timp în aer liber, făceau foarte multă mișcare și somnul lor era unul odihnitor. Care așa sunt stimulii care afectează somnul și de ce ar trebui să ne ferim în momentul în care avem probleme cu somnul?
1: De asta, cumva legat de ceea ce spuneam anterior, spuneam de somn, cât este de important somnul, pentru că este o stare normală, o stare fiziologică a noastră și așa cum arată medicina stilului de viață, pentru că de asemenea se vorbește foarte mult despre acest concept, este sau face parte din triunghiul acesta și ceea ce spunea și noastră, somn, mișcare, o igienă, o dietă bună. Și atunci te întrebi ce rol are somnul în tot acest triunghi. Ce înseamnă somnul sănătos? Ce înseamnă sănătos înseamnă să ai o anumită durată de timp, pentru că trebuie să te gândești că trebuie să ai o anumită durată de timp și aici sunt foarte multe discuții, pentru că dacă ne gândim la ceea ce înseamnă durata de somn pe care, sau ce timp trebuie să-i acordăm somnului ca să fie bun și sănătos pentru noi, sunt atâtea discuții, pentru că de când ne naștem, știm cu toții până la această vârstă am trecut, perioada de somn se reduce pe măsură ce înaintăm în vârstă, astfel încât undeva la 7-9 ore pe somn este suficient. Uneori la vârstă sunt suficiente și mai puține, și 6 ore. Unii sunt care dorm și 5 ore și le este suficient. Pe de altă parte, o altă caracteristică a unui somn fiziologic este să ajungi în stadiile de profunzime, adică acel deep sleep, acel somn restaurativ, cum s-ar spune, în care ne refacem bateriile pentru a doua zi și nu în ultimul rând trebuie să ai un somn continuu, să nu ai întreruperi. Și acolo, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră înainte, sunt atâtea boli și noi ne ocupăm foarte mult și unul dintre cele mai importante patologii, aș spune, nocturne, care ne întrerup somnul, este sindromul de apnee în somn, care ne întrerupe somnul. Avem un somn fragmentat, un somn neodihnitor.
0: Câteva cuvinte. Ce înseamnă apnea în somn sau ce înseamnă apnea în limbaj medical, pentru ca pacienții noștri să înțeleagă care sunt semnele care poate sunt normale, dar indică de fapt o boală.
1: Așa este, pentru că apnea până la urmă înseamnă ceva ce se oprește. Se oprește respirația în timpul somnului și pentru că acest acest sindrom de apnee în somn cuprinde niște, niște semne, niște deci, simptome.
0: Practic, și dintr-o dată nu mai respiri.
1: Respirația se oprește sau cumva apare colapsul căilor, adică căile respiratorii, aceste tubulețe prin care respirăm, se închid. Fie că se închid total când vorbim de apnee și atunci aerul nu se oprește, circulă. Practic nu mai circulă, fie că se reduce, se îngustează și atunci avem hipopnee. Și tot acest context practic, sunt două lucruri care trebuie. Pe de o parte, în contextul acestui sindrom de apnee, ai odată desaturare, adică scade oxigenarea, că organismul nu mai primește aerul necesar, bineînțeles, cu oxigen și apar.
0: Atât de necesar pentru inimă, pentru
1: vitalitate,
0: pentru
1: organele tot.
0: Vitale, da.
1: Exact, pentru toate organele, până la urmă trăim cu aer. Respirăm un aer curat în care avem și oxigen, iar pe de altă parte este fragmentarea somnului. Și atunci firește că apar, pe de o parte sunt simptome nocturne, simptome care apar în timpul somnului și relevante care ar fi. Ce dacă fac referire la cele din timpul somnului? E clar că apnea, aceste pauze, de fapt apnea
0: trezesc
1: poate este mai așa, pauze respiratorii care câteodată trezesc pacientul că
0: nu mai simte că se sufocă
1: și atunci firește că organismul încearcă să contracareze acest blocaj al căilor respiratorii și apar acele microtreziri pe care așa, bineînțeles, un alt simptom și foarte important asupra căruia să știți că pacienții nu întotdeauna au accent,
0: e sfărăitul.
1: Știți ce s-a întâmplat?
0: Că la un moment dat, lume sfărăie.
1: Așa este. La un moment dat, chiar eram în vremuri, în tinerețe, întrebam persoanele pe stradă ce părere au după sfărăit și foarte multă lume spunea, toată lumea sfărăie, nu-i ceva anormal. Toată lumea. Depinde și cu sfărăitul acesta, că dacă este în permanență, dacă este și se aude în camere vecinate, zgomotos.
0: Sunt anumite, am anumite cunoștințe care trebuie să doarmă singure pentru că trezesc pe toată
1: absolut,
0: lumea.
1: Absolut, absolut. Apar indiferent de poziție. Deci sunt niște lucruri pe care trebuie să ne gândim. Pe de altă parte, apar mișcări în timpul somnului. Sunt tot simptome. Poate să apară mersul la toaletă. Deci sunt lucruri pe care trebuie să ne gândim în timpul nopții când apar aceste probleme de sufocare. Pacientul de cele mai multe ori spune
0: că se sufocă.
1: Și ceea ce înseamnă că peste zi ce avem? Consecințele acestui tip de somn nesănătos, acestui tip de somn, de somn fragmentat. Și atunci ce avem? Avem probleme de o somnolență. Nu ne-am odihnit.
0: Ești obosit toată ziua.
1: E clar că ești obosit toată ziua. Ai o somnolență diurnă. Adormi
0: în momentul în care ești obosit și mănânci lucruri nesănătoase.
1: Exact.
0: E un cer vicios.
1: Pe de altă parte, poți să ai probleme cognitive, tulburări de concentrare, tulburări de atenție, tulburări de memorie. Deci toate aceste lucruri fac, de fapt, cumva să sesizezi că ceva este în regulă cu tine. Și e foarte important, mai ales când vecinul, partenerul de pat, cum îi spunem noi, îți spune că sfori, că te sufoci, când tu îți dai seama că peste zi nu mai faci față, adică o persoană care a fost activă la un moment dat și își dă seama că este obosit, că nu mai are atâta percepe, nu mai înțelege așa de bine lucrurile din jurul lui, trebuie să ridice un semn de întrebare. Și, în general, e bine să întrebe medicul de familie. Întotdeauna medicul de familie este mai apropiat de pacient decât medicul specialist. Medicul specialist.
0: Adevăr este că până la al doilea acestea nu păreau probleme adevărate, că sforul în timpul semnului, că nu te odihnești eficient, dar acum vestea bună este că avem medici specialiști care pot să
1: categoric
0: ajute. A crescut adresabilitatea în ultimii ani în ceea ce privește această patologie?
1: Să vă spun, noi am început și aici, dacă îmi permiteți,
0: da, vă rog,
1: o idee de istorie. Noi am început să ne ocupăm de această problematică a tulburării respiratorii în timpul somnului undeva prin 2006-2007, aproape 20 de ani. Vreau să vă spun că aveam un pacient la...
0: Pe an, poate.
1: Nu chiar. Dar un pacient bun, așa, la câteva săptămâni și așa. Dar dacă stau să mă gândesc în urmă, până acum a crescut această adresabilitate enorm, vreau să vă spun. Toată lumea a început să conștientizeze ce spuneam la început. Lumea începe să recunoască că ceva nu este în regulă. Aceste interviuri toată și mass media te ajută foarte mult. Pentru că
0: pentru educație
1: pacientul,
0: și conștientizare.
1: Pentru educația. Noi avem nevoie în continuare de educație și aici cred că toată lumea este de acord. Educația trebuie în permanentă susținută. Și atunci, acum avem, gândiți-vă, sunt foarte mulți pacienți, avem acum, nu avem atâtea aparate în care să putem face față diagnosticului tulburărilor respiratorii, dar au crescut. E drept că în 2007-2008, atunci la început, eram câțiva, o mână de medici care ne ocupam cu acest, cu managementul acestor tulburări respiratorii. Acum, prin Societatea Română de Pneumologie, avem atestat de somnologie, realizăm și formăm medici de diverse specialități. Preponderent
0: trata.
1: Sunt pneumologi, dar avem cardiologi, oreliști, neurologi, avem medici de familie care realizează aceste supra-specializări, aceste cursuri și de asta spun, sunt foarte mulți medici, s-au deschis foarte multe centre, laboratoare, puncte unde se poate realiza diagnosticul, managementul corect și elegant al acestor tulburări respiratorii, dar și pacienți. Și ceea ce am observat, apropo de adresabilitate, dacă ne amintim tot o perioadă așa de care nu ne mai place să discutăm de COVID, atunci când era lockdown-ul, când făceam mai puțină mișcare, când toate, am crescut un pic în greutate. Și unul dintre factorii cei mai importanti, factorii de risc, este obezitatea.
0: Aceasta este unul din subiectele pe care îmi doresc foarte mult să le dezbatem, pentru că există o legătură puternică în ceea ce privește obiceiurile greșite ale stilului de viață și apariția problemelor în somn. Dumneavoastră ați amintit deja despre obezitate. Cum afectează obezitatea respirația în somn și ce alți factori de risc ar mai fi, ce duc la probleme de respirație în timpul somnului?
1: Așa este, pentru că aș putea spune un pic altfel. Noi, alimentația noastră este mai nesănătoasă și chiar îmi permis să spun acest lucru.
0: Așa,
1: cu toate că, așa, unul din principiile medicinii stilului de viață este nu numai de prevenție și de a schimba comportamente. Ce înseamnă aceste schimbări de comportamente? Înseamnă să învățăm să mâncăm altfel. Ce mâncăm? Cum ne alimentăm?
0: Cât de des? Dacă avem această...
1: Exact. Acest ritm, această igienă, că este, există și igiena dietei.
0: Alimentație.
1: Dar astea sunt alte subiecte. Cert este că odată și s-a văzut foarte mult o creștere a obezității chiar și după această pandemie. Mai nou vorbim de globezitate. Chiar discutam cu colegii și într-adevăr se acceptă acest concept de globezitate. Cumva dacă ne uităm în literatură, au așa un trend de a merge în paralel. Crește obezitatea, crește sindromul de apnee în somn. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că spuneam, este unul din cei mai importanți factori undeva, ce să spun, la 70-80% dintre pacienții cu apneie, care
0: sunt
1: prezintă
0: obezi.
1: Apneie, au obezitate, supragreutate, obezitate și ceea ce asta de câte grade este, până la obezitatea morbidă, obezia aceea mare.
0: De 200-200.
1: Exact. Ceea ce se întâmplă, de fapt, este presiunea pe căile respiratorii a țesutului adipos. Și dacă stăm să ne gândim gâtul scurt, gâtul gros, țesutul adipos care e în jurul acestor tuburi ale noastre, acestor căi respiratorii, mai corect, care apasă și care ne determină colapsul total sau parțial al căilor aeriene respiratorii. Dar pe lângă obezitate, nu trebuie să uităm și alți factori de risc. Pe de altă parte, aici, dacă vorbim de obezitate, ne uităm în zona Americii, Europei, aici este foarte multă obezitate. Dacă mergem cumva înspre partea cealaltă, de zona asiatică, de toate astea, acolo nu sunt obezi.
0: Mai puțin.
1: Dar există
0: totuși
1: sindrom de apnee în somn. De ce? Pentru că e o altă cauză, un alt factor de risc asociat și care determină apnee sunt anomaliile craniofaciale. Anomalii craniofaciale care sunt de diverse tipuri. De exemplu, dacă mă gândesc și pentru cine ne ascultă, deviație de sept, hipertrofie, de cornete, modificări la nivelul nasului, modificări la nivelul cavității bucale, vorbim de retrognație, de modificări ale maxilarului, ale mandibulei, sunt elemente care determină tot așa modificări ale extremității cefalice.
0: Există diferențe între bărbați și femei atunci când vine vorba de riscul de apariție a apnei? Sunt mai predispuși unii sau alții sau nu?
1: Aș putea spune cumva, dacă mă refer la obezitate, dacă e să fac legătura cu obezitatea, acum știm foarte bine că până la menopauză noi avem niște hormoni care ne protejează de o creștere în greutate. Și cumva, hai să spun, sexul masculin este mai predispus, adică așa o prevalență mai mare a sindromului de apnee în somn la bărbați față de femei. Ei, după menopauză, practic, aceste lucruri merg în paralel. Când nu mai sunt nu mai sunt protejate femeile de progesteron, de hormoni, și atunci firește și riscul acestora, dar așa, statistic, cumva, este mai dominant la bărbați decât la femei. Și să ne gândim, poate, și la dispoziția obezității. Știm că bărbații au un alt fel de obezitate. Aici, în zona extremității cefalice, practic, se accentuează mai tare decât femeile. E o diferență.
0: Cum puneți diagnosticul? Ce investigații fac pacienții pentru a li se pune un astfel de diagnostic?
1: Când se ridică o suspiciune de sindrom de apnee în somn, aici când te gândești cum ajunge pacientul, fie ajunge din proprie inițiativă, și asta să știți că ne bucurăm când ajunge, adică
0: înseamnă că este informat.
1: Exact, înseamnă că este informat, înseamnă că cineva din jurul lui a observat, l-a trimis. Știți când se întâmplă mai așa, lunea martea, mai ales la tineri, când vin, după merg la cabană, sunt mai mulți prieteni și deranjează și atunci îl trimite cineva.
0: Du-te și rezolvă
1: că sfore și care cea mai prea așa.
0: Mică vârstă care ați avut-o?
1: N-are vârstă. Noi ne ocupăm de adulți, dar există și la copii. Da, deci aici nu sunt
0: diferențe.
1: Nu sunt diferențe. De aceea și...
0: Deci ajung la dumneavoastră și...
1: De asta și se completează chestionare. Avem chestionare, pot să le spun, sunt chestionare pe care noi le completăm pentru a ridica suspiciunea de sindrom de apnee. Se fac o serie de analize, este chestionar de somnolență, sunt chestionare stop-bang, chestionarul de somnolență al Epworth. Și după care, de fapt, după ce avem o investigație, așa cum se face pentru orice pacient, facem radiografie, probe biologice, firește că urmează investigațiile în timpul somnului, că de fapt acelea sunt gold standardul. Depinde de tipul de investigație. Sunt în mare, hai să spun, acum, exceptând pulsoximetria nocturnă, în care e acel cesuleț pe care pacienții care au fost îl știu și la care e clar când avem o suspiciune mare de sindrom de apnee, dar ceea ce e important este poligrafia și polisomnografia. Acum, poligrafia, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că branșezi pacientul și cu niște electrozi pe care el le poartă toată noaptea. E important să fie branșat corect, după care a doua zi se descarcă, avem device-uri de descărcare, programe, se interpretează și se oferă un rezultat. Acum, poligrafia e foarte bine agreată de pacient, pentru că de obicei se face în ambulator. Se face în ambulator, în sensul că branșezi pacientul și se poate trimite acasă.
0: Și este bine că doarme în mediul lui de acasă. La spital poți să nu dormi deloc.
1: La spital sunt alte probleme care îl deranjează, poate nu e obișnuit în patul lui, poate mai sunt și alții care sforă el. Și cumva lucrurile, dar dormitul în propriul pat găsește o problemă,
0: o evaluare
1: mult mai bună și mai reală a acestor pacienți. În momentul, aici sunt pentru pacienții clar cu sindrom de apnee în somn. Mai există o altă investigație care este de fapt gold standardul, este mai specială, este polisomnografia, care pe lângă ceea ce mi oferă din punct de vedere al toracelui, eu pot înregistra și pot decela stadiile somnului. Adică este electroencefalogramă, exact. Eu montez la nivelul ochilor, la nivelul cortexului, la nivel menton, la nivelul mușchilor.
0: Și puteți să evaluați dacă somnul este unul profund, dacă sunt respectate toate
1: și
0: etapele somnului.
1: Exact. Văd stadiile somnului, văd în ce tip de stadiu a ajuns pacientul și aici mă ajută mult mai mult. Și de obicei sunt în acele cazuri mai delicate, unde poligrafia poate nu mă ajută întotdeauna, unde sunt și alte patologii asociate. Deci cumva lucrurile sunt mai de detaliu.
0: Ce soluții există?
1: Sunt soluții. Pentru că de aceea avem atâția pacienți și pacienți care se bucură că au ajuns, că au fost investigați,
0: că, în sfârșit se
1: că
0: pot
1: li s-a stabilit diagnosticul, că se pot odihni. Acum soluțiile pot fi depinde anumite de gradul de severitate, depind de ce își dorește pacientul, până la urmă este o comunicare, e normal să ai un parteneriat între medic și pacient și toate aceste lucruri se discută. Ceea ce de obicei se întâmplă pe lângă binecunoscutele indicații de regim, igienodietetic,
0: deci
1: descădere
0: în grutit, problemele în stilul de viață care au dus.
1: Exact, se identifică. E clar că la persoanele suprapondere și cu obezitate e clar că dai indicațiile speciale, să slăbească, sunt consilieri nutriționale și așa. E clar că indici activitate fizică pe de altă parte. Iarăși e foarte important. Dar din punctul nostru de vedere, ceea ce este important este a împiedica de fapt și obiectivul tratamentului este să eliberezi calea respiratorie în maniera în care pacientul să respire corect, să nu mai ai acele apnei sau hipopnei, adică practic să contracarezi fragmentarea somnului, pentru că ăsta este obiectivul principal, să refaci arhitectura normală a somnului. Ori acest lucru se identifică cu dispozitivele de terapie cu presiune pozitivă. Ce înseamnă acest lucru și acum pacienții care cunosc acest lucru este practic insuflarea unei coloane de aer cu o anumită presiune, încât să împiedice ceea ce spuneam la
0: lucrul
1: început.
0: Lucrul acesta se întâmplă în timpul somnului.
1: Exact.
0: Deci în timpul somnului pacientul beneficiază de un influx de aer.
1: De aer cu anumită
0: constant,
1: presiune, exact, cu anumită presiune.
0: Și menține deschis.
1: Care se mențină calea aeriană respiratorie deschisă, astfel încât să ai o respirație continuă și să, așa cum spuneam, să nu mai ai fragmentarea somnului. Nu mai ai fragmentarea somnului, nu mai ai desaturări.
0: Și cred că scade. Sunt spectaculoase rezultatele.
1: Păi, dacă e să mă întrebați și să vă spun, avem pacienți, și asta din experiență, avem pacienți care după o noapte de terapie cu CPAP se simt extraordinar de bine. Și intrăm în salon la vizită și îi vezi zâmbind, îi vezi cu
0: odihniți,
1: o față mult mai luminoasă.
0: Da,
1: și mulți ne spun, da, doctor, am renăscut a doua oară. Așa n-am mai dormit de nu mai știu când. Și bineînțeles, pe lângă terapia asta, vă spuneam de, pentru că la nivel de terapie, ce mai putem face, e foarte important. Dacă sunt anomalii craniofaciale, colegii de la ORL, sunt diverse modalități prin care dânsii rezolvă. Colegii din ortodonție, din terapia asta bucomaxilofacială, sunt dispozitive de avansare
0: deci
1: mandrială.
0: Este extrem de importantă colaborarea interdisciplinară.
1: Ajungem exact la ceea ce este modern, de fapt, la terapia individualizată, pentru că până la urmă se discută și o știm, discuție de terapie personalizată. De fapt, fiecare pacient trebuie tratat în funcție de tabloul clinic, de severitate, de tot ceea ce înseamnă boala lui. Și bineînțeles, mai sunt și altele apropo de obezitate, se mai discută și de procedee chirurgicale care
0: acum
1: se cunosc.
0: Și
1: acum mai nou, în ultimul timp, se discută și de o terapie medicamentoasă parenterală. Deci posibilități și oferte terapeutice avem foarte multe. Important e să avem această legătură cu pacientul și întotdeauna alegem ce e mai bine pentru pacient și cu acordul pacientului, explicându-i avantajele acestui tratament și beneficiile.
0: Vă mulțumim foarte mult, doamnă profesor. Din păcate am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Vremea Vindecării, dar vă mai așteptăm pentru a dezbate și poate a dezvolta problema aceasta și alte patologii ce țin de domeniul specialității dumneavoastră și anume pneumologia. Am aflat astăzi că somnul nu este doar o perioadă de repaus, ci un proces activ, esențial pentru echilibrul întregului organism. Problemele de respirație din timpul somnului nu trebuie ignorate, chiar dacă par banale la început. Mesajul acestei emisiuni este unul clar. Un somn de calitate nu este un lux, ci o necesitate pentru sănătate. Iar atunci când apar semnale de alarmă, evaluarea medicală poate face diferența între o problemă controlabilă și complicații serioase în ceea ce privește sănătatea pe termen lung. Mulțumim încă o dată, doamne profesor Doina Todea, pentru explicațiile oferite, pentru profesionalismul cu care ne-a bucurat în această ediție și vă așteptăm atât pe dânsa cât și pe dumneavoastră la o nouă ediție a Vremea Vindecării, mulțumindu-vă că ați fost alături de noi. La revedere! Mulțumesc.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul epistolei pauline către credincioșii din Colose. În ediția de data trecută, am analizat învățătura apostolului despre plinătatea Domnului Hristos. Dar cum subiectul acesta este vast, spațiul acordat emisiunii precedente n-a fost suficient ca să analizăm și ultima parte a prezentării lui Pavel, și anume triumful Domnului Hristos, pe care el ne l-a prezentat în 3 versete. În continuare vom vedea cum prezintă Pavel libertatea creștinilor. Să vedem mai întâi ce ne spune apostolul cu privire la triumful Domnului. Citez. Pe voi care erați morți în nelegiuirile voastre și în firea voastră pământească necircumcise, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos când ne-a iertat toate nelegiuirile. El a șters ceea ce era împotriva noastră, înscrisul cu regulile lui, care ne era ostil, și l-a îndepărtat pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Și încheie citatul. Pavel este foarte deschis și le expune credincioșilor coloseni în ce constă noua viață pe care au primit-o prin convertirea lor. Le spune, iată ce s-a petrecut cu voi. Erați morți spiritual și moral când erați păgâni, dar acum ați fost aduși din nou la viață, la viață în Hristos cel înviat. Prin convertire primiți o viață nouă, care este o participare la viața pe care a primit-o Hristos când Dumnezeu Tatăl l-a înviat din morți. Dându-vă această viață nouă cu Hristos, Tatăl v-a șters trecutul, iar păcatele au fost iertate în virtutea jertfei lui Hristos. După cum vedem, Pavel insistă asupra faptului că evreii, care au primit legea divină prin revelație, și păgânii care n-au primit-o, cel puțin nu în același fel, dacă luăm în calcul ce spune el în capitolul al doilea al epistolei către romani, sunt deopotrivă falimentari moral în fața lui Dumnezeu și au în mod egal nevoie de harul său iertător. Evreii nu se supuseseră voinței sale în felul în care le cerea legea revelată, iar păgânii nu se supuseseră în forma în care o primiseră prin vocea interioară a conștiinței. Dar Dumnezeu le-a oferit egal iertarea, asemenea creditorului din parabolă care avea 2 datornici și fiindcă n-aveau cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Conform legii în vigoare, datornicii puteau fi vânduți ca sclavi pentru acoperirea datoriei. Păcatele atât ale iudei

ideilor, cât și ale păgânilor, constituiau un faliment moral total care însemna moarte. Dar prin convertire au recunoscut că în puterile lor nu aveau nicio speranță să își poată achita datoria. Încălcaseră rânduierile legii și nimic din ceea ce puteau face nu le putea oferi mântuire. Hristos însă, murind în locul păcătoșilor, a șters toată datoria și le-a oferit un nou început. El a luat polița datoriei oamenilor, imposibil de achitat, care stătea ca un martor permanent împotriva lor, și a anulat-o prin moartea sa. A luat polița supraîncărcată a datoriei omenirii înaintea lui Dumnezeu, de care făceau caz puterile șantajiste ostile, adică Satana, și a bătut-o în cuie pe crucea sa ca act triumfător asupra răului. Marea luptă între Hristos și Satana a atins astfel punctul său culminant, iar Hristos a triumfat asupra răului, salvând omenirea de la moarte prin moartea sa. Iisus a bătut în cuie pe cruce acuzația celui rău împotriva omenirii, așa cum fusese bătută pe crucea sa propria sa acuzație. Astfel, prin actul victorios al jertfei sale, Domnul a eliberat omenirea din sclavia păcatului.

Hristos, prin crucea sa, își eliberează poporul nu numai de vina păcatului, ci și de stăpânirea păcatului asupra lui. El anulează, deci, puterea păcatului. Nu numai că a șters polița datoriei lor, dar a subjugat puterile ale căror acuzații de condamnare erau un mijloc de a-l controla. Instrumentul morții prin care forțele ostile credeau că au prins omenirea în mrejele lor și că au cucerit-o pentru totdeauna, a fost transformat de Domnul Hristos în instrumentul înfrângerii și al incapacității lor. În timp ce era țintuit pe cruce, într-o aparentă slăbiciune, forțele răului își închipuiau că l-au înfrânt. Dar departe de a suferi o înfrângere, Domnul Hristos, neprihănitul, a murit în locul omului păcătos și așa cum stătea cu mâinile întinse pe lemnul crucii, a arătat universului întreg neputința răului în fața neprihănirii lui ispășitoare și în fața dreptății lui Dumnezeu. Cu moartea sa, Fiul lui Dumnezeu a plătit pentru păcatul omenirii și oricărui om care îl primește pe el ca mântuitor și domn, îi este atribuită neprihănirea lui și implicit iertarea și o viață nouă. Planul de mântuire era realizat. Templul, cu toate ceremoniile lui, care fusese până acum reprezentarea exactă a acestui act al ispășirii, își înceta funcția. Fusese doar o umbră a acestui act măreț de covârșitoare importanță cosmică. Ca dovadă că războiul dintre Hristos și Satana nu este unul fizic, ci moral, stă faptul că Hristos l-a înfrânt pe Satana pe tărâm moral, deși fizic el era slab ca noi. Aceasta este imaginea pe care ne-o prezintă Apostolul Pavel în pasajul pe care l-am citat. Dacă ar fi realizat adevărul, acei conducători ai acestui veac, dacă ar fi cunoscut înțelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu care a decretat gloria lui Hristos și a poporului său, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei, scria Pavel în prima epistolă către Corinteni. Crucea Mântuitorului Hristos este răspunsul la teozofia care seducea mințile bisericilor din Valea Licus. Cât de absurd părea acum să mai fii tributar acelor domnii și puteri care susțineau învățătorii falși, care controlau drumul de la Dumnezeu către această lume și înapoi din această lume către Dumnezeu. Această cale, în calitatea lui de mântuitor, de mijlocitor și de mare preot în sanctuarul ceresc, este controlată de Domnul Hristos Iisus, care și-a revendicat suveranitatea asupra domniilor și puterilor. Oricare ar fi fost puterea pe care au exercitat-o prin uzurpare, ele sunt acum principiile slabe și sărăcăcioase despre care scrie Pavel în epistola către Galateni. Principiile slabe și sărăcăcioase care au figurat atât de mult în erezia colosenilor, s-ar putea să nu joace niciun rol în perspectiva lumii celor mai mulți dintre contemporanii noștri, deși numărul celor care acceptă invitația de a-și verifica zilnic horoscopul, adică de a-și verifica destinul în poziționarea planetelor, care este făcută în coloanele ziarelor, care urmăresc horoscopul la televizor sau pe internet, ar trebui să constituie o avertizare. Ființele angelice, prin intermediul cărora se considera că a fost mijlocită legea, s-ar putea să nu însemne nimic pentru mulți dintre oamenii de astăzi. Îngerii și demonii le pot fi necunoscuți după nume, cum le erau cunoscuți celor din Antichitate sau din Evul Mediu, dar mulți dintre ei sunt conștienți de existența forțelor demonice ostile pe care sunt total incapabili să le stăpânească. Ar trebui să fim conștienți că, fără voia Domnului Hristos asupra acestor forțe ostile, Domnul este o victimă neajutorată. Nu ne consolează prea mult că soarta inexorabilă, care altădată era explicată prin influența astrelor, este acum exprimată în termeni ca
determinismul psihologic sau fizic sau economic. Oamenii se întreabă astăzi cum pot să-și depășească ereditatea sau cum pot fi liberi și biruitori într-o lume a legilor rigide și a necunoscutului. Dacă n-am avea răspunsul fericit din Evanghelie, am putea să ne considerăm niște marionete în mâna unei soarte oarbe și neprietenoase. Și dacă ar fi așa, ce ar mai conta dacă vom fi zdrobiți mai devreme sau mai târziu? Mesajul lui Pavel către Coloseni este unul de speranță pentru oamenii frământați de frustrare și de disperare. El îi asigură pe Coloseni și implicit pe noi toți că Hristos răstignit și înviat este Domnul tuturor și că toate forțele Universului îi sunt supuse, nu numai cele binevoitoare, ci și cele ostile. Toate îi sunt supuse celui prin care au fost create, iar forțele ostile îi sunt supuse fiindcă le-a învins categoric la cruce. Prin urmare, a-L primi pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor înseamnă să fii eliberat din robia forțelor ostile, înseamnă să te bucuri de o libertate perfectă și să fii participant la biruința împotriva forțelor răului prin participarea la biruința Domnului Hristos Iisus. Răscumpărarea care este în Hristos Iisus se revarsă până în cele mai îndepărtate limite ale creației, dar este și o răscumpărare personală și particulară. Biruitorul care tronează la dreapta Tatălui Ceresc este același care tronează ca stăpân și domn în inima fiecărui credincios. Deși acum încă nu vedem că totul îi este supus, cum scrie Pavel în Epistola către Evrei, suntem totuși asigurați că, datorită lucrării sale răscumpărătoare, întreaga creație va fi în cele din urmă eliberată de robia stricăciunii și va dobândi libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu, cum ne asigură Pavel în Epistola către Romani. Aici și acum, cei care au intrat deja în această libertate pot împărtăși convingerea lui Pavel, exprimată în Epistola către Romani, că nici moartea, nici viața, nici stăpânirile, nici puterile, nici orice altceva în toată creația nu vor putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru.

Mai departe, Apostolul Pavel le scrie colosenilor și citez: Să nu vă judece deci nimeni cu privire la mâncare și băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau la vreo lună nouă sau la vreo zi de sabat, care sunt doar o umbră a lucrurilor viitoare. Trupul este însă al lui Hristos. Să nu vă răpească premiul nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinare la îngeri, cercetând amănunțit lucrurile pe care le-a văzut, îngânfat fiind, fără motiv, prin gândurile firii lui pământești. El nu se ține strâns de cap, din care tot trupul, sprijinit și ținut la un loc, prin încheieturi și legături, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Și închei citatul. Învățătura eretică implica o disciplină ascetică ce combina restricțiile alimentare și reglementările calendaristice cu o formă de închinare la îngeri. Așa că, pentru a contracara erezia, Apostolul Pavel continuă să-i avertizeze pe creștinii coloseni cu privire la păzirea libertății lor în Hristos. Să nu lăsați pe nimeni să vă judece, le spune el, în ceea ce privește mâncarea și băutura. El spusese deja lucruri asemănătoare, însă pe un alt fond, când li s-a adresat creștinilor din Roma, care, deși erau membri aceleiași comunități creștine, urmau practici și tradiții diferite. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă, și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. În felul acesta, Pavel face o paralelă între membrii bisericii mai tari în credință și ceilalți considerați mai slabi, adică mai neexperimentați, cu mai puțină înțelegere a principiilor neprihănirii. Un astfel de credincios este plin de zel în dorința de a fi salvat și e gata să facă ceea ce crede că se cere de la el. Dar în imaturitatea experienței sale creștine și încă tributar credinței anterioare, el încearcă să-și facă mântuirea mai sigură prin păzirea anumitor reguli și reglementări care în realitate n-au nicio valoare. În concepția lui, aceste reglementări au o mare importanță, le consideră absolut obligatorii pentru mântuire și e tulburat când vede că ceilalți creștini, mai ales cei care par să fie mai experimentați, nu împărtășesc scrupulele. Cei mai tari în credință aveau tendința să privească cu dispreț îngustimea punctului de vedere al acestor creștini considerați slabi în credință. Aceasta, natural, arăta că și credința celor care se considerau tari avea lipsuri, fiindcă o adevărată credință dă dovadă de dragoste. În Epistola către Galateni, chiar așa scrie Pavel, că în Hristos doar credința care lucrează prin dragoste are valoare și nici de cum practicile religioase legaliste. Dar și cei care își bazau credința pe împlinirea unor credințe exterioare, și cei care îi disprețuiau greșeau, fiindcă dădeau dovadă de mândrie spirituală și nu de dragoste creștină. Subiectul pe care îl are în vedere Pavel în Epistola către Romani este hrana. Afirmațiile Apostolului Pavel din capitolul 14 al Epistolei către Romani au fost interpretate felurit și au fost folosite de unii fie pentru a discredita o dietă vegetariană, fie pentru a desființa distinția dintre cărnuri curate și cărnuri necurate, fie pentru a desființa distinția între zile, dar cu ținta clară a desființării sabatului zilei a șaptea. Pavel însă nu face niciuna dintre aceste trei afirmații care îi se pun în seamă, iar lucrul acesta devine evident când capitolul acesta este studiat în lumina problemelor care i-au tulburat pe unii dintre creștinii primului secol. Pavel menționează diferite probleme care sunt un prilej de neînțelegere între membrii comunității creștine, cele în legătură cu dieta și cele în legătură cu ținerea unor anumite zile. În prima epistolă pe care le-a scris-o Corintenilor, în capitolul 8, este la fel tratată problema fratelui tare față de cel slab,
în ceea ce privește dieta.

Epistola către Corinteni fusese scrisă cu mai puțin de un an înaintea celei către Romani, așa că e rezonabil să tragem concluzia că în capitolul 8 din prima epistolă către Corinteni și în capitolul 14 din epistola către Romani, apostolul se ocupă esențial de aceeași problemă. În Corinteni, problema este în legătură cu achiziționarea din piață a cărnii animalelor sacrificate în templele păgâne. După o veche practică, preoții de la templele păgâne făceau negoți cu carnea animalelor care fuseseră jertfite pentru idoli. Apostolul Pavel le spusese credincioșilor corinteni, care erau convertiți atât din iudaism cât și din păgânism, că, întrucât un idol nu e nimic, nu era nimic rău în sine în a mânca din carnea animalelor care îi fuseseră consacrate. Totuși el explică, raportându-se la context și la educația îngustă a mediilor din care proveneau convertiții, dar și a diferenței de discernământ spiritual, că nu toți aveau această înțelegere și nu puteau, cu o conștiință liberă, să mănânce carnea care avea o astfel de proveniență. De aceea Pavel îi îndeamnă pe cei fără scrupule, cu privire la mâncăruri, să nu pună o piatră de poticnire în calea vreunui frate de credință și să mănânce o astfel de carne de la piață. Evident, carnea în cauză era de la animale care erau considerate curate de legile sănătății. Îndemnul lui Pavel este astfel în armonie cu decizia Conciliului de la Ierusalim din anul 50, despre care ne relatează Cartea Faptelor Apostolilor și revarsă lumină cel puțin asupra unui motiv pentru care conciliul a luat poziția asupra subiectului. Probabil de teamă de a nu produce sminteală în chestiunea aceasta, unii creștini se abțineau cu totul de la alimente cu carne, care însemna că hrana lor era restrânsă la verdețuri, adică la zarzavaturi și legume. Apostolul Pavel nu vorbește nici despre alimente dăunătoare din punct de vedere igienic. El nu sugerează că un creștin care e tare în credință poate mânca orice, indiferent de efectele asupra bunăstării fizice. El deja explicase că adevăratul credincios va fi atent ca trupul lui să fie păstrat sfânt și plăcut lui Dumnezeu ca o jertfă vie. Omul cu credința tare va considera ca un act de ascultare și de respect față de Creator să-și mențină trupul într-o bună sănătate. Apostolul spune că cel care se abține de la a nu mânca carne de la piață n-ar trebui să-l osândească pentru libertatea lui pe omul pe care Dumnezeu l-a acceptat și l-a primit în biserica sa în această libertate. Dacă Dumnezeu i-a iertat păcatele și l-a primit ca copil al său, și viața lui a fost schimbată, este dovada prezenței Duhului Sfânt, iar orice critică de felul acesta e deplasată. Dar acum, în epistola către Coloseni, Pavel nu se referă pur și simplu la încercarea de a le impune credincioșilor dintre neamuri legile alimentare iudaice și nici la interdicția de a mânca carnea animalelor care fuseseră sacrificate zeităților păgâne. Subiectul care, deja știm, fusese prezentat în corespondența sa cu biserica din Corint. Legile iudaice privind alimentația nu se extindeau în mod special la băuturi, dar aici se face referire la reglementări mai stricte, reglementări de natură ascetică, care implicau probabil renunțarea la carnea de animale și la băuturi, probabil după modelul nazireatului, adică băuturile pe bază de struguri. După cum am văzut deja în epistola către Romani, apostolul le atrage atenția credincioșilor asupra limitării voluntare a libertății creștine a cuiva, adică e vorba de principiul respectului față de conștiința sensibilă a unui frate mai slab. Dar acest principiu este invocat când creștinii își afirmă libertatea cu orice preț, fără a ține cont că pot deveni o piatră de poticnire pentru ceilalți care sunt încă minați de vechile lor obiceiuri religioase și n-au ajuns încă la maturitate spirituală
până acolo încât să poată discerne între adevărat și fals. La Colose, tocmai libertatea creștină trebuie afirmată în fața încercărilor prefăcute de a o submina. Deci problema nu viza mâncarea curată sau necurată, ci era vorba de limitări de natură ascetică.

Pavel continuă spunându-le credincioșilor coloseni: și nu lăsați pe nimeni să vă judece în ceea ce privește vreo sărbătoare sau vreo lună nouă sau vreo zi de sabat, care sunt o umbră a lucrurilor viitoare. Respectarea calendarului sacru era obligatorie pentru evrei, dar creștinii sunt liberi de obligații de felul acesta, cu atât mai mult cu cât apostolul se referă exact la sărbători ceremoniale pe care le numește o umbră a lucrurilor viitoare. De câte ori întâlnim această expresie în Noul Testament, trebuie să înțelegem că este vorba de o tipologie, că se referă la legea ceremonială ca tip, care privea, prin actele săvârșite la templu, către împlinirea lor în Mesia, antitipul care avea să vină la împlinirea vremii. La momentul redactării epistolei către Coloseni, Domnul Hristos Iisus, Mesia prefigurat în actele ritualice ceremoniale de la templu, venise, își terminase lucrarea pământească prin jertfa sa pe cruce, înviase și se înălțase la cer ca mare preot în sanctuarul ceresc. Templul pământesc își încetase existența, pentru că atât el cât și ceremonialul pe care îl găzduia, împreună cu toată preoțimea și marele preot uman, fuseseră împlinite în Domnul Hristos Iisus. Acum trebuie să înțelegem la ce se referă Pavel când vorbește despre sărbători, luni noi și sabate. Sărbătorile și lunile noi erau respectate atât de neevrei cât și de evrei, dar respectarea sabatului era specific evreiesc. Așa cum respectarea de către galateni în sens ceremonial a zilelor, lunilor, vremurilor, adică anotimpurilor și a anilor, era un semn al întoarcerii la ceea ce fusese desființat deja prin jertfa Domnului și al supunerii lor din nou față de învățăturile începătoare, slabe și sărăcăcioase, cu privire la care le atrage atenția Pavel galatenilor, același lucru se poate spune despre creștinii din Colose sau din altă parte, dacă se lasă deturnați de la învățătura sănătoasă la respectarea ceremonială a unor sărbători, fie luni noi, fie sabate, pe care Pavel le identifică drept inadecvate pentru un creștin, cu atât mai mult cu cât și precizează, ca să nu existe niciun dubiu la ce se referă, și anume că sunt umbra lucrurilor viitoare, adică sunt împlinite deja în Hristos Iisus și nu-și mai au rostul. Care erau sărbătorile iudaice inadecvate pentru creștini, pentru că se împliniseră în Hristos? Erau Paștele, sărbătoarea azimilor, ziua cinzecimii, ziua ispășirii și sărbătoarea corturilor, după cum ne lămurește cartea Leviticul. Toate acestea erau sărbători care se desfășurau la templu. Dar odată împlinite în jertfa Domnului, nu mai avea sens să fie ținute de creștini, pentru că Domnul venise deja. Creștinii așteaptă acum revenirea Domnului, iar rugăciunile lor nu se mai îndreaptă către templul pământesc, ci spre cel ceresc, pentru că acolo mijlocește Domnul Hristos pentru noi înaintea Tatălui în calitatea sa de mare preot. În ceea ce privește sintagma o zi de sabat, nici nu încape vorbă că Pavel s-ar fi referit la sabatul săptămânal, nici de cum. Sabatul săptămânal nu este o sărbătoare ceremonială, ci ține de decalog, ține de legea morală, nu de cea ceremonială. Sabatul este un memorial al creației, nu al morții și al învierii Domnului, ca jertfă înlocuitoare și ispășitoare. Sabatul amintește de începutul istoriei pământului, amintește de creație și îl identifică pe Creator, așa cum citim în cărțile Geneza și Exodul. Prin păzirea sabatului, credinciosul își bazează credința pe Sfânta Scriptură, își declară crezul creaționist și exclude categoric orice fel de absurditate evoluționistă. Și apoi, Pavel însuși era păzitor al sabatului săptămânal, asemeni tuturor apostolilor Domnului. Explicația sintagmei, care sunt umbra lucrurilor viitoare, arată la ce fel de sabat se referă Pavel. Prin urmare, zilele de sabat pe care Pavel le declară că sunt umbre
care arată spre Hristos nu pot să se refere la sabatul săptămânal al poruncii a patra, ci fac referire la zilele ceremoniale de odihnă care și-au atins scopul odată cu venirea Domnului Hristos și a împărăției Lui. Cum spuneam, Paștele, sărbătoarea azimilor, ziua cinzecimii, ziua ispășirii și sărbătoarea corturilor, numite și ele sabate. Iar când cădeau chiar în ziua sabatului săptămânal, erau numite sabat mare. Așa este menționată ziua de Paști din anul 30, anul crucificării Domnului, despre care Ioan scrie în Evanghelia sa că ziua aceea de sabat era o zi mare. Era mare tocmai pentru că Paștele se suprapunea pe sabatul săptămânal. Paștele avea la evrei dată fixă, 14 Nisan, și fiindcă calendarul iudaic este lunar-solar, corespondențele dintre calendarul iudaic și cel gregorian sunt variabile. Astfel, ziua de 14 Nisan nu cade în aceeași zi în calendarul gregorian de la un an la altul. Poate cădea în oricare zi a săptămânii. Ca exemplificare, aflu din calendarul Luach publicat că în anul 2022, 14 Nisan, adică ziua de prăznuire a Paștelui evreiesc, a căzut pe data de 16 aprilie, adică sâmbăta, dar cu un an înainte, în 2021, a căzut pe 27 martie, adică într-o vineri. În 2023 va cădea pe 6 aprilie, adică într-o joi. În 2024 pe 23 aprilie, adică într-o marți, iar în 2025 pe 13 aprilie, adică într-o duminică. Și fac aici o mică paranteză. Bisericile creștine istorice, fiindcă nu acceptă ca Paștele să fie celebrat în aceeași zi cu Paștele evreiesc, vor amâna sărbarea Paștelui creștin o săptămână până pe 20 aprilie. Atât președintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creștinilor, cardinalul Kurt Koch, cât și arhiepiscopul ortodox Iob de Telmesos, consideră că anul 2025, care va comemora a 1700-a aniversare a primului conciliu ecumenic de la Nicea, ar putea constitui un început bun pentru o reformă a calendarului creștin de cult. Și închei paranteza. A considera sărbătorile iudaice drept chestiuni de obligație religioasă, explică apostolul Pavel, este un pas înapoi pentru creștini. Când bisericile din Galația au fost hotărâte să adopte respectarea unor zile, luni, anotimpuri și ani speciali, Pavel le-a spus că aceasta nu înseamnă altceva decât să se pună din nou sub jugul rânduielilor elementare, slabe și sărăcăcioase. Pavel are în vedere că și păgânii sărbau lunile noi, pentru că pe baza lor era reglat calendarul. Ca urmare, apostolul le spune colosenilor că respectarea acestor ocazii ca fiind obligatorii este o recunoaștere a autorității puterilor care au fost subjugate în mod decisiv de Domnul Hristos. Ar fi absurd, deci, ca cei care au primit prin credință și botez beneficiile biruinței lui Hristos să se pună de bunăvoie sub controlul puterilor pe care Domnul și le-a supus. Dacă această lecție ar fi fost păstrată în generațiile post-apostolice, ar fi existat poate mai puține fricțiuni în biserică în legătură cu calcularea datei Paștelui. A fost incomod, și încă este pentru creștini, să aibă proceduri diferite de stabilire a sărbătorii Paștelui când au dorit să comemoreze evenimentele mântuitoare an de an. Totodată, controversele sabatariene dintre creștini ar fi stinse dacă s-ar ține cont în mod serios de ceea ce învață Scriptura despre sabat atât în Vechiul cât și în Noul Testament și dacă noțiunile ar fi bineînțelese, nu confesional, ci strict biblic. Revenind acum la influențele pe care le impuneau învățătorii falși în Biserica Coloseană. De ce trebuiau să refuze credincioșii să le se impună credințele inadecvate învățăturii apostolice?
Toate aceste credințe aparțineau unei ordini temporare și deja depășite în mersul planului de mântuire. Prescripțiile legale de odinioară nu erau decât o umbră a realității care se împlinise deja în Hristos Iisus. Adevărata substanță a credinței o constituia acum Evanghelia. Această analogie dintre umbra lucrurilor viitoare și substanța Evangheliei este prezentată clar de Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, cu referire specială la ritualul sacrificiului de animale. Și tot Apostolul Pavel scrie clar în prima epistolă către Corinteni că jertfa lui Hristos este realitatea care a fost prefigurată de Paște în Egipt, iar sărbătoarea azimilor care a urmat Paștelui este folosită ca o imagine a vieții creștine pe care jertfa lui Hristos o face posibilă. Și citez: îndepărtați drojdia cea veche ca să fiți un aluat nou, cum de fapt și sunteți fără drojdie, întrucât Iisus, mielul vostru de Paște, a fost jertfit. Așadar, să celebrăm sărbătoarea nu cu drojdia veche, nici cu drojdia ticăloșiei și a răutății, ci cu azimile sincerității și ale adevărului. Și închei citatul. E posibil ca, în dezvoltarea acestui argument, Pavel să fie adoptat, conform cu Evanghelia, principiile pe care le învățase în cursul educației sale rabinice. Teologia iudaică privea ea însăși sărbătorile ei sacre ca pe niște umbre ale erei mesianice și era conștientă că actele ritualice de la templu și zilele noi și anii aveau funcție didactică. Există texte rabinice care tratează sabatul ca pe o pregustare a acelui timp care va veni. Pentru creștini, învățau Pavel și toți ceilalți apostoli, timpul acesta a venit deja și s-a împlinit în Hristos. Aici era marea discrepanță dintre iudaism și creștinism. Iudaismul nu accepta mesianitatea Domnului Hristos Iisus pentru că avea altă viziune despre Mesia. Aștepta un Mesia al forței care să-i dea lui Israel puterea de a se elibera de sub jugul romanilor. Noțiunile despre Mesia oferite de Vechiul Testament erau percepute diferit de iudaism față de creștinism, în sensul că iudaismul inversa în teologia lui prima venire a lui Mesia cu cea de-a doua venire și nu înțelegea rolul robului care suferă din prorociile lui Isaia, ci aștepta un Mesia triumfător, dar sub chipul unui împărat ca David de odinioară, în fața căruia se plecau toate celelalte națiuni. De aceea, expresia fiului David, folosită pentru identificarea lui Mesia atât de creștini cât și de iudei, avea înțelesuri diferite. Iudaismul scăpa din vedere tocmai dimensiunea cosmică a planului de mântuire. Când le scrie Pavel colosenilor că trupul este însă al lui Hristos, după ce a afirmat că ceremoniile de la templu erau umbra lucrurilor viitoare, el afirmă că substanța, adică realitatea, este a lui Hristos în contrast cu umbra, în sensul că fiecare simbol se împlinește în Hristos. Ca membrii ai trupului lui Hristos, poporul său posedă acum substanța, adică adevărul, așa că poate întoarce cu bucurie spatele sistemului tipologic alcătuit din umbre ca să umble de acum în plinătatea prezenței divine.

Mai departe, Pavel se referă în epistola către Coloseni la libertatea în ceea ce privește ascetismul și închinarea la îngeri. Și citez: să nu vă răpească premiul nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinarea la îngeri, cercetând amănunțit lucrurile pe care le-au văzut, îngânfat fiind fără motiv prin gândurile firii lui pământești. El nu se ține strâns de cap, din care tot trupul, sprijinit și ținut la un loc prin încheieturi și legături, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Și închei citatul. Să nu lăsați deci pe nimeni să vă descalifice, spune Pavel, printr-o demonstrație falsă de superioritate, printr-un soi de umilință de sine exagerată, care să vă facă să vă simțiți inferiori. Erau deci unii cărora le plăcea să facă paradă de o evlavie excepțională și pretindeau că au găsit calea spre o experiență spirituală superioară, ca și cum ar fi fost inițiați în mistere sacre care să le ofere un avantaj infinit față de cei neinițiați. Confruntați cu aceștia, alții erau predispuși să se lase păcăliți, pentru că astfel de pretenții îi impresionau. Dar, spune apostolul, nu vă lăsați înșelați de astfel de oameni. Cu toată pretenția lor înaltă, cu toată plăcerea pe care o au în umilirea de sine și în închinarea la îngeri, cu toată lăudăroșenia lor cu privire la intuiția specială pe care au primit-o în ceea ce consideră ei că este realitatea divină, sunt pur și simplu îngânfați în mândria minții lor nesfinte, după ce au pierdut contactul cu cel care este adevăratul cap și izvor al vieții și al cunoașterii. Smerenia este o virtute creștină, dar smerenia mărturisită de învățătorii falși, la care se referă apostolul, este o smerenie contrafăcută. Persoana cu adevărat umilă este inconștientă de umilința sa și nu se mândrește cu ea. Cultul îngerilor în mediul colosean pare să se refere la speculațiile despre îngeri obișnuite în cercurile evreiești ale efesenilor, dar într-un sincretism cu alte credințe neiudaice. De fapt, despre ce este vorba? Îngerii deveniseră foarte importanți în literatura apocrifă iudaică de dinaintea perioadei creștine. Dar acest interes pentru îngeri a continuat în literatura iudaică, evidențiat în Talmud și în Midrash, dar mai ales în textele Hekalot de mai târziu și în diferitele dovezi care documentează practica magiei. Că au existat iudei care practicau magia, descoperim și în Cartea Faptelor Apostolilor, din relatarea despre vrăjitorul Elima sau Bar Iisus, pe care l-au găsit în Pafos pe lângă dregătorul Sergius Paulus. În vremea aceea, motivul ascensiunii la cer devenise o temă populară. Speculațiile privind lucrarea îngerilor în ceruri și originea îngerilor răi și a demonilor a constituit o preocupare semnificativă în literatura apocrifă. Comunitatea de la Qumran se vedea pe sine ca fiind participantă cu îngerii în adorarea lui Dumnezeu. Dar în ce sens putem spune că evreii se închinau îngerilor? Răspunsul ne este dat mai ales în contextul magiei și al misticismului. Așa cum în magia păgână erau invocați mijlocitori divini, o practică similară avea loc și în cazul evreilor care invocau îngerii. Unii iudei au trecut de la afirmația că participau cu îngerii la venerarea lui Dumnezeu la venerarea îngerilor și erau din ce în ce mai înclinați să apeleze la îngeri mai degrabă decât la Dumnezeu pentru diversele lor nevoi. Îngerii deveneau astfel mijlocitori, cam tot așa cum angheloii și paredroii erau considerați mijlocitori în religia și în magia păgână.

De ce ar fi invocat iudeii îngerii și nu pe Dumnezeu pentru protecție și ajutor? Poate că unul dintre principalele motive derivă din conștientizarea tot mai mare că îngerii erau factori activi în lupta împotriva lui Satana și a forțelor sale, ceea ce este o realitate confirmată și de Scripturi. Vedem acest lucru în special în cartea lui Daniel, care dezvăluie lupta cerească dintre Mihail, Marea Căpetenie, protectorul poporului, și prinții opuși din Persia și din Grecia. Îngerul Gabriel, care îi dezvăluise aceste perspective cerești lui Daniel, spune că a venit ca răspuns la rugăciunea și umilința lui Daniel. Dar nu insist acum cu demonstrația că Mihail este însuși Domnul Hristos, cel care conduce lupta forțelor cerești ale binelui împotriva forțelor răului. Am explicat acest lucru în alte ocazii. Ceea ce vreau să evidențiez acum e că nicăieri în cartea lui Daniel sau în alte cărți ale Vechiului Testament nu se spune că Daniel s-ar fi rugat la îngeri. Smerenia lui Daniel era înaintea lui Dumnezeu, iar rugăciunile sale îi erau adresate direct lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în generațiile următoare, unii și-au îndreptat rugăciunile către îngeri mai degrabă decât direct către Dumnezeu. Cu siguranță, ideea invocării îngerilor ca mijlocitori a fost întărită și de influența elenismului asupra evreilor din Palestina, și mai ales din diaspora. Cercetătorii au observat acest lucru în unele lucrări pseudoepigrafice. Îngerul protector devine din ce în ce mai mult obiect de venerație, așa cum se vede în Apocrifa Testamentului Daniel sau Apocrifa Persană a lui Daniel. Iată un îndemn din această lucrare. Apropiați-vă de Dumnezeu și de îngerul care mijlocește pentru voi, căci El este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni pentru pacea lui Israel. El îi se va împotrivi împărăției vrăjmașului. Și închei citatul. Într-o altă apocrifă, Testamentul lui Levi, cunoașterea numelor îngerilor este percepută ca fiind importantă pentru ca îngerul potrivit să poată fi invocat la nevoie. Îngerului pe care îl invoca, Levi a spus: Te rog, Doamne, învață-mă numele Tău ca să te pot invoca în ziua necazului. Alta apocrifă, Testamentul lui Solomon, este exemplu principal de invocare a îngerilor pentru a zădărnici răul provocat de demoni și de îngerii răzvrătiți. Acesta ar fi putut fi motivul pentru care un inițiat esenian trebuia să depună un jurământ care îl obliga să păzească cu grijă cărțile sectei și numele îngerilor, după cum aflăm de la Iosefus Flavius. Mai mult, descoperirea unor fragmente din cărțile jubileilor și 1 Enoch la Qumran ilustrează interesul esenienilor pentru îngeri. Dar nu mai insist asupra acestui subiect. Sunt foarte multe exemple de închinare la îngeri descoperite în literatura pseudoepigrafică iudaică. Cert este că, într-un fel sau altul, cultul închinării la îngeri a pătruns în creștinismul primar în unele zone. Canonul 35 al Conciliului de la Laodicea din anul 363 indică faptul că practica rugăciunii către îngeri a fost menținută de unii creștini frigieni și pisidieni în ciuda interdicției ecleziastice oficiale. În secolele următoare însă, practica, care fusese condamnată cândva ca fiind idolatră, a ajuns să fie socotită ca fiind de pietate sub forma venerării sfinților și al îngerilor. Dar acesta este un alt subiect care ține de istoria gândirii creștine și nu face obiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre. După toate aceste informații, ce ar mai fi de spus? Când e vorba de credința curată, singura normă a fost și rămâne Sfânta Scriptură, iar principiul rămâne sola Scriptură, adică Biblia și numai Biblia, fiindcă altfel se poate ajunge foarte ușor la credințe nebiblice. Și cum altfel ar putea să fie
atât timp cât Satana încearcă, prin orice metode, să discrediteze lucrarea Domnului Hristos Iisus și pe El ca Mântuitor și singurul mijlocitor între noi oamenii și Dumnezeu. Dar fiecare om face alegerea pe care o consideră adecvată. Liberul arbitru cu care ne-a înzestrat Dumnezeu la creație ne permite să facem alegeri după propria conștiință, fără vreo constrângere. Așa că, dragul meu prieten, în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Mulțumiri și inginerului de sunet, Marius Sărădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Aș vrea să vedem în ce fel putem să ne ascultăm cu atenție în relațiile noastre apropiate. Sunt împreună cu Ștefan Aracorean, psihoterapeut. Aș vrea să te întreb de ce se întâmplă ca partenerii să nu reușească să se asculte în mod activ.
2: Ascultarea activă mi se pare că este o disciplină care nu e foarte comună. Inclusiv noi ca terapeuți învățăm în trainingul nostru ce înseamnă să asculți activ, adică să dai spațiu celuilalt să vorbească, cum să pui întrebări ca să-l ajut să îți spună mai multe legate de ceea ce îi se întâmplă. Iar în mod frecvent, dacă nu ai un astfel de training și dacă nu ai avut un model bun cu privire la comunicare, tendința este că atunci când celălalt vorbește, să începi deja să te gândești oare ce aș vrea să răspund. Să începi să te gândești, în primul rând, la cum vezi tu lucrurile diferit față de celălalt și asta, pe de o parte, te pune în poziția în care s-ar putea să ratezi parte din ceea ce celălalt vrea să-ți transmită sau chiar să interpretezi greșit, pentru că tu ai prins o idee din ceea ce îți spune, începi să te gândești deja la lucrul respectiv, însă celălalt nu și-a terminat discursul și atunci ratezi parte din ceea ce ți s-a spus și asta te face să răspunzi la ceva ce nu e consonant cu ceea ce ți s-a spus.
1: Să înțeleg că uneori avem impresia că a asculta înseamnă a rezolva problema sau a-i da soluția pentru rezolvarea de probleme, ceea ce ar putea fi o premisă greșită. S-ar putea ca cel de lângă noi, partener, copil, pur și simplu să aibă nevoia de a povesti. Ar fi și alte principii ale unei ascultări active? Menționai despre întrebări potrivite? Altceva?
2: Da, întrebările potrivite și întrebările deschise, nu întrebările la care se poate răspunde cu un da sau nu, sunt foarte utile, ne-l ajuta pe celălalt să ne povestească mai multe despre ceea ce îi se întâmplă. Reflexul acesta de a repara lucrurile pe care îl menționai, iarăși e foarte frecvent, mai ales la bărbați, dar sunt așa de multe situații în care pur și simplu nu reușim să găsim o soluție convenabilă la o anumită problemă și oamenii uneori chiar simt nevoia să aibă spațiu pur și simplu să ventileze, să vorbească despre ceea ce îi preocupă și uneori să poți să-i arăți cuiva care se confruntă cu niște lucruri că e ascultat, că e auzit, că părerea lui sau modul în care îl afectează lucrurile contează, că e importantă pentru tine, poate să fie extrem de relevant. Un alt lucru care poate ajuta este și să întreb care e nevoia celuilalt, dacă are nevoie pur și simplu să vorbească sau dacă are nevoie să încercați să găsiți împreună o soluție, pentru că asta poate să vă orienteze și cu privire la ce ar trebui să oferi. Dacă oferi pur și simplu un cadru în care celălalt să-ți facă cunoscut ce îi se întâmplă sau cum s-a simțit, sau dacă încercați împreună să veniți cu niște soluții, pentru că și soluțiile acestea sau sfaturile nesolicitate nu sunt neapărat utile.
1: În ce fel ar putea afecta dinamica relațională faptul că nu reușim să ne ascultăm cu atenție?
2: Poate să conducă la neînțelegeri, frustrări, uneori chiar la conflicte, pentru că, din nou, sunt așa de multe situații în care nu putem veni cu un răspuns potrivit, putem însă să-i arătăm celuilalt că nu trebuie să treacă singur prin ceea ce îi se întâmplă, că este însoțit, văzut și că partenerului îi pasă de lumea interioară a celui drag.
1: Ce aș simți nevoia să mai subliniem aici este validarea în ascultare. Cum să-l ascultăm pe celălalt astfel încât poate reacția noastră să nu ducă și mai mult la închiderea sau îndepărtarea lui de noi?
2: Validarea e un concept care e foarte deficitar, înțeles, mai ales când vine vorba de emoții, pentru că a valida emoția celuilalt nu înseamnă că sunt de acord cu emoția respectivă, ci a recunoaște că tu asta simți într-o anumită situație. Dacă eu îți spun că pe mine mă întristează faptul că se întâmplă un anumit lucru, nu trebuie să-mi spui că nu e nicio problemă, că o să treacă, deci practic să-mi invalidezi ceea ce simt, ci uneori pur și simplu să recunoști că, da, uite, îmi dau seama că pe tine te afectează asta, că te face să te simți tristă, e un răspuns care poate să genereze mai multă înțelegere și mai multă apropiere.
1: Mulțumesc mult! A fost împreună cu noi psihoterapeut Ștefan Aracorean. Sunt Adina Tomoiagă. Pe curând!
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oameni ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

În ediția de astăzi vorbim despre mânie. Nu doar izbucnirea evidentă, zgomotoasă, ci și iritarea acumulată, tensiunea care se descarcă greșit, tonul ridicat, reacția disproporționată, răceala ostilă, replicile ascuțite sau conflictul care escaladează dintr-un detaliu aparent minor. Mânia nu apare de regulă din senin. De cele mai multe ori, este rezultatul unei acumulări. Lipsa somnului, supra-solicitarea, sentimentul de nedreptate, frustrarea repetată, presiunea profesională, tensiunile familiale, nevoia de control, oboseala mentală sau lipsa unui spațiu de procesare emoțională și multe altele pot forma un teren foarte favorabil. Ceea ce vedem la suprafață este reacția, dar reacția este doar vârful. De aceea, în emisiunea de astăzi, nu vom vorbi doar despre cum să nu te enervezi, pentru că aceasta e o formulare prea simplă și, în fond, nerealistă. Vom vorbi despre cum funcționează mânia, cum se activează, cum poate fi decodată corect și, mai ales, cum poate fi oprită înainte să producă pagube reale, în relații, în familie, la locul de muncă sau chiar în noi și în sănătatea noastră. Un prim lucru ar fi acela. În foarte multe situații, mânia nu este emoția de bază, ci o emoție secundară. Cu alte cuvinte, sub mânie se află altceva. De pildă, sub furie poate fi frică, sub iritare poate fi oboseală, sub agresivitate verbală poate fi rușine, sub tonul ridicat poate fi neputință, sub reproș poate fi durere, sub control excesiv poate fi anxietate. Acest aspect este esențial și bine de știut, pentru că dacă tratăm doar forma exterioară, nu rezolvăm cauza. O persoană poate să spună, m-am enervat foarte tare, dar analizând mai atent, descoperă că în realitate, persoana aceea se simțea ignorată, umilită, blocată sau copleșită. Mânia a fost doar ambalajul prin care a ieșit la suprafață o altă stare. Din punct de vedere practic, una dintre cele mai utile întrebări într-un moment de tensiune este acesta. Ce este de fapt sub reacția mea? Nu de ce mă enervez, pentru că această întrebare ne duce uneori prea repede spre justificare, ci ce anume mă doare, mă apasă, mă sperie sau mă frustrează acum? Această diferență schimbă multe, pentru că un om care spune sunt furios intră mai repede în luptă. Un om care reușește să spună sunt depășit, sunt rănit, mă simt împins la limită, începe deja să recupereze controlul. Mânia nu este doar o reacție psihologică, ea are și o componentă fizică foarte clară. Organismul intră într-o stare de activare. Crește tensiunea internă, se accelerează ritmul cardiac, respirația devine mai scurtă, musculatura se încordează, gândirea devine mai rapidă, dar mai puțin nuanțată, iar capacitatea de a asculta scade. Mulți oameni recunosc abia după conflict că nu mai gândeau limpede. Acest lucru este real. În momentele de activare intensă nu mai operăm bine, cu finețe, cu reacțiile rapide care sunt defensive și categorice. De aceea e util ca fiecare persoană să-și cunoască propria

0: Dacă te oprești, pare că ai pierdut. Dacă nu răspunzi imediat, pare că ai cedat. În realitate, pauza este una dintre cele mai tehnice și eficiente metode de reglare. Când tensiunea crește, continuarea discuției nu produce de regulă clarificare, ci amplificare. Cele două persoane nu mai procesează bine conținutul. Ele reacționează mai ales la ton, la expresia feței, la nuanțe de putere, la formulări percepute ca atac. Din acel punct, logica devine secundară. O pauză corectă înseamnă să întrerupi escaladarea, să reduci activarea fiziologică, să îți recapeți capacitatea de formulare și să revii cu un obiectiv clar. Pauza trebuie însă bine făcută. Nu ieși trântind ușa și nu spui nu are rost să vorbesc cu tine. Asta nu e pauză, ci escaladare mascată. Formula sănătoasă ar fi una de tipul: observ că nu mai pot discuta lucid în momentul acesta. Am nevoie de puțin timp și revin. Această formulare transmite trei lucruri. Nu negi problema, nu-l abandonezi pe celălalt, îți asumi responsabilitatea pentru propriul nivel de reacție. În timpul unei pauze nu e suficient doar să te îndepărtezi. Trebuie să faci ceva care chiar reduce tensiunea. Mers, respirație mai lentă, puțină liniște, scrierea ideilor esențiale, reformularea problemei în termeni mai preciși și altele. Când suntem calmi, putem vedea mai multe variabile într-o situație. Când suntem furioși, perspectiva se îngustează, apare tendința de a absolutiza. De aici expresii precum tu întotdeauna, tu niciodată, totul este din cauza ta, nu te interesează deloc, fac numai eu totul. Aceste formulări au trei probleme tehnice. Generalizează excesiv, simplifică un context complex, pun interlocutorul imediat în poziția defensivă. De multe ori, conflictul se agravează nu pentru că problema inițială era imposibilă, ci pentru că a fost formulată într-un mod care invită la apărare, nu la soluție. Un exercițiu foarte util este schimbarea perspectivei prin câteva întrebări de control. Va mai conta problema aceasta peste o lună? Este reacția mea proporțională cu situația? Ce alte explicații posibile există în afară de cea negativă pe care o văd acum? Încerc să rezolv problema sau încerc să câștig confruntarea? Aceste întrebări reduc gândirea rigidă. Nu anulează dreptatea, dar opresc dramatizarea inutilă. De pildă, într-un context de trafic, de multe ori interpretăm imediat comportamentul celuilalt ca fiind personal, incompetent sau provocator. În realitate, e posibil să existe zeci de explicații. Când schimbăm perspectiva, nu negăm disconfortul, dar ieșim din logica reacției reflexe.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Care este cea mai sigură metodă de a fi păcălit? Rămâi în continuare ca să auzi povestea incredibilă a goanei după aur fals. E anul 1576, Londra, Palatul Richmond. În marea sală de recepție, regina Elisabeta așteaptă intrarea capitanului de vas, Martin Frobisher. De curând s-a întors din căutarea pasajului nord-vest, care ar putea să lege Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific prin nordul Canadei. Maestate, raportează capitanul, gerurile polare au fost crunte și nu ne-au lăsat să croim drum prin Oceanul Arctic, dar e și o veste bună. Pe insula Baffin s-a găsit din belșug un minereu galben. Unii zic că e aur. Ochii reginei s-au îngustat. Aur? De zeci de ani, Spania rivală cară aur din lumea nouă. În mâna Elisabetei, eșantionul sclipește în soare. Să se facă cercetări, poruncește ea. Secretarul de stat se apleacă ușor și șoptește reginei. Sire, se zvonește că probele ar dovedi că nu e aur. Dar asigurările sub jurământ ale lui Giovanni Battista Agnello, venețian umblat prin lume și alchimist, a cărui faimă venea din dibăcia cu care știa să gâdile natura, au înclinat inima înțeleptei Elisabeta, drept pentru care i-a investește 1000 de taleri pentru o nouă călătorie. Acum, dacă regina a decis că e aur, cum s-o contrazici? După exemplul maestății sale, investitorii au completat bugetul de 5.150 de taleri, o sumă imensă, dacă stai să te gândești că prima călătorie n-a costat nici 900 de taleri. La 25 mai 1577, 3 corăbii au plecat și după 3 luni s-au întors cu 200 de tone de zăcământ prețios. În fața minereului sclipitor, investitorii răsar ca din pământ. Se finanțează o a treia expediție, de data aceasta la porunca reginei. Vor pleca 15 corăbii cu 100 de mineri. La plecare, după un tedeum și în dangătele clopotelor, Frobisher este distins cu un mare lanț de aur. După o călătorie lungă și plină de peripeții, corăbile se întorc. În aclamația mulțimii, descarcă 2000 de tone de minereu de aur. Veni și ziua în care aurul avea să curgă din furnale. În ziua aceea, soarele n-a mai răsărit. Aurul s-a dovedit a fi pirită, banala sulfură de fier numită și aurul proștilor. În palat se lăsase întunericul. Pentru că prea cinstitul venețian nu mai era de găsit, vinovatul nu putea fi altul decât Frobisher și principalul său investitor. Ca să-și spele rușinea, Martin Frobisher a plecat ca un pirat pe mare să prade aurul de pe corăbile spaniole în contul maestății sale. Iar suporterul său a fost aruncat în temnița datornicilor, după care toată viața lui a plătit datorii. Cât despre mormanele de aur fals, au fost aruncate în drum ca să paveze ulițele. Morala acestei goane după aur e identică cu cea din povestea Hainele noi ale împăratului de Andersen. Dacă o descompui, vei găsi cei 4 pași clasici ai păcălirii. Mai întâi apare ceva nou, apoi cineva cu o personalitate, un star, îi proslăvește valoarea. În pasul 3, fanii starului încântați se îmbulzesc după inițiator, iar ultimul pas găsește tot norodul aclamând aurul proștilor. La un fenomen de masă, mai are rost să judeci, că doar toată lumea face așa. Așa se întâmplă ori de câte ori se întâlnește dorința nesătulă după chilipiruri cu limba fermecătoare a șarlatanului. Și atunci, cel pățit ajunge la înțelepciunea cuvântului care zice: cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită care cufundă pe oameni în pierzare.

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologie adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea, este plăcerea și bucuria mea să vă salut încă o dată în cadrul emisiunii Conexiuni, aici la Radio Vocea Speranței. În ediția de astăzi încercăm să înțelegem mai limpede cum se formează convingerile tinerilor într-un context care s-a schimbat radical în ultimii ani. Aici nu mai vorbim doar despre influența familiei sau a școlii. În multe cazuri, formarea se întâmplă în spațiul digital, acolo unde ideile circulă rapid, unde validarea este instantă și unde identitatea se construiește în timp real. Datele recente confirmă amploarea fenomenului. Un raport Common Sense Media arată că adolescenții petrec în medie peste 7 ore pe zi în fața ecranelor, fără a include activitățile școlare. În paralel, cercetările Barna Group indică o scădere constantă a atașamentului față de instituțiile religioase în rândul generației Z. Nu asistăm doar la o schimbare de comportament, ci la o schimbare de mediu în care se formează gândirea. Pentru a înțelege mai bine aceste transformări, stăm de vorbă cu pastorul Daniel Oncea. Daniel este stabilit în Viena și lucrează în comunități românești în diaspora, unde diferențele dintre valorile tradiționale și cultura occidentală sunt trăite zilnic. În activitatea lui, interacționează constant cu familii și tineri care încearcă să-și păstreze identitatea într-un context foarte dinamic, iar acest lucru îi oferă o perspectivă directă asupra modului în care credința se schimbă de la o generație la alta. Daniel, mă bucur că suntem din nou împreună aici la Conexiuni.
2: Mă bucur și eu, bine v-am găsit.
1: Daniel, hai să pornim de la o observație care nu este numai a mea, este și a ta și a multor altora. Mulți tineri, spațiul digital, mediul digital, nu mai este doar un spațiu de consum, spun ei, ci este locul în care își formează opiniile și valorile. Cât de mult schimbă acest lucru felul în care apare sau nu apare credința în viața lor?
2: Într-adevăr, mediul digital schimbă nu doar conținutul la care sunt expuși tinerii, ci structura formării convingerilor lor. Și pentru că atunci când vorbim despre credință, este vorba și despre modul în care se formează convingerile, se pare că de data asta credința care era formată de familie, de biserică, de comunitate, a ajuns să fie înlocuită cu un flux continuu de microinfluențe. Îi spun așa de ce? Pentru că acest mod în care videoclip după videoclip sau conversații sau influențe prin mesaje scrise sau de alt gen apar, există un algoritm, știm cu toții despre felul în care funcționează algoritmii sau cel puțin am auzit sau suntem conștienți, chiar dacă nu știm prea multe, dar acestea nu merg neapărat pe baza unui adevăr și nu urmează un adevăr, ci sunt expus repetitiv, atât eu cât și orice tânăr, la un conținut care îmi confirmă impulsurile. Vorbesc un pic mai tehnic, pentru că treaba asta, de fapt, provoacă gândirea. Iar de data asta, când vorbim despre locul în care mi se formează convingerile, se pare că social media, prin aceste repetări și algoritmi, formează în mod amplificat nu doar expunere, ci convingeri. Transmit un mesaj. În acest context, vorbeam despre credință, credința nu mai este respinsă frontal. Nu sunt oameni care să spună, eu din convingere nu cred că există Dumnezeu. Nici n-au convingere la nivelul existenței sau neexistenței, argumente, pro sau contra. A fost o generație a unor argumente sau cărți scrise legate de convingere. De data asta se pare că credința devine irelevantă pentru că nu intră în fluxul ăla de informații care formează o personalitate. E de rău și în același timp ar trebui să ne ajute să înțelegem că vorbim despre o nouă etapă la tot ceea ce înseamnă analiza aceasta a credinței și a influenței în viața cuiva și poate că merge un pic mai departe. Cred eu că mediul social formează identitatea și odată cu ea structurează și credința tinerilor.
1: Absolut, pentru că acest mediu online în toată plinătatea lui oferă răspunsuri rapide pe care le căutăm cu toții, nu doar tinerii din jurul nostru. Vrem să primim validare, vrem să ni se confirme ceea ce credem și știi tu, atunci când cauți un lucru, algoritmul ți-l și oferă, ți-l furnizează. Dacă vrei să afli mai multe despre Pământul Plat, ai toate șansele să-ți vină în newsfeed foarte multe informații care să confirme convingerea deja existentă. Deci vorbim odată despre răspunsurile acestea rapide, despre validare imediată a ceea ce tu deja ai format sau chiar ți se formează în gând, dar vorbim și despre apartenență, pentru că aceasta este o nevoie a omului. Credința, pe de altă parte, presupune de multe ori un parcurs mai lent. O căutare, poate confuzie, întrebări, uneori tăcere, înseamnă cumva o cercetare mai adâncă, nu doar una de suprafață, una superficială. Cum se întâlnesc aceste două ritmuri atât de diferite în viața unui tânăr și în viața oricui până la urmă, căci toți suntem conectați?
2: O să vorbesc mai întâi despre ceea ce mi este mai familiar, despre credință. Întotdeauna am văzut credința ca ceva în care am ocazia să cresc. Spre exemplu, am întrebări la care nu primesc răspuns imediat. Mă rog, o rugăciune, îi spun lui Dumnezeu o nevoie și vine mai târziu un răspuns din partea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să cresc în răbdare, asta înseamnă că trebuie să aștept. Vorbim psihologic cumva de faptul că astăzi creierul tânăr este modelat de dopamină, pentru că tot acest flux creat de social media e un mediu stimulant. Iar când credința trebuie să cultive răbdare sau profunzime, acolo e o problemă, pentru că e vorba de ineficiență. Dacă am răspunsuri pe care le caut și îmi vin instant, dacă timpul meu este ocupat în permanență, dacă am un flux larg de tot felul de informații care îmi satisfac nevoia de curiozitate și necesitățile acestea intelectuale, credința care provoacă așteptare, răbdare, încredere, să așezi la picioarele lui Dumnezeu lucruri la care nu ai soluții, în momentul respectiv este o experiență inexistentă. De aceea cred că aduce multe beneficii credința și vreau să vorbesc prima dată despre ea, pentru că odată cu încrederea pe care o capți în Dumnezeu, este nu doar dopamină, este un flux de putere și de pace interioară cu care nu poate nimeni să se opună. De aceea, credința poate să mute munții, cum spune Biblia, dar în generația tânără nu are loc această experiență. Nu are timp să se formeze această experiență. N-au când să înțeleagă despre ce este vorba credința. De aceea, probabil că și discuția noastră are un semnal de alarmă sau poate o provocare ca să existe măcar bunăvoința de a încerca, dispoziția de a lăsa loc pentru credință în viața unui tânăr.
1: Aș vrea să mergem în continuare la o dimensiune, să zic, sensibilă. Așa cum spui, mulți tineri spun că nu resping neapărat credința, ci mai degrabă faptul că nu găsesc ceva convingător în modul în care o văd trăită la cei din jur. Și acum aș vrea să te întreb cumva, din nou, poate să sune retoric, dar nu este, că și trebuie să subliniem aceste perspective, aceste lucruri foarte adevărate. Cât de importantă este coerența dintre discurs și viață în transmiterea credinței?
2: Poate e bine de data asta să încep cu ceva mai științific, nu neapărat, dar cu niște studii, pentru că ne ajută cumva să înțelegem o realitate. Cercetările Barna arată că principalul motiv pentru care tinerii se distanțează de credință nu este dezacordul doctrinar. Și, într-un fel, poate ar trebui să fim clari la capitolul ăsta. Mulți avem o impresie că ei resping un adevăr. Ci vorba de o percepție la autenticitate sau lipsă de autenticitate. Ei nu resping valorile, ci, așa cum spuneam mai devreme, lipsa de coerență. Eu cred că generația tânără are un simț foarte dezvoltat pentru această disonanță și când ei cresc într-un mediu în care lucrurile trebuie verificate, trebuie comparate, dacă mesajul nu este susținut de viață, nu este această completare între ceea ce cred și ceea ce sunt, atunci, într-un fel, n-ar trebui să ne surprindă că automat și mesajul este invalidat. Pentru că, în credință, astăzi nu mai este evaluată după cât de bine este explicată și poate ar trebui bine să înțelegem noi ce e mai mare lucrul ăsta, ci după cât de credibil este persoana care o trăiește. Aici, credința trebuie să fie însoțită de o persoană care o trăiește. Dacă cineva îmi spune despre o rețetă, dar ea nu o face niciodată, pe mine nu mă provoacă să gătesc acea rețetă. Dacă cineva are o dietă și lui nu i-a adus rezultate, pe mine nu mă provoacă. Dacă cineva vorbește despre credință, iar în viața lui nu are efecte, pe mine nu mă ajută să mă gândesc la credință, ci din contră îmi invalidează la nivelul percepției mele acea valoare. Nu mă interesează, nu am nevoie. Nu e un filtru, ci este o realitate. Și realitatea asta ne ajută mult să fim aproape unii de ceilalți.
1: Și dacă tot suntem aici cu discuția, aș vrea să te întreb ce înseamnă de fapt credința trăită. Aș vrea să îmi spui la modul cât mai practic. Vreau să conturăm identitatea sau viața sau felul în care arată o viață astăzi, 2026, trăită alături de Hristos.
2: Aș începe prin ceea ce eu am înțeles, la nivelul meu personal. Astăzi tinerii nu mai caută neapărat modele ideale, ci modele reale. Noi credem că a fi vulnerabil astăzi nu mai este o variantă de a fi înțeles corect, dar astăzi aș spune că cea mai frumoasă dovadă a credinței este dată prin transparență, nu prin căutarea unei imagini. Să nu pretinzi ceea ce nu trăiești, să recunoști ceea ce se întâmplă astăzi și să fii actualizat la ceea ce se întâmplă. Să nu arăți doar lupta, ci să vorbești și despre ceea ce urmează după. Cumva eu vorbesc despre credința mea în Dumnezeu ca pe un total de încredere și asta se face în mod coerent, conștient, cu toată viața mea, vorbind despre punctele mele tari și vorbind despre slăbiciunile mele. N-aș încuraja niciodată pe cineva să meargă pe un drum pe care nu l-am încercat. Și cred că dacă vorbim despre credință, aș spune într-un mod foarte direct, credința este un drum, nu este o cunoștință. Oamenii pot să afle despre Dumnezeu, dar cred că îl înțeleg pe Dumnezeu și au încredere în Dumnezeu atunci când merg pe acest drum al credinței. Nu e vorba despre doctrine, ci este vorba despre valori pe care le înțeleg în urma întâlnirii mele cu Dumnezeu. Despre asta cred că este vorba atunci când vorbim despre credință și despre autenticitate, mai ales când astăzi contează foarte mult imaginea și mulți postează pentru imagine, mulți încurajează sau investesc în imagine. Imaginați-vă că așa suntem văzuți uneori noi, dacă investim într-o imagine de credincios ideal, dar acasă dăm jos masca, ne scoatem make-up-ul și tot ce este în plus ca să facă frumoasă și când sunt descoperit în realitate, eu acela sunt. Cel care transmite sau nu transmite, cam sau că nu am nevoie de credință.
1: Ai atins un punct al discuției pe care aș vrea să îl explorăm în continuare. Din punctul meu de vedere, dacă este să fim sinceri, s-a pus accentul prea mult pe formă și mai puțin pe esență, pe valori, pe principii, pe o trăire în profunzime alături de Hristos și standardul de multe ori pare prea înalt ca să fie atins. Cumva viața aia de creștin pe care o promovăm de blândețe, cu toată roada Duhului, cu răbdare, cu bunătate, cu a întoarce celălalt obraz și toate aceste clișee care se cunosc foarte bine în mediul tineresc și ni se aruncă în față atunci când suntem provocați sau când îi provocăm la dialog, nu doar acestea, dar și multe altele, ne arată cumva că tindem înspre perfecțiune, iar perfecțiunea nu există pe pământ. Cum facem să împăcăm imaginea aceea de creștin perfect cu una reală, umană, supusă greșelii, care nu este teamă să recunoască atunci când o dăm bară și se ridică? Cum ne raportăm la această situație?
2: Îmi place foarte mult întrebarea asta, pentru că aș putea să vorbesc despre cât de frumos este să trăiești cu Dumnezeu, o mulțime, dar aș vrea să explic faptul că drumul ăsta al credinței nu este o teorie. Și din cauza asta eu văd o corelare atât de mult în rămânerea aproape de Dumnezeu care schimbă. Nu sunt blând dintr-o dată, n-am bucurie dintr-o dată, nu sunt dintr-o dată un om transformat, ci eu cred că se întâmplă în urma unui moment în care l-am înțeles, l-am cunoscut, am descoperit. Uite, poate că ar fi bine să fiu un pic practic la treaba asta și să vorbesc despre cum procedez eu, pentru că aș încuraja pe oricine să înceapă să se apropie de Dumnezeu, nu doar formal. Nu citesc pentru că e bine să citesc, ci pentru că vreau să mă apropii de Cel care a scris. Nu ascult doar pentru că e bine să fii informat, ci pentru că vreau să înțeleg mai mult ce poate să mă ajute pe mine. Rugăciunea nu este ca o disciplină spirituală. Poate că aș spune că n-aș recomanda deloc ca rugăciunea să fie o disciplină, pentru că nu o practici în mod programat, ci este o conectare cu Cel cu care te întâlnești, este o discuție. Pot să vorbesc mult despre subiectul ăsta, mai ales că din moment ce, să zicem, te trezi de dimineață și vrei să faci o diferență, măcar ca un experiment. Cred că în cuvinte simple, oricine poate să spună: Doamne, nu am prea multă credință, nu știu prea mult despre Tine, dar aș vrea să înțeleg astăzi mai mult, aș vrea să trăiesc mai aproape de Tine. Poate aș vrea să văd în ceea ce mi se întâmplă că ești o persoană, că ești real și în momentul în care rugăciunea mea este acest mod de apropiere de Dumnezeu, sunt convins că altfel va fi ziua respectivă. Vă spun din experiența mea. De multe ori nu experimentăm credința pentru că o tratăm prin rigiditatea unor lucruri despre care se vorbește sau despre care se spune, ca un fel de disciplină, că dacă faci atâtea exerciții, rezultatul trebuie să fie ăsta. În ceea ce ține de credință este altceva. Iar când parcurgi o zi în care te apropii de Dumnezeu și observi că în ciuda oboselii ai pace în suflet, în ciuda problemelor ai încredere că se vor rezolva, în ciuda lipsei de soluții, vezi că se deschid uși care vin prin ajutorul lui Dumnezeu, nu vrei să mergi mai departe fără să ai acest mod de credință. Pentru mine, credința nu este ceva despre care vreau să vorbesc, este ceva pe care îl trăiesc și mi-aș dori să înțeleagă și alții măcar puțin și să experimenteze pentru ca să-și dorească. Pentru că altfel este înlocuită viața noastră și timpul nostru liber cu tot felul de informații. Nu este ca o nevoie, îmi umplu timpul cu ceva. Pentru că timpul ne este umplut. Noi suntem deja cu un program încărcat. Credința nu are loc peste tot programul nostru. Eu cred că la noi este vorba de a face loc credinței printre multele lucruri la care ne expunem și unele lucruri sunt folositoare. Nu vreau să condamn social media sau ce se întâmplă, nici pe departe. Cred că are fiecare lucru rolul lui, dar n-aș exclude nici credința, ci aș așeza un locul potrivit și sunt convins că Cel care a încercat să descopere ce este, de aceea spune Iisus, dacă veți avea măcar cât un grăunte de muștar, ați spune muntele acestuia, mută-te și el s-ar muta, adică lucruri imposibile, ceea ce face viața să fie total diferită. Dacă sunt oameni interesați de a experimenta ceva cu adevărat real în viață, dacă sunt tineri interesați de a face viața să fie frumoasă, doar aș vrea să-i provoc să se gândească cum ar fi, măcar de probă, să încerce să înțeleagă cum este cu credința, dar să nu o trateze ca pe o disciplină spirituală, ci ca pe o întâlnire personală cu o persoană reală, așa cum este Dumnezeu. Și va fi total diferită.
1: Ceea ce observ eu, Daniel, este că oamenii au impresia că trebuie să se schimbe și apoi abia să vină la Dumnezeu, că trebuie să facă ceva înainte, să renunțe la tutun, să nu mai meargă în cluburi, dacă tot ne referim la tineri, să renunțe la ceva din ceea ce fac ca Dumnezeu să-i primească. Aici aș vrea să facem niște clarificări. Are Dumnezeu nevoie de ceva de la noi ca să fim primiți sau care este atitudinea lui Dumnezeu atunci când vine vorba despre faptele noastre sau eforturile noastre de a fii mai buni ca El să ne primească, adică încercăm să-L îmbunăm cumva pe Dumnezeu. Și apoi te invit să lăsăm și o ancoră biblică pentru ascultătorii noștri, astfel încât să rămână încurajați și pe deplin încredințați că Dumnezeu poate să facă mai mult decât putem să înțelegem noi vreodată atunci când avem credință.
2: Experiența mea cu Dumnezeu îmi spune că la nivelul credinței am de-a face cu o persoană și aș vrea să provoc pe toți cei care se gândesc la asta să încerce să reevalueze felul în care au trăit până atunci și să încerce să se apropie de cineva care este personal, pe care îl interesează viața mea, care interacționează cu viața mea, care mă ascultă, care îmi vorbește, care are totdeauna ceva să-mi spună. De aceea n-aș vrea să teoretizez prea mult discuția despre credință, pentru că ea este o credință, este o încredere neclintită în cineva pe care nu-l văd și din cauza asta este nepalpabilă într-o lume în care toate lucrurile sunt palpabile. Aș vrea din toată inima să pot să spun că textul meu preferat în contextul acesta este din Ioan capitolul 17 cu versetul 3, care spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Adică toată veșnicia mea este în această apropiere a mea de Dumnezeu, nu la nivel intelectual, ci la nivel relațional, pentru că Dumnezeu însuși este relațional. De aceea spune Biblia că El este dragoste, pentru că totul se rezumă în jurul lui Dumnezeu la relație. De aceea a ne apropia de credință rațional înseamnă să mă apropii de Dumnezeu pe un alt domeniu decât este El. De aceea aș vrea să le spun tuturor că pentru mine credința este un domeniu de care vă provoc să vă apropiați relațional. Atunci veți înțelege cu adevărat rostul credinței, beneficiile credinței și nu va fi o comparație și niciodată o concurență între viața noastră și credință sau social media și credință și n-a scoate nimic, ci încet, încet credința își face loc în viața mea și în momentul în care își face loc, îi fac și eu loc și probabil că îmi orientez viața pentru lucrurile care mă interesează mai mult, că de obicei asta și fac. Noi selectăm lucrurile în funcție de ce avem nevoie. Da. Astea sunt gândurile pe care eu le am legat de provocarea de acum de la final.
1: Totuși, aș vrea să-ți mai las o provocare. Să spunem că avem în față un tânăr care simte că s-a depărtat de orice valoare cu potențial tangențial înspre credință. Cum poate să înceapă în mod realist un proces de apropiere de Dumnezeu, de curiozitate, de a sta de vorbă, de a întreba? Care este primul pas?
2: Eu aș începe cu rugăciunea. Este primul lucru pe care l-aș recomanda cuiva. Este o ușă deschisă a lui Dumnezeu permanent, nu este cu programare, este deschisă permanent în felul în care eu îl înțeleg, felul în care eu vreau să vorbesc, în sensibilitatea cuvintelor pe care nu trebuie să le formulez separat. Și aș vrea să provoc acest mod de apropiere să se petreacă cu sinceritate, cu onestitate. Doamne, nu mă simt vrednic sau poate că nici n-am multe cuvinte, aș vrea doar să înțeleg mai mult, aș vrea să te cunosc mai mult, ajută-mă eu să înțeleg în cuvintele mele și în felul în care eu pot să înțeleg, nu în felul în care poate înțeleg alți oameni. Eu cred că în acest mod se poate începe credința și rugăciunea este ocazia și ușa deschisă a lui Dumnezeu zilnică, permanentă, fără niciun fel de, sub orice formă îmi doresc eu. Eu cred că cine începe să se roage în mod onest, sincer, fără programare, așa cum simte nevoia să o facă înaintea lui Dumnezeu, va începe să trăiască o viață altfel și pe parcurs vor apărea și alte nevoi. Dar hai să începem cu rugăciunea. Pentru că deocamdată nu stabilim rețete, ci dăm o relație, direcționăm pe oameni spre o relație și acolo este locul de unde se începe.
1: Daniel, îți mulțumesc tare mult pentru acest dialog onest, îți mulțumesc pentru claritatea cu care ai descris tensiunile pe care le observi în jurul tău, mai ales pentru felul în care explici diferența de ritm dintre lumea digitală și formarea credinței, dar și pentru accentul pus pe autenticitate și relația reală dintre adulți și tinerii din jurul nostru, căci, așa cum spuneam, nu mai vorbim doar despre părinți și copii. Sunt lucruri pe care mulți le intuiesc, dar nu le formulează așa de clar cum o faci tu. Dragilor, mulțumesc pentru atenție. Am ajuns la finalul acestei ediții. Ceea ce vreau să vă mai las un gând este faptul că tinerii nu cresc într-un vid. Ei sunt formați de mediul în care trăiesc, iar acel mediu se schimbă de la o zi la alta și a trecut online. Credința nu dispare pur și simplu, ci ajunge să nu mai fie înțeleasă sau conectată la realitatea lor. Poate că primul pas este să vorbim mai puțin, să înțelegem mai bine, să ascultăm, să fim prezenți. De acolo începe de multe ori reconstrucția. Sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți aproape de emisiunile noastre, unde încercăm de fiecare dată să privim lucrurile cu mai multă claritate și responsabilitate, să căutăm sensul și echilibrul în toate. Pe curând!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Astăzi vorbim despre acele probleme de sănătate pe care multe dintre noi, femeile, le ducem pe picioare, în tăcere, crezând că trece. Trece cu un ceai sau cu un antibiotic luat rapid de la farmacie, dacă reușim să facem asta. De ce există încă percepția că urologul este doar doctorul bărbaților? De ce ne obișnuim cu cistitele care vin și revin lună de lună ca un musafir nepoftit? Și mai ales de ce unele dintre noi suntem pur și simplu abonate la infecții urinare, deși facem totul ca la carte? Astăzi dărâmăm mituri și căutăm soluții, răspundem la întrebări pe care poate nu ne este prea ușor să le punem medicului. Am deosebită plăcere de a-l avea din nou în platou alături de mine pe dr. Mihai Drăguțescu, medic primar urologie. Bun revenit în platoul nostru!
2: Rona, mulțumesc pentru invitație.
1: Întrebarea mea de început este de ce există încă percepția aceasta că urologul este doar doctorul bărbaților? Sau așa este în mare, cam așa este?
2: Nu neapărat. Adică lucrurile stau în felul următor. Urologia este specialitatea care se ocupă cu patologia, cu tratamentul patologiei tractului urinar. Adică din vârful papilei renale, de locul de unde începe formarea sau începe eliminarea urinei, până în meatul uretral, adică până în exterior. Toate căile urinare, inclusiv rinichii, aparțin ca și patologie urologului. Rinichiul ca și boală intrinsecă colaborează pentru tratamentul lui și cu nefrologa. Adică urologul și nefrologul tratează rinichiul în diferite faze de evoluție ale patologiei. Însă, urologia înseamnă și tratamentul patologiei tractului genital masculin. Și atunci lumea este tentată să creadă că urologia este o specialitate strict pentru pacient de sex masculin, ceea ce este fals. Pentru că în afară de tractul genital masculin, care înseamnă, știm foarte bine, în principal prostată, multe boli, dar toată lumea a auzit de patologia prostatei, pe lângă asta, tot tractul urinar are în componență boli care se adresează în egală măsură și femeilor și bărbaților. Deci, femeile nu vor ocoli urologul niciodată, nu au de ce.
1: Și totuși, ajung târziu, sunt curioasă care sunt, să zicem, cele mai frecvente trei motive pentru care o femeie ajunge până la urmă la medicul urolog.
2: Da. Să zicem așa, femeile sunt, din punctul meu de vedere, mult mai curajoase, și nu numai din punctul meu de vedere, mult mai curajoase decât bărbații. Și profit de momentul anului în care ne aflăm și spun la mulți ani tuturor doamnelor din viețile, din viața noastră, este ziua dumneavoastră.
1: Mulțumesc.
2: Pe de altă parte, deci, revin. Femeia este mai curajoasă. Urologul spune așa, când la ușă se află un cuplu, sigur, pacientul este el, pentru că doamna vine singură. Deci, doamna are curaj să vină singură la doctor, bărbații mai puțin. Deci, n-aș spune că femeile sunt cele care tergiversează prezentarea la medic. Nu, din contră, sunt foarte responsabile și se prezintă. Nu găsesc de foarte multe ori o soluție facilă, asta da, cu asta sunt de acord. Și atunci lucrurile, într-adevăr, evoluează sau se trenează și strică calitatea vieții pe termen mai lung. Dar doamnele, în general, sunt extrem de ordonate și de serioase și se prezintă la medic.
1: Totuși, v-am să știu dacă ajung la urolog când

0: puizează toate soluțiile sau știu exact când trebuie să apeleze la această specialitate?
1: Aș spune că situația este oarecum împărțită. În funcție de gradul de educație, mare parte dintre paciente se îndreaptă către urolog de la început sau se îndreaptă către ginecolog și prin intermediul ginecologului ajung la urolog. Există și această categorie. Și cred că un foarte mic procent ajunge la urolog extrem de târziu. Și acest lucru nu ține neapărat de sex, ține mai mult de educație, educația despre sănătate. Prezentarea la urolog, în general, se face la primele simptome ale patologiei. Primele simptome care, de fapt, scad calitatea vieții. Că asta ne face pe noi să ne prezentăm la medic. De ce? Pentru că nu mai sunt cel de ieri. Da? Ieri eram bine, aveam senzația că totul decurge bine, azi a apărut o problemă. Și atunci stau și mă gândesc în ce parte mă duc să rezolv acea problemă. De cele mai multe ori găsim o soluție printre specialitățile medicale dezvoltate sau foarte bine reprezentate și în România. Aș putea spune că sunt de nivel internațional, adică nu punem probleme de genul ăsta și găsim o soluție.
0: Există diferențe majore între patologia urologică la femei și cea la bărbați?
1: Există oarecum, să zicem, ceva ce se raportează la o condiție anatomică specifică. Da? Și cum am spus și mai devreme, sau cum a fost și prezentat mai devreme, infecția urinară este mai frecventă la femei decât la bărbați. Asta prin prisma faptului că anatomic uretra la femeie are doar 3-4 cm și atunci este mult mai aproape decât uretra masculină pentru exterior. Da? Deci interacțiunea cu mediul extern este foarte, foarte facilă și de aici apar tot felul de lucruri și infecțiile, inflamațiile tractului urinar inferior, da? Uretră, vezică urinară, sunt mult mai frecvente la doamne decât la domni.
0: Din păcate. Și atunci întreb dacă ați pomenit adineori faptul că există așa cumva o colaborare între medicul ginecolog și urolog, medicii ginecologi trimițând la un moment dat către această specialitate pacientele. Unde se termină competența ginecologului și unde începe competența urologului în problemele femeii?
1: Patologiile sunt evident intricate, pentru că organele cu care ne ocupăm, pe care le studiem, sunt una lângă alta. Da? Tractul genital feminin și tractul urinar inferior sunt practic, fac parte din același mecanism, da? Din aceeași structură pelvină. Da? Patologia este atât de intricată încât o mare parte din patologia urologică, infecții, inflamații sunt tratate cu succes de către colegii ginecologi. E adevărat că în momentul în care lucrurile trenează, a trecut prea mult timp sau recidivele sunt extrem de frecvente, colegii ginecologi îndrumă pacienta către urologie ca să vedem noi pe partea de specialitate dacă există și alte lucruri care poate să accentueze apariția sau, vindecarea greoa, dificilă a unei patologii inflamatorii infecțioase de la nivel pelvin. Și atunci pacienta este îndrumată destul de rapid în unele cazuri către urolog. Urologul are la îndemână niște investigații foarte facile pentru tractul urinar și prima dintre ele, și aș aminti-o, probabil că o să dezvoltăm mai multe lucruri, este cistoscopia. Adică poți să te uiți în vezică cu un aparat, este o investigație imagistică extrem de facilă, se poate desfășura în cabinetul medical, este, la momentul ăsta au apărut instrumente flexibile, se face cu anestezie locală, este repetabilă, nedureroasă, neinvazivă în adevăratul sens al cuvântului, adică intră pe orificii preformate și vizualizează în întregime vezica urinară, punând în evidență anumite patologii, defecte și așa mai departe.
0: Deci cistoscopia este o investigație foarte bună care se folosește în suspiciunea căror patologii.
1: Cistoscopia este prima investigație sau este investigația Princeps, da, gold standard, investigația de aur în patologia dată prin sau exprimată în special prin hematurie. De exemplu, orice hematurie. Hematuria înseamnă urinarea cu sânge. Odată ce un pacient, nu contează că e femeie sau bărbat, să renunțăm la diferențieri, urinarea cu sânge trebuie investigată pentru că sângele nu are ce să caute în urină. Tocmai asta face rinichiul. Separă elementele figurate ale sângelui, da? Le ține în organism și elimină doar elementele nenecesare de care organismul nu mai are nevoie, le elimină prin urină. Asta face rinichiul. Ne scapă de toxine. Și atunci, ținând cont că în tractul urinar nu trebuie să ajungă elemente figurate, că n-au ce să caute hematiile, da? Fiecare caz în care urinarea a fost cu sânge trebuie investigat. Și cea mai frecventă investigație este această cistoscopie. Adică privești înăuntru vezicii urinare cu un aparat.
0: Care se face doar la urolog.
1: Hematuria poate să ascundă în spate niște patologii. Unele dintre ele mai ușoare, altele mai grele. De-aia este foarte important să fie investigat. Adică să găsești cauza. Da? Am urinat o dată cu sânge. Nu contează că a trecut. Da? Că a fost un singur episod, că a fost o singură zi sau două zile și nu s-a mai repetat încă 2 ani. Nu contează. Contează că acel episod e foarte important să știi de unde a fost. Pentru că s-ar putea ca, să dau un exemplu foarte elocvent, o tumoră vezicală, de exemplu. O tumoră vezicală poate să sângereze odată, acum, să zicem când tumora are jumătate de centimetru, da? Și 2 ani să nu mai spună absolut nimic. Niciodată în următorii 2 ani sau 3 ani, urinarea să nu mai fie cu sânge. Deci să nu mai apară sângele în urină. Și atunci pacientul zice, am urinat odată cu sânge, s-a liniștit, am băut apă, m-am speriat, am luat și un medicament pe care l-am avut în casă. Culmea este că uneori poate să coincidă momentul, a luat un antibiotic sau un antiinflamator ce a avut în casă, că știm despre ce vorbim, și urinarea cu sânge se termină. Și din momentul ăla pacientul rămâne în creier, gata, m-am făcut bine, am luat și medicamentul ăla, sigur m-a ajutat. Nu, a fost o coincidență pur și simplu. Și atunci ar trebui investigată. De ce? Pentru că găsești acea formațiune tumorală într-un stadiu incipient, da? Și poți să o rezolvi curativ, adică să tratezi pacientul endoscopic, fără să fii nevoit să faci tăieturi și așa mai departe, și să fie one day surgery, adică chirurgia de o singură zi, a venit, i-ai făcut o anestezie, l-ai operat, endoscopic, a doua zi e bine mersi acasă, da? Sau poate să mai treacă 2-3 ani și se prezintă din nou cu un episod de hematurie și atunci, din păcate, găsești niște lucruri pe care nu mai e atât de ușor să le rezolvi. Nu e imposibil, dar nu mai este atât de ușor să le rezolvi.
0: Deci nicio pierdere de sânge prin urină nu trebuie ignorată.
1: Să zicem că este primul mesaj al acestei emisiuni. Niciun episod de urinare cu sânge nu trebuie trecut cu vederea. Trebuie investigat, trebuie găsită cauza, că este o infecție, că este o inflamație, că e un corp străin, că este o tumoră, că este un calcul eliminat. Orice ar fi, da? Trebuie. Se poate întâmpla să fie o urinare cu sânge între ghilimele, adică urina să fie colorată spre roșu și de fapt să nu fie un semn de alarmă neapărat, dar trebuie să știm, adică, de exemplu, alimentele... Să zicem, alimentația excesivă cu, nu știu, cel mai frecvent exemplu este...
0: Sfecla
1: roșie. Sfecla roșie, da? Colorează urina spre roșie. Nu la toți pacienții, la mulți dintre ei. Și atunci o salată de sfeclă roșie într-o cantitate considerabilă poate să ducă la colorarea urinei. Și atunci pacientul se poate speria, vine, se investighează, dar dacă nu găsești nimic și din anamneză afli că s-a întâmplat ingestia acestui aliment, atunci ai liniștit pe toată lumea. Te-ai liniștit și tu ca specialist, ai liniștit și pacienții și le-ai dat încredere și i-ai convins că nu e nimic altceva.
0: Dacă această pacientă sau un pacient care a avut hematurie nu a investigat-o, însă se duce la ecografie abdominală pe care vrea să o realizeze în caz de cum să zic, preventiv, fără niciun simptom. Poate, se poate vedea la ecografie o tumoră vezicală?
1: Da. Da, se poate. În marea majoritate a cazurilor se poate vedea acum. Există niște dar. Există niște semne de întrebare. Cine face ecografia? Cât de fidel este aparatul? Cât de plină este vezica urinară? Cât de experimentat este examinatorul și așa mai departe. Ecografia este metoda de investigație care este cel mai ușor de făcut. Cel mai ușor este repetabilă, nu iradiază, nu are niciun fel de consecințe asupra organismului, tocmai de aia se face și la femeile însărcinate. O faci, da? Urmărești sarcina cu această ecografie fără să ai vreun impact major asupra fătului. Deci, ecografia poate pune în evidență diferite formațiuni protruzive, le numim, adică formațiuni crescute intravezical. Dar e foarte important ca ecografia să fie făcută în condiții de plenitudine a vezicii urinare, adică vezica să fie plină, să ai un aparat competent, trebuie să spunem neapărat că trebuie să fie de ultimă generație, și să ai un examinator priceput, care să știe să vizualizeze vezica urinară. Și atunci ecografia este într-adevăr parte din screening.
0: Da, însă cistoscopia bănuiesc că vede și
1: da,
0: mai bine.
1: Cistoscopia este nivelul următor.
0: Da.
1: Se începe cu ecografie în cabinet, se începe cu niște analize de urină, adică nu sărim etape. Am vorbit de cistoscopie că așa ne-a dus discuția, dar structura logică este că pacientul vine la o consultație, stă de vorbă cu medicul, declară tot, face niște investigații, se trimis pacientul să facă niște investigații de urină și de sânge, ulterior face o ecografie și pasul următor este cistoscopia și apoi putem trece la tomografie și așa mai departe. Dar, de principiu, cam asta este ordinea firească.
0: Ați început cu hematuria, dar puteți să mai spuneți și alte simptome care n-ar trebui să țină doamnele acasă, ci ar trebui să le trimită direct la medic?
1: Da, ar trebui să investigheze foarte clar episoadele de infecție urinară. Da? Dacă sunt episoade separate, unice, s-a întâmplat. E foarte frecvent ca femeile pe parcursul vieții să treacă printr-un episod de infecție urinară. Nu este un lucru extraordinar, se poate întâmpla, e relativ firesc, să zicem, dacă nu putem spune natural, dar putem să spunem că este extrem de frecvent, astfel încât să nu punem milioane de întrebări și DC-uri și așa mai departe. Însă, dacă episoadele de infecție urinară sunt repetate, dacă episoadele de cistită hematurică sunt repetate, adică inflamația vezicală nu trece, atunci, într-adevăr, trebuie să consulte un urolog. Aș puncta un pic mecanismul de apariție al infecției urinare ca să înțeleagă telespectatorii cam cum stau lucrurile și de ce. Și anume, ca să... vezica urinară este un rezervor. Un rezervor în care se acumulează substanțele de care organismul nu mai are nevoie, adică toxinele. Da? Substanțele nenecesare organismului se acumulează în vezica urinară. Vă dați seama că adăpostind toxine ale organismului în drumul spre eliminare, vezica urinară nu trebuie să fie în contact cu aceste toxine. Și atunci, epiteliu, mucoasa vezicii urinare, este protejată de un strat de mucus. E un strat special de glicozaminoglicani care nu lasă să apară contact între conținutul vezicii urinare, substanțele despre care am vorbit, și mucoasă. E, cu toate astea însă, la un moment dat, în cursul vieții, evoluției, din vari motive, o să trecem mai târziu la câteva cauze care ne privesc pe toți, acest strat de mucus se distruge, descoperim practic epiteliu, da? Ducând la expunerea epiteliului în contact cu conținutul. Drept urmare, orice lucru care irită, da, care intră în vezică, irită direct mucoasa vezicală. Da? Deci întâi apare inflamația, inflamația în cascadă distruge stratul de glicozaminoglican, stratul protector, drept urmare, inflamația crescută distruge în cascadă mucusul, expunând mucoasa vezicii urinare. Și atunci, foarte ușor, o bacterie de Escherichia coli, care este cea mai frecventă bacterie din tractul urinar, se agață, are niște fimbrii, niște piciorușe foarte adaptate, da? Se agață cu niște chingi de mucoasa vezicală pentru că o găsește liberă. Da? Nu mai este acoperită de acel strat protector. Și după inflamație apare infecția. Pacienta ia tratament antibiotic, da? Antiinflamator, antiseptic urinar, distruge bacteria, însă refacerea nu este gata sau vindecarea nu este gata, da? Procesul de vindecare nu s-a încheiat după tratamentul antibiotic, pentru că vindecarea trebuie înseamnă, de fapt, refacerea acelui strat. E, aici este problema. Stratul ăla de protecție al mucoasei vezicale durează vreo 3 luni, din păcate. Acel strat de glicozaminoglican se reface foarte, foarte lent. Drept urmare, un episod de infecție urinară complet vindecat poate să ducă până la 3 luni. Vindecarea poate să meargă până la 3 luni. E, dacă pacienta a luat primele doze de antibiotic sau o doză și se simte mai bine și revine la viața de dinainte și accesează din nou acei factori de risc care poate să ducă la reapariția infecției urinare, practic stresează în continuare vezica urinară, nu îi dă voie complet să se vindece, drept urmare duce la o inflamație cronică și la infecții urinare recidivate sau recidivante.
0: Deci, infecțiile urinare recidivante sunt pentru că nu tratăm corect prima infecție urinară, să zicem.
1: E una dintre explicații. Da, recăderile. Da, nu se tratează corect și complet un episod de infecție urinară. Da? Și atunci apar sau se tratează, dar se expune acelor factori din nou sau altora, în funcție de contextul biologic și așa mai departe, și apar noi infecții. Dar cel mai frecvent este un episod de infecție urinară netratat corespunzător.
0: Și haideți să vedem care sunt factorii aceștia de risc. Chiar suntem curioase.
1: Primul factor, din păcate, la care nu putem să lucrăm, este anatomic. Am spus că uretra este foarte scurtă, are doar 3 cm. Da? Și atunci este foarte aproape de exterior. Și trebuie să ne gândim că, de exemplu, la orice patologie ginecologică care schimbă flora, care schimbă pH-ul local, da? Pentru o femeie, să zicem, care este la o vârstă activă sexual, în care are o viață de familie normală, da? În timpul contactului, mare parte din flora aia pătrunde pe uretră și schimbă pH-ul interior, creează inflamație. Iată una din cauzele inflamației. Dacă însă există și o patologie ginecologică concomitentă, deja lucrurile se complică. Și atunci, de-aia este foarte bine ca să existe o colaborare uro-ginecolog, da? Deci ginecolog-urolog, nu contează ordinea, da? Și al doilea lucru foarte important este să tratezi ambii parteneri în același timp, ca să eviți acel fenomen de ping-pong. Da?
0: Adică intri într-un carusel și nu se mai încheie povestea.
1: Exact.
0: Tot timpul ai o parte de cistite.
1: Da. Cam asta este.
0: La contact sexual.
1: Da. Apoi ar mai fi confortul termic, expunere la frig, umezeală, curent, diferențe de temperatură. Da? Ar fi menopauza. Da? Pierderea estrogenului, care este hormonul ce ține femeia în general sau structurile pelvine într-o anumită stare de sănătate și de imunitate crescută. Odată cu menopauza se pierde, lucrurile se schimbă cu totul și atunci poate să favorizeze și prezența sau recidiva frecventă a infecțiilor urinare. Constipația este un alt factor major, da? Pentru că apar la pacientele, în special la paciente, e frecventă patologia, Constipația duce la creșterea în exces, înmulțirea în exces a bacteriilor de putrefacție. Rectul și zona pelvină sunt foarte aproape, da? Și prin permeație, bacteriile migrează dintr-o parte într-alta. Drept urmare, favorizează menținerea inflamației și prezența infecțiilor urinare. Mai ales că se pot dezvolta o mulțime de germeni coliformi, da? Care poate să invadeze pur și simplu vezica urinară.
0: Și atunci, soluțiile care ar fi, dar mi-ar plăcea să le păstrăm pentru după pauză, să vedem care sunt soluțiile, dacă putem să ne luptăm în fiecare caz în parte cu aceste infecții urinare sau cistite, pentru că sunt diferențe, e o diferență între infecția urinară și cistită, și din toți factorii de risc pe care ni-ați prezentat, poate că există niște secrete, există niște metode prin care noi putem să realizăm prevenția sau tratamentul până la urmă corect. Dar vorbim imediat, rămâneți cu noi, urmează rubrica realizată de specialiștii clinicii Beldent. Haideți să aflați care este subiectul de astăzi și cum ne putem păstra un zâmbet frumos și dinți sănătoși. Ne întoarcem imediat.
2: În ultimii ani, medicina dentară a evoluat enorm. Implanturile dentare au devenit soluții sigure, predictibile și accesibile pentru pacienții de toate vârstele. Vârsta în sine nu mai reprezintă o contraindicație. Ceea ce contează este evaluarea corectă și un plan de tratament personalizat. Dr. Cosmin Vararu, medic stomatolog cu o competență în implantologie de la clinica Beldent din Târgoviște, ne explică pe scurt care este realitatea din cabinet.
3: Foarte multe persoane de peste 60 de ani mă întreabă: domnule doctor, nu sunt prea bătân pentru implanturi? Le mai pot face la vârsta asta? Răspunsul este unul ferm și bazat pe studii. Da, implanturile sunt extrem de sigure după 60, 70, chiar și după 80 de ani. Ce contează? Nu vârsta din buletin, ci starea generală de sănătate, automat analizele de sânge, densitatea osoasă, igiena orală și tratamentele medicamentoase pe care pacientul și le administrează.
2: Pentru mulți pacienți vârstnici, cea mai mare teamă este intervenția în sine. Sistemele Fast and Fix sunt concepute exact pentru aceste situații. Cu un număr redus de implanturi poziționate strategic, se poate obține o lucrare fixă, stabilă, adesea, în doar câteva ore. Tratamentul este mai scurt, mai predictibil și adaptat pacienților care nu își doresc proceduri complicate sau de lungă durată.
3: Am avut pacienți de 75, 80, chiar 85 de ani de curând, pentru sistemele acestea Fast and Fix, unde s-au instalat 6 implanturi la o arcadă cu protezare în aceeași zi, cu niște rezultate excelente. În unele cazuri, pacienții în vârstă se vindecă chiar mai bine decât cei de 40-50 de ani, pentru că sunt mult mai disciplinați postoperator.
2: În jurul implanturilor dentare există multe mituri, iar pentru pacienții de 70, 80 sau 90 de ani, aceste mituri devin adesea bariere. Haideți să le luăm pe rând și să vedem ce este adevărat și ce ține doar de frică sau de informație greșită.
3: Sunt câteva mituri pe care aș vrea să le demontăm împreună. După 60 de ani nu se mai fixează implanturile. Complet fals. Rata de succes a implanturilor la pacienții 60 plus este de 99%, identică cu cea a pacienților mai tineri. Un alt mit: nu mai am os. Există tehnici moderne de grefe osoase, lifting de sinus, implanturi speciale. În 90% din cazuri găsim soluții. E prea riscant la vârsta mea. Un alt mit: riscul este mic, iar beneficiul este enorm. Poți mânca orice, scap de proteza mobilă, ai un zâmbet stabil, calitatea vieții crește. În concluzie, implanturile nu țin de vârsta din buletin. Țin de sănătatea generală, de tehnică, experiență și, evident, un plan corect de tratament. Și da, la 60 plus merită 100%. Este o investiție în ultimii 20-30 de ani de viață, care pot fi cei mai frumoși ani din viața ta.
2: A zâmbi, a mânca fără teamă, a vorbi cu încredere, aceste lucruri nu au termen de expirare. Indiferent de vârstă, există soluții care pot reda confortul și siguranța. Important este să știi că ele există.
0: Am revenit în direct. Sunt în continuare alături de dr. Mihai Drăguțescu, medic primar urologie. Vorbim despre urologia la femei. Lucruri despre care îndrăzniți să vorbiți cu medicul sau nu. Eu îndrăznesc să pun toate întrebările. Mi-a plăcut foarte mult cum ați explicat până acum. Mulțumesc. Despre infecțiile urinare, de exemplu, cu care ne confruntăm destul de des. Cistitele, care sigur n-a dat bătăi de cap în sezonul rece, în special și nu numai. Și ajunsesem la momentul în care putem să aflăm dacă putem face prevenție în fiecare context, factor de risc care există pentru o infecție urinară sau cistită și cum se tratează astăzi corect.
1: Da. Ca să înțelegem cam ce înseamnă prevenție sau ce ar trebui să facem să ne păzim de infecții urinare, de inflamații la nivel pervin, ar trebui să înțelegem cum funcționează lucrurile. Și am explicat mai devreme cam cum stau lucrurile în mare și acum aș vrea să trec un pic prin câteva lucruri care ne sunt la îndemână. Eu spun tuturor pacienților mei că suntem în aceeași barcă și vâslim în aceeași direcție. Eu nu pot să duc toată barca, drept urmare am nevoie de încă cineva care să mă ajute și acela este pacientul. Și acum măsurile pentru care, de fapt, facem toată această prezentare și care sunt importante, sunt cele care pacientul le ia și le face singur acasă, pentru că mai mult de jumătate din tratament îi aparține în exclusivitate. Prin schimbarea stilului de viață, în principal, prin identificarea anumitor obiceiuri și îndepărtarea lor. E adevărat, ceea ce povestim acum nu înseamnă succes 100%. Nu vorbim de procente din astea, pentru că e imposibil. Nu suntem nici pe departe perfecți. Dar putem, și statistic vorbind, să îmbunătățim la propriu calitatea vieții la aproape 100% dintre pacienți. Nu înseamnă vindecare completă, dar poate uneori nici ăsta nu este obiectivul, ci obiectivul unui medic este de fapt să încerce să îmbunătățească calitatea vieții pacientului, cât poate el de mult.
0: Ce înseamnă pentru femei la capitolul acesta urologie stil de viață? Vă referiți la alimentație în special?
1: Și la alimentație și la aport hidric. Încep cu aportul hidric în special. Anume, trebuie să ne gândim că o infecție urinară poate fi pur și simplu eliminată, da, la propriu, și nu vorbesc, da, la propriu, prin episoadele de urinare. Golirea vezicii duce la evacuarea unor număr mare de germeni. Deci, cu cât bei mai multe lichide, cu atât episoadele de urinare duc la evacuarea vezicii urinare. Asta înseamnă că efectul mecanic de spălare al tractului urinar, da? Pur și simplu, gândiți-vă cum trece apa pe un covor, da? Și acel covor se spală doar că trece apa pe acolo. Așa se întâmplă și în viața de zi cu zi. Deci, aportul hidric crescut, asta, bine, nu vorbim de intoxicațiile hidrice, ne ajungem la 7-8 litri de apă ca să avem...
0: Dar magicul, da. 2 litri?
1: Da. Eu spun pacienților mei că 150 de mililitri la jumătate de oră poate toată lumea să bea. Adică nu trebuie să-ți propui 3 litri până la sfârșitul zilei, pentru că dacă pui o sticlă, un bidon de 3 litri lângă tine și te gândești că... Sau 2 litri, hai, nu 3, 2 litri, un pacient care nu e obișnuit să bea apă, îi se face rău doar când vede. E frică să se apuce de el, să-l bea. Și atunci e mai ușor să vezi un pahar de 100 de mililitri și știe că în jumătate de oră trebuie să-l termine. Adică 100 de mililitri e o gură de apă. Înseamnă 200 de mililitri pe oră, în 10 ore a băut deja 2 litri. Adică chiar nu este un lucru extraordinar. Nu e imposibil. Există și lume care îmi povestesc și pacienți care îmi povestesc că n-au după ce se bea apă. Adică cum adică să beau apă? Să beau apă pur și simplu? Da! Ți-e sete, nu ți-e sete, e o gură de apă. Nu moare
0: nimeni. Când ți-e sete nu e bine, așa am înțeles. Că dacă ți-e sete, înseamnă că...
1: Da, mă rog, ca să menții o stare de hidratare corespunzătoare, e bine să te hidratezi bine. Deci, prima dată, efectul mecanic de spălare al tractului urinar este foarte important. Deci, cura de diureză, da? Asta înseamnă 100-150 de mililitri la jumătate de oră. Da, pacientul trebuie să știe sau pacienta trebuie să știe că dacă bea lichid, apă în special, ceaia pe plată, ce vrea, nu contează, da? Efectul mecanic de spălare elimină o parte din germeni. Clar. Al doilea lucru este confortul termic. Pentru că știm foarte bine că zona pelviană este extrem de sensibilă și expunerea la frig, umezeală, curent, diferențe de temperatură, nu le ajută. Da? Deci confortul termic, bine îmbrăcați la nivelul pelvisului, la picioare, să nu stai în frig cu picioarele goale pe gresie, celebra, da? Și cu geamul deschis, da? Vin sărbătorile, acum trebuie să facem curat pentru Paști, toată lumea stă cu geamurile deschise și, da, mă rog. Deci, confortul termic, evitarea constipației, al treilea lucru pe care putem să-l luăm în seamă, da? Evitarea constipației este foarte important, am spus mai devreme că germenii, în momentul constipației, germenii se multiplică foarte mult și o parte dintre ei, prin permeație, pot trece către vezica urinară, întreținând inflamația sau chiar producând infecția urinară. Bun. Acum ar trebui să trecem la câteva lucruri sau să vorbim despre câteva lucruri foarte simple, dar trebuie punctate din punctul meu de vedere. Te speli pe mâini înainte să utilizezi toaleta. Obligatoriu și după, dar imperios necesar înainte. Da? Trebuie doar să te gândești că în timpul utilizării toaleta, mâinile poate să aducă în zonă germeni, pur și simplu. Și atunci e vorba de o autoinfecție. Întrebarea simplă, dar de unde, domn, de unde am luat-o? Am fost, nu știu, la un hotel de 5 stele, de unde am luat-o? Adică, sunt câteva lucruri simple, da? Te speli pe mâini înainte să utilizezi toaleta. Toată lumea știe că după este obligatoriu, dar ar trebui să te înveți să te speli pe mâini și înainte. Bun, am putea să trecem în evidență și igiena contactului sexual, da? Care trebuie făcută într-un anumit ritual, și anume duș ambii partenerii înainte de contact, evident, după doamna se duce și urinează, da? Adică golește vezica urinară, pentru că în timpul contactului floră perivaginală și din toată zona poate să pătrundă, adică pătrunde pe uretră, am povestit, are doar 3 cm și creează o inflamație locală, favorizează inflamația și uite așa scade imunitatea. Drept urmare,
0: de aceea cistitele după un contact sexual care apar recurent,
1: da, sunt frecvente
0: și pot fi reduse, să zicem,
1: da,
0: dacă ținem cont de câteva reguli.
1: Bun. După acest lucru, ar trebui ca orice patologie ginecologică, da? Adică o secreție vaginală infectată sau orice alt lucru, deci orice patologie ginecologică ar trebui ținută sub control, ar trebui tratată, văzută de către ginecolog și tratată corespunzător. Adică lucrurile trebuie avut grijă. E, în același timp, mai ales pentru, să zicem, cea mai frecventă este o infecție micotică vaginală, da? Candida. De candidoză a auzit, bănuiesc, toată lumea, da? E, în momentul ăla, ambii parteneri trebuie tratați în același timp. Da? Pentru că dacă tratezi, partenera face boala, iar bărbatul este doar purtător, da? Rar bărbații fac și ei candidoză balanică sau ceva care să pună în evidență o infecție cu această ciupercă. Și atunci nu trebuie să aștepți semne să aibă și el ceva, ci se tratează preventiv, astfel încât e sterilizat pe amândoi în același timp, să le permiți o viață de cuplu normală. Nu știu.
0: Foarte bune aceste sfaturi și de luat în serios, mai ales de acele femei care chiar nu au reușit să aibă această cheie, aceste lucruri de care se pot folosi pentru a reuși să nu ajungă din nou la cistită, la infecții urinare, pentru că tratamentul este unul de lungă durată și apoi există și riscul de a ajunge infecția la rinichi.
1: Da, în cazul... aș mai fi vrut să adaug un lucru la măsurile anterioare și anume o imunitate crescută. Adică fiecare pacient trebuie să aibă grijă de imunitatea lui. mai ales la cei care nu există niște boli autoimune sau niște lucruri speciale. Adică majoritatea populației poate să se îngrijească un pic de cât de bine, cât de stresat, cât de mult a băut, cât de mult a mâncat, cât de mult sport face și așa mai departe. Adică să aibă un pic grijă de el. Trecând mai departe, vorbim și de complicațiile infecției urinare, care să știți că sunt redutabile. Sunt redutabile și trebuie să ne gândim la următorul lucru. Sunt periculoase din mai multe puncte de vedere. Sunt periculoase, unu, că dacă imunitatea este scăzută sau apar niște lucruri care favorizează aceste etape de dezvoltare a infecției, infecția poate să ajungă la rinichi. Nu numai că poate să ajungă la rinichi, la rinichi creează o... creează o patologie, se numește pielonefrită, care este, schimbă complet tabloul. Adică dacă o infecție urinară se manifestă cu usturime, senzație de durere suprapubiană, imperiozitate, urgența de a urina și așa mai departe, lucruri oarecum manageriabile în fazele incipiente, cu cât evoluția infecției este nebăgată în seamă și găsește un teren propice, se dezvoltă, iar complicațiile sunt redutabile și pielonefrita este cu un tablou simptomatic extrem de zgomotos. Febră, frison, adică nu mai poți să funcționezi. Dacă la infecție urinară te duceai și la job, la o pielonefrită lucrurile te țin la pat, complet. Aș vrea să adaug aici și un mecanism care trebuie înțeles de către telespectatorii noștri. Urina și sângele nu se întâlnesc. Și trebuie să înțeleagă că orice tabletă, orice antibiotic îl iau, acela este metabolizat de ficat, de rinichi și fracțiune liberă ajunge ca atare în urină. Da? Să treacă în urină, să se lupte cu bacteriile. O parte vine prin sânge pe peretele, pe exteriorul peretelui vezical și face acolo niște lucruri, dar în urină fracțiune de antibiotic este mică. Ea circulă repede și în cantitate mare prin sânge. Prin urină e greu. De aici apare și superbacteria. Așa se supraselectează. Înghițitul de antibiotice, fără noimă, fără rost, că asta am avut în casă, asta am în dulapul cu medicamente, un antibiotic, îl iau pe ăsta, după o doză mi-a trecut, duce la crearea unor superbacterii, rezistența bacteriană și așa se nasc acele infecții urinare pe care acum nu le mai poți trata, evident, și că lumea povestește că le ia din spital. Da, dar în spital sunt aduse de către pacienți. De către pacienți care le selectează acasă. Bine, nu că vor, Doamne ferește, să nu se înțeleagă greșit. Dar cam așa se întâmplă lucrurile.
0: Deci nu ar trebui să ajungem aici, că este foarte grav. Deja situația e gravă și poate că ar fi bine să luăm aminte la toate sfaturile și recomandările dumneavoastră de până acum. Pentru că mai avem 7 minute. Voiam să vă mai întreb care sunt și alte patologii cu care mai ajung femeile la urolog, dacă incontinența se tratează și la urolog sau nu, la femei.
1: Da, una dintre problemele este dată de incontinență, una dintre patologiile frecvente ale doamnelor este într-adevăr incontinența urinară și adusesem în discuție mai devreme încărcătura hormonală normală în menopauză, însă coroborate fiind și situațiile anterioare, nașteri, probleme ale perineului, laxitatea perineului duce ca toate structurile astea să-și piardă poziția. Vezica nu mai stă în poziție, uterul nu mai este atât de globulos astfel încât să țină lucrurile cum trebuie. Vezica urinară nu are elemente de susținere pentru că ea funcționează ca un rezervor. Trebuie să se umfle și să se desumfle astfel încât nu poți să o fixezi. Da? Își pierde funcționalitatea dacă ai prins-o. Drept urmare, odată cu trecerea vârstei, cu intrarea în menopauză, cu multiple alte sau cu chirurgie pelvină și așa mai departe, apare modificarea staticii pelvine. Modificarea staticii pelvine duce la schimbarea curburii dintre vezică și uretră. Și de aici apar lucruri. apar lucruri care duc la incontinența de urină. Incontinența are două aspecte, două mecanisme. Unul este prin efect de efort de presă abdominală. Adică apare la tuse, la strănut, la ridicare de greutăți, la orice lucru care pune presiune pe abdomenul superior, încordează abdomenul, pune presiune, se transferă pe vezică toată presiunea și din cauza transferului pe vezică nu mai are sfincterul aceeași capacitate de a închide și în exces de strănut, râs, pur și simplu ridicare de pe scaun sau încordarea abdomenului bruscă, luată pe nepregătite, duce la scăpare câteva picături de urină. Incontinența, ăsta este unul dintre mecanismele de incontinență, celălalt se numește prin imperiozitate, adică pacienta are senzația de urinare, dar este atât de puternică încât nu poate să țină și până ajunge la toaletă scapă câteva picături. Și asta este o incontinență prin imperiozitate. Ambele le tratează urologul, în special cea prin imperiozitate. Cealaltă sau cea mixtă o poate trata și ginecologul, în sensul în care există niște intervenții chirurgicale, demontare de bandelete, ridicare de organe genitale interne, de exemplu uterul se împune în altă poziție, vezica fiind legată de uter, ai putea să realiniezi lucrurile, mai ales în prolapsuri genitale, când fenomenele sunt combinate. E o patologie extrem de frecventă, mai ales după menopauză, destul de greu de menegeriat, nu e imposibil. Și intervențiile chirurgicale dau rezultate bune și intervențiile minim invazive sau da, acele bandelete care se montează dau rezultate bune și tratamentele medicamentoase care tratează imperiozitatea dau rezultate bune.
0: Sunt tratamentele urologului, în primul rând prin medicamentație?
1: Da, prima dată. Depinde de gradul de incontinență. Atunci se ia și de tipul de incontinență. Dar de principiu majoritatea pacientelor experimentează un tip de incontinență mixt, adică pierde și pe presiune și pe imperiozitate și atunci poți să obții prin tratament medicamentos, care este obligatoriu de încercat la toți pacienții, poți să obții îmbunătățirea marcată a stării generale. Și atunci, după ce îmbunătățești calitatea vieții, pacienta poate să ia decizia dacă merită să-și asume riscul anestezico-chirurgical sau ceea ce a obținut în urma tratamentului medicamentos este suficient.
0: Mă întreb ce am putea să vorbim în ultimele două minute și poate că ar trebui să mă opresc întrebările și să vă las să mai adăugați dumneavoastră ceva din ceea ce poate ne-am întrebat. Sau e important să știm noi, doamnele.
1: Cred că următoarea patologie frecventă pe care o tratează urologul este dată de pietrele la rinichi, da? Litiaza urinară, care este aproape la fel de frecventă la femei cât este și la bărbați. Cred că putem face un capitol separat în care să detaliem litiaza urinară, mai ales că la momentul ăsta rezolvarea minim invazivă, fără a mai pune bisturiu pe pacient, este la nivel maxim. Adică nu cred că mai există sau rata de operații deschise pentru litiază este sub 1%. Mult. Poate chiar 1 la 1000. Adică indicațiile endoscopice au devenit atât de universale, atât de mari, încât să le putem numi aproape universale tendința de a opera un pacient clasic pentru litiază a cam dispărut de peste tot, nu? Și nu vorbim de acum, de câțiva ani.
0: Mereu îmi propun că, și spun gata, în emisiunea aceasta, epuizăm tot ceea ce mi-am propus, însă niciodată nu-mi dau seama că, adică mă bucură faptul că dumneavoastră aveți așa un stil de a explica lucrurile și de a ne detalia anumite lucruri la care poate eu nu m-aș opri niciodată să văd mai îndeaproape, încât îmi dau seama că e nevoie încă o întâlnire cu dumneavoastră. M-a fost o adevărată plăcere și cred că este o ediție care trebuie revăzută. Doamnelor, rețineți că o veți găsi în online și trebuie să vă întoarceți la ea, să o mai ascultați odată în tihnă și eventual să trimiteți și prietenilor dumneavoastră, că recomandările sunt extrem de utile, mai ales că ne confruntăm foarte des noi femeile cu multe din patologiile pe care am discutat astăzi. Așa că vă mulțumesc din toată inima pentru prezența în emisiune.
1: Mulțumesc mult pentru invitație.
0: Doamnelor și domnilor, final de ediție, cu noi a fost dr. Mihai Drăguțescu, medic primar urologie. Sper că v-am fost de folos și că ați înțeles mai bine rolul urologului în viața femeii. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept pe toți în ediția următoare. Nu lipsiți! Sunt Raluca Mateescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Toate cele bune!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Dragi prieteni, vă spunem bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Eu sunt Bogdan Ciubotariu, iar alături de mine, ca întotdeauna, este Adriel Răducan. Te salut cu mare, mare drag, Adriel, și mă bucur să putem purta o nouă conversație despre, cred eu, un subiect interesant și astăzi, da.
2: Și eu te salut, Bogdan, și mă bucur mult că ai lansat subiectul pe care urmează să-l prezinți. Sunt nerăbdător să vorbim despre asta și mi se pare că o singură emisiune nu o să fie suficientă. De asta îți propun încă de la început să dedicăm măcar două emisiuni subiectului în cauză.
1: Și eu cred la fel. Este un subiect destul de vast și la fel de important. Am citit o carte de curând, încă o citesc, nu am terminat-o, se numește Regândește, scrisă de Adam Grant, Forța cunoașterii lucrurilor pe care nu le cunoști. Este o carte, practic, care te îndeamnă să regândești. Ceea ce spune și titlul de altfel, este vorba de valoarea regândirii, de adoptarea tipului de flexibilitate.

0: foarte scurte sau într-un perimetru foarte bine instalat, în realitate ne limităm existența.
1: Uh-huh.
0: Ne limităm modul nostru de raportare la ceilalți și la noi înșine. Oamenii care au minte deschisă nu sunt neapărat oamenii care sunt deschiși să se lase călcați de tramvai, de pildă, știi? Pentru că în societatea românească, într-o societate care a fost mult timp dominată de o idee conservatoare, trebuie să rămâi în anumiți parametri, încercarea de a-ți deschide mintea este de multe ori corelată cu o problemă, este de multe ori corelată cu o ieșire din tipar, cu nonconformism și e culpabilă de foarte multe ori, mai ales de generația, nu neapărat generația noastră care începe să-și schimbe mentalitatea, ci de alte generații mai vechi care consideră că a pune la îndoială situația de facto poate să însemne de multe ori rebeliune, răzvrătire și într-un cuvânt distrugere, distrugerea civilizației, a bunului simț, a ceea ce înseamnă common sense, cum spun americanii.
1: Da.
0: Totuși, eu cred că merită să regândim acest tipar, merită să reanalizăm și fac apel în primul rând la a nu pune etichete. Nu înseamnă că dacă un om începe să-și reanalizeze viața și alege la un moment dat să schimbe traiectoria, automat este culpabil. Nu înseamnă nici automat că face un lucru bun. S-ar putea la un moment dat ca această analiză să-l conducă nu la cele mai bune concluzii. Nu întotdeauna o reanalizare a situației în care te găsești e benefică. Nu întotdeauna. Uneori poate să aducă cu sine și lucruri negative. Poate că ești pe o traiectorie sănătoasă, bună, corectă și o analizare obsesivă și o schimbare, o flexibilitate care merge până la răzgândire constantă, spontană, să nu producă efecte pozitive în viața ta, ci mai degrabă să te determine să fii un tip inconsistent. Deci, cred că extremele sunt foarte periculoase în situația asta. Și nu vreau să plecăm de la premisa nici că e rău, dar nici că e bine să regândești, ci mai degrabă să încercăm să ne dăm seama care sunt factorii care stau la baza introspecției pozitive, pentru că despre asta vorbim. Odată ce îți regândești viața, intri într-o sferă a introspecției. Dar ce face acea introspecție pozitivă și ce poate să te ajute cu adevărat?
1: Sunt de acord cu tine, Adriel. Pe de altă parte, eu am cartea lui Adam Grant în fața mea și mi-ar plăcea foarte mult, în timp ce purtăm această discuție, să ne întoarcem privirea și spre anumite idei din carte. O primă idee pe care am subliniat-o zilele acestea, uite, aș începe prin a te ruga pe tine, pe scurt, dacă poți să definești inteligența, cum vezi tu inteligența? Inteligența umană, desigur.
0: Ok. Inteligența umană, pentru mine, n-are cum să nu fie legată de inteligența emoțională, pentru mine, personal. Deci aici este, de fapt, baza. Mai mult decât anii între care a domnit Ștefan cel Mare și lucruri de genul ăsta, pentru mine e importantă capacitatea de a înțelege când să vorbești, cum să vorbești, ce să spui, atenția la reacțiile celuilalt, adică un fel de adaptare socială care leagă IQ-ul de EQ. Asta e pentru mine inteligența per total și o apreciez foarte mult. Te ascult.
1: Uite, dăm voie să spun și definiția pe care o dă Adam Grant.
0: Perfect.
1: El spune, tradițional, inteligența este privită ca abilitatea de a gândi și de a învăța. O definiție simplă, de altfel, de bază a inteligenței, aceea de a gândi și de a învăța. Dar într-o lume tumultoasă, ne spune el, există și un alt grup de abilități cognitive care ar putea să conteze și mai mult. Capacitatea de a regândi și de a te dezvăța. Oferă el astfel, deci pe lângă abilitatea de a gândi și de a învăța, oferă și această abilitate de a regândi anumite situații din viața ta și de a dezvăța anumite obiceiuri. Mi se pare foarte interesantă această perspectivă, pentru că, așa cum spuneai, tradițional, mereu considerăm că un om inteligent este un om care raționalizează, care are niște idei, care ia anumite decizii în urma acelor idei și, desigur, că acele decizii trebuie să fie bune ca omul să fie considerat inteligent. Dar uite că Adam Grant vine și spune că e nevoie să și regândim anumite situații din viața noastră.
0: E un proverb românesc care spune că orice învăț are și dezvăț. Știi că e foarte cunoscut și se spune de multe ori, de așa m-am obișnuit. Ce lasă, mamă, că orice învăț are și dezvăț. Cumva e partea populară a ideii pe care tu o transmiți. E capacitatea de a ieși din gândirea de tip pilot automat, e considerată de Adam Grant o mare, mare abilitate pe care mulți oameni nu au.

0: le lipsește cu desăvârșire multor oameni. Ai experimentat treaba asta vreodată sau ai văzut-o pe propria piele sau la oameni cunoscuți?
1: Mi s-a întâmplat, nu zic că nu mi s-a întâmplat. E normal să observi asta în jurul tău. Depinde cum reacționezi tu mai departe și care este prima ta reacție la astfel de lucruri. Uite, un alt citat care cred că o să-ți placă foarte mult și pe care îl putem discuta mai mult. Ascultăm opiniile care ne fac să ne simțim bine în locul ideilor care ne fac să ne stoarcem creierii. Deci adesea ne trezim că ne place ce auzim, ne gâdilă așa simțurile, ne gâdilă mintea și inteligența noastră, anumite opinii, anumite idei pe care le auzim și ni le însușim, le acceptăm în viața noastră, uneori le folosim ca ale noastre și începem să le spunem și noi mai departe, mai degrabă decât să ascultăm anumite idei care ne fac să ne stoarcem creierii, acele idei care ne pun pe gânduri, care ar trebui să ne ajute să ne punem mai multe întrebări decât să ne ajute să găsim acele răspunsuri absolute.
0: Este biasul nostru cognitiv, e înclinația noastră cognitivă spre siguranță și confort. Creierului îi place siguranța. Și dacă te uiți la mintea noastră, cum e construită, ea are dorința asta de a eticheta lucrurile cât mai repede și de a le pune sub categorii ca să nu existe haos. Apropo de relația dintre haos și ordine, merită citit uneori, Jordan Peterson, spun uneori pentru că are și anumite opinii pe care eu personal nu le agrez și îmi pare controversat, dar el vorbește foarte mult despre echilibrul ăsta dintre haos și ordine în viața unui om. Când e prea mult haos, lucrurile o iau razna, când e doar ordine, nu mai există potențialul creator. Ori pentru mine e important să înțeleg că haosul nu este modul în care Dumnezeu ne-a creat. Pe noi nu ne-a creat în haos, pe noi ne-a creat într-o ordine perfectă. Și atunci mintea noastră este extraordinar de înclinată spre ceea ce înseamnă creativitate, dar în același timp spre ceea ce înseamnă siguranță. Și pentru mine e important să pot să spun, uite, Bogdan e așa. Pe Bogdan îl clasific mai degrabă în zona de, să zicem, liberal sau conservator sau e un tip de încredere, știu că dacă îi spun lucrul ăsta am bază în el, face așa. Adică, cumva, impredictibilitatea unei persoane pentru mine devine un factor de stres. Și atunci creierul simte nevoia să meargă pe tiparele cunoscute. Există atâtea dovezi neurologice care ne arată că sinapsele care se creează între neuroni, căile bine bătătorite în creierele noastre, sunt căile pe care noi vrem să mergem și este, din punct de vedere al probabilității, șansele cele mai mari sunt să mergem pe acel drum. Iar schimbarea acelor căi bătătorite se face prin neuroplasticitate, apropo de ceea ce spune medicina neurologică la ora actuală, că există potențial în noi, chiar și la o vârstă înaintată, să ne schimbăm obiceiurile, să ne schimbăm tiparele de gândire, să ne schimbăm modul în care ne raportăm la lume. Chiar psihologia cognitiv-comportamentală vorbește despre asta și se bazează pe chestia asta. A-ți schimba modul în care gândești. Doar că nouă nu ne place schimbarea, nouă ne place să ascultăm, cum spuneai mai devreme.
1: Ne place confortul?
0: Da. Și ne plac ideile care întăresc ideile noastre.
1: Exact, da. Nu acele idei care ne contrazic ideile sau care ne pun să gândim.
0: Ne provoacă.
1: Mult, care ne provoacă, da.
0: Nu, creierul merge pe ideea de a salva cât mai multă energie. Și atunci dacă tu vrei să-ți salvezi energia, nu-ți dorești să intri în lucruri din astea provocatoare. Că sunt și oameni care s-au antrenat să aibă o apetență foarte serioasă pentru provocarea intelectuală, da. Dar n-ar spune că sunt majoritari. A spune că în majoritatea cazurilor lucrurile funcționează așa. M-am obișnuit cu anumite credințe, cu anumite idei, cu anumite concluzii personale. Prefer mai degrabă să sar la gâtul celui care le pune la îndoială sau care introduce o idee diferită de a mea, în loc să stau și să-mi cultiv gândirea critică și să trec prin filtrul unei rațiuni și să înțeleg background-ul și să pricep de unde vine și să fac o introspecție, să văd ideile mele stau în picioare în lumina noilor informații sau nu.
1: Ok, deci am aflat de ce ne este greu să ne schimbăm opiniile și ideile.
0: Cred că asta e o parte, da.
1: E o parte, da, o introducere. Dar se mai întâmplă un lucru. Uneori, îi spune asta și Adam Grant, sunt persoane care cunosc puțin dintr-un subiect și culmea este că acele persoane sunt cele care se consideră experte în acel subiect.
0: Exact.
1: nu știu, îți dau câteva exemple, medicină sau orice exemplu.
0: În drept,
1: sau
0: în chestiuni de geopolitică, politică mai internațională.
1: Mai ales, în politică.
0: Da.
1: Sunt persoane care știu puțin și totuși consideră că știu foarte mult. Pe de altă parte, sunt persoane experte în domeniu și tocmai ele spun nu sunt sigur sau nu știu sigur răspunsul sau ar putea să fie altceva. De ce crezi că se întâmplă asta? Care crezi că este motivul care stă în spatele acestei conștientizări a persoanelor experte că s-ar putea să nu aibă toate răspunsurile și, pe de altă parte, a ignoranței, cred că pot să numesc așa, ignoranța a persoanelor care știu puțin și totuși cred că știu atât de multe.
0: Efectul Dunning-Kruger.
1: Așa.
0: Spune așa, este un bias psihologic în care oamenii cu nivel scăzut de cunoștințe într-un domeniu tind să-și supraestimeze competența. Pe scurt, cu cât știi mai puțin, cu atât ai impresia că știi mai mult. Asta spune ChatGPT-ul, nu spun eu, ce a fost o căutare rapidă pe inteligența artificială. Știam despre acest efect, despre acest mod de manifestare, încă din perioada facultății ne-a fost prezentat, dar e atât de simplu. De unde vine? Sunt doi cercetători, David Dunning și Justin Kruger, care au descoperit treaba asta și cum arată în realitate. Începătorul entuziast, învață puțin, crede că a înțeles tot și are încredere mare, deși are cunoștințe puține. Și ușor, lucrurile astea pot să degenereze și merg spre paranoia la un moment dat. Sunt oameni care au impresia că cunosc foarte bine toate lucrurile, dacă urmărim și politica românească și valul acesta de dezinformare, de fake news, de idei, de pseudo-știință apărute în spațiu public în care se spune, cum adică medicul să știe ce te doare pe tine? Mai bine decât știi tu sau cum să-ți rezolve problema ta, singurul care poate să-ți producă vindecare este propria ta persoană, că tu știi cel mai bine ce ai. Îți dai seama ce modalități de a pune problema și sunt persoane cunoscute cu foarte mulți adepți în spațiu public. Apoi această idee că nu mai avem nevoie de specialiști, că toți specialiștii sunt plătiți, că există niște teorii conspiraționiste foarte bine puse la punct despre cum aceștia primesc fonduri prin diverse surse și ne mint special ca, în fine, să cumpărăm anumite produse. Deci, ideile astea sunt vechi, dar ele, odată cu globalizarea și cu new media, explodează.
1: Da.
0: Acest sindrom cred că ne afectează pe toți la un moment dat. Uite, noi doi am plecat de la premisa că nu suntem specialiști în subiectele pe care le discutăm, suntem doi amatori care discută ca un hobby, ca o plăcere pentru cultură în spațiu public și încercăm să păstrăm niște parametri din sursele pe care le avem pentru informare, dar suntem deschiși la feedback și la dialog.
1: Da, și la dezvoltare continuă. Și la a cunoaște mai multe. Cum spuneai tu, nu suntem experți în ceea ce povestim și în ceea ce spunem. Cred că Platon a zis, dacă nu greșesc, că cu cât cunosc mai mult, cu atât îmi dau seama cât de puțin știu. E o idee veche de când lumea, că tu ai spus de această teorie, dacă poți să-mi amintești cum se numește...
0: Sindromul Dunning-Kruger,
1: prin care un om care cunoaște puțin crede că cunoaște foarte mult și, pe de altă parte, un om care cunoaște foarte mult își dă seama că știe atât de puține. Aș merge spre o altă direcție, pentru că îmi dau seama că noi ca oameni suntem mândri, suntem extrem de mândri și în momentul în care adoptăm o idee în viața noastră, în care o acceptăm, ne este foarte greu să renunțăm la ea. Pentru că dacă spunem, stai puțin, cred că am greșit, cred că ai dreptate. Ideea pe care mi-am format-o acum, nu știu, 10 ani, e de fapt greșită. Ne atacă puțin orgoliu, ne atacă puțin pe noi înșine, doar faptul că recunoaștem asta. Și întrebarea e de ce se întâmplă asta, de ce ne este greu să spunem, da, domne, am greșit, sunt om, fac greșeli. Chiar să fie mândria la mijloc în toată această problemă, în toată această teorie?
0: E o carte foarte faină, n-am reușit să o finalizez, dar am început-o și o recomand celor care sunt interesați de subiect, se numește Ego is the Enemy, Ryan Holiday.
1: Da.
0: Ego-ul este inamicul. În momentul în care ego-ul te guvernează, te conduce, tu nu mai funcționezi normal. Tu funcționezi în anumiți parametri în care trebuie să demonstrezi, în care imaginea ta nu trebuie să sufere atingere. Uite-te doar la cum e condusă planeta, la diversi lideri mondiali și o să vezi chestia asta, că ego-ul conduce. Nu bunul simț, nu rațiunea, nu empatia, nu blândețea, nu, ego-ul. Biblia vorbește nenumărate rânduri despre cât de puternic și cât de distrugător și de nociv este ego-ul. Este fala, acea mândrie personală în care tu ești extrem de competent, știi orice, te pricepi, ai această siguranță de sine dar care nu se bazează pe un fundament solid. Ea vine pur și simplu ca urmare a unei dorințe de epatare în spațiu public mai ales. Cred că ego-ul e problema aici, în tot ceea ce tu spui. Că avem un orgoliu foarte puternic și momentul în care accept că m-am răzgândit, păi cine sunt eu în ochii celorlalți decât un răzgândit?
1: Un răzgândit, un om slab, face greșeli, vulnerabil, da.
0: Și dacă acum am greșit, ce drept mai am data viitoare să emit păreri? Pentru că oricum ăsta e un răzgândit și data viitoare spune ceva și peste două luni va spune altceva și atunci e inconsecvent cu sine însuși, nu merită să-l mai luăm în seamă. Dar eu cred că genul ăsta de judecată nu este întotdeauna corectă. Poate fi. Pot fi oameni pe căror părere nu te bazezi. Oameni care schimbă perspectiva în fiecare zi. Dar nu pentru că se dezvoltă, ci pentru că n-au stabilitate, n-au coloană vertebrală sau sunt ușor de mituit. Astăzi spun ce zice X, mâine primesc mai mulți bani din altă parte și susțin altceva. Nu au principii, valori, moralitate. Dar sunt oameni care prin prisma dezvoltărilor ajung să acceseze zone mai înalte de gândire. Și automat spun, în trecut am gândit așa, dar astăzi mi-am schimbat perspectiva. Asta este comunicare asertivă. Genul ăsta de om mie mi se pare că e de 10 ori mai puternic decât omul încăpățânat, plin de orgoliu, care spune, nu, eu așa am zis, așa rămâne, nu contează. În lumina oricăror informații, eu la fel, rămân fix.
1: Până la capăt.
0: Da.
1: Uite, Adam Grant mai are o idee și spune că ființa umană e formată așa din trei, să le numesc meserii sau locuri de muncă, le putem spune și așa. Spune el că pe de-o parte este procuror, pe de-o parte este predicator și pe de altă parte poate să fie om de știință. Când ești predicator și ai o idee, crezi în ea din toată inima, o prezință atât de frumos, uite pasional. Ce idee, pasional, dar uite, cred în asta cu toată tăria, e cea mai bună invenție a mea, poate să facă și asta și așa mai departe. Pe de altă parte, suntem și în situația de procuror, în momentul în care trebuie să atacăm ceva sau pe de altă parte să apărăm și ne pricepem foarte bine la asta, să atacăm pe cineva, să spunem, persoana X este așa. Nu știe el. Știu eu mai bine. Ideea mea e mai bună. Pe de altă parte, și cea mai bună modalitate de a aborda lucrurile este aceea de om de știință. Și spune în felul următor, dacă ești de profesie om de știință, regândirea este fundamentală în meseria ta. Ești plătit să fii constant conștient de limitele înțelegerii tale. Ți se cere să pui la îndoială ceea ce știi, să fii curios față de ceea ce nu știi și să îți actualizezi ideile bazându-te pe date noi. Deci asta este definiția pe care o oferă unui om de știință, aceea unui om care regândește întotdeauna lucrurile, care atunci când primește niște date, nu se bazează 100% pe ele, sigur că un om de știință face experimente, le combină, creează idei și așa mai departe, dar la final regândește totul. Și el recomandă ca noi să ne bazăm mai mult pe acest tip de meserie, de profesie în viața noastră de zi cu zi ca ființă umană.
0: Adică regândirea ca mod de a te updata, ca mod de a te readuce într-o zonă relevantă. E în egală măsură prezent în societatea actuală genul ăsta de mentalitate a procurorului, cât și a celui care este entuziast cu privire la adevărul pe care l-a descoperit și încearcă să-i convingă pe toți de adevărul lui. Însă pe mine, dacă pot să fiu onest, mă deranjează atât de mult personajul ăsta procuror, care simte nevoia să-și revendice dreptatea dând cu pumnul în masă, jignind, arătând cât e el sau ea de inteligent, de inteligentă, de capabil, cum a ajuns la această concluzie, cât de slab pregătiți sunt toți ceilalți și cum el a ajuns la adevărul, la lumina, la perspectiva absolută. Genul ăsta de dialog nu face altceva decât să-i creeze disensiuni omului respectiv, să-i creeze falii, schisme cu privire la oamenii din jurul lui. De asta pe mine mă deranjează foarte tare în momentul în care cred ceva, să încerc să-i impun cuiva. Și mă deranjează și când cineva încearcă să-i impună mie. Pentru că în momentul ăla îmi dau seama că am de-a face nu cu cineva care a studiat cu adevărat și care este sigur pe ceea ce crede. Un om care e foarte sigur pe ceea ce crede și care are foarte multe dovezi și a studiat și a încercat practic teoria din toate părțile, nu simte nevoia să-ți demonstreze ceva. El îți exprimă punctul lui de vedere frumos, argumentat, calm. Chiar este curios, dar oare tu ce ai descoperit? Dacă tu vii cu un input nou care s-ar putea să-i ofere o revelație cu privire la subiect. Oamenii însă preconvinși sunt oamenii care n-au dispoziții și n-au timp să te asculte pe tine, că iau deja adevărul lor.
1: Sunt cei care preferă răspunsul în locul întrebării. persoana inteligentă este cel care pune mereu întrebări, cel care e mereu curios, să afle mai multe, să știe mai multe. Pe de altă parte, cel care știe puțin o să-ți răspundă tot el, știe, o să-ți dea el răspunsul. Uite, un lucru care m-a surprins în cartea lui Adam Grant, el spune la un moment dat, când am citit asta am rămas mască, spune că se dovedește că este mai probabil ca oamenii inteligenți să cadă în această capcană. Capcana aceea de a nu putea să schimbi părerea, știi? Pentru că cu cât ești mai sclipitor, cu atât poate fi mai greu să-ți vezi propriile limite. Mi s-a părut foarte interesant această abordare a lui și această idee. Deci cu cât ești mai sclipitor, cu cât ești mai inteligent, cu atât îți poate fi mai greu să-ți vezi propriile limite. Dar cred că ne întoarcem tot la ego, ne întoarcem tot la mândrie.
0: Sigur.
1: Că atunci când consider că le cunoști pe toate și știi totul, ți-e greu să mai asculti și alte păreri. Prefer părerea ta. Tu ești destul de inteligent. Eu sunt smart. Sunt mai bun decât cel de lângă mine.
0: I know better. Mm-hmm. Știu mai bine decât tine. Asta e, de fapt, ideea. Mult mai bine decât tine. Asta e lozinga. Dar știi care este cel mai bun exemplu pentru genul ăsta de gândire?
1: Așa.
0: Lucifer.
1: Oh, da, așa e.
0: Este cel mai bun exemplu pentru tipul ăsta de mentalitate. Căderea lui Lucifer, pe care o găsim în scriptură, dar nu o găsim doar în Biblie, o găsim și în cărțile autoarei americane Ellen White. Dacă citim Tragedia Veacurilor, de exemplu, o carte foarte, foarte bună pe care o recomandăm, și multe alte cărți pe care ea le-a scris cu privire la evenimentele ultimelor zile, iarăși o carte în care găsim așa ceva. Se vorbește despre Lucifer ca un înger strălucitor, un înger de lumină, care la un moment dat a avut impresia că poate să fie și el un Dumnezeu. Și de ce nu un mare Dumnezeu, nu un mic Dumnezeu? De ce n-ar putea să fie și el la sfatul lui Dumnezeu? De ce n-ar putea să fie și el parte din Trinitate? De ce n-ar putea și el să-și expună punctul de vedere cât se poate de vehement înaintea îngerilor? El de ce e exclus de la sfatul celor trei? E mai prejos, că până la urmă el conduce corul, până la urmă el e apreciat de toți îngerii, e mai deștept decât ei, e mai strălucitor din toate punctele de vedere. Ce-i lipsește lui? Și are Dumnezeu. Și când ajungi să ai genul ăsta de mentalitate, te bați cu pumnul în piept și folosești orice fel de metode, bârfa, calomnierea, răutatea, fake news-urile, da? Că sunt la mod acum, ca să ajungi acolo unde dorești. Și în ciuda apelurilor repetate a lui Dumnezeu la căință, el alege să spună, nu, eu am mers pe calea asta, pe aici mă duc. Până la distrugere merg, nu contează, eu așa am decis, asta e perspectiva pe care o aleg. Adică a îmbrățișat o perspectivă rigidă și a spus, eu nu îi mai dau drumul. Deci este cel mai bun exemplu. Și deși a fost conștient că merge spre autodistrugere, orgoliu nu l-a lăsat să se mai întoarcă.
1: Așa este, Adriel. Ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Mulțumesc că am purtat această conversație, le mulțumim și ascultătorilor. Aș vrea să-i las cu o ultimă idee, aceea de a încuraja să își recunoască lipsurile, la fel cum sunt sigur că și noi facem acest lucru, ești încurajat să aibă curajul de a regândi diverse situații, diverse opinii, diverse idei pe care le-au conceput în trecut și poate de care se țin strâns și după ani întregi și de a-și permite să aibă mintea deschisă la nou întotdeauna și mai ales să fie genul de oameni care își pun întrebări și nu cei care au întotdeauna răspunsul. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră, mulțumim că ne-ați ascultat. Noi am fost Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan. Până data viitoare, să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
0: La revedere!

interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.

0: Bună regăsit la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Ne aflăm la o nouă întâlnire din această serie de interviuri de excepție în care am avut onoarea să-l avem alături pe maestrul bariton Ludovic Endy. Dacă în edițiile precedente am fost martorii poveștii sale de succes și am pătruns în complexitatea universului liric, astăzi vom trage concluziile și vom aborda subiecte cum ar fi moștenirea artistică și rolul mentoratului. Vom discuta despre cum se raportează artistul Ludovic Endy la generațiile viitoare și care sunt sfaturile sale pentru cei care doresc să îmbrățișeze această carieră riguroasă, dar plină de satisfacții. Vom analiza impactul pe care un artist îl poate avea asupra comunității și societății în ansamblu. Bun revenit, domnule Ludovic Endy!
1: Vă salut cu drag din nou, vă mulțumesc pentru invitație!
0: V-ați format sub îndrumarea unor maestri legendari. Aveați o responsabilitate ca, la rândul dumneavoastră, să transmiteți mai departe această moștenire muzicală a cunoașterii și a tehnicii vocale. Cum considerați că trebuie făcut lucrul acesta astfel încât generația tânără să beneficieze de ceea ce dumneavoastră ați beneficiat de la maestrii cu care ați lucrat?
1: Da, în momentul în care începem să îmbătrânim puțin, ne gândim dacă avem ce da mai departe. Trebuie foarte, foarte, să fim foarte atenți noi, cei care începem sau pentru cei care predau această artă minunată, să fim foarte atenți pentru că lucrăm cu suflete. Cântul este o exprimare, aia spuneam într-una dintre emisiunile mai dinainte, cântul este o chestie a sufletului, este o voce, este un sunet al sufletului. Trebuie să fim și psihologi, să fim și buni pedagogi, să fim și buni motivatori. Este o chestie foarte, foarte complexă în care eu acum încep să o gust, încep să calc foarte, foarte grijuliu, să încep să predau puțin, să mă ocup de voci tinere.
0: Atunci, cum vedeți evoluția scenei lirice în următoarea perioadă? Există o generație nouă de soliști care vă inspiră sau care vă atrage cumva atenția în mod deosebit?
1: Da, bineînțeles, sunt copii minunați, sunt copii foarte talentați, mai ales în România. Sunt copii care au această vocație, care lucrează foarte intens, da, viața culturală, viața muzicală nu va pieri. Deocamdată suntem pe drumul cel bun. În România întotdeauna a fost o școală de canto foarte, foarte bună, chiar poate una dintre cele mai bune din Europa, dacă nu chiar din lume. Da, suntem bine.
0: Mă bucură să aud lucrul acesta și mentoratul, da, implică mai mult, cum spunea și dumneavoastră puțin mai devreme, mai mult decât predarea tehnicii vocale, implică și ghidarea tinerilor în fața rigorilor și a dificultăților. Ce aspecte considerați că sunt esențiale de transmis tinerilor? Spuneați tot așa puțin mai devreme că un mentor trebuie să fie atent pentru că lucrează și cu suflete, nu doar cu voci.
1: Da, așa este. Trebuie să, în primul rând, doar acei oameni, adică un mentor trebuie să explice copiilor pentru ce stai tu pe scenă, care este motivația ta personală pentru a sta pe scenă, pentru ce cânti. Și în momentul în care găsim motivația, să zic așa, divină, pentru ce cântăm, atunci este bine. Când avem avem motivații foarte, foarte profane, să fiu recunoscut, să fiu să am bani mulți, să fiu star, atunci astea nu sunt motivații bune. În momentul în care ai ceva de spus, ai ceva de transmis, asta este o motivație bună. Și lucrul ăsta trebuie găsit. Pentru că sunt foarte mulți copii talentați, dar care nu au găsit această motivație sau acest tip de motivație. Și asta aici vine arta profesorului sau menirea profesorului, a mentorului, ca să găsească în fiecare copil, în fiecare student, să găsească această motivație.
0: Am înțeles. Atunci, care ar fi cel mai dificil aspect de corectat sau de insuflat? Tehnica vocală, prezența scenică sau disciplina mentală?
1: Știți cum e? Sunt foarte multe lucruri pe care le poți învăța, dar sunt lucruri pe care nu le poți învăța la nicio școală, la nicio universitate, la niciun master. Sunt lucruri pe care le aduci de acasă. Este talent, este perseverența ta. Degeaba spune un profesor, trebuie să studiezi în fiecare zi, pentru că el nu te poate controla. Este imposibil. Trebuie să fie în fiecare student, trebuie să fie ardoarea aceea de a studia, de a de-a curiozitatea de a se adânci în arta cântului în acest fel. Noi putem tehnica vocală, da, tehnica vocală se poate învăța, este o chestie tehnică, dar și pentru asta trebuie să aduci de acasă o voce sănătoasă, o voce amplă, plină, pe care un profesor nu ți-o poate forma. Trebuie să aduci de acasă ceva din care să formezi ceva. Nu știu dacă am fost...
0: Da. Nu, am înțeles și vă mulțumim și pentru răspunsul oferit. Aș vrea să mai rămânem puțin în zona aceasta, vorbind despre cariera lirică, ce presupune sacrificii, disciplină, multă reziliență mentală. Ce le-ați spune tinerilor despre eșecuri, de pildă, și despre cum să se ridice după momente dificile? Pentru că în această carieră artistică probabil că vin și astfel de momente. Dacă ați avea probabil aceste sfaturi pe care le puteți oferi tinerilor care vor să urmeze o carieră lirică.
1: În fiecare meserie sunt eșecuri, în fiecare carieră artistică sunt eșecuri. Deci până când nu ai avut o criză vocală sau nu ai avut eșec, până atunci nu știi de fapt ce faci, pentru că trebuie să se întâmple odată pentru ca să devii conștient ce să fac ca să nu mai fie așa. Mergeți mai departe, nu vă uitați nici în stânga, nici în dreapta. Atunci când avem succes, atunci suntem pe primul raft, nu? Suntem cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai talentați, cei mai deștepți. Nu luați în serios. Asta le spun tinerilor. Atunci când avem un eșec și lumea spune că s-a terminat, nu mai are voce, i s-a stricat vocea și așa mai departe, nici pe aia să nu luați în serios. Ce trebuie să luați în serios? Să studiați în fiecare zi, să vă încredeți total, să vă alegeți un profesor în care să vă încredeți total, să aveți total încredere în el. Dacă profesorul meu de la Salzburg, Boris Bacob, spunea că marți este duminică, marți era duminică. Sper că înțelegeți comparația.
0: Da, minunat. Minunat punctat la această întrebare și vă mulțumesc. Dacă ați putea avea o conversație cu dumneavoastră, cu Ludovic Candy, de la 20 de ani, ce ați spune despre drumul care urmează și despre ceea ce contează în această misiune artistică?
1: Să studieze mai mult.
0: Da.
1: Asta i-aș spune, să studieze mai mult și să o ia și mai în serios decât a luat atunci.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în cadrul acestei rubrici Vocea Culturii. De-a lungul celor 4 ediții am avut onoarea și privilegiul de a descoperi un artist și un om de o mare profunzime, baritonul Ludovic Candy. Vă mulțumim pentru generozitatea cu care ne-ați împărtășit experiențele dumneavoastră, de la primele note cântate până la viziunea despre viitorul operei și despre importanța mentoratului. A fost o călătorie fascinantă prin acest univers al artei. Vă mulțumim, maestre, pentru că ați fost Vocea Culturii pentru noi în aceste săptămâni. Vă mulțumim și pentru mesajul dumneavoastră despre dedicare, pasiune, valoare. Acestea rămân o dovadă vie că arta, disciplina și dăruirea pot construi punți între generații și pot lăsa o moștenire inestimabilă. Iar acum, la final, dragilor, vă lăsăm în compania muzicii, în interpretarea baritonului Ludovic Candy.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Un subiect sensibil, delicat și foarte important. Nu este ușor să abordez subiectul infidelității nici măcar la o emisiune radio sau TV, cu atât mai puțin în cabinetul psihoterapeutului sau într-o familie în care există infidelitate. De aceea vă punem la dispoziție numărul nostru de telefon 021 269 0808. Puteți intra în legătură directă cu noi și puteți să ne adresați întrebările legate de acest subiect. Și menționăm că acest număr este cu tarif normal, apelul dumneavoastră este cu tarif normal. Invitată în platoul emisiunii pentru a discuta pe această temă este doamna psihoterapeut Monica Zincă. Bine ați venit la emisiunea Educație pentru Viață.
3: Mulțumesc tare mult pentru invitație, bine v-am găsit.
2: Mă bucur că avem ocazia să abordăm acest subiect din perspectiva unui psihoterapeut care are o pregătire și pe domeniul creștin sau are o viziune creștină. Tocmai de aceea am optat pentru acest subiect împreună cu dumneavoastră, știind că există anumite aspecte foarte sensibile. Și viziunea Bibliei este una foarte clară legată de fidelitate în cuplu, de angajament pe viață, de devotament și păstrarea intimității sexuale doar în interiorul familiei, în relația de cuplu care a încheiat un legământ.

0: care este rolul încrederii și cum se dezvoltă aceasta?
1: Ok. Infidelitatea este într-adevăr un subiect extrem de dificil, mai ales când avem deținut cont de partea credinței noastre când vorbim despre un cuplu care se încrede în Dumnezeu. Așadar, încrederea este principalul factor care ar trebui să ducă la încheierea unei căsătorii, de exemplu. Tu poți să fii într-o relație cu cineva înainte de căsătorie să-ți dai seama că nu este o persoană de încredere. Dacă tu mergi pe ideea că speranța mă face să mă căsătoresc cu persoana aceasta, gândindu-mă că, deși nu am foarte multă încredere în ea acum, deși văd că are anumite scăpări, doar că am încredere în Dumnezeu, pentru că noi de obicei apelăm la Dumnezeu și într-un mod negativ uneori, am încredere în Dumnezeu că persoana aceasta se va schimba pe măsură ce relația noastră, după ce ne vom căsători, va înainta.
0: Și atunci, cumva crezând că acesta este și rolul nostru, de a îl salva pe celălalt, da? Poate chiar ni s-a transmis mesajul acesta, uite, în relație cu tine simt că mă pot apropia mai mult de Dumnezeu, că pot fi varianta mea cea mai bună, că tu mă ajuți să mă dezvolt spiritual și, da, este tentant să simți că pe lângă toate celelalte calități ale relației se dezvoltă și această spirituală în dreptul partenerului.
1: Și ați menționat foarte bine, pentru că mai ales în cazurile persoanelor care au trăit anumite traume, fie în copilăria lor, fie în alte relații, aceste persoane ajung foarte ușor să pice în plasa asta a salvării celuilalt, pentru că ele se simt cumva validate prin grija pe care o au și o manifestă față de celălalt. Și atunci putem foarte ușor, cei care am fost răniți și care avem traume nevindecate, să avem o încredere atât de mare în noi și în puterea noastră de a-l salva pe celălalt, încât uităm că de fapt treaba asta este doar a lui Dumnezeu și nu a noastră. Când eu intru într-o relație de cuplu cu cineva, intru într-o relație de la adult la adult, nu de la copil la adult sau de la adult la copil. În sensul că dacă eu văd că un om nu este de încredere și are anumite tare, să zic, de caracter, atunci ce am de făcut este nu neapărat să rup relația, ci doar să văd dacă persoana aceasta poate să se schimbe, dar nu pentru mine și nu de dragul relației și al păstrării și chiar al intrării în căsătorie cu mine, ci de dragul lui Dumnezeu. Deci încrederea este principalul pas pe care ar trebui să-l facem ca să ne asigurăm noi cât putem că nu se ajunge așa de repede la infidelitate. Acum, noi nu putem niciodată să spunem soțul sau soția mea n-o să mă trădeze niciodată, pentru că nu ai de unde să știi, tu nici măcar tu nu poți să ai 100% încredere în tine. Dar ceea ce ai de făcut este să te asiguri că faci tot ceea ce ține de tine să n-ajungi niciodată acolo. Pentru că oricum infidelitatea, și probabil că o să vorbim despre asta, nu-i doar sexuală. Este și infidelitate non-sexuală și de obicei cea sexuală sau la cea sexuală se ajunge după ce deja am trecut prin pașii infidelității non-sexuale. Deci încrederea este principalul ingredient al unei vieți sănătoase de cuplu.
0: Și aici merită să discutăm, dar sper ca această discuție să fie cumva pe construirea relației spre finalul emisiunii, când venim cu soluții, cum să dezvoltăm încrederea. Da, noi am început dialogul acesta pornind de la ideea că nu există nicio relație care, sau așa este firesc, să se înceapă o relație prin încredere. Da? Dacă ai îndoieli, nu este în regulă.
1: Deja ai pornit, da? Cu stângul.
0: Da, nu este în regulă. Și da, așa cum aminteați, sunt multe cupluri care încep astfel cu speranța, chiar și atunci când nu există o orientare creștină clară, o îmbrățișare a unei denominațiuni sau unui crez foarte concret, când am impresia că celălalt, din dragoste pentru mine, se va schimba. Ceea ce este fals. Poate pentru o vreme funcționează. Da? Când există acea chimie, acel cocktail hormonal,
1: acei
0: care
1: fluturași.
0: Da? Care ne dau fluturași și ne țin acolo. Și după aceea ne întrebăm ce s-a întâmplat, că era atât de bine, ne era atât de bine. Bun. De regulă e foarte, foarte dureros. Îmi place să generalizez, dar o știm fiecare. Când se spune că într-o relație ambii sunt vinovați, când aceasta se deteriorează și mai ales când există

0: infidelitate. Nu știu cât de adevărat este sau cât de fals, însă cert e că nu se întâmplă decât în extrem. Da, nu se întâmplă brusc. Da, mă gândeam dacă există cazuri excepționale. Da, nu știu. Poate că din cabinet cu experiență mare se vede altfel.
1: Da, sunt cazuri în care doar pare, pentru că doar pare că s-a întâmplat dintr-o dată. Ideea este că infidelitatea apare pe măsură ce relația emoțională dintre cei doi se degradează. Și poate să se degradeze din mai multe motive. Încrederea este clar primul, dar se poate degrada, de exemplu, și din cauza că înainte să te căsătorești, tu ai anumite dorințe, să spun, pe care ți le-ai
0: setat
1: tu foarte clar, să zicem, vrei să te căsătorești cu o persoană care are un anumit statut. Sau vrei să căsătorești cu o persoană care are mai mulți bani, pentru că poate tu în viața, și nu neapărat că ești rea sau ești rău, ci poate ai crescut într-o familie unde sărăcia a fost la cote maxime și atunci îți dorești să fii în siguranță din punct de vedere financiar. Dacă motivul pentru care te-ai căsătorit nu este acela că ai o încredere deplină în omul acela, dacă și că persoana de lângă tine este suficient de matură spiritual și emoțional și tu la rândul tău ești suficient de matur, atunci poți să cazi foarte ușor în plasa asta a motivațiilor exterioare care sunt complet negative. Adică mă căsătoresc, fie că spune lumea, fie că are un anumit statut, fie că este foarte frumoasă sau foarte frumos și poate o convingere și o valoare puternică în căsnicia părinților mei sau a oamenilor din familia mea extinsă, este aceasta a frumuseții sau poate a statutului sau poate a educației, poate este o femeie foarte educată sau e un bărbat foarte educat.
0: Și aici vreau să intervin pentru că o altă credință care este indusă foarte mult de mass media, de filme, de literatură, este să simt ceva foarte puternic, ceea ce n-am mai simțit cu nimeni. Și acum mă întreb, e o credință greșită, e falsă, e destructivă sau e ceea ce trebuie pentru ca o relație să funcționeze?
1: Nu este ceea ce trebuie, deși toți oamenii ne dorim acei fluturași, care sunt de fapt un cocktail de substanțe care are loc în interiorul creierului nostru, ca să o spunem destul de explicit. Dar fluturașii aceia nu vor rămâne pe viață. Cei care au scris cartea aceea cu dragostea durează 3 ani și deja s-a ajuns la ca și când ar spune toată lumea, nu prea poți să iubești mai mult de 3 ani, prin urmare ai dreptul ca după 3 ani să te muți într-o altă relație.
0: Ca să simți mereu fluturii aceia.
1: Da, într-adevăr, toate acele emoții nu au cum să dureze o viață. Pentru că un creier sănătos nu ar putea niciodată să rămână o viață conectat la nivelul acela atât de înalt de excitație din toate punctele de vedere. Și atunci nu este sănătos să ne luăm după fluturașii respectiv. Este foarte bine să avem fluturași, cel puțin la începutul relației, dar nu este neapărat necesar asta. În schimb, dacă...
0: Și nu înseamnă că dacă există alte valori care ne leagă sau că nu apar la un moment dat fluturașii.
1: Ba da, exact. Și este mult mai bine că asta spun de fapt toți specialiștii care cercetează inclusiv creierul aflat în etapa aceea de fluturașii de substanțe. Ceea ce spunem de fapt este că o relație este cu atât mai trainică cu cât începe ca o prietenie mai degrabă. Adică vezi că ai anumite valori destul de asemănătoare cu ale celuilalt, nu înseamnă că trebuie să le ai pe toate, nu înseamnă că trebuie să ai limbajele de iubire identice cu ale celelalte persoane, dar dacă există ceva care te ține legat la nivel emoțional și nu chimic, adică îți place persoana respectivă, că e de caracter, că poate are aceleași pasiuni ca tine sau că poate te sprijină în a deveni tu mai bun sau cea mai bună versiune a ta, fluturașii automat vor apărea pe parcurs, pentru că fluturașii aceștia de fapt sunt o atracție sexuală naturală a oricărui om. Dacă în schimb n-ar apărea deloc, atunci ar fi o problemă. Mai sunt fete care mai vin la mine înainte de căsătorie și care îmi spun, mai a trecut un an, au trecut doi, eu nu simt nimic pentru omul ăsta, n-am niciun fel de fluturaș, nu simt nimic, adică eu nu mă imaginez cum aș avea o relație sexuală cu el. Și atunci, și acolo ar fi o problemă, pentru că dacă nu simți absolut nimic, înseamnă că relația voastră duce foarte mult spre prietenie și atunci lăsați-o acolo. Dar ar trebui să ne gândim că în toate trebuie să existe un echilibru. Poate să înceapă cu fluturași, dar dacă doar fluturașii rămân și, în schimb, fluturașii sunt la cote maxime, dar vedem că valorile sunt diferite, că inclusiv credința noastră e diferită, vedem că modul în care am fost crescuți în copilăria noastră sau în familiile noastre sunt complet opuse, atunci s-ar putea ca asta să ducă la destrămarea relației noastre la un moment dat. Deci pot să încep cu fluturași și pe parcurs să văd dacă se dezvoltă și acea încredere puternică în partenerul celălalt și văd dacă este cu adevărat suficient de matur, spiritual și emoțional, sau pot să încep fără fluturași și să-i dezvolt pe parcurs pe măsură ce mă simt foarte încrezătoare în omul de lângă mine și pe măsură ce văd că omul ăsta într-adevăr mă ajută să cresc și nu mă ține încătușată. Pentru că sunt și oameni care se căsătoresc cu tine sau încep o relație cu tine, dar sunt foarte controlling, vor să te controleze cu totul, le este teamă, de exemplu, să nu cumva să ajungi mai deșteaptă decât ei, mai cu bani decât ea și așa mai departe. Și atunci e clar că aici devine o problemă, exact, se rupe relația la un moment dat și atunci va trebui să nu mai ținem cont nici de fluturași sau nu va mai trebui să ținem cont de dacă nu există deloc fluturași, cum am spus, să nu mai ținem cont de prietenia care e atât de strânsă. Pot să rămân prieten cu un om pentru care nu simt niciun fluturaș, dar nu mă căsătoresc cu el și la fel pot să simt niște fluturași puternici față de o persoană, dar nu neapărat trebuie să mă căsătoresc cu ea dacă nu am valori comune.
0: Da, aici e foarte mult de lucru cu tine când ești tânăr, să poți să faci alegerea cea bună. Pentru că uneori fluturașii aceia nici nu-ți dau voie să gândești și să vezi valorile comune. Le vezi în roz, de fapt. Ele nu există, dar ție ți se par că sunt. Dar e deja un alt subiect, însă l-am adus în discuție pentru că adesea acestea sunt niște premize. Da? De la care pornesc relațiile care se construiesc și se dezvoltă frumos, ele sunt nu doar funcționale, ci chiar sunt înfloritoare, și sau relații care se destramă. Să admitem că, da, poate am făcut alegerea bună, însă pe parcurs oamenii se schimbă. Da? Încep să apară anumite interese diferite, celălalt poate că e foarte ocupat de cariera lui, tu vrei să-ți ocupi și tu timpul, însă nu consider că ar fi cariera aceea de care să te preocupi în mod special, ci să-ți dezvolți niște hobby-uri. Ceea ce e foarte bine pentru ca cei doi să se dezvolte. Doar că dacă se distanțează foarte mult și nu-și acordă timp, încep să apară diverse conflicte. Și aici vreau să discutăm puțin ce rol au conflictele. Nu vrem să-l facem sau nu este indicat să-l faci pe celălalt așa cum vrei tu. Da? Cum spuneați despre controlul acela care este destructiv. Însă ce facem când avem opinii diferite, când timpul nostru este foarte limitat împreună, când avem activități până peste cap, când casa, copiii undeva sunt pe la mijloc, adică nu mai avem timp de ei, și începem să ne tot aruncăm unul celuilalt săgeți, că tu nu faci, că tu ar trebui să faci. Ce facem cu aceste conflicte? Am dat exemplul acesta, dar sunt o sumedenie de alte subiecte care pot genera conflicte.
1: În primul rând, conflictul nu este ceva rău în sine. Din conflict, deși poate să sune complet greșit, dar cu siguranță nu este, prin conflict ne putem apropia extrem de mult de partenerul nostru. Problematică este atitudinea pe care noi o avem în timpul conflictului. Adică un conflict poate să, nu că poate, cu siguranță va apărea în orice cuplu, indiferent cât de bine sudat ar fi relația mea cu soțul meu, conflicte vor apărea. Ideea este ce facem noi ca să ne luăm acele conflicte ca un aliat și nu ca pe ceva care ne distanțează unul de celălalt. Cu alte cuvinte, reacția pe care noi o avem la conflict este cea care va decide cumva, dacă noi lăsăm aceste reacții, să deschide o ușă către infidelitate sau să închide ușa către infidelitate. Ideea de bază este să ajungem la o situație în care să ne echilibrăm unul pe celălalt. Adică pot să am conflicte, de exemplu, în ceea ce privește jobul. Poate ne-am căsătorit și atunci când ne-am căsătorit, fiecare avea propriul job, poate diferit, nu știu, eu sunt terapeut, poate soțul meu e antreprenor, zic și eu. Dacă după, nu știu, 7 ani, 10 ani, 15 ani de căsătorie, unul dintre noi își dă seama că nu mai vrea să facă ceea ce a făcut, are nevoie să îi spună celuilalt direct, uite, nu mă mai simt, să zicem, împlinit sau împlinită în situația aceasta, în jobul acesta, aș vrea să schimb. Ei, în momentul în care tu te duci cu toată deschiderea către partenerul tău, dacă tu nu primești mesajul acesta de susținere de la el și de a te înțelege și de a accepta punctul tău de vedere, atunci poate să apară conflictul. Dar și conflictul ăsta poate să fie soluționat, pentru că dacă eu am suficientă răbdare, dacă suntem doi oameni suficient de maturi, atunci eu voi avea curajul să-i spun soțului meu, uite, astea sunt limitele mele, eu nu mai pot să stau în această meserie, am nevoie să mă susții. Hai să vedem, ne-am putea descurca doar din salariul tău? Sau ar trebui, poate, nu știu, să renunț la 4 ore pe zi la muncă și 4 ore să fac altceva ce-mi place? Dacă soțul sau soția ta sunt suficient de maturi și ei, atunci vor ști să-ți spună, ok, hai să vedem dacă am putea. Fie renunț definitiv, fie te susțin pe altă parte. În schimb, dacă nu suntem suficient de maturi noi și noi nu am lucrat suficient cu noi, s-ar putea, fie să nu avem curajul să-i spunem soțului, uite, mi-aș dori să fac altceva din punct de vedere al carierei, fie, în partea cealaltă, aș putea să spun, te-ai găsit și tu tocmai acum, dar tu nu vezi că tocmai, nu știu, vor să intre copii la facultate sau am știut eu că nu ești un om de încredere sau ce-ți schimbi atât de repede joburile. Sau poate nu este un conflict referitor la job, poate este un conflict, nu știu, referitor la relații trecute. Poate este, a fost căsătorită soția ta și nu s-a rupt cumva definitiv de fostul soț. Și atunci tu poți să intri în conflict cu, sau soția ta poate să intre în conflict cu tine, ea spunându-ți într-un mod frumos, uite, mă simt trădat în momentul în care tu stai de vorbă prea mult cu fosta ta soție, deși susții că o faci pentru copii, dar mai aud tot felul de discuții ale voastre care nu prea au legătură cu copii. Și atunci soțul poate să spună, auzi, știi ceva, ești prea sensibilă tu, dar ce atâta, da, ești prea geloasă. Și atunci apare conflictul, oricum a apărut. Dar dacă tu nu ești susținut și celălalt devine defensiv, adică eu îți spun ție, uite, mă deranjează asta și tu spui, a, ești prea sensibilă, atunci ce-mi transmiți tu este că nu-ți pasă de mine și că tu, de fapt, eu ce voi crede despre tine este că ești egoist și te gândești numai la nevoile tale. Problema, în schimb, cu egoismul poate să fie, sau în situația asta, poate să fie că omul acela nu e egoist ca o trăsătură a caracterului lui, ci s-ar putea așa să fi trăit el în familia lui. Poate că în familia lui au fost trădări, poate au fost lovituri, poate au fost abuzuri de tot felul. Iar el nu a văzut o reacție naturală, sănătoasă a mamei sau a tatălui în momentul în care, nu știu, poate că a fost familia în acea situație. Și atunci a zis, păi uite, mama mea sau tatăl meu l-au primit pe fostul soț în casă toată viața. Adică, care-i problema? Mergem la un suc cu ei sau mergem în concedii împreună?
0: Și aici ne întoarcem la valori, da? La credințe, la ceea ce am văzut în familia de origine și am preluat ca fiind sănătos sau normal. De aceea este bine să avem acest dialog, așa cum se spune, cu cărțile pe față, să știm exact la ce să ne așteptăm de la celălalt, deși nu putem prevedea absolut toate aspectele care vor apărea de-a lungul anilor. Însă știu că la fiecare punct pe care l-am avea de amintit sau subliniat în emisiunea noastră, am putea să discutăm o oră întreagă, așa că mă întorc la un alt punct care ține, deci conflictul, dacă el nu vine pentru a dezvolta relația, da? Pentru a fi suportiv atunci când celuilalt este rău, poate să ne ducă foarte ușor către disfuncționalitate. Da? Însă a ne exprima punctul de vedere care este diferit este sănătos, dar nu intrăm în defensivă. Specialiștii spun că poți să-ți dai seama cât de stabil este cuplul și de trainic după primele secunde în care este abordat un conflict. Dacă se intră în forță, este, din păcate, acolo multă rană și se poate distruge foarte ușor relația respectivă. Mergem mai departe către un devotament condiționat, un alt punct care se pare că poate conduce către trădare. Ce înseamnă acesta?
1: Devotamentul acesta condiționat este atunci când eu intru într-o relație cu cineva și sunt dispus sau dispusă să merg în relația aceea până când fie apare altcineva mai bun decât tine, mai frumos decât tine, mai, sau atâta timp cât eu mă simt confortabil în relația. Mm-hmm. Poate atâta timp cât ai banii care îmi oferă mie o situație sau ai bani suficienți încât eu să mă simt în siguranță cu tine, sau poate sunt alături de tine până în momentul în care eu mi-am împlinit anumite dorințe sau nevoi ale mele. După ce, să zicem, mi-am terminat facultatea sau masteratul sau știu ce am vrut eu, după aia pot să mă debarasez ușor de tine pentru că eu mi-am împlinit dorința. Dar devotamentul condiționat n-are nicio treabă cu dragostea matură. Putem să intrăm, din păcate, în relații disfuncționale cu parteneri de viață, tocmai pentru că rănile noastre nu sunt vindecate, noi n-am lucrat la noi și nu suntem suficient de dezvoltați din punct de vedere psihoemoțional, și atunci intrăm în relații ca să ne întregim cumva. Adică eu nu sunt întreagă și mă căsătoresc cu un bărbat care poate are anumit statut, poate are anumite calități pe care eu nu le am și îmi doresc să am ceea ce nu am avut niciodată sau poate chiar mi-am dorit de când eram copil, văd la el că are. În schimb, după ce toate acestea mi se împlinesc, pot să trec ușor către altcineva. Și acesta este devotamentul condiționat. Sunt alături de tine doar până când altceva mai bun, din punctul meu de vedere, aș putea să primesc.
0: Din păcate, există astfel de relații. Stau și mă întreb dacă întotdeauna sunt conștiente. Da, nu. Dacă devotamentul acesta condiționat este conștient, conștientizat, chiar de cel care îl are. Că s-ar putea să existe victima care este în stare de șoc când vede că e părăsită doar pentru că, nu știu, a dat firma faliment.
1: Da. Eu nu cred și din tot ce citesc și cercetările spun că nu toate astfel de situații sunt intenționate. Deci se poate căsători, o femeie, să zicem, se poate căsători cu un bărbat având fluturașii aceia în stomac sau văzând că el îi oferă această abilitate, să zicem, financiară de care ea are nevoie. În schimb, după o perioadă de timp, ea să-și dea seama că de fapt s-a îndrăgostit de imaginea bărbatului și nu de ceea ce este el de fapt. După ce primește, să zicem că s-a căsătorit pentru că în familia ei a fost destul de neglijată pe partea asta financiară și familia a fost destul de sărăcăcioasă. În momentul în care, în schimb, ea vede că are de toate de la soțul ei, începe să își dea seama că, de fapt, ea nu este atrasă, poate nici sexual, poate nici emoțional, doar de partea asta de siguranța financiară. După ce se simte în siguranță cu el sau după ce poate și-a găsit un job suficient de bine plătit încât ea să-și poată da seama că se poate întreține singură și că nu mai există pericolul să ajungă cumva pe străzi cu ghilimelele de rigoare, atunci este posibil să zică, ok, până aici a fost, deci doar asta era? Și atunci mă mut către un alt partener de la care voi căuta ceea ce nu are actualul meu partener, dar eu pot să fiu ca și femeie care s-a căsătorit dintr-un motiv greșit, îndrăgostindu-se de imaginea partenerului, pot să ajung să spun, ok, mi s-a împlinit această nevoie, acum vreau să am o altă, vreau să mi se împlinească altă nevoie. De exemplu, să fiu foarte atrasă sexual de el și pentru că nu mă simt foarte atrasă, am început să mă simt atrasă, nu știu, de colegul de birou. Sau poate, ok, mi s-a împlinit această nevoie de a mă simți financiar bine, pentru că nu trebuie să mai fac grijă pentru ziua de mâine. În schimb, poate mi se pare că poate nu este la fel de inteligent precum mi-am dorit eu. Poate mi-aș fi dorit să fiu căsătorită cu un profesor universitar, nu știu, cu un medic. Iată. Și atunci mă duc către partea cealaltă care mi oferă ceea ce de fapt soțul meu, sau da, actualul meu soț nici nu mi-a promis vreodată. El nu mi-a spus o să mă fac doctor.
0: E clar că este o decizie a mea greșită, o înțelegere greșită a relației, da, așteptând ca celălalt să facă și să vină în întâmpinarea nevoilor mele. Avem un prim apel telefonic la 021-269-0808. Bun venit, vă ascultăm.
2: Bună ziua.
0: Alo?
2: Numele meu este... Alo, bună ziua.
0: Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
2: Numele meu este Ana.
0: Ne pare bine.
2: M-am căsătorit destul de târziu. la 30 de ani spre 31 și soțul la fel, suntem de aceeași vârstă. Avem amândoi studii superioare și venim din biserică neoprotestantă, amândoi. Bineînțeles că ne-am căsătorit din dragoste și având valori creștine adânc rădăcinate. Și am crezut mulți ani și după ce m-am căsătorit că nu are niciun fel de vicii partenerul meu, că nu este dependent de nimic. Am crezut în naivitatea mea, în puritatea lui și în curăția lui. Dar am descoperit cam după 2 ani după ce m-am căsătorit că el privea pornografie. Am fost plecată 2 săptămâni din țară și el a rămas singur. Și când m-am întors, și-a cerut iertare, plângând față de mine, că se simțea probabil vinovat. Însă, după ce am avut copilul, la câțiva ani, l-am surprins din nou privind. Și m-a durut foarte tare. Aș vrea să vă întreb cum aș putea să am din nou încredere în el. Că eu mă simt trădată.
0: Mulțumim foarte mult pentru...
2: E același lucru în ochii mei, trădarea asta, ca și trădarea fizică. Ca și cum ar păcătui cu cineva fizic. Și nu mai pot avea încredere. Ne umbrește foarte mult relația noastră de căsnicie. Se reflectă și asupra copilului și asupra mea. Vă mulțumesc mult!
0: Vă mulțumim și noi, voiam să mai adresez o întrebare, însă apreciem încrederea dumneavoastră față de noi. Da, este și acesta un subiect delicat, este deja un alt punct foarte important în acest subiect mare, infidelitatea. Ce i-am putea spune? Chiar se mai poate recâștiga încrederea? V-am să o întreb pe doamna cât timp a trecut de când a mărturisit, de când au vorbit despre asta, dacă au apelat la un specialist, ce au făcut în sensul acesta pentru a rezolva problema, fiindcă da, ne rugăm, suntem credincioși, însă atunci când există o adicție, de multe ori avem nevoie de niște mecanisme, de niște pârghii, de niște metode prin care să, da, îi ajutăm pe cei care sunt în această adicție sau ei să fie să se ajute.
1: Într-adevăr, dependențele de orice tip sunt o altă cauză majoră a ajungerii la infidelitate. Ceea ce spun cercetările este că dependența de pornografie este prin ea însăși o formă de trădare a partenerului. Deci nu ți se pare că te simți trădată, ci chiar ești trădată sau trădat. În momentul în care, în schimb, se dovedește că consumul acesta de pornografie nu este din când în când, odată la 3 ani, sau odată pe an, sau, ci este mai degrabă o adicție, atunci nu se poate rezolva printr-o simplă terapie de cuplu, terapie de cuplu. Este necesar ca persoana dependentă să meargă, mai ales dacă este bărbat, are nevoie să apeleze la un specialist tot bărbat care știe foarte bine să lucreze cu persoane cu dependență de pornografie, astfel încât să vadă ce este în spatele deciziei, pentru că niciun om nu devine dependent pentru că este rău, prost și așa mai departe, tot ce auzim noi. Etichetele pe care le punem unui om care suferă de o dependență sunt complet nesănătoase. În spatele oricărei dependențe se află o suferință majoră a acelei persoane. În schimb, dacă tu ca soție te simți... În momentul în care apare pornografia, este absolut sănătos să te simți trădată, în schimb ceea ce ai de făcut este să nu accepți să devii specialistul partenerului tău. Nu este nici sănătos să-ți arăți încrederea față de el fără să vezi niciun fel de schimbare. În primul rând, ce ar trebui să facă ar fi să înceapă o terapie de cuplu, să meargă la o terapie de cuplu și să vadă care sunt mecanismele care au dus la partea asta, la
0: Dacă a fost o distanțare acolo, exact, la nivel intim, oricum, nevoi neîmplinite, da, și la nivel emoțional, da, de cele mai multe ori de acolo pornesc, către nevoi da, fizice,
1: da,
0: inclusiv de afecțiune, da, de exprimare a afecțiunii și apoi către intimitate și așa mai departe. Nu?
1: Da, și după ce, sau în paralel, neapărat soțul infidel, din cauza pornografiei, ar trebui să facă terapie separată cu un alt bărbat, astfel încât să poată să-și gestioneze cu ajutorul altcuiva toate emoțiile acestea, pentru că recăderea va exista. Nu există om dependent de ceva care să nu recadă niciodată. În schimb, în momentul în care eu ca și soție știu că am mai recăzut încă o dată și poate încă o dată și încă o dată, asta o să-mi facă rău. Și atunci are nevoie de o contabilitate, să spun, de o contabilizare cu altcineva, să-i dea socoteală altcuiva care să-l ajute și să vadă de unde s-a pornit, care sunt motivele care îl țin aici, care e blocajul acela, iar partenerea lui de viață să fie folosită doar ca un sprijin emoțional, în sensul de sunt aici, eu nu te părăsesc, în schimb limitele mele sunt acestea. Pentru că în majoritatea cazurilor, și nu e vorba doar de pornografie, în momentul în care apare infidelitatea, de foarte multe ori partenerul trădat începe să se simtă vinovat, cum că din cauza mea, pentru că îi se și spune de nu multe ori, din cauza ta. Chiar aveam un caz, odată îmi spunea un domn, am fost la un preot care mi-a spus, dar ce ai făcut tu de a determinat-o pe soția ta să te trădeze? Și atunci omul a fost, s-a simțit atât de vinovat încât a acceptat și următoarea trădare și următoarea trădare. Deci e clar că din vina mea se tot întâmplă trădările acestea repetate. Și atunci noi nu vrem să ajungem într-o astfel de situație. Deci în momentul în care ai fost trădat, tu nu-ți poți câștiga încrederea în omul care te-a trădat, din indiferent ce punct de vedere ar fi fost trădarea, până când el nu-ți dovedește lucrul ăsta. Deci dacă ai un soț care îți spune, toți bărbații se uită la pornografie sau ce vrei acum, am mai căzut și eu, așa cade toată lumea, atunci tu ar trebui să setezi foarte clar limitele, să-i le transmiți. Deci întotdeauna ne transmitem limitele și tot ceea ce noi putem să suportăm ca și persoane și spunem ok, înțeleg durerea ta, dar nu înseamnă că pentru că tu ai această dependență, eu trebuie să suport toată suferința pe care mi-o aduci. Ori mergi și îți rezolvi problema, ori atunci va trebui să iau eu niște decizii foarte drastice, poate chiar să mă mut din patul conjugal, poate chiar să plec de acasă o perioadă de timp până când văd că într-adevăr îți rezolvi această problemă. Deci nu e vorba doar de pornografie, este vorba de orice alt tip de infidelitate până la urmă.
0: Da, ceea ce nu este deloc ușor, de foarte multe ori, ca o soție creștină să iau astfel de decizie. Da? Pentru că intervine acea vinovăție despre care spuneați, intervine responsabilitatea în fața lui Dumnezeu cu privire la căsătoria celor doi, poate sentimentul de salvator, așa cum spuneam înainte, dar uneori și neputința de a lua decizia aceasta de a schimba drastic viitorul meu și al familiei mele, pentru că nu sunt multe cazuri în care o femeie să fie atât de independentă financiar, da, și material, încât să poată să-și urmeze drumul în viață alături de copiii ei, ca urmare a acestei forme de trădare a partenerului. Și de multe ori rămân acolo în relații, femeile acestea, și sunt extrem de multe, este purtătoarea de cuvânt, doamna Ana, care ne-a sunat, a acestor femei rănite. Însă este o realitate. Și atunci, ce fac eu? Rămân acolo, iată, doamna mi-a spus să plec, dar nu am cum să o fac. Rămân acolo cu vinovăție. Ok, mi-a spus și despre vinovăție. Dar pun niște limite și eu sunt tot aici. Nu se schimbă nimic.
1: Aici cred că trebuie să luăm lucrurile pe bucățele. În primul rând este responsabilitatea în fața lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu ne face responsabili sau ne spune de la început că într-o căsnicie suntem responsabili amândoi. Ideea este că eu sunt responsabil pentru partea mea, iar tu ești responsabil pentru partea ta. Eu pot să iau cumva din pot să-ți porție sarcina doar în situația în care tu ești incapabil. De exemplu, dacă ai o dizabilitate fizică, este normal, sau poate ai o dizabilitate psihică, poate ești într-o depresie. E normal să-ți iau cumva greutățile asupra mea până când trece această situație, dar nu este sănătos să rămân într-o relație când lucrurile se întâmplă într-un mod repetat, nu pentru că tu ai fi incapabil, ci pentru că nu lupți suficient de mult cu tine, astfel încât să poți să renunți la dependența pe care o ai. Și atunci, vinovăția pe care o simțim față de angajamentul pe care ni l-am luat în fața lui Dumnezeu trebuie explicată destul de clar. În momentul în care mi-am luat un angajament să rămân pe viață lângă un bărbat, mi-am luat angajamentul nu de indiferent ce s-ar întâmpla, ci dacă tu mă vei trăda și nu vei respecta angajamentul pe care și tu ți l-ai luat în fața lui Dumnezeu, atunci eu am dreptul, nu este o poruncă a lui Dumnezeu, renunță în momentul în care ai fost ți-a fost infidel. Nu este o poruncă, dar ești cumva liber să faci asta. În majoritatea cazurilor și eu le spun femeilor, dacă simți că mai poți, dacă e prima oară, hai să vedem ce putem face. În schimb, dacă nu e prima oară, e a doua, a treia, a cincea oară, deja, dacă încă te simți vinovat în fața lui Dumnezeu, înseamnă că ceva în adâncul tău nu este vindecat. Și atunci trebuie să știm foarte clar, Dumnezeu nu ne pedepsește. La mine multe femei vin și spun, o să mă pedepsească Dumnezeu pentru că din vina mea copiii nu vor crește sănătos, vor fi despărțiți de tatăl lor. Și atunci trebuie să luăm lucrurile pas cu pas și să vedem, ok, ce înseamnă vinovăția și, de fapt, dacă e să fie cineva vinovat, din vina cui tu te desparți de el acum? Păi pentru că de 10 ori m-a înșelat. Ok, deci nu este vina ta, în primul rând. Iar n-aș numi neapărat vină ceea ce face un om, ci responsabilitate. Nu ți-ai asumat responsabilitatea suficient de mult? Și atunci, angajamentul pe care ți l-ai luat poate să fie reconsiderat. E bine să stai de vorbă cu preotul, cu pastorul și să vezi, bun, ce spune Dumnezeu despre asta. Dar atenție să nu ajungem să rămânem abuzați și abuzate doar pentru că am înțeles greșit ce spune Dumnezeu despre partea asta de ți-a dat o palmă pe un obraz, întoarce-l și pe celălalt.
0: Este un subiect care merită abordat într-o emisiune dedicată acestui subiect, însă n-am putut să nu răspundem doamnei acesteia și să nu mergem mai departe oarecum pe firul acestui subiect, însă revenim la subiectul nostru cu promisiunea să fiți prezentă într-o altă emisiune în care vom aborda subiectul acesta legat de ce facem după ce am fost trădați. Da? Cum recâștigăm încrederea, cum ne raportăm la Dumnezeu, la parteneri, la copii, la familie, la tot ce înseamnă, da? Viața noastră și relația noastră cu Dumnezeu. Mergem mai departe. Ați amintit la un moment dat despre aventura non-sexuală, da? Care este tot o formă de trădare. Ce înseamnă aceasta?
1: Aventura non-sexuală este atunci când tu cumva îi împărtășești unei alte persoane de sex opus detalii intime din viața ta și a partenerului sau a partenerei tale de viață, nu cu scopul de a-l trăda din punct de vedere sexual, ci pentru că poate să apară ca o joacă, poate să apară ca o nevoie de a-ți descărca anumite frustrări, poate te-ai certat astăzi cu soțul și faci niște glume proaste la adresa lui față de altcineva de sex opus, nu știu, poate ți-e coleg de birou, poate ți-e prieten din copilărie și așa mai departe, și atunci începi să faci niște dezvăluiri pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu nu este de acord și nu e de acord nu doar Dumnezeu, dar nici din punct de vedere legal, chiar și atunci când facem căsnicia aceasta civilă, căsătoria civilă, ni se spun niște lucruri. Dacă suntem foarte atenți, oamenii ăștia ai legii ne dau cu liniuță cam ce ar trebui să facem, numai că noi de multe ori nu suntem atenți la ce ni se spune. Ideea este că în momentul în care am început să mă deschid din punct de vedere emoțional către o altă persoană, încep să-mi trădesc fără să vreau partenerul. Eu nu l-am întrebat pe partenerul meu, auzi, ți-ar plăcea? Sau cum te-ai simți? Sau crezi că este ok pentru tine să-i spun colegului meu de birou că aseară ne-am certat? Noi nu facem de obicei asta și luăm lucrurile ca și când n-ar fi ceva grav și ajungem să ne deschidem foarte mult din punct de vedere emoțional față de celălalt, nu neapărat că îl bârfim pe soțul sau că o bârfim pe soția noastră, că s-ar putea să nu facem asta, doar că dăm prea multe detalii. Și atunci, nu-i neapărat vorba doar că, pentru că vin multe cupluri și îmi spun, bine, dar cu ce am greșit? Că eu nu l-am bârfit pe el, sau eu n-am bârfit, eu doar i-am spus ce bine e cu copiii.
0: Cu ce mă confrunt.
1: Da. Sau am povestit lucruri faine din viața noastră și a copiilor și la un moment dat, persoana căreia m-am destăinuit, a început să flirteze cu mine, să-mi ceară mai multe informații. Și de obicei știți ce se întâmplă? Se dă vina pe persoana a treia. Păi dacă ea m-a întrebat, păi dacă el m-a întrebat. Și atunci ce avem de făcut este să ne luăm responsabilitatea noastră a celor care am dat aceste informații și să spunem așa, niciodată nouă Dumnezeu nu ne-a promis că trăim într-o lume perfectă. Prin urmare, ba din contră ne-a spus, vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Și atunci, persoana căreia mă destăinui s-ar putea să fie rău intenționată sau s-ar putea să nu fie rău intenționată, în schimb să se ajungă la o conectare prea puternică între noi doi și atunci să ajung ca eu să nu-i mai spun toate frustrările mele, toate bucuriile mele partenerului și partenerei și să le spun unei alte persoane și la un moment dat ajunge distanțare. Și atunci ce se întâmplă este
0: distanțarea
1: că...
0: de soț, de partener și apropiere, da, emoțională de persoana față de care am început nevinovat să mă destăinui, să povestesc, să, da, mă amuz.
1: Exact, și atunci ceea ce fac eu este să mut focusul de pe partenerul meu pe altcineva. Eu am o nevoie de a împărtăși, dar în primul rând, și nu-i nimic greșit în asta, dar ceea ce noi specialiștii spunem este că cel mai bine este să te destăinui în fața unei persoane de același sex. Nu neapărat spunem asta doar cei care suntem credincioși, nu, ci și un psihoterapeut necredincios, care poate chiar e ateu, îți va spune, știi, nu-i foarte sănătos să te duci către o persoană de sex opus și să-i spui toate frustrările și toate fericirile tale. Și atunci cel mai bine este, ok, îmi pot face un confident, e foarte bine, poate să fie un specialist, un psihoterapeut sau poate să fie prietena cea mai bună, dar chiar și acolo trebuie să am grijă, pentru că...
0: Nu.
1: Vedeți, și, ok, aventura non-sexuală ține de persoana de sex opus. Dar trădarea emoțională poate să fie și cu o persoană de același sex. Poți să-ți trădezi partenerul cu mama ta, exact, cu tatăl tău, cu prietenii tăi. Adică tu, în loc să-i spui tot ceea ce te frământă, ajungi să-i spui celuilalt. Și atunci partenerul tău de viață ajunge să se simtă, cum îmi spunea odată un domn, zice, știți cum mă simt? Ca bancomatul. Doar apasă pe un buton, extrage banii, dar tot ceea ce vorbește și toate destăinuirile se întâmplă la sora ei. Și la bărba, și la femei la fel, ok. Simt că doar peștele ăla e important pe care îl prinde cu prietenii lui și la ei se destăinuie, iar la mine acasă vine doar să-i fac mâncare, ciorbă și să aibă parte de un sens de calitate.
0: Da, și aici spuneați că nu, bine, nu l-am bârfit. Aici mai este încă un alt punct în care poți să mergi de la această apropiere emoțională către coalizare împotriva partenerului. Da?
1: Da.
0: Și aici iară se poate întâmpla cu un membru din familia extinsă, cu un prieten apropiat sau cu o persoană de sex opus dintre colegi, prieteni, amici vechi.
1: Și inclusiv cu copiii.
0: Exact, exact.
1: Sunt situații în care unul din părinte face o coaliție cu copilul și mai ales când copilul este suficient de mare și atunci deja copilul începe să se îndepărteze de părintele celălalt și acolo deja se dezvoltă un alt subiect.
0: Da, ar mai fi, iată, și aceasta este o formă de trădare, da, sau și pași către infidelitate, un alt pas către infidelitate, da, dacă am ajuns să mă destăinui, să îl critic pe partenerul meu, deci de la a mă destăinui și a fi foarte apropiat și a mă împărtăși, nu știu, aspirații, nevoi către o persoană de sex opus, până la a merge să îl critic pe partenerul meu, iată, ușor, ușor mă îndrept către, da? Sau este posibil să ajung la infidelitate. Ar mai fi minciuna, iarăși, da? Vorbeam la început despre încredere. Dar ce am făcut? Am spus o minciună nevinovată ca să nu sufere partenerul.
1: Da, și de obicei asta este cea mai firavă explicație. Da. Și cumva, scuză, exact. E o scuză destul de bine îmbrăcată și scuza aceea poți să nu o oferi intenționat. Adică tu poți să nu manipulezi persoana căreia îi spui, a fost o minciună nevinovată. Problema aici apare, sau problema principală este că minciuna este minciună, indiferent care-i scopul pentru care o spui, la fel cum infidelitatea este infidelitate, indiferent de motivul pentru care s-a ajuns acolo. Chiar aseară îmi scria o doamnă că o femeie de obicei nu înșală degeaba. Bărbații înșală degeaba, dar femeile nu înșală degeaba. Mm. Și am avut așa ca un fel de revoltă, pentru că și eu, în urmă cu mulți ani, eu vin din relații abuzive, înainte să mă căsătoresc cu soțul meu, și pentru mine femeile erau îngeri, iar bărbații erau în partea cealaltă. Și pentru mine, ca o femeie, să înșel era imposibil. Nu exista, deși eram psihoterapeut și deși mi se spunea în formare, ai grijă, că abuzurile în care ai fost tu s-ar putea să te determine să crezi că femeile sunt sfinte și nu e așa. Și atunci, dacă noi avem niște convingeri foarte clar întipărite în mintea noastră, s-ar putea să luăm apărarea persoanelor care sunt
0: ar putea
1: vinovate.
0: Să schimbe ceva. Da,
1: da, exact.
0: Un alt punct ar mai fi dispariția interesului sexual. Da? Ce am putea vorbi aici, mai sunt doar 3 minute, însă, da, e aici o responsabilitate, de aici ne putem simți mai tare, vinovați, vinovate, dacă se ajunge la infidelitate, ce putem face?
1: Dispariția interesului sexual e ceva ce apare la un moment dat în orice relație. Ideea este că, așa cum ne spunea și Pavel, să avem grijă unul de celălalt. Pavel n-a spus-o pentru că a fost el un ciudat, nu, el a spus-o pentru că a știut cu ce ne confruntăm ca oameni. Și atunci, fie că a trecut mult timp, poate ești căsătorit de 20-30 de ani, interesul sexual nu o să fie niciodată la nivelul ăsta. O să fie și așa, permanent, așa, sau da, permanent, exact ca fluturașii din stomac. Ideea este ce fac eu în momentul în care, nu, în primul rând, ce fac eu ca să mențin interesul sexual ridicat, nu la cote maxime, dar cât de cât în limite sănătoase, adică e clar că nu este suficient doar să arăt foarte bine ca femeie sau să mă îmbrac nu știu cum ca bărbat, nu. Este necesar să am în primul rând o relație foarte strânsă din punct de vedere emoțional și bineînțeles să am grijă de aspectul meu fizic, să am grijă de modul în care îi vorbesc soțului sau soției mele, să am grijă inclusiv poate și ce haine port, poate el este mai atras de anumite tipuri de îmbrăcăminte, atunci am grijă să mă îmbrac mai cum zice el, el trebuie să aibă grijă să, nu știu, poate să se tundă mai des sau să nu se tundă, sau știu eu. Bun, deci primul lucru, trebuie să vedem cum putem să prevenim scăderea interesului sexual și doi, ce facem în momentul în care interesul sexual a scăzut. El nu scade pur și simplu, ci scade fie cu trecerea timpului, cu îmbătrânirea,
0: fie cu răcirea aceasta, da, emoțională, da,
1: da. Fie, nu știu, poate să descrească, uite, poate să fie un caz, deja ai fost trădat odată și apoi interesul tău sexual scade dramatic. La bărbați de obicei nu prea e așa, pentru că la ei e, stai să-i arăt eu celuilalt că-s mai bun decât el și atunci crește interesul sexual după ce a fost trădat pentru o perioadă de timp după care și el scade. Dar indiferent care ar fi motivul, noi trebuie să știm că există soluții. Doar că trebuie să fim dispuși să nu devenim defensivi, să nu spunem din cauza ta nu mai sunt interesată sexual pentru că m-ai înșelat sau din cauza ta nu mai sunt interesat sexual că te-ai îngrășat 30 de kilograme și nu vrei să faci nimic pentru asta. Și atunci avem nevoie tot de un echilibru. De-aia eu spun întotdeauna, mai ales dacă apar copii sau e o boală sau, nu știu, ai rămas cu o invaliditate sau s-a întâmplat ceva, e important să mergi către un specialist, că e el preot, pastor, psihoterapeut, ce-o fi, e important să ți se transmită un mesaj din exterior, pentru că eu dacă vin către soțul meu și îi spun, uite, vreau asta, s-ar putea el să devină defensiv într-o primă fază. Și eu la fel, când îmi spune, și asta se întâmplă de obicei în cuplu, și asta văd și la mine și la soțul meu, că în momentul în care mie mi s-a pus pata pe ceva, poate să-mi spună de 100 de ori un lucru, pentru că în mintea mea este, da, eu știu că el are dreptate, Dumnezeu are dreptate, doar că eu nu vreau să fac ca el.
0: Sau
1: nu-i momentul. Și atunci, dar asta cred că ține doar de faptul că sunt psihoterapeut și că știu că în momentul în care s-a ajuns aici am nevoie de o părere de a treia persoană. Da. Și atunci mergi într-o direcție cu a treia persoană, poate nici măcar nu-ți trebuie neapărat doar un pastor sau un specialist. Da. Poți să mergi la un cuplu creștin, dacă ești creștin. Dacă nu ești credincios, poți să apelezi la un cuplu cu o căsnicie trainică, deci nu unii care se înșală unii pe alții și li se pare că lucrul ăsta e normal. Și atunci te duci către o altă familie sănătoasă din punct de vedere emoțional și spui, uite, ne confruntăm cu asta. Nu știm cum am putea să facem. Și să nu credem niciodată în lucrurile astea de suprafață. Știi, sunt sfaturile acelea de genul, da, poartă-te și tu puțin mai dezinvolt cu el, cumpără-ți haine mai provocatoare, îmbracă-te mai nu știu cum, fii și tu mai deschis sau mai deschisă. Astea nu or să ajute, pentru că bine, or să ajute, dar eu cred că ajută într-o primă fază ca să prevenim dispariția interesului. Dar în momentul în care deja s-a ajuns la dispariție completă, nu o să ajungă doar că gata, mă duc eu acum într-un concediu de o săptămână, clarul de lună și lumânărelele și vinul pe masă, or să ne facă să ne reconectăm unul cu altul. Pentru că reconectarea nu ține doar de parte sexuală.
0: Ok, suntem la final. Am intitulat emisiunea aceasta Adevărul despre infidelitate. Am spus extrem de puțin și vreau să mă asigur că reveniți pentru a continua subiectul nostru, pentru că mai sunt și alte puncte care conduc către infidelitate. Însă acum, la final, ce am putea spune ca o concluzie în prima parte a acestei emisiuni?
1: În primul rând, cu drag o să vin, este subiectul meu preferat din psihoterapie, deși este un subiect dureros, probabil că de-aia mă și preocupă atât de tare. cu ce aș vrea să rămânem cu toții este că infidelitatea nu este niciodată scuzabilă. Există întotdeauna un motiv pentru care ajungem infideli, dar asta nu înseamnă că motivul acela trebuie folosit ca și scuză. Ca să-ți poți reface relația după infidelitate, ai nevoie să accepți că niciunul dintre voi nu și-au asumat responsabilitatea față de celălalt 100%. Adică, dacă soțul și-a înșelat partenera, partenera nu este 100% irresponsabilă, nu. În momentul în care tu ai văzut ca parteneră că se distanțează, că vine prea târziu acasă, că se uită la pornografie, că diverse lucruri, tu ai datoria morală și spirituală, pentru că Dumnezeu ți-a spus, să îl tragi de mânecă cumva pe soțul tău sau să o tragi pe soția ta de mânecă și să-i spui: hei, eu nu mă mai simt în siguranță în relația asta, eu nu mă mai simt respectată, eu nu mai simt că ești cu mine așa cum ai fost, sau poate simt că nu mă respect suficient de mult. Și atunci o să ne dăm seama dacă ambii parteneri își doresc să refacă relația. O să vedem că ei au amândoi de lucru la părțile nesănătoase cumva sau nevindecate din ei. Ok, eu s-ar putea să nu am suficient curaj ca și femeie să și îți declar nemulțumirea pentru că mi-e teamă să nu intru în conflict cu tine, iar tu ai responsabilitatea ca soț infidel să faci tot ce stă în putință să n-ajungi acolo, pentru că Dumnezeu...
0: Să lupți pentru angajamentul acesta.
1: Exact.
0: Mulțumesc foarte mult, psihoterapeut Monica Zincă, pentru participarea la această emisiune, pentru răspunsurile oferite. Vă aștept cu drag într-o nouă ediție.
1: Cu mare drag.
0: Doamnelor, domnilor, cu siguranță mai erau întrebări la care v-ați fi dorit un răspuns. Vă dau întâlnire săptămâna următoare cu o altă temă și stați aproape de emisiunea Educație pentru Viață, pentru că revenim pe subiectul acesta în curând. Numai bine, la revedere!

0: comentarii.
1: Aprofundare.
0: Cunoaștere.
1: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
0: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
1: Bun găsit, vă salutăm de la Radio Vocea Speranței. Ca de obicei, la această oră, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, suntem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Exodul, a doua carte a Bibliei, și am abordat capitolul 27, în care se vorbește despre altarul de jertfă. Am încheiat întâlnirea anterioară cu un îndemn. Dumneavoastră ați vorbit despre liniile directoare și principiile generale ale studiului, ale cunoașterii lui Dumnezeu, câte o oră pe zi. Aș vrea să le spun și eu ascultătorilor noștri din punct de vedere practic modul în care procedez. Poate că lucrul acesta le va da o sugestie, le va oferi o idee de ceea ce ar putea să facă. Pe piață există o carte intitulată Hristos, Lumina Lumii. Această carte are aproape 90 de capitole. Aceasta înseamnă că dacă ar petrece un capitol pe zi citind din ea, le-ar fi de folos timp de 3 luni. Ei bine, în acest timp, în această oră, citiți în respectivul capitol și subliniați fiecare idee importantă, gândiți-vă la ceea ce spune ea, de asemenea, rugați-vă pentru toate lucrurile interesante care izvorăsc de acolo. Mie mi se pare extraordinar să se întâmple lucrul acesta, pentru că în acest fel o carte deosebită, de o asemenea valoare, devine parte din viața noastră. Cartea este scrisă de Ellen White. Tot de ea este scrisă și cartea Rugăciune, care are 31 de capitole. Mi s-a părut foarte interesant, parcă este dintr-o lună de 31 de zile. Ei bine, luând fiecare capitol din această carte, se fac 4 luni dintr-un an, în care puteți avea parte de Hristos câte o oră pe zi. Vreau să mai spun și alte titluri de cărți, care v-ar ajuta să parcurgeți un întreg an, ținând cont de faptul că după ce se încheie un an, sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră ați avea idei sau ați putea căuta alte cărți sau deja ați ști care este trăsătura relației cu Dumnezeu și ce anume

0: în viața lui ar pune în practică zi de zi, ar putea să aibă o viață transformată timp de un an jumătate. Viața va fi după aceea cu totul și cu totul alta. Exact ca atunci când organismul primește vitamine pentru corp, așa se va întâmpla pentru suflet, pentru inimă și pentru încrederea în relația cu Dumnezeu. Să ne întoarcem acum la studiul nostru din Exodul, capitolul 27. Ultimele directive sunt în versetul 8 din cadrul Exodului. Capitolul 27.
1: Da, care spune așa, să-l faci din scânduri și gol pe dinăuntru, să fie făcut așa cum ți s-a arătat pe munte. Am discutat mai înainte cum era cu golul dinăuntru, cu scândurile, dar cum ți s-a arătat pe munte? Sigur, evrei, Moise, în primul rând, și cu meseriașii lui, văzuseră mai multe tipuri de altare. Văzuseră în Egipt, văzuseră și în alte țări, Moise văzuse și în Madian, unde a trăit ultimii 40 de ani. Dar ceea ce le spunea Domnul acum era cu totul surprinzător. Și ce înțelegeau ei? Că aceste obiecte de închinare pe care Domnul le-a cerut să le construiască și pe care li le-a arătat în amănunt, erau niște simboluri. Erau construite să formeze o bază a relațiilor dintre Dumnezeu și poporul său în perioada când aveau să se așeze în Canaan sau pe parcursul călătoriei în taberele de poposire. Și anume, altarul acesta, de exemplu, trebuia să fie ușor și posibil de purtat. Pe de altă parte, obiectele în sine trebuiau să fie și frumoase, dar și utile. Trebuiau să fie rezistente în timp, trebuiau să țină pânda când aveau să se așeze în țara făgăduită și să construiască un templu adevărat, cum a făcut Solomon, și toate acestea puteau să aibă după aceea alte dimensiuni, cum s-a și întâmplat la templul lui Solomon. Respectarea indicațiilor date de Dumnezeu în ce privește vizibilitatea clară a simbolului, asta apare foarte pregnant și în textul nostru. Ei trebuiau să nu uite nicio clipă că acestea erau simboluri, deoarece nu cortul acesta aducea mântuirea. El era doar un simbol. El era întregul sanctuar cu toate obiectele astea. Era doar o metaforă pentru ceea ce avea să realizeze Domnul Hristos născându-se pe pământ, trăind 300 de ani, aducând jertfa Golgotei și apoi înălțându-se și toată lucrarea de ispășire pe care el o face. Deci toate acestea erau construite în așa fel încât să fie foarte vizibil simbolismul lor.
0: Trecem acum la curtea cortului și pericopa care se află începând de la versetul 9 din cadrul capitolului 27 din cartea Exodul, începe astfel. Curtea cortului, s-o faci astfel. De ce nu lasă Dumnezeu nimic la latitudinea omului? De ce dă instrucțiuni?
1: Da, adevărat, este surprinzător ce ai sesizat și tu. Că acum, hai, spui cum să fie casa, că avem nevoie totdeauna când construim o casă, avem nevoie de un arhitect care să ne arate înălțimea, lățimea, fiecare cameră, ce dimensiuni, dar curtea, asta știm și noi să o facem, nu? Așa zicem. Observăm aici că totuși Dumnezeu se implică și în amănuntele convenționării curții. Curtea sanctuarului biblic avea o formă dreptunghiulară. Avea o dimensiune ca mărime, așa, proporțională cu dimensiunea mai modestă a sanctuarului propriu-zis. Un gard de pânză albă, de 5 coți înălțime, delimitează spațiul respectiv. Din punct de vedere simbolic, curtea sanctuarului ilustrează acțiunile concrete ale planului de mântuire care se petreceau în spațiul acesta terestru. În opoziție cu aceasta, sanctuarul propriu-zis ilustrează operațiunile concrete ale planului de mântuire la nivelul divinității, ceea ce se întâmpla înăuntru. Ceea ce se întâmpla

La afară făcea omul. Ținea de om. Sigur, și domnul avea și el părțile lui. Dar, în general, omul era foarte amestecat în toate acțiunile din afară. Adică, omul a fost prezent. Această perioadă de afară este perioada când Domnul Iisus, după ce s-a născut în Betleem, a trăit aici pe pământ. Ilustrează tot ce s-a întâmplat aici pe pământ. Cu ultimul act, jertfa lui pe altar. Dar toate amănuntele acestea de aici, din ce se petrece, și o să mai discutăm ce se petrece în curte, ține de perioada când Domnul Iisus a fost pe pământ. Intrăm în sanctuar, acolo aurul este simbolul divinului. Lucrurile care se petrec acolo sunt susținute de sângele Domnului Iisus Hristos. Orice acțiune de acolo nu se făcea fără să fie susținută de sânge. Fără sânge, sângele acesta care reprezenta autoritatea Domnului Iisus Hristos nu intra preotul în sanctuar și nu făcea absolut nimic în sanctuar, nici în Sfânta, nici în Sfânta Sfintelor. Curtea sanctuarului era organizată în așa fel încât să reprezinte un teren specific pentru aceste tipuri de operații. Curtea făcea corp comun cu sanctuarul propriu-zis, să nu se separăm pe cele două. Știu, acum în creștinismul istoric se pune accentul doar pe ce face preotul, pe ce se întâmplă în interior, în sanctuar. Dar nu e așa. Există o zonă de colaborare între divin și uman. O să vedem și în următoarele discuții și în următoarele versete cum se împletesc cele două acțiuni. Cât ce face omul, care este rolul omului și care este rolul exclusiv al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în sanctuar este rolul exclusiv al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă afară în curte, omul și divinul conlucrează.

0: Asculți De Vorbă cu Trecutul.
1: La Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am aflat despre Curtea Cortului și despre faptul că Dumnezeu a spus să o facă omul într-un anume fel. Ce implicații avea faptul că Dumnezeu nu lăsa nimic la latitudinea omului? De ce omul nu poate veni cu creativitatea lui?
2: Dacă ne referim la complexul sanctuarului, știm că el era alcătuit așa în stilul unei locuințe obișnuite. Sanctuarul propriu-zis, clădirea despre care am vorbit în întâlnirile trecute, și acum vorbim despre curtea sanctuarului, adică spațiul înconjurător, dar un spațiu îngrădit. Când vorbim despre curte, aici vorbim despre două obiecte ritualice importante care sunt în curte. Lidianul de aramă și altarul de aramă. Rolul acestora constă în ilustrarea modului de satisfacere de către Domnul Hristos în cadrul întrupării sale terestre a celor două normative, a religii, normativa morală și penală. Adică Domnul Iisus ne-a arătat cum să trăim, ne-a învățat etica divină, etica cerului, pe care trebuie să ne însușim dacă vrem să devenim cetățeni ai cerului, ai împărăției lui Dumnezeu. Și apoi ne-a arătat și cum ne scapă pe noi de trecut, de păcatele trecute, de pedeapsa pe care ar trebui să o primim pentru greșelile pe care le-am făcut și păcatele care le-am făcut până acum. Și acestea s-au materializat, aceste două direcții de exemplu pe care ni le-a dat Domnul, într-un fel prin viața lui frumoasă, cei 33 de ani, și al doilea, prin jertfa lui, când a luat asupra lui păcatele noastre, a murit în locul nostru și în felul ăsta, el are posibilitatea ca în cadrul judecății să vină și să ceară ca în dreptul morții pe care noi ar trebui să o depunem de drept, pentru că am încălcat legea, pune moartea lui. El acolo a murit pentru noi. Deci, pe de o parte, în cei 33 de ani, ne-a arătat cum să trăim, dacă vrem să fim cetățeni ai cerului, și doi, a și murit la Golgota, așa și-a încheiat anii, punând la punct sistemul de supraviețuire a noastră în ciuda păcatelor pe care le-am făcut. Adică moartea lui o pune în dreptul morții noastre. Și pentru că lucrurile astea sunt așa de importante, ne dăm seama că fiecare amănunt, chiar pentru cel de construire al curții, simbolizează ceva, înseamnă ceva, are o lecție spirituală pentru noi. De aceea nu poate fi lăsată la imaginația omului.
1: Creativitatea noastră cea mai mare nu se poate integra.
2: Oricât de frumoasă ar fi creativitatea noastră, ea niciodată nu poate să se adreseze sau cumva să simbolizeze prin acte terestre gândurile lui Dumnezeu. De aceea Domnul a spus exact cum să face, de atâta lungime, de atâta lățime, de atâta înălțime, confecționată din... Pentru că atunci când omul se uita la toate aceste lucruri și la aranjamentele lor, el trebuia să vadă o lecție spirituală, o învățătură.
1: Și aceasta nu este un semn de răutate din partea lui Dumnezeu sau un fel de vezi-ți locul pentru că tu nu te pricepi, ci din potrivă este posibilitatea de a fi ajutați?
2: Nu poate să ne zică vezi-ți locul, că noi suntem de seama lui, de teapa lui, de nivelul lui. Ce suntem noi? N-avem cum? Păi, ca să credem lucrul ăsta, Doamne, lasă-mă și pe mine, înseamnă că tu te crezi cumva egal, ești un partener cu care ai, mă rog, discuții pe opinii diferite. Nu suntem noi așa ceva față. Nu suntem nimic față de Dumnezeu. Dar el se... Să zic așa, se luptă ca să devină inteligibil pentru noi și încearcă să ne vorbească în limba noastră, în ceea ce putem noi să înțelegem. El este cel care se coboară la nivelul nostru. De unde știm noi să facem ceva ce să arate care sunt gândurile lui Dumnezeu? Cine e pe pământ așa ceva? Și n-a fost și nici nu este. De aceea ar fi absurd să gândim că în vreun moment sau vreo fracțiune de secundă noi am putea fi parteneri de egal cumva.
1: Unde este totuși loc de creativitate în închinare? Mai ales că Dumnezeu insistă că ne-a făcut într-un mod unic, lucru care se și vede în fiecare dintre noi și nu numai în amprente, ci și în modul de a acționa, de a fi, de a ne închina.
2: Domnul ne-a creat în așa fel încât să fim și creativi, adică a pus din această caracteristică divină, a pus în om. Că așa a zis, hai să-l facem după chipul și asemănarea noastră, pe de o parte, și apoi să-l facem și unici. Da? La creațiune, el și-a propus ca noua ființă, da? Adică omul, făcută după chipul și asemănarea lui, să se bucure de această capacitate creativă, de a crea. În relația cu Dumnezeu, noi suntem și trebuie să fim creativi în înțelegerea Divinului și în exprimarea mulțumirii, în exprimarea iubirii, în exprimarea dragostei noastre, în modul de a lăuda pe Dumnezeu, a-i sta, să fim creativi. Și așa se face că întâlnim în cultura religioasă poezie, muzică, proză, toate stilurile literare și toate manifestările ne întâlnim, cele care exprimă bucuria, buna dispoziția și mulțumirea umană. Da? Aici putem să fim creativi, să fim cât mai creativi posibil în a găsi mijloace să-L lăudăm pe Dumnezeu. Dar să fim foarte atenți ca aceste mijloace să nu scoată în evidență persoana noastră și să nu ne gândim la
1: talentele
2: noastre în evidență și la acumula noi aprecierile. Nu, aici noi trebuie să rămânem ascunși și Dumnezeu să fie cel ce este vizibil.
1: Să strălucească.
2: Da, să strălucească, frumos spus.
1: Ce așteaptă în primul rând Dumnezeu pentru curtea cortului?
2: Aștepta ca ei să respecte toate amănuntele, de exemplu. Curtea să fie împrejmuită, deci pe stâlpii care împrejmuiau curtea, să fie întinse niște pânze de insubțire răsucit, așa pe o lungime de 100 de coți, asta înseamnă cam 50 de metri. Deci să nu facă gard din nuiele sau din ce se mai făcea atunci, sau să ne gândim la ceva ce folosim noi astăzi pentru o împrejmuire. Nu! Domnul le dă amănunțit. Curtea trebuia să fie închisă în partea de sud și de nord cu pânze sau covoare de in. Curtea, am zis că avea o lungime cam aproape 50 de metri, 44,45 de centimetri. Și ei trebuia să respecte acesta. Sigur că în vremea aceea nu prea se pomenea farele păgâne sau altceva, nu avea o astfel de împrejmuire. Însă să ne amintim că și în întâlnirile trecute noi am arătat că acest proiect de construcție era de așa natură încât el să permită deplasarea dintr-un loc într-altul. Era construit în așa fel încât să fie asamblat ușor și desasamblat la fel de ușor, apoi purtat ușor. Toate aceste elemente, și o să vedem că Domnul ne dă amănunte în problema asta, să fie purtat ușor. Poate că purtarea asta și călătoria asta are și asta în sine o lecție spirituală pentru noi. De ce? Pentru că, în general, sanctuarele sunt locuri fixe.
1: Statice.
2: Da? Și închinătorii, indiferent la ce distanță se aflau, care doreau să ajungă să se închine în astfel de sanctuare, ei trebuiau să călătorească. Însă, Domnul vrea să spună că din punct de vedere spiritual și a relației noastre cu Dumnezeu, El merge împreună cu noi, El se oprește împreună cu noi, El pornește împreună cu noi, adică El este prezent și este înaintea ochilor sufletului nostru și la culcare, și la sculare, și când mergem, și când staționăm, totdeauna El este cu noi. Noi nu putem să ne permitem să plecăm undeva fără prezența Lui. De aceea Domnul a oferit un astfel de model de a-L construi, încât ei să înțeleagă și să prindă ideea că prezența Lui Dumnezeu trebuie să fie zi și noapte cu ei. Că nu există niciun moment când te poți dispensa de această prezență a Lui Dumnezeu și să fii în siguranță. Poți să o faci dacă vrei, nu te obligă, dar o faci pe cheltuiala ta, cum se spune, pe socoteala ta.
1: Conștiința fiecăruia și consecințele le îndură fiecare.
2: Așa este.

0: Despre modul în care continuă Dumnezeu descrierea curții cortului vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să ascultați emisiunea aceasta și cele de dinainte ei pe internet la rvs.ro. Până data viitoare, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Liviu Dumitrașcu.
1: Pacea Domnului și bine ne-am reîntâlnit. Gândindu-mă la ce temă să abordăm, m-am gândit că există totuși niște diferențe între ceea ce a constituit creștinismul la început și ceea ce este el astăzi. Într-o discuție avută cu unul dintre invitații care au trecut pe la Speranța TV, îl întrebam prin ce un neadventist, un ortodox, prin ce crede că s-a reliefat, s-a distanțat creștinismul de început. Și dânsul, fără să clipească, mi-a spus: prin sacrificiu. Pilda Mântuitorului era proaspătă în mintea ucenicilor și a celor care se convertiseră și sacrificiul Mântuitorului era la îndemâna oricui sau un exemplu pentru fiecare dintre cei care au apucat această cale, cum spune Apostolul Pavel. Și atunci întrebarea următoare a fost: de ce totuși astăzi, sau pentru a face un popas după 1000 de ani, în timpul cruciadelor, de ce creștinismul a devenit ceea ce a devenit atunci? Când din asuprit a devenit asupritor, cu sabia în mână, creștinând, în ghilimele, pe toți cei care îi veneau în cale. Răspunsul dânsului a fost unul foarte interesant. A spus: creștinismul a intrat în politică. A simțit gustul puterii și din această cauză a început să fie ceea ce nu era chemat să fie. L-am întrebat ce este creștinismul astăzi și a spus că este cu totul și cu totul altceva. Este un sincretism, este o mare gloată de creștini toleranți, îngăduitori, cu minți, în practica cărora nu se mai regăsesc aproape deloc practicile din creștinismul inițial. Mă întreb și vă întreb astăzi și pe dumneavoastră: cum a fost la început și ce fel de creștinism avem noi astăzi? Dacă într-adevăr felul nostru de a ne închina, modul nostru de a crede, toată practica noastră de zi cu zi este sau nu este ca la început. Pentru că dacă ne dorim să fim asemenea Mântuitorului, ne dorim de asemenea să trăim așa cum a trăit El. Vom vedea un paradox pe care să vedem cum o să-l gestionăm și cum o să-l rezolvăm. Pentru că discursul primilor creștini a fost unul foarte clar, foarte concis, țintit direct la inima omului. Noi spunem despre musulmani că sunt fanatici, sunt radicali, nu au nuanțe de gri, la ei totul este în alb și negru. O întrebare la care să vă gândiți pe parcursul celor câtorva minute: dacă nu cumva și creștinismul este la fel? Când Mântuitorul spune în Matei capitolul 25 că va veni și va despărți oile de capre, nu spune că va fi... Știți cum se spune că este catârul cal și măgar? Este catâr. Nu spune că vor fi și un melanj, un colaj, un mixaj între oi și capre. Nu. Vor fi oi și vor fi capre. Nu cumva vă întreb și mă întreb și creștinismul este la fel de radical? Este la fel de hotărât într-un secol în care suntem chemați la toleranță, suntem chemați la îngăduință, suntem chemați la a respecta dreptul celui de lângă noi, suntem chemați la a ne exercita dreptul religios într-o alveolă care să nu lezeze dreptul religios al celui de lângă noi. Și în care discursul să nu cumva să atingă sensibilitatea religioasă a altcuiva. Vă întreb și mă întreb: cum să mai desfășori lucrarea misionară identică sau asemănătoare cel puțin cu a ucenicilor. Să mă explic. În momentul când Ioan Botezătorul vine și începe să boteze și vede că la rând, la coadă, pentru a fi botezați, se așează tot felul de oameni, dar și unii despre care știa că n-ar fi prea pocăiți. Cum li se adresează? Vă rog. Pui de năpârci. Ați mai auzit în vremile mai dincoace această expresie în gura vreunui predicator adresându-se unui auditoriu sau măcar unei singure persoane în public? Nu. Când ucenicii, și în mod deosebit deschidem la Fapte capitolul 2, când Petru trădătorul, pocăitul, iertatul, pe care nimeni nu-l trage de mânecă în momentul când Duhul Sfânt se revarsă asupra ucenicilor și când el se ridică să predice, nimeni, nici dintre ucenici și nici dintre ceilalți care cunoșteau experiența lui, nu-l trag de mânecă, spui, Petre, lasă-l pe Filip sau pe Natanael, că chiar e sincer, e fără vicleșug, tu ai trădat, te-ai lepădat public, ai spus nu-l cunosc, te-ai jurat și așa mai departe. Nu se ridică nimeni să-l tragă de mânecă, se spune, lasă pe altul să predice pentru că tu știi ce ai făcut, măcar vreo 15-20 de ani, lasă să treacă ca să uite lumea, o generație să se ducă. Nu, nimeni. Iar discursul lui Petru, din Fapte capitolul 2, versetul 22, este astfel. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit. Închipuiți-vă scenă. Sute, poate mii de oameni veniți la Ierusalim cu cele mai pioase gânduri din Frigia, Panfilia, Egipt, Libia, Cirena, oaspeții Roma, iudei sau prozeliți, cretani, arabi, parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, iudei, Capadocia, Pont, Asia. Au venit oamenii la Ierusalim să se închine, să-și aducă darul la altar și se ridică un om și li se adresează într-un mod pe care nu l-au mai auzit. Pe omul acesta. Voi l-ați răstignit. Acești parți, elamiți, mezi, locuitori ai Libiei dinspre Cirena răstigniseră pe Domnul? Poate ar fi fost vreunul să fi participat, a venit mai devreme ca să prindă loc la Han, la hotel. Poate o fi venit, nu știu, o fi avut rude. Limbajul acesta foarte hotărât, între noi și voi, dacă ar fi două piedestaluri, care credeți că ar fi mai înalt în mintea noastră? Cel pentru noi sau cel pentru voi? În condițiile în care fiecare dintre noi suntem noi. Când spunem noi și voi. Noi și ei. Bineînțeles că piedestalul pentru noi. Noi avem superioritatea. Noi știm ce spunem. Noi l-am pipăit cu mâinile noastre, l-am auzit cu urechile noastre, l-am văzut. Noi am stat 3 ani și jumătate cu el. Noi suntem într-o parte, iar voi, spune Petru, sunteți de cealaltă parte. Vă întreb și mă întreb. Erau în primii ani ai secolului 1. În secolul 21, dacă un predicator se adresează parților, mezilor, elamiților, libienilor, cretanilor, arabilor de astăzi, cu acest limbaj și predică, arătând cu degetul, noi, dar voi, ce reacție ar putea să aibă în sufletele celor care îl ascultă? Două reacții. Bineînțeles, celor care îl ascultă până la capăt. Sunt și astăzi oameni care, în momentul când ascultă 2 minute, își dau seama și pleacă. Nu vorbim despre aceștia. Ci vorbim despre aceia care ascultă de la capăt până la capăt. Ce reacții pot avea? Păi sunt unii care spun, fraților, ce să facem? Ne regăsim în ceea ce ai spus. Și li se dă soluția, pocăiți-vă, veți fi botezați pe iertarea păcatelor voastre, pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei care sunt departe, acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul. Și sunt alții care, luând o expresie din altă zonă, Ce vrea și palavragiul acesta? Chiar ne simțim jigniți? Cum adică noi? Pentru că față de vorbitorul care este din categoria noi, cei care ascultă, adică voi, l-ați răstignit și ei se consideră noi. Și atunci cum pot acei noi, care spun că au o comoară de înțelepciune, să ni se adreseze nouă, care și noi avem o comoară de înțelepciune, în acești termeni? Cu alte cuvinte, la începutul lui creștinismul a fost foarte clar. Iar adevărul prezent, dacă vrem să vorbim despre lucrul acesta, era unul clar ca lumina zilei. Mântuitorul a venit, a trăit, a predicat, a vindecat, a înviat, a fost omorât, a fost înviat și s-a ridicat la ceruri. Adevărul pentru momentul acela era următorul. Noi am fost martorii acestor lucruri. Dar toate aceste lucruri s-au făcut prin mâna voastră, voi l-ați răstignit. Prin trezirea acestui simțământ de culpabilitate în sufletul ascultătorilor, Dumnezeu dorea ca să-i conducă la pocăință. Toți oamenii au simțit așa? Nu. Nu. Pentru că fiecare în sufletul lui decide ce are de făcut. Unii merg spre pocăință, alții se revoltă. Faptele Apostolului, capitolul 3, ca să vedem cum a evoluat lucrul acesta. După ce este vindecat ologul din naștere, are loc un speech, o predică. Credeți că s-a schimbat ceva în ceea ce Petru predică? Versetul 14. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Voi, ne pare rău. Deci, există o prăpastie pe care numai pocăința o poate aduce la tăcere sau poate rezuma între noi și voi. Și discursul continuă. La capitolul 4 cu 4 spune, însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut. Iată că are eficiență discursul foarte țintit. Mă feresc să folosesc tot timpul cuvântul radical, pentru că poate avea și conotații negative. Dar discursul foarte clar, Mântuitorul a fost omorât de voi. Ce aveți de făcut? Pocăința este singura soluție. Însă, capitolul 4, versetele 1 și 2, pe când vorbeau Petru și Ioan, orodul a venit la ei pe neașteptate, preoții, capitanul templului, saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și spuneau lucrul acesta despre Iisus. Iată, din aceeași predică, din același discurs, ca rezultat, unii se pocăiesc și alții sunt supărați. Ba încă sunt mânioși. Întotdeauna a fost așa. Dar cum comentați discursul? Ce relevanță ar avea astăzi, în secolul 21, un discurs al lui Petru în felul acesta? În secolul acesta al toleranței, al îngăduinței, al nederanjării celuilalt, pentru că s-ar putea să creadă altfel, iar practica lui religioasă este cu totul diferită de a mea, noi suntem învățați să ne respectăm reciproc, pentru că noi ne dorim ca acest creștinism pe care noi îl practicăm astăzi să fie ca cel de la început. De aceea ne numim frați, surori. Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 8. Aproape fiecare capitol de început din această carte a Faptelor Apostolului este pigmentată de un discurs de felul acesta. Versetul 8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mare ai norodului și bătrâne ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul, ridică tonul, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Evanghelia navighează între noi, care am văzut, care am auzit, care am fost martori, și voi, care sunteți greșiți, care sunteți vinovați, care și astăzi aveți reacțiile acestea? Veți spune, ce toleranță în secolul 1? Nu era cazul să existe. Iar creștinismul era la început și lumina care trebuia dată trebuia să fie una clară, concisă, fără echivoc, fără compromisuri, fără adăugiri sau scoateri din context. Mânia celor care nu doreau să audă aceste cuvinte era direct proporțională cu starea de pocăință a celor care se întorceau la Dumnezeu. Și avem, deci, și pocăință, și mânie, și respingere, și repulsie la un moment dat. În același capitol, versetele 19 și 20, drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi, care ne interzice să vorbim despre Mântuitorul, decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Știți că astăzi se vorbește despre un sincretism, despre un mare sat european, creștin, care trebuie reîncreștinat, pentru că și-a pierdut valorile creștine. Despre faptul că nu trebuie să deranjăm cu nimic pe cel de lângă noi în practicarea religiei lui. Cum mai poți să fii la fel ca la început? Cum poți avea un asemenea discurs astăzi? Care este adevărul prezent pentru astăzi? Pentru că atunci, la momentul acela, acesta era. Mântuitorul, voi l-ați răstignit, noi suntem martorii lui, voi l-ați omorât, noi l-am văzut, voi sunteți păcătoși, noi suntem lângă el, voi, noi, vreți să deveniți ca noi, voi, trebuie să vă pocăiți. Capitolul 4, în continuare, versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor, deși noi îi avem pe ai noștri, la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul și pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt și așa mai departe. Deci noi îi avem și noi pe ai noștri. Ei sunt cu ai lor. Voi l-ați răstignit. Voi ați omorât pe Domnul vieții. Capitolul 5. Versetul 28 la 32. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acestea și iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeu părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri. Cum vi se pare discursul acesta? Nu e nimic nou. Observați că din fapte la capitolul 2, după ce ei primesc însărcinarea dată de mentorul lor, de Mântuitorul Iisus Hristos, în Matei capitolul 28, duceți-vă, faceți și așa mai departe, ei pun în practică lucrul acesta. Care este discursul lor? Unul extrem de simplu, foarte concis, adevărat și bine țintit. Mântuitorul a fost omorât de voi. Noi am fost alături de el, spune Petru. Noi suntem martori ai tuturor lucrărilor pe care Mântuitorul le-a făcut. Voi însă aveți o problemă. Iar de problema aceasta care atârnă pe conștiința voastră, care vă presează și de care noi vă facem conștienți la momentul acesta, nu puteți scăpa decât într-un singur mod. Devenind ucenicii aceluia pe care l-ați omorât. Capitolul 7. Și capitolul 7 este capitolul cu diaconul Ștefan. Haideți să vedem cum predică Ștefan. De la versetul 51. Să vedem cât de soft, cât de delicat a predicat el. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Deci se duce mai jos în neam. Cum au făcut părinții voștri, așa face și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Cine? Voi! Voi care ați primit legea dată prin înger și n-ați păzit-o. Când au auzit aceste vorbe, Spuneam că două reacții pot fi. Două. Doar două. Ori, fraților, ce să facem? Pentru că Duhul Sfânt îți străpunge inima. Ori cealaltă, când auzite aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Au început să răgnească, versetul 57, și-au stupat urechile, s-au năpustit toți într-un gând asupra lui, l-au târât afară din cetate, l-au ucis cu pietre. Mai merge discursul acesta astăzi? Suferim pentru Domnul. Mai merge? Când legea spune ceva. Dar și atunci legea spunea ceva. Și ei, după legea de atunci, au fost bătuți cu 49 de lovituri, au fost închiși. Nu cred că legea e o problemă, nu cred că adevărul prezent diferă prea mult. Eu cred însă că noi nu mai suntem dispuși. Cum să vorbești așa? Cine îți dă dreptul acesta? Cum să spui celui de lângă tine că este păcătos? Cum să spui că Mântuitorul pe cruce se ruga și pentru el? Cum să spui că Mântuitorul a fost așezat pe cruce și pentru păcatele lui? Cum să ai discursul acesta când noi suntem învățați să ne împrietenim cu oamenii? Nu să spunem noi și voi. Ce rezultat ar avea un asemenea discurs astăzi între noi și ei? Mai merge? Nu știți? Mai merge? Nu prea merge, nu? Merge mai departe. Vine o schimbare. Și să vedeți că Satana, care nu doarme, nici nu dormitează, are grafic de lucru cu fiecare dintre noi și cu biserica în totalitatea ei. Mergem direct la capitolul 10 din Faptele Apostolilor, atunci când Petru este invitat, taie și mănâncă Petru. Nici de cum, Doamne. Mai spusese el, niciodată nu vei spăla picioarele. Și Domnul ce spune? Nu vei avea parte deloc cu mine. Deloc răspunde la niciodată. Niciodată, Petru, niciodată, Doamne. Deloc să-ți iei gândul de la rai. Și atunci Petru ce spune? Doamne, spală-mă tot. Cum adică să fiu despărțit de tine? Spală-mă tot. Nu-i nevoie. Și Petru spune, nici de cum, Doamne, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Adică eu cu samaritenii, eu cu romanii, eu cu alții, cretani, greci, arabi, n-am nicio treabă, eu sunt iudeu. Noi suntem noi. Ei, în măsura în care tu ești îngăduitor și accepți, i-aș putea accepta cât de cât și eu, dar nu prea mult. Și merge în casa lui Corneliu și citim la versetul 39 următorul lucru. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei, pentru că acum se afla într-o casă care nu participase la teroarea aceea îndreptată asupra Mântuitorului. Și acum nu mai era discursul între noi și voi, ci era într-o casă unde trebuia să predice Evanghelia. Și acum era între noi și ei. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Domnul l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martori aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodul și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Înțelegeți acum, domnule Corneliu și casa dumneavoastră, cam cum stau lucrurile? Noi avem un statut. 3 ani și jumătate cu Mântuitorul, apoi după ce a înviat, suntem favorizați. Eu n-aș prea fi vrut să vin în casa ta, domnule Corneliu, dar n-am avut încotro. Discursul meu însă este unul singur. Pe acest Iisus, ei l-au răstignit. Noi am fost lângă el. Noi ni s-a arătat după înviere și ne-a spus ce avem de făcut, iar noi lucrul acesta îl facem. N-am prea vrut să vin la tine, dar am venit pentru că Dumnezeu însuși mi-a spus să vin. Pentru că noi nu prea avem legătură cu voi. Noi vrem să-i conștientizăm pe ai noștri. Că așa ni s-a spus în Fapte 1:8. În Ierusalim, în Iudeia și deocamdată ne ocupăm de zona aceasta. Cu Samaria, cu marginile pământului, cei care vor veni după noi. Deocamdată avem treabă cu Ierusalim și cu Iudeia. Ce se întâmplă după această vizită într-o casă care nu era locuită de iudei? Capitolul 11, versetul 3. A intrat în casă la niște oameni netăiați în prejur și ai mâncat cu ei. Petre, ce ai făcut? Te-ai dat cu ei. Tu nu mai ești cu noi? Versetul 18 din același capitol. După ce au auzit relatarea, aceste lucruri s-au potolit. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat de și neamurilor pocăință ca să aibă viață. Ce tare este prejudecata și ce tare este prejudecata și la noi. Cum adică? Să stau eu în biserică, lângă cutare sau lângă cutare? Să stau eu în împărăția Domnului cu cutare și cutare? Păi așa ar fi. Că Domnul dă mântuirea cui vrea și ce bine că o dă Domnul. Și n-o dă omul. Iată că în prima biserică creștină, când Petru, convins de Duhul lui Dumnezeu să meargă în casa unui om sincer și primitor de adevăr, vine și este tras la răspundere de colegii lui. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Te-ai dus în casa unui netăiat împrejur și ai mâncat, ai stat la masă cu ei, ești necurat. Tu nu mai ești cu noi, ești cu ei. Spuneam că Satana nu doarme și nu dormitează. Pentru că, printr-o mișcare de translație, ceea ce la începutul creștinismului a fost noi și voi cei care l-ați omorât, intră în creștinism, intră în biserică. Și cu toții știți, probabil, că deja intervin două partide între cei care sunt deja convertiți. Noi și voi. Noi cei tăiați împrejur și voi cei netăiați împrejur. Și mari dezbatere au loc pe această temă. Tensiuni fără seamăn. Trebuie ca ucenicii să strângă și să vadă cum să gestioneze bancă și Pavel la un moment dat cu Timotei, cum să facă, cum să dreagă, îl convinge pe acesta să se taie împrejur, numai ca să evite discuțiile. Pentru că prejudecățile erau mult mai puternice decât adevărul simplu, frumos și curat al lui Dumnezeu. Capitolul 13, versetul 16. Este în Perga și Antiohia Pisidiei, de la versetul 15. După citirea legii și a prorocilor, fruntași sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați Israeli și voi care vă temeți de Dumnezeu, Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri și așa mai departe. Versetele 27 la 29. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marilor n-au cunoscut pe Iisus. Și prin faptul că ei l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat, măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Noi și ei, vorbeau într-adevăr despre Mântuitorul. Însă tema principală a discursului ucenicilor era aceasta. Noi am fost de partea lui, voi sunteți cei care sunteți vinovați. Și acest lucru determina în ascultători, repet, două reacții foarte clare. Una, aceea de primire și cealaltă de respingere. În capitolul 13, versetul 42 citim: când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Iată că neamurile sunt primitoare de cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă discursul nu se mai referă la ei, voi l-ați omorât, ci la cei de la Ierusalim, ei l-au omorât. Dar iată cum Mântuitorul este prezentat ca acela care poate aduce viața veșnică. Versetul 46. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți, este vorba de iudei, versetul 45, când au văzut că noroadele s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Pavel ce spune? Cuvântul Domnului trebuia vestit mai întâi vouă. Ierusalim, Iudeea, Samaria. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați, nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Iată cum, încet, încet, se transferă, datorită împotrivirii iudeilor foarte puternice, se transferă discursul spre neamuri. Petru face primul pas în Fapte, capitolul 10,

Înțelegem de aici că Domnul nu face nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Versetul 25 din același capitol. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu prea iubiții noștri, Barnaba și Pavel. La cine? La voi. Cu ce mesaj? Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine pentru voi. Fiți sănătoși! La ce asistăm aici? Este o schimbare fundamentală de discurs. Nu mai este fapte capitolul 2, nu mai este fapte capitolul 3 după vindecarea ologului de la templu, nu mai este fapte capitolul 4. Noi ascultăm mai mult de Dumnezeu, voi l-ați omorât. Noi suntem martorii lui, voi l-ați omorât. Dumnezeu l-a înviat, voi l-ați omorât. Noi am mâncat cu el, am auzit ce a spus, voi l-ați omorât. Se schimbă fundamental discursul. Și ucenicii încep să înțeleagă că Dumnezeu iubește pe toți.

Să vedeți cum a fost, că am avut o viziune, că a coborât o față de masă, că am auzit un glas, că să vezi și așa mai departe. După aceea a venit un sol. Nu puteam să nu mă duc. Omul acela, un om extraordinar, să vă spun despre casa lui, ce ordine, ce disciplină. Îmi sorbeau cuvintele când le-am spus despre Mântuitorul și au crezut și i-am botezat și... Aha. Oare Domnul să cheme la mântuire și pe neamuri? Credem că da, dacă ție ți s-a întâmplat lucrul ăla. Dar nouă nu ni s-a întâmplat. Nouă nu ne-a zis. Studiem din Cartea Romani. M-a frapat un lucru extraordinar. Știam pasajul acesta din Romani, capitolul 1, mai ales de la versetul 16 care a fost citit, ca fiind pasajul care arată că nimeni n-are scăpare când vrea să nu se închine lui Dumnezeu. Pentru că există în gena noastră, pusă de când ne-am născut, temerea de Dumnezeu. Așa spune aici. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, versetul 19, le este descoperit în ei. Pe unde? Pe la mâini, pe la picioare, pe la cap, pe unde ne este descoperit în noi? În adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Noi numim revelația generală, din natură, din tot ce observăm și vedem. Așa că, uitându-le la noi înșine și uitându-ne în jurul nostru, o minte inteligentă, cum se presupune că avem, deduce că deasupra noastră și a tot ceea ce se vede și se observă, există o inteligență superioară care a așezat toate lucrurile acestea la locul lor. Și atunci datoria mea, pentru că există cineva superior mie, este să fiu ascultător, să-i aduc închinare. Și poate că n-am aflat în viața mea, că am trăit în pădurile Amazoniei, n-am aflat de Iisus Hristos, nici știu că a existat. N-am ținut în mâna mea vreodată vreo Biblie. Nu știu ce e cu Ellen White și cu spiritul profetic. Nu știu dacă a murit sau dacă a înviat. Nu știu că se numește Dumnezeu sau că se numește altfel. Dar, potrivit cu aceste observații pe care le-am făcut în dreptul meu și în dreptul mediului în care trăiesc, mi-am dat seama că am șef. Și mi-am dat seama că atitudinea mea față de el trebuie să fie de ascultare și de supunere. Și așa am făcut. Vor fi mântuiți astfel de oameni? Da. Dar iată că tot din categoria unor astfel de oameni, unii s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace, zeul Dagon, zeul Pește, vaca, se închină la ele cu patru picioare, târătoare. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile, păcatele din Sodoma și Gomora, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegire. Ei, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Parcă citești 2 Timotei, capitolul 3. Că în zile din urmă vor fi. Așa, așa și așa. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. E vorba de ei. E așa? E vorba de ei. Nu e vorba de noi. Dacă n-ar exista capitolul 2 și 3 ca urmare a capitolului 1, cam așa ar sta lucrurile. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că există aceste două capitole care continuă după această înfățișare a unei populații, a unor persoane, a unei lumi care respinge pe Dumnezeu în ciuda evidenței și care aleg oamenii aceștia să trăiască cum vor ei. Și atunci Dumnezeu nu mai poate avea acces la inima lor prin Duhul Sfânt pentru că ei resping, îi lasă în voia minții lor blestemate. Și este inventiv Satana. Inventiv pe zona păcatului, are licențe pe toate păcatele. Dar când citim capitolul 2 și 3, au pus și un subtitlu la capitolul 2. Nu se mai referă la neamuri. La ei cei care n-au ținut Evanghelia în mână, care nu știu de Iisus Hristos. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, adică pe ei, ei pe care Dumnezeu i-a părăsit, ei care sunt niște oameni de care e bine să nu te apropii, iar ei să strige necurat, necurat, necurat, ca să știe lumea. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Deja vorbește despre noi, nu-i așa acum? Nu mai vorbește despre ei.

0: Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Și după versetele acestea stau și mă întreb care mai este diferența între noi și ei. Noi care avem adevărul, noi care avem gurile scrobite, noi. Și ei. Și voi. Versetul 14. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, la legea aceasta se referă. Dar ei din Romani 1 cu 19 și 20, din ce a lăsat Domnul acolo, pus în sufletul lor, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, n-au citit în viața lor Sfânta Scriptură, își sunt singuri lege și îi dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care se învinovățesc și care se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Capitolul 3 și încheiem meditația din dimineața aceasta. Care este deci întâietatea iudeului? Deci ce avantaj avem noi, care suntem noi? Nu? Noi ne considerăm noi. Nu ne considerăm noi și ei. Nu? Noi nu mai avem același discurs din secolul 1, nu? Cu voi l-ați omorât. Este anacronic. Nu are nicio rezonanță în sufletele celor de astăzi. Nici noi n-am fost martori. N-am stat la masă cu Domnul, n-am văzut minunile Lui, n-am ascultat cuvintele Lui. Avem aceeași sursă ca și ei. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși după cum este scris. Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Dar, dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își deslănțuiește mânia? Versetul 9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Dureros de adevărat. Cum adică? Să ajungă biserica primară, iată, de la fapte, capitolul 2, 3, voi l-ați omorât. Noi, să ajungă la capitolul 11, Petre, ai stat la masă cu un netăiat împrejur și ai mâncat la masă cu el, în casa lui. Să ajungă la capitolul 15 și se spune, deci Domnul privește și pe neamuri la fel. Pavel să lucreze în sensul acesta, pentru că avea o minte mai deschisă decât a ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Să ajungă la capitolul 3 din Romani, o epistolă adresată bisericii din Roma. După cât timp? Nu după mult timp. Și să spună, suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. În asta înțelegeți ce prefacere extraordinară a avut loc? În prima biserică creștină, care număra poate câteva mii, câteva zeci de mii de oameni. În asta observați ce schimbare de mentalitate rapidă. Noi suntem la 20 de ani de la Revoluție și toți suntem nostalgici unii dintre noi. Încă nu ne-am obișnuit. Și considerăm că viața pe care o ducem acum este mai amărâtă, mai decât ceea ce am trăit în ultimii ani din dictatura lui Ceaușescu. Apostolul Pavel spune aici, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Cum a, și eu? Și noi? Ei, vorbea Pavel celor din vremea lor. Cred că vorbește și pentru noi. Căci nimeni, versetul 20, nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Neprihănirea care se capătă prin credință. Probabil că vă întrebați și? Și lucrurile stau așa. Biserica creștină a început printr-un discurs foarte hotărât. O separare foarte clară între noi și voi. Au mai apărut niște componente, ei, neamurile. Și când se mergea la ei, la neamuri, la care nu prea ar fi vrut să meargă ucenicii, se vorbea despre ei, despre cei care l-au omorât. Ulterior, au înțeles că Dumnezeu dă mântuirea tuturor. Iar prețul este același pentru toți. Fără plată, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Roman capitolul 2 și capitolul 3 spun un lucru esențial. în împărăția lui Dumnezeu nu vor fi două categorii. Vor fi pe pământ, Matei 25, oile și caprele. Dar în împărăția lui Dumnezeu vor fi doar oile, doar prietenii, doar cei ascultători. Dar acolo nu vor fi noi și ei, noi și voi. Nu. Vom fi doar noi. Pentru că în ochii lui Dumnezeu, conform cu ceea ce scrie Pavel în Roman 2 și 3, numitorul comun al nostru, al lor și al vostru, este că toți avem nevoie de pocăință. Este că toți avem nevoie de Iisus Hristos. Este că, până la urmă, nimeni nu poate avea pretenția să-L pună pe Dumnezeu în fața faptului împlinit, să-I spună, mie trebuie să-I dai mântuirea pentru că eu sunt mai bun decât cel de lângă mine. Știți ce am înțeles? Că în ciuda faptului că biserica a pornit așa și probabil că așa trebuia să pornească cu un discurs foarte radical, foarte țintit, ulterior, chiar și cei care predicau se făceau una cu cei cărora le predicau. Pentru că ei nu erau deasupra lor. Erau deasupra lor, dar prin faptul că aveau cunoștință mai multă. Dar nevoia de mântuitor era aceeași. Și acest lucru, ca și nașterea, ca și moartea, ne face pe toți dependenți și egali înaintea lui Dumnezeu. Roman capitolul 3 ne spune că noi nu suntem mai buni decât ei. Și că cuvântul lui Dumnezeu este un izvor de viață pentru cei care vor să trăiască. Însă pentru cei care vor să se împotrivească, duce la osândirea lor veșnică. Nu spun prin lucrul acesta că a dispărut acea linie clară de demarcație despre care citim în Maleahi, în ultimul capitol 3, de la versetul 15 la 18. Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine, dar ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Criteriile de judecat au rămas același în ochii lui Dumnezeu. Însă modul, adevărul prezent pe care noi trebuie să-l predicăm astăzi, nu mai este același. Cu alte cuvinte, noi și voi, păcătoșilor, veniți la Biserica Adventistă, că altfel nu intrați în rai. Voi l-ați omorât, voi v-ați încărcat, voi trăiți după tradiții, voi, vai de capul vostru. Discursul nu mai trebuie să fie același. Discursul nostru ar trebui să fie acela din Roman 3. Toți avem nevoie de Mântuitorul. Într-adevăr, noi cunoaștem mai mult din Sfânta Scriptură, din spiritul profetic, din experiența personală. Poate că alții cunosc mai mult din tradiție, din istoria bisericească, ortodoxă sau oricare altă biserică. Dar nevoia noastră după mântuire și după împărăția cerurilor este egală cu a lor. Criteriul după care noi vom fi mântuiți este același după care vor fi ei mântuiți. Iar Dumnezeu în înțelepciunea Lui ne va face multe surprize în ceruri. Așa cum spune sora White, pe cei pe care credeam că vor fi acolo la poartă și vor avea ramuri de palmieri cu care știu eu dacă va fi cald să-și facă, nu-i vom vedea. Pe cei pe care nu credeam să-i vedem vreodată, așa cum Ștefan poate l-o fi observat pe Saul din Tars care păzea hainele, o fi dat și el un bolovan mai mic. Vă dați seama, să crezi că-l vezi pe Saul din Tars, pe Pavel, în ceruri. Tu care ultimul clișeu, așa l-ai avut și după aceea ai murit. Și al treilea lucru de care ne vom minuna este că vom fi și noi. Este speranța care ne animă sufletele și care ne dă putere. Este lucru care ne dă stabilitate în oricare vreme, cât ar fi de grea pe care o trăim. Grea din toate punctele de vedere. Este lucru care ne face să mergem înainte. Dar astăzi, într-o epocă a toleranței, a îngăduinței, dar nu a compromisului. Discursul nostru trebuie să fie unul profund evanghelic, nu între noi și voi, ci Ioan 3:16. Pentru ca orice suflet care crede să aibă viață veșnică. Pentru că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, dacă un om atât a apucat să citească 10 pagini din Sfânta Scriptură și le-a trăit, o să-i dea extemporal de acolo, așa cum ne dădea și noi extemporal Doamna din adunare, dacă ne-a predat-o. Nu ne dădea din scădere, că nu știa. Dumnezeu are mântuirea în mâna Lui și o dă cui vrea. Pentru că El ne cunoaște sufletele, ne cunoaște năzuințele, ne cunoaște luptele, ne cunoaște rugăciunile, ne cunoaște toată suferința noastră sau dorința noastră de a-i servi. De aceea astăzi, odată cu dumneavoastră, am înțeles și eu un lucru, că discursul nostru nu mai este necesar să fie între noi aroganți în cunoștința noastră și ei care sunt atât de ignoranți în necunoștința lor. Discursul nostru este să venim toți la picioarele Mântuitorului. Și dacă noi știm mai mult, să ridicăm și pe cel care știe mai puțin. Într-o profundă atitudine creștinească. Dacă vom face așa, vom împlini porunca Mântuitorului. Pentru că este mare bucurie să fim în ceruri. Dar este mare bucurie să fim în ceruri cu mama, cu tata, cu familia noastră, cu cei de lângă noi, cu vecinii noștri, care să ne strângă în brațe și să ne spună, dacă nu erai tu, eu nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Sunt foarte fericit că ai fost vecinul meu. Că ai fost vecinul meu de stradă, de apartament, că ai fost colegul meu de serviciu și pentru că Dumnezeu mi te-a scos în cale. Acum știu că sunt aici pentru că Dumnezeu te-a scos în calea mea și L-am cunoscut așa cum este. Avem nevoie de Dumnezeu la fel de mult ca și ei. Dumnezeu să ne ofere pacea Sa în sufletele noastre. Să ne ajute să fim înțelepți în discursul pe care îl avem cu cei de lângă noi. Și să-L prezentăm pe bunul nostru Mântuitor, așa cum este El. Bun, milos, iertător, care a venit să-și dea viața ca să ne scape, să ne salveze din păcat. Iar judecata, să lăsăm pe El, pentru că este a Lui, să o pronunțe, să o rostească și să o execute. Dumnezeu să binecuvinteze această comunitate pe dumneavoastră toți și pe noi toți și să ne ajute ca, așa cum avem plăcere și am îndurat căldura de astăzi, să avem mare bucurie să ne reîntâlnim pe plaiurile Împărăției Lui Dumnezeu, să ne strângem în brațe, să ne privim în ochi, să ne dăm seama că tot ceea ce am citit a fost adevărat, că viața aceasta scurtă, lungă, cât ne-a îngăduit Dumnezeu, n-a fost decât o ocazie în care să-L cunoaștem și în care să avem o opțiune clară pentru cer, o opțiune clară pentru veșnicia, alături de cei dragi și iubiți ai noștri și alături de marele și iubitul nostru Mântuitor. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
1: Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Liviu Dumitrașcu.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
3: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine își recunoaște păcatul, capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
2: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
3: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Arta conectată la Divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
3: Capitala dinastiei Ming se afla la Beijing, în nord, însă cu toate acestea s-a dezvoltat un centru cultural important spre sud. Regiunea Jiangnan, la sud de fluviul Yangtze, era situată într-o zonă agricolă fertilă, unde se cultivau multe dintre materiile prime necesare vieții civilizate, precum bambusul și lemnul pentru mobile și sculpturi și mătasea pentru țesături. În porturile de pe coastă se aduceau bunuri de lux importate, cum ar fi fil de șul, carapace de țestoasă și cornul de rinocer, foarte apreciat în China pentru puterile lui vindecătoare și pentru folosirea în sculptură. Întrucât era foarte rar, cornul de rinocer era mai scump decât aurul. Cornul de rinocer asiatic se importa din India, Nepal, Malaezia, Thailanda, Vietnam și Indonezia, iar în secolul XIX, după apariția vaselor cu aburi, și din Africa. La sfârșitul epocii bronzului, pielea animalului era folosită în China la fabricarea armurilor, iar cornul se folosea ca vas de băut. Cornele au continuat să îndeplinească această funcție și în secolele următoare, în timpul dinastiei Ming, fiind cioplite în multe feluri. Unele imitau bronzul arhaic, altele aveau sculptate peisaje sau plante, iar unele rămâneau nedecorate, cu excepția unor detalii cum ar fi mânerele, care luau forma unor zeități budiste sau daoiste. Spre deosebire de dinastia anterioară, Yuan, dinastia Ming a încercat să controleze cu strictețe călătoriile și comerțul peste granițe. Pentru scurt timp, la începutul secolului XV, împărații au încercat să monopolizeze tributul, trimițând 7 expediții conduse de amiralul eunuc Xiang He. Acestea erau misiuni diplomatice, dar și comerciale, care duceau bunurile chinezești în Orient și în sud-estul Asiei, în Orientul Mijlociu și în Africa. După această perioadă, bunurile chinezești au fost vândute în toată lumea în cantități din ce în ce mai mari. Printre produsele exportate se număra și porțelanul chinezesc, care a cunoscut numeroase progrese tehnice în timpul perioadei Ming. Albastrul, oxid de cobalt provenit din Asia Centrală, în special din Iran, era pictat pe corpul de porțelan și apoi acoperit cu o glazură numită Yingqing. Culori alternative, dar mai puțin folosite, au fost roșu și portocaliu, obținute prin utilizarea cuprului în loc de cobalt. Decorațiunile au fost mai delicate la început în dinastia Ming, deosebit de comune fiind păsările și florile, dar cu mult mai mult porțelan lăsat alb. Odată cu trecerea timpului, decorațiile porțelanului au devenit mult mai elaborate, probabil datorită cererii externe, în special în Japonia și Europa. Arta străină a avut o anume influență asupra decorațiilor. Exemple sunt modelele florale ale popoarelor persane și arabe și florile extrem de stilizate ale artei tibetane. Adesea, piesele aveau și inscripții în persană, arabă și tibetană, ilustrând distribuția geografică largă a pieței de porțelan Ming. În ciuda acestor influențe externe, este de asemenea adevărat că formele și decorațiunile tradiționale chinezești, utilizate în multe porțelanuri Ming, au influențat foarte mult olarii străini din locuri precum Japonia, Asia de Sud-Est, Turcia, Iran și eventual Europa.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
2: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: În Biblie există psalmi lungi, dar și scurți. Dar ce este un psalm? Dicționarul spune imn religios, biblic, poezie, cântec sacru. Constituie forma specifică evreilor de a se adresa lui Dumnezeu. Am putea spune că un psalm este o rugăciune? Desigur. Revenind la informația de la începutul întâlnirii noastre, poți să-ți îndrepți atenția către Dumnezeu într-o rugăciune care să dureze mult sau puțin. Uneori ai să-i spui atât de multe cuvinte Creatorului încât nu te mai poți opri. Alteori, pur și simplu ai tăcea. Sau doar ai rosti câteva cuvinte, după care te-ai uita în ochii Lui și atât. Dar ce momente mai frumoase pot să existe între un părinte și copilul său decât atunci când cel mic stă în brațele lui și își oglindesc privirile? Relația cu Dumnezeu este plină de emoție pentru că este o relație de iubire. Iar iubirea nu este militarie, ci emoție. Dacă vin clipe în care gura vă este încuiată și ați vrea mai mult să vă bucurați de liniște alături de Tatăl Ceresc, nu uitați că această stare deja a fost descrisă într-un psalm scurt. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat, care stă lângă mama lui. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac. Nu e nevoie de cuvinte multe în fața lui Dumnezeu. E destul ca din ele să răzbată încrederea în El și rugăciunea a fost primită.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
3: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Asculți ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
3: Radio Vocea Speranței.